0: is how our little song is gonna play out.
1: כל רגע, רדיו שנוגע בי.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
1: חדשות 12, השעה 6. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. ראש הממשלה נתניהו וראש האופוזיציה יאיר לפיד ערכו אמש עדכון ביטחוני, לאחר שנתניהו הזהיר כי יש סימנים המעידים על תקיפה לקראת הבחירות. לפיד יצא נגד הודעתו על ההתראות.
2: איומים ביטחוניים הם דבר שצריך לטפל בו באופן מקצועי ואחראי. ביטחון ישראל ובסיסי צה"ל הם לא תפאורה של סרטוני בחירות. עדכונים על איומים צריכים לבוא מגורמי המקצוע, מצה"ל, מהשב"כ, לא מהטוויטר של פוליטיקאי שנמצא במערכת בחירות. בכל מקרה, הבחירות יערכו במועדן, אין לאף אחד תירוץ לשבש אותם.
1: מפלגת הליכוד מסרה בתגובה לדבריו של לפיד כי ההודעה פורסמה שתי דקות בלבד לאחר סיום הפגישה עם נתניהו, ולכן נדמה שהוכנה מראש וללא קשר להזכירה הביטחונית שהוצגה לו. פרשננו ניר דבורי מזכיר כי במערכת הביטחון נערכים להסלמה כללית, אך טוענים שאין מידע קונקרטי על תקיפה לקראת הבחירות. אלפי חרדים קיצוניים השתתפו בתהלוכה בירושלים לכבוד עריקים ששוחררו מהכלא הצבאי. כתבנו אלי הרשמן.
3: בתהלוכה השתתפו כ-50 עריקים, והתהלוכה הופקה על ידי הארגונים הקיצוניים של הפלג הירושלמי ושל הקנאים. הם גם חילקו לכל אחד מהעריקים בסיום האירוע מעטפה עם 1,000 שקלים. אלפים ליוו את העריקים במהלך התהלוכה, חלקם צעדו עם לפידים בידיים, וחלקם עם שלטים, על חלק מהשלטים נכתב שצהל הוא צבא האויב. במערכת הפוליטית גינו את האירוע כל ראשי סיעות האופוזיציה, וגם אופר וינטר.
1: כלכלת בחירות, שר האוצר סמוטריץ' מנסה לבלום את עליית מחירי הדלק הצפויה, לאחר שבחודש שעבר הורה על הורדת המחיר בניגוד להמלצת גורמי המקצוע. כתבתנו עמליה דואק.
4: הלילה בחצות צפויה עלייה של 52 אגורות, מחיר ליטר בנזין, 8 שקלים ו-27 אגורות. שר האוצר כאמור הורה לאנשי משרדו לנסות ולבלום את העלייה הזו, כלומר להעמיק עוד את הסבסוד. כל 10 אגורות שמסבסדים במחיר, משמעם כ-30 מיליון שקלים מתקציב המדינה מדי חודש.
1: משרד הבריאות מפרסם את הממצאים החמורים מבדיקת הפתע שנערכה בבית החולים הפרטי מדיקה בתל אביב, שהביאו לסגירתו המיידית. כתבנו לענייני בריאות יואב אבן עם הפרטים.
5: אלו הם עיקרי הממצאים של משרד הבריאות, על פיו אחיות השתתפו בניתוחים ועשו פרוצדורות רק שרופאים יכולים לעשות. בנוסף לזה נמצא שם שימוש בניגוד לדין בתרופות נרקוטיות. כמו כן, הרופאים המרדימים בשני חדרי ניתוח לא היו מומחים בהרדמה בכלל. כמו כן, נמצאו ליקויים קשים בהתנהלות עם תרופות הרדמה בניגוד להנחיות למניעת זיהומים. המנהלת הרפואית לא נכחה במרפאה, וממלא המקום שלה לא היה בעל הידע הנדרש.
1: עכשיו את החזית עם מתן יעקב.
6: מחפשים את החופשה הבאה? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
7: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
8: בוקר טוב, אנחנו ביום של מזג אוויר נוח, קיים סיכוי לגשם מקומי קל קצר, בעיקר באזור הצפון והמרכז. הטמפרטורות מעט נמוכות מהרגיל העונה, בצהריים צפי לעומס חום קל עד בינוני. מחר עדיין יהיה עם טמפרטורות נמוכות מהרגיל העונה, ושוב אפשרות לגשם מקומי קל, בים התיכון ימים מסוכנים לרחצה.
7: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
6: מחפשים את החופשה הבאה? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
1: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.

שלום לכם, בוקר טוב, 6:05, כאן אצלנו ברדיו כל רגע, 96 FM, 91.5 FM. לאלו מכם שעכשיו עסוקים בחקלאות, ולאלו שעומדים בפקקים, או יותר נכון, ניסו להקדים אותם, ועכשיו הם בנהיגה. אנחנו הכתובת שלכם לשיחות עם חקלאים, שיחות מעניינות מאוד, שבהם אתם בטוח תלמדו קצת יותר. עד השעה 7 בבוקר אנחנו כאן בתוצרת הארץ. התוכנית היחידה ששמה את החקלאות והחקלאים במרכז הבמה. נגיד תודה לעורכת שלנו נטע לוינסון. ליניב שוורץ על הפיקוח, נועה סמדר על הצחצוח. תודה רבה לכם מאזינות ומאזינים. אנחנו זמינים גם ביישומון שלנו, אפליקציה רדיו כל רגע בעברית. גם באתר האינטרנט שלנו 96fm.co.il, שם תוכלו למצוא את כל הקטעים שכבר שודרו ופספסתם. ואם אתם רוצים להמליץ על חקלאי, חקלאית, לשיחה איתנו 052-596-96. תוצרת הארץ, רדיו כל רגע, יוצאים לדרך.

0: אתר הבוקר לחקלאי הצפון.
1: ניר אדרי נולד בעיר, אבל תמיד אהב את הטבע. בגיל 12 בלבד הוא עבר לפנימיה חקלאית בנהלל, ועכשיו הוא חקלאי מן המניין, כזה שאפילו הספיק בשנה שעברה להקים זן חדש של תפוזים. שלום לך, ניר.
2: שלום, שלום.
1: מושב גבע כרמל, נכון?
2: נכון, חוף הכרמל. אני רק רוצה לתקן, הפרדס הזה הוקם בשנת 2018.
1: בוא ספר לי רגע קצת על איזה עיר מדובר, על הילדות.
2: מדובר על, אני נולדתי בעיר חיפה, גדלתי בעיר עד גיל 12, בגיל 12 עברתי לפנימיה החקלאית נהלל, למדתי בבית הספר החקלאי נהלל, ומשם התחיל הסיפור חיים שלי, פשוט לעשות מרד בבית, לעזוב את העיר, לעבור למושב. אז הטילו עליי את המשימה לחפש משק חקלאי, וחשבו להוריד אותי מהעץ הגבוה, אבל לא הצליחו, וזה מה שעשיתי. כל יום שישי הייתי קונה עיתון, מקומון, מחפש משקים חקלאיים, וימי שבת היינו הולכים לראות. בהתחלה זה לא הצליח, אבל ממש שבועיים לפני גיל 14, זה הייתה כנראה מתנת הולדת שלי, כי הולדת שלי אני חוגג אותה באוגוסט, בחופש הגדול. אז המשק האחרון שנפל בגורל, זה היה במושב גבע כרמל, באנו לראות, זאת אומרת, אני דיברתי עם הבעל המשק שרצה למכור
1: אותו. אתה בן 14 מדבר על לקנות משק?
2: נכון, כן.
1: וואו.
2: כן. החלטה. ובשבת באנו לראות את המשק, בראשון נסגרה העסקה, אבא שלי שילם את הכסף, ומאז עברנו למושב.
1: ומאז הכל היסטוריה? אגב, החלטה נכונה בדיעבד, לא?
2: היסטוריה וציונות. החלטה נבונה, כן, תלוי איך אתה רואה את זה. אני רואה משק כנחלה, אני לא רואה משק כנדלן. אני רואה משק כחקלאות, כציונות, למרות שהאזור הזה קיבל תפנית, הפך את פניו להרבה כאלה שבאים לגור פה לשם נדלן, אחוזות, לא לחקלאות. אנחנו חקלאות, ציונות, אדמה.
1: חקלאים דור ראשון. ובעצם אתה מקים את הפרדס החדש, שגם, זה בנוסף לחווה המדוברת, לשיקום נערים ונערות?
2: הוא חלק מהחווה, הפרדס הוא חלק מהחווה, זה פרדס בנוף של חוף הכרמל, לא רואים פרדסים, מה שרואים זה בננות.
1: נכון.
2: הפרדס זה החלטה.
1: בננות ואבוקדו, כן.
2: כן, אבוקדו גם, אני בעיקר בננות, כי בוא נגיד ש-90% בננות, אבל פרדס זה מתוך החלטה של אדמת ארץ ישראל, ציונות, פרדסים זה ציונות, אין מה לעשות.
1: אנחנו מכירים את הסיפור על התפוז שהגיע למלכת אנגליה, ורק את התפוז הישראלי רצתה מפלסטינה.
2: לצערנו היום לא רוצים את הפירות הישראלים.
1: לא רוצים, היום לא רוצים, אבל אתה יודע, זה עדיין לא אומר שזה לא התפוז הכי טוב בעולם. ואנחנו עדיין צריכים להיות צנועים. אנחנו לא המצאנו הכל, אבל אנחנו עושים את זה טוב. רגע, יש לי איזה חור קטן. אתה בגיל 14 משכנע את אבא לקנות, אבא עוסק בחקלאות, כלומר, אבא גם כן?
2: אבא לא עוסק בחקלאות. אבא שלי לא חקלאים, אבא שלי הוא רתח מסגר, אמא שלי עובדת סוציאלית. אני חקלאי, אני,
1: אז אתה ניהלת את המשק? החקלאי?
2: נכון. נכון.
1: כשאתה מתגייס, אתה בעצם כבר, מה, אתה יודע לפקד?
2: בצעירותי אני עבדתי, רוב הזמן עבדתי אצל חקלאים, ניסיתי ללמוד אבל את העניינים, אבל לא הצלחתי ללמוד דרך החקלאים, למדתי דרך עצמי. צבא, אחרי צבא, התעסקתי בכל מיני תחומים בחקלאות, חלק בחקלאות מים, גידול דגים.
1: לא, אבל כשאתה מגיע לרעיון, לבקום, למאה, המפקדים שואלים אותך מה אתה עושה, אני חקלאי.
2: נכון.
1: מדהים.
2: מושבניק.
1: מדהים. לא, זה גם, אתה יודע, זה, רוב המושבניקים יגידו אני חקלאי כי אני דור שלישי, דור שני, האבא נכון. שלי מגדל, עבדתי איתו, עזרתי לו, נכון. הוא ביקש סיוע. אתה הובלת את הסיפור הזה.
2: אני הובלתי את הסיפור בעצמי, עם עצמי בלבד.
1: מדהים. כן. ומה מגדלים, שוב, מאז ומעולם, פרדס?
2: לא, בגדול אמרתי, את הקריירה שלי בחקלאות התחלתי בבעלי חיים ובחקלאות מים. בחווה היום יש טיפה קצת עוד מהחקלאות מים.
1: מה זה אומר חקלאות מים?
2: דגים, דגי מאכל, בקר לבשר יש לנו.
1: רגע, יש לך בריכות דגים כאילו? אתה מגדל מה, בורי, קרפיון, מושט?
2: אני בגדול עושה איסוף של בורי, והייתי מגדל בורי, אמנונים.
1: אתה יודע, אני גם דייג בעצמי, מעין חרוד, ואתה מספר לי ממש את כל הילדות שלי, רק במושב.
2: גילוי נאות, יש לנו בטח חבר מוכר, חבר משותף.
1: יש כמה חברים כנראה. כן. אז מה, היית אוסף גם את הבורי ממש אחרי ההטלה בחורף גשום וסוער?
2: עדיין, אני מאלה שמקבלים רישיון לאיסוף בורי, כן.
1: צריך להסביר למאזינים, זה לא איזה משהו גן עדן. זה עבודה קשה מאוד לאסוף את הדגיגונים.
2: זה לא גן עדן, ולא מצליחים לפצח את הנקבה של הבורי, שתטיל ביצים ותיתן דגיגים, אז עדיין משתמשים בשיטה הזאת.
1: נגיד, בורי זה דג ים במקור.
2: בורי הוא דג ים,
1: יודע לחיות במים מתוקים.
2: היחידי שאפשר להטפיל אותו למים מתוקים.
1: מדהים, אחרי. מדהים, מדהים, מדהים. אז בריכות...
2: זה שעדיין שומר על האומגה 3 באיכות שלו. הדג הכי בריא שיש לדג.
1: מדהים.
2: דחקו אותו עם השנים, במקום לשים אותו בדגי איכות, אז דחקו אותו עם השנים, בגלל שהוא גדל יחד עם האמנון בקרפיון, אז דחקו אותו למקומות זולים לצערי.
1: כן, אבל כמו שאתה אומר, מי שיודע להפיק ממנו את המרב, אז זה יכול להיות דווקא טוב. שוב, מאוד מאוד קשה לתפוס אותו, לגדל, וזו עבודה מאוד מאוד סזיפית, אבל זו עבודה משתלמת. אז אתה גם דייג אחרי הכל.
2: גם בוקר, גם דייג וגם פרדסן.
1: מדהים. ואת כל זה אתה עושה עם צוות של מי?
2: בגדול, החווה שלי הוקמה גם בנושא של אידיאולוגיה, לקבל את האחר, לתת במה לנערים ונערות בסיכון, לשקם אותם דרך עבודת החקלאות.
1: שדה ניר, זה נקרא.
2: שדה ניר, החיבור בין האדמה לבין האדם, זה הדבר הכי נפלא שיש. מעבר לזה, אני מאוד דוגל על הנושא של מתנדבים משנות שירות, קדם מכינות קדם צבאיות, שינשינים וכיתות מבר שבאים להתנדב במסגרות של חלק השומר החדש, חלק במסגרת של ארגון לקט ישראל, וגם קבוצות של חיילים, חוות השומר, מגוון. העניין הוא לחבר את הנוער לנושא של אדמה, לשמוע על חקלאות, על ציונות, על ארץ ישראל, וכמובן לשים דגש על נושא של בחירה של תוצרת מקומית ישראלית בלבד.
1: תגיד, משפחה יש? זאת אומרת, יש לזה נער בן 14 שאתה מחפש את הזיק בעיניים, מחפש את עצמך בו?
2: מה זאת אומרת?
1: אתה יודע, אתה היית ילד שלא היית צריך להמשיך אף אחד. ידעת מה אתה רוצה, אתה רוצה שיהיה גם דור ממשיך, אחד שימשיך
2: יש לי דור ממשיך, הוא קצת הולך בכיוון אחר, אבל עדיין זה שהוא נוגע בחקלאות, הבן הגדול שלי, שיהיה בריא, הוא גם היה בוגר השומר החדש מהמצפים הראשונים, עסק בחקלאות, עדיין גם מתכנן ללמוד בפקולטה לחקלאות, התעסק בנושא של קרמים, היום הוא מתעסק בנושא של חקלאות מתחדשת, יערות מאכל.
1: אגב, אתה יודע, אתה מספר, ותוך כדי אני חושב על השילוב הזה בין מדע ובין מעבדות לבין אדמה ותוצרת, וזה שילוב. פה אנחנו חזקים מכולם. אם אנחנו מחפשים נקודת חוזקה של ישראל ויתרון יחסי, זה.
2: המקום הנכון שלנו, דוגמת המכון הוולקני והנוער החדש שיש לנו היום, נערים ששוחרי חקלאות בין הלימודים הטכנולוגיים לבין עבודת האדמה, אפשר לקחת את זה למקומות רחוקים. יש המון תוכניות של אדם ואדמה, של השומר החדש או כל מיני כאלה, שאני מאוד שמח לשמוע עליהם, רק לצערי שאנשים שמגיעים לתכלס אחרי שהם חווים את זה ועושים צבא ורוצים באמת לבוא ולהיות חקלאים, מי יכול לממן להם את הכסף לקנות משק חקלאי? כי גם בארץ נושא של עתודות אדמה, מים, קשיים מאוד רציניים, אז איפשהו
1: זה לא פשוט להיות חקלאי היום, מאוד מאוד קשה אפילו. ואפילו אתה יודע, עכשיו עם המציאות של המלחמה, המציאות של החרמות כאלו והחרמות כאלו ואחרים באירופה, במדינות שהיית רגיל לייצא להם תוצרת, היום כבר לא מקבלים, סגרו את השערים, וזה גם משפיע על הרווחים ועל הכדאיות, אבל כמו שאמרת, רבים מהחקלאים כמוך לא עושים את זה רק בשביל החור בגרוש, הם עושים את זה בשביל ציונות, בשביל ביטחון, אהבת האדמה.
2: אז זאת, לא מעט אתה תשמע את העניין של עם אידיאולוגיה לא הולכים לסופר, אבל אצלנו האידיאולוגיה היא גם בסופר, אז לבחור תוצרת חקלאית, וחוץ מזה שאני חושב שאנחנו קצת יותר מדי, יותר מדי, מה שנקרא, יותר מדי אטומים בעניין הזה, ארץ ישראל, אין בעיה, מי שלא רוצה את הפרי שלנו, ולא רוצה את, את הפירות שלנו בייצור, אז אין בעיה, אנחנו גם צריכים להפסיק את היבוא.
1: תראה, במקום להתבחין, בואו פשוט נתנהג בהתאם.
2: נכון.
1: הבעיה זה שבאמת...
2: ווין ווין.
1: הבעיה זה שכל כך יקר לחיות פה, ופוליטיקאים לא רוצים לפתור את הבעיה הזאת, הם רוצים, כי אתה יודע, אלה שלוחשים באוזניהם, אלו שבעצם מממנים אותם, אלה אנשים בעלי ממון ואינטרס, והפוליטיקאים לא רוצים להפסיק את היבוא, הם לא רוצים להפסיק את ההתעשרות.
2: תראי, לא אף אזרח, אף אזרח לא ראה שיוקר המחיה ירד בארץ ישראל עם פתיחת היבוא.
1: אנחנו יודעים את זה, אנחנו יודעים את זה.
2: שינויי המטבע החוץ, הנושא של קורונה, הנושא של מלחמה, התייקרות ההובלות הימיות,
1: כל הזמן מספרים לנו למה, כל הזמן מספרים לנו למה זה עדיין נשאר יקר, במקום לספר לנו, הנה, זה יורד? לא, הם מספרים לנו למה זה נשאר יקר, אז עכשיו הדולר חז... כל פעם מספרים לנו תירוצים אחרים, בסוף בסוף המחירים לא יורדים, והחקלאי...
2: לא יורדים.
1: החקלאי שמתחרה בך, ואת מוצריו אנחנו מייבים, הוא כמובן עושה את זה ברבע מההוצאות שאתה צריך להוציא, אין פה תחרות הוגנת, אנחנו כמובן נגד יבוא, אנחנו קודם כל רוצים שאת כל הפירות והירקות שלנו אנחנו נאכל מהתוצרת שלנו, ואם אפשר לסייע לכם, זאת המטרה. תוצרת ישראלית טעימה, טריה ואיכותית.
2: זה אחד הרעיונות של החווה שלי, לארח כמה שיותר צעירים וגם לאחרונה, בשנים האחרונות, בתי ספר, כדי לשים להם דגש בנושא של לתת שעה, שעתיים העשרה, נושא של למה הולכים לסופר ומחפשים את דגל ישראל ולא תוצרת חוץ.
1: אתה עושה עבודת צדקה, אבל אתה צריך גם להזמין פוליטיקאים אליך, שהם יבינו איך שומרים על אדמות בישראל.
2: הפוליטיקאים הם לא הבעיה, הלוביסטים של
1: השיווק
2: הם הבעיה.
1: חד משמעית, אתה את הכסף שלך צריך להשקיע בזרעים, בשתילים, בעובדים, ואני לא יודע מה, באוכל צף לדגים, והם משקיעים פרסומות ושיווק, הם עושים את הכסף הגדול בזמן שאתם באמת עובדים הכי קשה. אבל
2: לעולם לא ניסו פוליטיקאים לפתוח את הראש ולהבין שהחקלאים באירופה מקבלים תמיכות ישירות, כלכליות, עידוד מהמדינה.
1: חד משמעית.
2: והרבה דברים שחקלאים פה מתמודדים עם כל הקשיים.
1: לא רק זה.
2: יוקר המחיה.
1: בצרפת אף אחד לא הולך ומאשים את החקלאי שהמלפפונים יקרים. אף אחד. פה הפוליטיקאים באים, אומרים, אני קפיטליסט, אני אפתח את השוק, אני אוריד את המחירים. שימו לב, מי אחראי ליוקר המחיה? אלו החקלאים. בואו נעשה רפורמה בחלב, בואו נעשה רפורמה פה, רפורמה שם, כי החקלאי הוא זה שקובע את המחיר, זה ברור, ואנחנו מוכיחים את זה כאן בתוכניות שלנו, שזה הכל אור ופרח, קשקוש בלבוש. החקלאי מרוויח הכי מעט, עובד הכי קשה, והמחירים לא נהיים זולים. זאת הבעיה הכי גדולה. אנחנו כמובן מפצירים במאזיננו בוקר אחר בוקר לצרוך רק תוצרת ישראלית, ולהתעקש על זה, גם אם זה עולה שקל שניים יותר, בסוף בסוף זה מסר גם ליבואנים.
2: זה שווה.
1: לחלוטין. ניר אדרי, יישר כוח.
2: תודה רבה.
1: תודה רבה לך.
2: ביי ביי.

0: ידיעה שהגיעה זה עתה, בחירות 2026, מפותלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
2: דאצ'יה, בשבוע המחירות שיעיף לכם את הסכך. הנחות והטבות חול המועד בדאצ'יה על כל הדגמים. היברידי, אוטומטי, 4x4 ויש גם 7 מקומות. צאו מהסוכה ורוצו לעולמות התצוגה. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
3: זה מגיע. חסון אקספו חוזרת ובגדול. תערוכת חסון אקספו חוזרת, והשנה היא גדולה, עוצמתית ומטורפת יותר מתמיד. בין ה-13 ל-16 באוקטובר, כל עולם הבנייה, הבית והעסקים מתכנס במקום אחד. החברות המובילות בארץ ובעולם, החידושים הכי חמים, כלי עבודה, אינסטלציה, אספקה טכנית, ריהוט גן ועוד המון דברים שפשוט חייבים לראות. ויש גם הגרלה ענקית, מקום ראשון מטבח קומפלט מבית קולמן, מקום שני ג'קוזי מבית אינטקס, והכל במחירים של פעם בשנה, אוכל, שתייה והמון חוויות. חסון אקספו, התערוכה שלא מפספסים, במתחם חסון הקורם אחת אפולה.
4: חדש ביאלו, נקליקיית טירת צבי ב5 שקלים למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
5: הספירה לאחור כבר נגמרת. הזדמנות אחרונה לצ'מפיון 72 שעות. אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה. במחירים של פעם בשנה. רק עד 1 באוקטובר באולמות התצוגה. כפוף לתקנון באתר החברה.
6: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
7: היי, זה רמי מקומה 3. סתם, זה אני.

0: ממחזור פסולת אלקטרונית.
1: איסוף עמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
2: ילדים, הסוכול מוביל מתקרב. עונת הצייד של הרכבים נפתחת, והפעם אנחנו נהיה ראשונים בתור.
3: אבל למה בלילה?
4: כי בפעם הקודמת הגענו בסוף, ומאז אבא נוסע ברכב ורוד מטלי.
5: סוכול מוביל, ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מותגי הרכב, יונדאי, אורה, מיצובישי, סמארט, רומודה וג'קור. עד 4 באוקטובר באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 85-86, כפוף לתקנון באתר.
6: כל!

0: משדר הבוקר לחקלאי הצפון.
1: בוקר טוב, אנחנו רוצים להגיד גם לחיים חדד, הוא סמנכ"ל נוער השומר מבית השומר החדש. שלום לך.
2: בוקר טוב.
1: שלומך?
2: מעולה. חג שמח לכולם. יום חג.
1: זהו, אתה יודע, חול המועד סוכות, ואתם בשומר החדש מציינים את חג השומר, הפעם בצורה קצת שונה. כל הקרדיט עובר לצפון, בפסטיבל הצפון, ואתם כמובן, כל השומר החדש בעיקרו, הנוער של השומר החדש, הוא זה שמוביל את הפסטיבל.
2: לגמרי, אנחנו בעצם שתי אירועים מאוד מאוד גדולים. כמו שאמרת, יש את חג הצפון, חג השומר, אנחנו מחר ככה נכנס אירוע מאוד מאוד גדול, אבל כבר עכשיו נמצאים למעלה מ-600 בני נוער, מנוער השומר, במפעל 49 לזכר יוסי יופה, מפעל שאנחנו מקיימים כל שנה, של ערבות הדדית, עזרה, עבודה, התנדבות וטיולים. הנוער היום עובד בתוך קריית שמונה, עוזר לעירייה, צובע קירות, משפץ מדרכות, עושה מה שצריך בשביל להחזיר את החן ואת היופי של קריית שמונה, ובתקווה שהתושבים יחזרו. ומפה אנחנו נצא גם לטיולים ולתת להם קצת לחוות את ארץ ישראל המהממת שלנו.
1: אז בעצם המשימה כפולה, גם לסייע לתושבי הצפון, לתושבי קריית שמונה, אבל גם לחבר את נוער השומר לחבל הארץ היפהפה הזה שננטש מאז השבעה באוקטובר. אנחנו מדברים על פינוי מסיבי, פינוי שלא כולם חזרו ממנו.
2: כן, יש באמת חוויה מאוד משמעותית לראות את בני הנוער מגיעים לפה, מבינים כמה הם נדרשים כאן, כמה חשוב שהנוער יגיע לקריית שמונה, שבכלל כל החברה הישראלית תעלה לצפון, תגיע, תטייל פה, תראה את התושבים, זה יחזיר את האוויר למקום הזה, וכנראה הדבר הבא שיקרה זה גם יחזיר את התושבים ואת האנשים לבית שלהם. העשייה פה של בני הנוער, באמת מתוך איזושהי תפיסה ציונית עמוקה, שאנחנו רוצים להנחיל לנוער, לראות את הקשר שלהם, לארץ שלהם, את האהבה שלהם, בתוך חוויה שכבר שנים אני עושה את המפעל הזה, אני יודע שיהיה בני נוער שעוד 5 ו-10 שנים יטיילו פה, ויגיעו לקריית שמונה וחפשו את האבן הקטנה שהם סימנו עליה את המפעל לזכר יוסי 49, ויגידו לחבר או לבן זוג או אולי לילדים שלהם, שהם עשו את הדברים המדהימים האלה, ותקווה שגם הם יראו עיר פורחת ומשגשגת בחזרה.
1: ספר לי קצת על נוער השומר, זה נכון? זה לא שינשינים, אנחנו מדברים על מה?
2: תנועת נוער, מכיתה ד' עד י' ב', בעיקר יישובים במרחב הכפרי, קיבוצים, מושבים, אבל גם ערים, בני נוער שמאמינים ורוצים לעשות ציונות, פועלים, מדריכים את עצמם, עוברים תנועת נוער פאר אקסלנס, כמו שאנחנו מכירים כל דבר, אבל עם איזשהו טוויסט משמעותי של עשייה חברתית מאוד משמעותית. אנחנו בשומר החדש באופן רחב מתעסקים בעזרה לחקלאי, בסיפור של ערבות הדתית, והיום זה לא לחקלאי, זה לתושבי קריית שמונה, אז זה מה שהנוער עושה. ילדים בכיתות עד י"ב לקחו את החופש שלהם בחג הסוכות ואמרו מה אנחנו עושים, אנחנו עולים לקריית שמונה לעזור, לצבוע, לנקות, לטייל, ליהנות, לבשל על מדורות גם, ממש תנועת נוער, ולחוות את כל הדבר הקסום הזה ביחד.
1: ויש לכם נוער מכל קצוות הארץ, הנוער הזה מקבל הדרכה מהשינשינים, שעושים שנת
2: כן,
1: שירות...
2: כן, יש לנו בעצם שנת שירות של השומר, של נוער השומר, יש לנו שינשינים, מפעל מדהים, חבר'ה נהדרים, אנחנו עכשיו בעיצומו של הגיוסים, אז ככה אני חושב שכל מי ששומע, זה הזדמנות לשלוח את הבן, את הבת או את עצמם, ולהגיד, אין ילד בכיתה י' ב' שלא צריך לעשות שנת שירות, ואם כבר לעשות שנת שירות טובה, אז אצלנו, בבית השומר החדש, יש לנו מגוון שנות שירות, אז באמת אחד מהם זה בחינוך, זה מה שאני מתעסק בו, אבל יש לנו בחקלאות ובשמירה, ויש לנו בעוד הרבה מאוד דברים, בהתיישבות, רק שיבואו ושיהיו עוד בני הנוער, שזה יהיה הבחירה שלהם בישראל היפה שלנו.
1: אתה יודע, אנחנו מכירים את הנוער העובד והלומד, מכירים את תנועת העולים כמובן, ויש עוד תנועות כאלו ואחרים. ואחרות, מה מיוחד בתנועה הזו, והאם אתם רק יושבים ומדברים ועושים פעולות, או שאתם בעצם יוצאים החוצה ומתנסים בשטח?
2: אני נראה שאמרתי, חושב שזה הסיפור. כאילו הסיפור שלנו כתנועת נוער, זה להבין איך אנחנו גורמים לבני הנוער להיות באקטיביזם, בעשייה, באומץ אזרחי.
1: כלומר, למקום שאתם מגיעים, לא לצפות לשבת על התחת, אתם עובדים, פועלים ומתחברים לאדמה.
2: לגמרי, מביאים אותם, מוציאים אותם, עושים חקלאות, יוצאים להתנדב, יוצאים לעזור לאנשים, הסיפור של בני הנוער בחברה הישראלית, למדנו אחרי השביעי באוקטובר, שהתברכנו בנוער מדהים, שיש לנו דור מקשים, דור הבטחה, שאנחנו צריכים לתת לו רק את הכלים, ויש פה צוות חינוכי ענף חזק, שזה מה שהוא מתעסק, ולהגיד לנוער לא, מה לא, איך כן.
1: ספר לי קצת על עצמך, איך אתה הגעת לשומר החדש, לתנועה הנפלאה הזאת?
2: אני כבר הרבה מאוד שנים מתעסק בעולם תנועות הנוער, בחינוך, בכל מיני מקומות. הייתי וזכיתי להקים את התנועה הזאת לפני 7 שנים בשומר החדש. בשנים האחרונות אני תפקד כסמנכ"ל התנועה, בעצם אחראי על רוב תחומי הפעילות. אני קם בבוקר ואולך לישון בלילה בשביל שיהיה פה מקום לבני נוער לייצר ולעשות. זה מה שאני מאמין בו. אני בן אדם ל-41, אני מכיתה ד' מאמין שתנועת נוער זה האלטרנטיבה הטובה לבן ובת נוער בישראל.
1: בכלל, אתה יודע, אומרים תמיד שמדינה קמה ונופלת על חינוך. אתה יודע, אנחנו מסתכלים על איך אפשר למגר את הטרור בעזה, לדוגמה. אז הרבה אנשים אומרים, צריך לפרז את הרצועה, צריך לטפל בחמאס, הכל נכון, אבל צריך לדבר על חינוך. מה מחנכים את בני הנוער? וכשאתה אומר ככה מעצבים את פני המדינה ל-50-100 שנה הבאות, צריך לטפל בחינוך.
2: אני מסתכל על הדברים המרכזיים שאנחנו צריכים לדעת לתת לבני הנוער. זה פעם אחת האמונה בעצמם. אני חושב שאנחנו, יש איזו חוויה של לקצות קצת נפיים, שלא להאמין, של להגיד שהם עם פלאפונים וטיק טוק וכל מיני דברים כאלה, אלא להגיד לא, יש להם הרבה מקום לעשייה. אני חושב שישראל, מדינת ישראל צריכה שבני הנוער שלהם יאמינו בחזרה בדברים הבסיסיים, בהבנה שהמעשה הציוני הוא לא בר חלוף. אנחנו היום צריכים להתעסק בזה, שצריכים לראות מה זה התיישבות. לפני לא הרבה זמן אנחנו בשומר הקמנו יישוב חדש בביטרון ובבקעת הירדן, ולראות את בני הנוער מגיעים לשם ומתרגשים. נסעתי עם שתי שינשיניות אמנם, ילדות הרגע סיימו את בית ברכב אחר כך, ושאלתי אותם אם הבינו מה הם עשו, הם הסתכלו עליי קצת באלם, ואמרתי להם, אתם מבינות שבעוד כמה שנים תגיעו ותגידו שהייתם בהקמה של יישוב חדש, והעיניים שלהם נוצצו. אני חושב שאנחנו צריכים לתת לעיניים של בני הנוער לנצוץ, להבין למה אנחנו יכולים לעשות את זה. אני חושב שהשאלה המרכזית או העשייה המרכזית זה הסיפור של לחנך אותם על הסיפור, על האנשים שאנחנו צריכים להיות ראויים להם. כשאני לפני 3 שנים, ביום הכיפורים שלפני 7 באוקטובר, חשבתי הרבה על איך אפשר עוד לחנך את הנוער עם הסיפורים של מלחמת יום הכיפורים. לצערי פגשתי את זה מאוד מהר, שיש לנו הרבה מאוד גיבורים וגיבורות, שאנחנו צריכים לספר את הסיפור שלהם, שאנחנו צריכים לגדל נוער על הסיפור שלהם, על מי הם, ודרך זה להחזיר להם את האמונה ואת היכולת. אנחנו רואים את זה גם, בני הנוער בעלייה משמעותית, ביציאה לשנת שירות, למכינות, אנחנו רואים את זה בעשייה בתנועת הנוער, וכן, שרק יהיה, שזה יהיה העיסוק שלנו. בדברים האלה ולא בשטויות האחרות שמתעסקים קצת במדינה שלנו.
1: אמן, ואתה יודע, רק דברים טובים אפשר להגיד על הנוער של השומר החדש, נוער שהתייצב אצל חקלאים שבורים אחרי השבעה באוקטובר, כאלו שבאמת לא היה להם ידיים עובדות. אתם הראשונים שהגעתם, אתם הראשונים לנקות

0: זה מבינים שהם שם מתוך שליחות, ומבינים שזה מעשים שמעצבים את חייהם בהמשך דרכם.
1: תומי, שרואה את התמונות שלהם מהבוקר, אני אומר לך בוודאות, הם עושים את זה עם הרבה רצון ואמונה, שהם מאמינים בחברה שלנו, במדינה שלנו. אני הייתי פה בקירת שמונה, כמה ימים אחרי שהתחלנו את הפרויקט הקודם שלנו, של אחרי הסבב הקודם, ב-2024, ועכשיו לבוא לקירת שמונה, אחד לראות אותה טיפה יותר חיה, זה כבר התקדמות, אבל לראות את בני הנוער באים, זה הישג מטורף, ואנחנו צריכים שעוד אנשים ישקיעו את החג שלהם, בין הטיולים, בין המשפחות, יעלו לצפון, יחזקו את הצפון, ויבינו שאנחנו צריכים להחזיר את החבל ארץ הזה לפעילות.
0: אז אנחנו מזמינים אתכם לעלות לצפון, אנחנו כמובן גם נהיה שם, אז אתם מוזמנים, ממש בעוד כמה שעות תגיעו, תעלו צפונה לקריית שמונה, חג השומר, חג הצפון, פסטיבל הצפון, חיים חדד, סמנכ"ל הנוער, סמנכ"ל השומר החדש, תודה רבה לך.
1: תודה רבה.

0: מלאי התצוגות. לפרטים חפשו ניסן בגוגל. כפוף לתקנון החברה. ניסן מבית פריזבי.
1: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
2: הספירה לאחור כבר נגמרת. הזדמנות אחרונה לצ'מפיון 72 שעות. ארדי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה. במחירים של פעם בשנה. רק עד 1 באוקטובר באולמות התצוגה. כפוף לתקנון באתר החברה.
3: איך יודעים אם אירוע היה מוצלח? כשהאורחים מדברים עליו גם יום אחרי. בזיליה, הבית לאירועים בעמק בית שאן. תפריט שף מוקפד, אווירה ואירוח אישי. בזיליה בעמק בית שאן. יש סיבה לחגוג. כשר למהדרין וחשרות בדץ בית יוסף.
4: דאצ'יה, בשבוע המחירות שיעיף לכם את השכר. הנחות והטבות חול המועד בדאצ'יה על כל הדגמים. היברידי, אוטומטי, 4x4 ויש גם 7 מקומות. צאו מהסוכה ורוצו לאולמות התצוגה. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
5: החגים נגמרו, אבל הפינוק נשאר. באוקטובר עוצרים את השגרה ועולים לחיפה. בקראון פלאזה חיפה נהנים מחופשת אמצע שבוע החל מ-440 שקלים בלבד לאדם ללילה, בהזמנת חדר זוגי, בימים ראשון עד חמישי. ולמשרתי כוחות הביטחון מגיע אפילו יותר. החל מ-20% הנחה על האירוח עד סוף אוקטובר בהצגה תעודה מתאימה. נוף חיפאי, ספא, בריחה ופינוק. בדיוק מה שצריך אחרי החגים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
6: ימי מחירות מיוחדים בקולמוביל על מגוון דגמי אומודה וג'קור עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר. כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר.
7: תוצרת הארץ, אנחנו חותמים.

Think Fast, Think Nissan. ניסן מחליפה את רכבי התצוגה, ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של ניסן. גם ניסן ג'וקה היברידי יהיה שם. מהרו, המבצע הדגמר.

אנחנו סוגרים ומודים לכל מי שעסק במלאכה. נגיד תודה רבה לנטע לוינסון שערכה אותנו. תודה רבה ליניב שוורץ על הפיקוח הטכני, לסמדר נועה יקרה. תודה רבה לכם, מאזינות ומאזינים. מיד אחרינו בוקר חדש, טל ברמן, אביה פרחי ותום אהרון. יותר מאוחר בהמשך היום מדברים ברדיו. נגיד תודה לחקלאים, לחקלאיות, ותזכרו תמיד, רק תוצרת מקומית, ישראלית. תוצרת הארץ. מסיימים.

0: ידיעה שהגיע זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
2: סו כל מוביל בכל מוביל. ימים אחרונים להטבות מיוחדות. עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
3: זה מגיע, חסון אקספו חוזרת ובגדול. תערוכת חסון אקספו חוזרת, והשנה היא גדולה, עוצמתית ומטורפת יותר מתמיד. בין ה-13 ל-16 באוקטובר, כל עולם הבנייה, הבית והעסקים מתכנס במקום אחד. החברות המובילות בארץ ובעולם, החידושים הכי חמים, כלי עבודה, אינסטלציה, אספקה טכנית, ריאות גן ועוד המון דברים שפשוט חייבים לראות. ויש גם הגרלה ענקית. מקום ראשון, מטבח קומפלט מבית קולמן. מקום שני, ג'קוזי מבית אינטקס. והכל במחירים של פעם בשנה. אוכל, שתייה והמון חוויות. חסון אקספו, התערוכה שלא מפספסים. במתחם חסון, הקורם אחת אפולה.
4: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. צ'רי טיגו 8, שנת 2022, ב-99,900 שקלים. היום, חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
5: לובינסקי טרייד אנד ליס.
4: כוכבית 3008, כפוף. לתקנון.
6: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
7: Think fast, think Nissan. Nissan מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של Nissan. גם Nissan Juke ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצע עד גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו Nissan בגוגל. כפוף לתקנון החברה. Nissan מבית פריזבי.

0: חדש ביאלו. נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים. למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
2: תספרו צ'קו.
3: הנה אחד.
1: הנה עוד אחד.
3: יא.
4: ישראל מאוהבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קום מבית קולמוביל, מותג הרכב הנמכר בישראל. ועכשיו סוק קולמוביל, ימי מחירות מיוחדים על מגוון דגמי אומודה וג'קו עד 4 באוקטובר, כוכבית 8650, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל לחודשים ינואר עד אוגוסט 2026, כפוף לתקנון באתר.
5: רגע של בריאות, מוגש בשיתוף כללית מחוז צפון.
6: שלום, כאן שרבל אסרור, אח רכז גריאטרי המחוז צפון בכללית ומנחה קבוצות לגמילה מעישון. אם אתם מעשנים, זה הזמן להפסיק. הפסקת עישון היא אחד הדברים הכי חשובים שתוכלו לעשות עבור הבריאות שלכם. כבר אחרי 20 דקות מהסיגריה האחרונה, לחץ הדם מתחיל לרדת, ותוך 72 שעות הנשימה משתפרת, ותוך חודשים הגוף מתחיל להשתקם. אתם לא לבד, בכללית ניתן לקבל ייעוץ ותמיכה בכל תהליך הגמילה, ייעוץ טלפוני אישי, סדנאות וירטואליות וסדנאות פרונטליות. זה לא קל, אבל זה כן אפשרי, וזו מתנה לחיים. עשו את הצעד הראשון, הבריאות שלכם בידיים שלכם.
5: כללית, איתכם בכל מצב.
7: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
8: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. צ'רי טיגו 8 שנת 2022 ב-99,900 שקלים. היום חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
9: לובינסקי טרייד אנד ליס.
8: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
10: חדשות 12 השעה 7, שלום רב לכם, בוקר טוב, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. ראש הממשלה נתניהו וראש האופוזיציה לפיד ערכו אמש עדכון ביטחוני, ולאחר שנתניהו הזהיר כי יש סימנים המעידים על תקיפה לקראת הבחירות, לפיד יצא נגד ההתראה שפורסמה.
11: איומים ביטחוניים הם דבר שצריך לטפל בו באופן מקצועי ואחראי. ביטחון ישראל ובסיסי צה"ל הם לא תפאורה של סרטוני בחירות. עדכונים על איומים צריכים לבוא מגורמי המקצוע, מצה"ל, מהשב"כ, לא מהטוויטר של פוליטיקאי שנמצא במערכת בחירות. בכל מקרה, הבחירות יערכו במועדן, אין לאף אחד תירוץ לשבש אותן.
10: מפלגת הליכוד מסרה בתגובה לדבריו של לפיד כי ההודעה פורסמה שתי דקות בלבד לאחר סיום הפגישה עם נתניהו, ולכן נדמה שהוכנה מראש ללא קשר לסקירה הביטחונית שהוצגה. פרשננו ניר דבורי מזכיר כי במערכת הביטחון נערכים להסלמה כללית, אך טוענים שאין מידע קונקרטי על תקיפה לקראת הבחירות. אלפי חרדים קיצוניים השתתפו בתהלוכה בירושלים לכבוד עריקים ששוחררו מהכלא הצבאי, מדווח אלי הירשמן.
12: בתהלוכה השתתפו כ-50 עריקים, והתהלוכה הופקה על ידי הארגונים הקיצוניים של הפלג הירושלמי ושל הקנאים. הם גם חילקו לכל אחד מהעריקים בסיום האירוע מעטפה עם 1,000 שקלים. אלפים ליוו את העריקים במהלך התהלוכה, חלקם צעדו עם לפידים בידיים, וחלקם עם שלטים, על חלק מהשלטים נכתב שצהל הוא צבא האויב. במערכת הפוליטית גינו את האירוע כל ראשי סיעות האופוזיציה וגם אופר וינטר.
10: שר האוצר סמוטריץ' מנסה לבלום את עליית מחירי הדלק הצפויה לאחר שבחודש שעבר הורה על הורדת המחיר בניגוד להמלצת גורמי המקצוע. מדפחת עמליה דואק.
13: הלילה בחצות צפויה עלייה של 52 אגורות מחיר ליטר בנזין, 8.27 שקלים. שר האוצר כאמור הורה לאנשי משרדו לנסות ולבלום את העלייה הזו, כלומר להעמיק עוד את הסבסוד. כל 10 אגורות שמסבסדים במחיר משמעם כ 30 מיליון שקלים מתקציב המדינה מדי חודש.
10: משרד הבריאות מפרסם את הממצאים החמורים מבדיקת הפתע שנערכה בבית החולים הפרטי מדיקה בתל אביב, מה שהביא לסגירתו המיידית. כתבנו לעיני בריאות יואב אבן עם הפרטים.
14: אלו הם עיקרי הממצאים של משרד הבריאות, על פיו אחיות השתתפו בניתוחים ועשו פרוצדורות רק שרופאים יכולים לעשות. בנוסף לזה נמצא שם שימוש בניגוד לדין בתרופות נרקוטיות, כמו כן הרופאים המרדימים בשני חדרי ניתוח לא היו מומחים בהרדמה בכלל, כמו כן נמצאו ליקויים קשים בהתנהלות עם תרופות הרדמה בניגוד להנחיות למניעת זיהומים. המנהלת הרפואית לא נכחה במרפאה וממלא המקום שלה לא היה בעל הידע הנדרש.
10: עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
15: מחפשים את החופשה הבאה? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. קבוע בתקנון.
2: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
3: בוקר טוב, אנחנו ביום של מזג אוויר נוח. קיים סיכוי לגשם מקומי קל קצר, בעיקר באזור הצפון והמרכז. הטמפרטורות מעט נמוכות מהרגיל העונה. בצהריים צפי לעומס חום קל עד בינוני. מחר עדיין יהיה עם טמפרטורות נמוכות מהרגיל העונה, ושוב אפשרות לגשם מקומי קל. בים התיכון ימים מסוכנים לרחצה.
2: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
15: מחפשים את החופשה הבאה? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
10: את החדשות עורכת גל אשד, ועד כאן מחדשות 12.

0: חג סוכות שמח ברדיו כל רגע.
1: רדיו כל רגע הוא שטראוס בשביל הצפון. בכל המועד סוכות מטיילים ומחזקים את העסקים בצפון.

0: ידיעה שהגיעה זה אתה. בחירות 2026, מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
2: ג'ילי קרניבל, קרנבל המחירות של ג'ילי חוזר בסוכות. ימי מחירות חגיגיים עם מגוון הטבות על רכבי ג'ילי עם טווח נסיעה גדול במיוחד. מ-27 עד 30 בספטמבר, מחכים לכם באולם התצוגה של ג'ילי אפולה, סדרות מנחם מגין 66. It better be ג'ילי.
3: זה מגיע, חסון אקספו חוזרת ובגדול. תערוכת חסון אקספו חוזרת, והשנה היא גדולה, עוצמתית ומטורפת יותר מתמיד. בין ה-13 ל-16 באוקטובר, כל עולם הבנייה, הבית והעסקים מתכנס במקום אחד. החברות המובילות בארץ ובעולם, החידושים הכי חמים, כלי עבודה, אינסטלציה, אספקה טכנית, ריהוט גן ועוד המון דברים שפשוט חייבים לראות. ויש גם הגרלה ענקית. מקום ראשון, מטבח קומפלט מבית קולמן. מקום שני, ג'קוזי מבית אינטקס. והכל במחירים של פעם בשנה. אוכל, שתייה והמון חוויות. חסון אקספו, התערוכה שלא מפספסים. במתחם חסון, הקורם אחת אפולה.
4: סוכות, ביטרקלין חשמל. רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים מעד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. עכשיו ב...
5: ביטרקלין חשמל.
4: כפוף לתקנון.
6: אבא, במה נשרק? עד שנגיע לסבתא.
7: תספרו צ'קו.
6: הנה אחד.
8: והנה עוד אחד.
6: יא.
9: ישראל מאוהבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו מבית קולמוביל, מותג הרכב הנמכר בישראל. ועכשיו סוקולמוביל, ימי מחירות מיוחדים על מגוון דגמי אומודה וג'קו עד 4 באוקטובר, כוכבית 8650, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל לחודשים ינואר עד אוגוסט 2026, כפוף לתקנון באתר.
10: חדש ביאלו, נקליקיית טירת צבי ב5 שקלים למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
11: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
12: סוכול מוביל בכל מוביל, ימים אחרונים להטבות מיוחדות, עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר, כוכבית 85-86, כפוף לתקנון באתר.
13: סוכות שמח.

0: יום רביעי, 30 בספטמבר, חול המועד סוכות. חג השומר המסורתי של ארגון השומר החדש מגיע השנה לקריית שמונה. יום שלם של חוויה וציונות בעיר הצפונית בישראל. התנדבות חקלאית ברחבי העיר ופעילויות חינוכיות. ובין 2 ל-4, משדר מיוחד ומשותף של רדיו כל רגע והשומר החדש, הישר משטחי ההתנדבות. חג השומר בשידור חי מקריית שמונה. בואו להיות איתנו בסוכות. העיקר הבריאות, שעה של בריאות לכל המשפחה. והשבוע בהעיקר הבריאות באולפן יערך אל אור אליהו סעת את דוקטור מוסא זובידאת, המנהל הרפואי של מחוז צפון בכללית, בריאיון על האתגרים, ההישגים והדברים שחשוב לכולנו לדעת על הבריאות שלנו. שישי בעשר, כי העיקר הבריאות.
1: גם בחגים, אנחנו בשטראוס ממשיכים לתמוך בעסקים הנפלאים בצפון שכל כך מגיע להם. הקמנו את פרויקט שטראוס בשביל הצפון, ובנינו במיוחד בשבילכם מגוון מסלולי יום קולינריים שעוברים בין עסקים מקומיים, מנות נהדרות ונופים עוצרי נשימה. חפשו במאקו שטראוס בשביל הצפון, בחרו מסלול וצאו לטייל צפונה. שטראוס.
2: ילדים, הסוכות מוביל מתקרב. עונת הצייד של הרכבים נפתחת, והפעם אנחנו נהיה ראשונים בתור.
3: אבל למה בלילה?
4: כי בפעם הקודמת הגענו בסוף, ומאז אבא נוסע ברכב ורוד מטלי.
5: סוכול מוביל, ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מותגי הרכב יונדאי, אורה, מיצובישי, סמארט, רומודה וג'קור. עד 4 באוקטובר באולמות התצוגה ובאתר כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
6: מחפשים מקום לאירוע עסקי? כנס, פגישה או הרמת כוסית. בזיליה, בית לאירועים בעמק בית שאן. קשר למהדרין וחשרות בדץ בית יוסף. לפרטים 052-9625-60.
7: הספירה לאחור כבר נגמרת. הזדמנות אחרונה לצ'מפיון 72 שעות. אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה. במחירים של פעם בשנה. רק עד 1 באוקטובר באולמות התצוגה. כפוף לתקנון באתר החברה.
8: מי שמבין נכנס בסוכות לטרקלין חשמל. רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים ממחיר אטרקטיבי וגם עד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. המבצע עד סוף החג רק ב...
9: טרקלין חשמל.
8: כפוף לתקנון.
10: היי, זה רמי מקומה 3. סתם.

0: ממחזור פסולת אלקטרונית.
1: איסוף עמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
2: דאצ'יה, בשבוע המחירות שיעיף לכם את הסחר. הנחות והטבות חול המועד בדאצ'יה על כל הדגמים. היברידי, אוטומטי, 4x4 ויש גם 7 מקומות. צאו מהסוכה ורוצו לאולמות התצוגה. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
3: החגים נגמרו, אבל הפינוק נשאר. באוקטובר עוצרים את השגרה ועולים לחיפה. בקראון פלאזה חיפה נהנים מחופשת אמצע שבוע החל מ-440 שקלים בלבד לאדם ללילה, בהזמנת חדר זוגי, בימים ראשון עד חמישי. ולמשרתי כוחות הביטחון מגיע אפילו יותר. החל מ-20% הנחה על האירוח עד סוף אוקטובר בהצגה תעודה מתאימה. נוף חיפאי, ספא, בריכה ופינוק. בדיוק מה שצריך אחרי החגים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
4: כל רגע. חג מיוזיק. ברדיו כל רגע.

0: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים היכנסו לאתר לאומי.
1: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. MG-EHS פלאגין הייבריד שנת 2022 ב-83,900 שקלים. היום חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
2: לובינסקי טרייד אנד ליס.
1: כוכבית 3,008, כפוף לתקנון.

0: חדש ביאלו. נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים. למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: סוכל מוביל בכל מוביל. ימים אחרונים להטבות מיוחדות. עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
2: החגיגות עליכם, החיסכון עלינו. מבצעים חגיגים בויקטורי. רביעיית מגבוני בייביסיטר ב9.90 שקלים. בגל לשטוח או מקלות אפויים צ'וקטה 160-200 גרם ב3.90 שקלים. סולטי גריסיני 120 גרם ב4.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
3: סוכות בטרקלין חשמל, רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים מעד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. עכשיו
4: בטרקלין חשמל,
3: כפוף לתקנון.
5: Think fast, think Nissan. Nissan מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של Nissan. גם Nissan Juke ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצע עד גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו Nissan בגוגל. כפוף לתקנון החברה. Nissan מבית פריזבי.
6: מוסיקה שעושה חג שמח.
7: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
8: היברידיות?
9: יש.
8: טוב?
9: יש.
8: מחירים טובים?
9: יש. יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. היום, חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
10: לובינסקי טרייד אנד ליס.
9: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.

0: כאן גדעון אוקו עם החדשות. ראש הממשלה נתניהו וראש האופוזיציה לפיד ערכו אמש עדכון ביטחוני, לאחר שנתניהו הזהיר כי יש סימנים שמעידים על תקיפה לקראת הבחירות. מתן כהנה ממפלגת ישר אמר כאן ב-7-9 ב-103 FM שהדבר עשוי להיות ניסיון של נתניהו לדחות את הבחירות מחשש שיפסיד.
1: אני לא מאמין לנתניהו נקודה, נתניהו מוכיח כבר שנים שאי אפשר להאמין למילה שיוצאת מהפה שלו. נתניהו הוכיח כבר בשלוש שנים האחרונות שהוא לוקח שיקולים פוליטיים גם תוך כדי מלחמה. אנחנו יודעים היטב שיש פה חלקים גדולים מבין אזרחי מדינת ישראל שחוששים מאוד שנתניהו יעשה כל טריק וכל שטיק כדי לא להפסיד בבחירות האלה, כולל אפילו דחייה של הבחירות. ולכן כשהוא אומר משהו כל כך דרמטי, מן הראוי שהוא ישתף את ראש האופוזיציה, אנחנו לא אמרנו שזה לא נכון, אמרנו בוא, אתה הרי ידוע כשקרן, בוא תסביר לנו במה מדובר.
0: פרשננו ניר דבורי מזכיר שבמערכת הביטחון נערכים להסלמה כללית, אבל טוענים שאין מידע קונקרטי על תקיפה לקראת הבחירות. וביחס להחלטת שבק שלא להבטח את יושב ראש מפלגת ישר, אייזנקוט, מתן כהנה מביע חשש ממעורבות של מניעים פוליטיים בהחלטתו של ראש השבק זיני.
1: תמוע בעיניי ההחלטה של ראש השבק לא להבטח את גדי אייזנקוט. אני זוכר את דוד זיני דווקא כאדם ישר, ויש פה החלטה באמת מאוד מאוד מוזרה, שהיא בניגוד גם לוועדה מייעצת. אני מקווה מאוד שאין פה שום עניין פוליטי.
0: המגעים העקיפים בין איראן לארצות הברית בשבוע האחרון לא הביאו להתקדמות, כך מוסר שליחנו לוושינגטון ברק רביד, מפי שלושה מקורות שבקיאים בשיחות שנערכות בתיווך קטרי. על פי המקורות, אף אחד מהצדדים לא מוכן להתגמש, מה שמעלה את החשש להסלמה צבאית עם איראן. בכירים אמריקנים סבורים שטראמפ עשוי להורות על חזרה ללחימה רחבת היקף לאחר בחירות האמצע בנובמבר, ובמקביל המתווכים הקטרים ממשיכים במאמצים למנוע הסלמה. אלפי חרדים קיצוניים השתתפו אמש בתהלוכה בירושלים לכבוד עריקים ששוחררו מהכלא הצבאי, מדווח כתבנו אלי הירשמן.
2: בתהלוכה השתתפו כ-50 עריקים, והתהלוכה הופקה על ידי הארגונים הקיצוניים של הפלג הירושלמי ושל הקנאים. הם גם חילקו לכל אחד מהעריקים בסיום האירוע מעטפה עם 1,000 שקלים. אלפים ליוו את העריקים במהלך התהלוכה, חלקם צעדו עם לפידים בידיים, וחלקם עם שלטים, על חלק מהשלטים נכתב שצהל הוא צבא האויב. במערכת הפוליטית גינו את האירוע כל ראשי סיעות האופוזיציה וגם אופר וינטר.
0: עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
3: מחפשים את החופשה הבאה? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
4: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
5: בוקר טוב, אנחנו ביום של מזג אוויר נוח. קיים סיכוי לגשם מקומי קל קצר, בעיקר באזור הצפון והמרכז. הטמפרטורות מעט נמוכות מהרגיל העונה. בצהריים צפי לעומס חום קל עד בינוני. מחר עדיין יהיה עם טמפרטורות נמוכות מהרגיל העונה, ושוב אפשרות לגשם מקומי קל. בים התיכון ימים מסוכנים לרחצה.
4: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
3: מחפשים את החופשה הבאה? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
0: את החדשות עורכת גל אשד, עד כאן מחדשות 12.

0: חג סוכות שמח ברדיו כל רגע.
1: רדיו כל רגע הוא שטראוס בשביל הצפון. בכל המועד סוכות מטיילים ומחזקים את העסקים בצפון.

0: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מפוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
2: גם בחגים, אנחנו בשטראוס ממשיכים לתמוך בעסקים הנפלאים בצפון שכל כך מגיע להם. הקמנו את פרויקט שטראוס בשביל הצפון, ובנינו במיוחד בשבילכם מגוון מסלולי יום קולינריים שעוברים בין עסקים מקומיים, מנות נהדרות ונופים עוצרי נשימה. חפשו במאקו שטראוס בשביל הצפון, בחרו מסלול וצאו לטייל צפונה. שטראוס. איך יודעים אם אירוע היה מוצלח? כשהאורחים מדברים עליו גם יום אחרי. בזיליה, הבית לאירועים בעמק בית שאן. תפריט שף מוקפד, אווירה ואירוח אישי. בזיליה בעמק בית שאן. יש סיבה לחגוג. כשר למהדרין וחשרות בדץ בית יוסף.
3: חדש ביאלו, נקליקיית טירת צבי ב5 שקלים. למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
4: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. שרי טיגו 8, שנת 2022, ב-99,900 שקלים. היום, חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
5: לובינסקי טרייד אנד ליס.
4: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
6: סוכות, ביטרקלין חשמל. רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה, ונהנים מעד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. עכשיו
7: ביטרקלין חשמל.
6: כפוף לתקנון.
8: סוכול מוביל בכל מוביל. ימים אחרונים להטבות מיוחדות. עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
9: היי, ככה שומי, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מקרר ליד הפח. האמת, מהלך מלוכלך. בוא, זה לא מסובך. מקרר לא זורקים ליד הפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי, מחזור פסולת אלקטרונית.
10: איסוף מהמדרכה קרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
11: Think fast, think Nissan. Nissan מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של Nissan. גם Nissan Juke ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצע עד גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו Nissan בגוגל. כפוף לתקנון החברה. Nissan מבית פריזבי.
12: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
8: סוכול מוביל בכל מוביל. ימים אחרונים להטבות מיוחדות. עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
13: חג מיוזיק.
14: ברדיו כל רגע.

0: ג'ילי קרניבל, קרנבל המחירות של ג'ילי חוזר בסוכות. ימי מחירות חגיגיים עם מגוון הטבות על רכבי ג'ילי עם טווח נסיעה גדול במיוחד. מ-27 עד 30 בספטמבר, מחכים לכם באולם התצוגה של ג'ילי אפולה, סדרות מנחם מגין 66. It better be ג'ילי.
1: זה מגיע, חסון אקספו חוזרת ובגדול. תערוכת חסון אקספו חוזרת, והשנה היא גדולה, עוצמתית ומטורפת יותר מתמיד. בין ה-13 ל-16 באוקטובר, כל עולם הבנייה, הבית והעסקים מתכנס במקום אחד. החברות המובילות בארץ ובעולם, החידושים הכי חמים, כלי עבודה, אינסטלציה, אספקה טכנית, ריהוט גן ועוד המון דברים שפשוט חייבים לראות. ויש גם הגרלה ענקית. מקום ראשון, מטבח קומפלט מבית קולמן. מקום שני, ג'קוזי מבית אינטקס. והכל במחירים של פעם בשנה. אוכל, שתייה והמון חוויות. חסון אקספו, התערוכה שלא מפספסים. במתחם חסון, הקורם אחת אפולה.
2: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
3: תספרו ג'קו.
2: הנה אחד.
4: מי עוד אחד?
2: יא.
5: ישראל מאוהבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו מבית קולמוביל, מותג הרכב הנמכר בישראל. ועכשיו סו קולמוביל, ימי מחירות מיוחדים על מגוון דגמי אומודה וג'קו עד 4 באוקטובר, כוכבית 8650, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל לחודשים ינואר עד אוגוסט 2026, כפוף לתקנון באתר.
6: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי בחמישה שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
7: הספירה לאחור כבר נגמרת. הזדמנות אחרונה לצ'מפיון 72 שעות. אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה. במחירים של פעם בשנה. רק עד 1 באוקטובר באולמות התצוגה. כפוף לתקנון באתר החברה.
8: מי שמבין, נכנס בסוכות לטרקלין חשמל. רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים ממחיר אטרקטיבי וגם עד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. המבצע עד סוף החג, רק
9: בטרקלין חשמל.
8: כפוף לתקנון.
10: החגיגות עליכם, החיסכון עלינו. מבצעים חגיגים בויקטורי. טופי בטעמי פירות לוקיטוס 500 גרם ב-9 שקלים ב-90. סוכריות ג'לי לוקיטוס 700 גרם, שתי יחידות ב-25 שקלים. צלחות גדולות הנמל 65 יחידות ב-9 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
11: החגים נגמרו, אבל הפינוק נשאר. באוקטובר עוצרים את השגרה ועולים לחיפה. בקראון פלאזה חיפה נהנים מחופשת אמצע שבוע החל מ-440 שקלים בלבד לאדם ללילה בהזמנת חדר זוגי בימים ראשון עד חמישי, ולמשרתי כוחות הביטחון מגיע אפילו יותר. החל מ-20% הנחה על האירוח עד סוף אוקטובר בהצגה תעודה מתאימה. נוף חיפאי, ספא, בריכה ופינוק, בדיוק מה שצריך אחרי החגים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
12: חג שמח מרדיו כל רגע.

העיקר הבריאות, שעה של בריאות לכל המשפחה. והשבוע בהעיקר הבריאות באולפן יערך אל אור אליהו סעט את דוקטור מוסא זובידאת, המנהל הרפואי של מחוז צפון בכללית, בריאיון על האתגרים, ההישגים והדברים שחשוב לכולנו לדעת על הבריאות שלנו. שישי בעשר, כי העיקר הבריאות.

0: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב-5 שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: הספירה לאחור כבר נגמרת. הזדמנות אחרונה לצ'מפיון 72 שעות. אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה. במחירים של פעם בשנה. רק עד 1 באוקטובר באולמות התצוגה. כפוף לתקנון באתר החברה.
2: גם בחגים אנחנו בשטראוס ממשיכים לתמוך בעסקים הנפלאים בצפון שכל כך מגיע להם. הקמנו את פרויקט שטראוס בשביל הצפון ובנינו במיוחד בשבילכם מגוון מסלולי יום קולינריים שעוברים בין עסקים מקומיים, מנות נהדרות ונופים עוצרי נשימה. חפשו במאקו שטראוס בשביל הצפון, בחרו מסלול וצאו לטייל צפונה. שטראוס.
3: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
4: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים, הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי, היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין, 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים היכנסו לאתר לאומי.
5: ילדים, הסוכולמוביל מתקרב. עונת הצייד של הרכבים נפתחת, והפעם אנחנו נהיה ראשונים בתור.
6: אבל למה בלילה?
5: כי בפעם הקודמת הגענו בסוף. ומאז אבא נוסע ברכב ורוד מטלי.
7: סוכולמוביל, ימי מחירות מיוחדים בקולמוביל על מותגי הרכב יונדאי, אורה, מיצובישי, סמארט, רומודה וג'קור. עד 4 באוקטובר באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
8: עיריית נוף הגליל מזמינה אתכם לפתוח שנה מתוקה כדבש שוקולד. בואו להנות, לבלות ולשמוח בפסטיבל השוקולד השמיני של ישראל. בואו לממלכת השוקולד עם מיצגי ענק, סדנאות יצירה, אוהל שוקולטיירים, הצגות ומופעי ענק של כוכבי הילדים מיקי, רואיקי מצחיקי, משפחת טרסוב ומני ממטרה. חול המועד סוכות, 28-30 בספטמבר, נוף פארק נוף הגליל. הכניסה חופשית.
9: סוכות ביטרקלין חשמל, רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים מעד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. עכשיו
10: ביטרקלין חשמל.
9: כפוף לתקנון.
11: דאצ'יה, בשבוע המחירות שיעיף לכם את הסחר. הנחות והטבות חול המועד בדאצ'יה על כל הדגמים. היברידי, אוטומטי, 4x4 ויש גם 7 מקומות. צאו מהסוכה ורוצו לאולמות התצוגה. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי, כפוף לתקנון. באתר
12: סוכתי הסוכה נהדרת ירוקה.
13: רדיו כל רגע מאחל חג סוכות שמח.
14: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
15: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10 שנת 2022 ב-51,900 שקלים. היום חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
16: לובינסקי טרייד אנד ליס.
15: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
17: חדשות 12, שעה 9, שלום רב לכם, בוקר טוב, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. ראש הממשלה נתניהו וראש האופוזיציה לפיד ערכו אמש עדכון ביטחוני לאחר שנתניהו הזהיר שיש סימנים המעידים על תקיפה לקראת הבחירות. ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט, ששוחח עם לפיד לאחר השיחה הלילית, אמר לנו כאן הבוקר ב-7-9 שלא עלו בה איומים חדשים.
18: אני לא התרשמתי שהיה מידע חדש בשיחה לילית, היה מידע, והדבר המצופה מנתניהו שילך לטפל בעניין הזה ולא יכניס מדינה שלמה להיסטריה.
17: מתן כהנא ממפלגת ישר התייחס הבוקר להחלטת שבק לא להבטח את יושב ראש מפלגתו, גדי אייזנקוט, והביע חשש ממעורבות של מניעים פוליטיים בהחלטה.
19: תמוע בעיניי ההחלטה של ראש השבק לא להבטח את גדי אייזנקוט. אני זוכר את דוד זיני דווקא כאדם ישר, ויש פה החלטה באמת מאוד מאוד מוזרה, שהיא בניגוד גם לוועדה מייעצת. אני מקווה מאוד שאין פה שום עניין פוליטי. דוד זיני בוודאי הוא ראש השבק, אפילו בית המשפט קבע שהוא נבחר בצורה חוקית, ולכן הוא ימשיך בתפקידו כראש שבק, כל עוד הוא ימלא את חובותיו כלפי מדינת ישראל.
17: המגעים העקיפים בין איראן לארצות הברית בשבוע האחרון לא הביאו להתקדמות, כך מסר שליחנו לוושינגטון ברק רביד, מפי שלושה מקורות שבקיאים בשיחות. על פי המקורות, אף אחד מהצדדים לא מוכן להתגמש, מה שמעלה את החשש להסלמה צבאית באיראן. בכירים אמריקנים סבורים שטראמפ עשוי להורות על חזרה ללחימה רחבת היקף לאחר בחירות האמצע בנובמבר, ובמקביל, המתווכים הקטרים ממשיכים במאמצים למנוע הסלמה. אישה כבת 90 נדרסה למוות בעוטף עזה. האישה הולכת רגל נפגעה ממסעית סמוך לברור חיל ומותה נקבע במקום. המשטרה נמצאת בזירה והחלה בחקירה. שר האוצר סמוטריץ' מנסה לבלום את עליית מחירי הדלק הצפויה לאחר שבחודש עבר הורה על הורדת המחיר בניגוד להמלצת גורמי המקצוע, מדווחת עמליה דואק.
6: הלילה בחצות צפויה עלייה של 52 אגורות, מחיר ליטר בנזין 8 שקלים ו-27 אגורות. שר האוצר כאמור הורה לאנשי משרדו לנסות ולבלום את העלייה הזו, כלומר להעמיק עוד את הסבסוד. כל 10 אגורות שמסבסדים במחיר משמעם כ-30 מיליון שקלים מתקציב המדינה מדי חודש.
17: עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
20: מחפשים את החופשה הבאה? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
21: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
22: בוקר טוב, אנחנו ביום של מזג אוויר נוח, קיים סיכוי לגשם מקומי קל קצר, בעיקר באזור הצפון והמרכז, הטמפרטורות מעט נמוכות מהרגיל העונה, בצהריים צפי לעומס חום קל עד בינוני, מחר עדיין יהיה עם טמפרטורות נמוכות מהרגיל העונה, ושוב אפשרות לגשם מקומי קל, בים התיכון ימים מסוכנים לרחצה.
21: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג, כוכבית 3883, כפוף לתקנון.
20: מחפשים את החופשה הבאה? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
17: את החדשות עורכת גל אשד ועד כאן מחדשות 12.

0: ידיעה שהגיעה זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
2: שלום, זה שוב אני, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק סוללות לפח והייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך. סוללות לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
3: איסוף ועמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
4: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
5: תספרו צ'קו.
4: הנה אחד.
6: יהיה עוד אחד.
4: עוד אחד.
7: ישראל מאוהבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו מבית קול מוביל. מותג הרכב הנמכר בישראל. ועכשיו סוק קול מוביל. ימי מחירות מיוחדים על מגוון דגמי אומודה וג'קו. עד 4 באוקטובר. כוכבית 8650. על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל לחודשים ינואר עד אוגוסט 2026. כפוף לתקנון באתר.
8: סוכות מתרקלין חשמל. רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים מעד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. עכשיו ב...
9: מתרקלין חשמל.
8: כפוף לתקנון.
10: בשבוע המחירות שיעיף לכם את השכר. הנחות והטבות חול המועד בדאצ'יה על כל הדגמים. היברידי, אוטומטי, 4x4 ויש גם 7 מקומות. צאו מהסוכה ורוצו לאולמות התצוגה. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
11: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
12: היברידיות?
13: יש!
12: סוב?
13: יש!
12: מחירים טובים?
13: יש! יש הכל!
14: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. היום, חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
15: לובינסקי טרייד אנד ליס.
14: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
16: רדיו כל רגע, החדשות.
17: שלום רב לכם, באולפן יובל יונה, עם עדכון החדשות. בלבנון דיווחו על מספר אנשי צבא לבנון שנפצעו בתקיפת כטב"ם על עמדה של הצבא בדרום המדינה. לפי דיווח נוסף, אחד מהם נהרג בתקיפה. רוכב אופניים חשמליים בן 19 נפצע בינוני הבוקר במהלך רכיבה ביפיע ופונה לבית החולים האנגלי בנצרת עם חבלות באגפיים. בתאונה אחרת הבוקר צעיר בן 16 נפצע בינוני במהלך רכיבה על קורקינט חשמלי בשעב ופונה לבית החולים לגליל בנהריה עם חבלת ראש. דירת מגורים ששימשה כמעבדת סמים ענקית עם עשרות קילוגרמים של סמים נחשפה בקריית חיים. החשוד בהפעלת המקום נעצר על ידי כוחות המשטרה ונחלה. נסיים בתחזית מזג האוויר.
18: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס. עכשיו גם בכתובת חדשה, קהילה ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
17: היום הטמפרטורות יהיו נמוכות מהרגיל לעונה, מחר ייתכן גשם מקומי קל, בשישי ייתכנו סופות רעמים יחידות. עד כאן, מחדר החדשות של רדיו כל רגע.
16: כל רגע, אתם בעניינים.
19: רדיו כל רגע, מאחל לכם חג שמח.

0: שלום שלום, בוקר טוב כל רגע, 9:32, נפריע לחנה בן ארי ופרטסי עם הלוואי, בעקבות דיווח ראשוני של הדקות האחרונות על טיסה שיצאה מדובאי לנמל תעופה בן גוריון תל אביב, ומדווחת על חשש לחטיפה, מטוסי חיל האוויר הוזנקו, ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר ביטחון ישראל כץ מכנסים התייעצות ביטחונית דחופה ברגעים אלו, אנחנו עוברים בשידור חי לערוץ 12. מיד
1: עובר יחסית זמן לא מועט מהרגע שלמעשה מתקבל אותה מצוקה הזה ועד לרגע זה שבו אין איזשהו שינוי, לא לוקחים סיכונים.
2: התנתק לנו אלמוג, אנחנו מיד איתך. ניר דבורי חוזר אלינו. דבורי,
3: כן, תגיד מה אנחנו ממשיכים להבין מתוך תמונת המצב. ממה שמבינים כרגע במערכת הביטחון, המטוס הזה הולך לנחיתה בסעודיה, גם לפי נתיב הטיסה שלו וגם לפי פרמטרים נוספים. האם יש קשר בין המטוס לבין הסעודים? כי כנראה שהנחיתה הזו מתואמת. עדיין לא יודעים לומר בישראל, כי עדיין לא מצליחים לברר עד הסוף. המטוס מבחינתה של מערכת הביטחון הישראלית עוד לא מדווח לנו תמונת המצב. יכול להיות שעם גורמים אחרים כבר כן, ונראה לפחות לפי האופן שבו הוא מתנהל שהטייסים לוקחים עכשיו את המטוס לנחיתה בסעודיה. ולכן אחת האפשרויות שנבחנת כאן כרגע זה שמדובר באיזשהו אירוע רפואי שמצריך נחיתה מיידית, ולכן גם הדבר הזה כמובן נבדק. לא נשלל גם הסיכוי או האפשרות לאירוע ביטחוני, אבל כל הדברים האלה כרגע נבחנים.
0: בואו ניתן קצת את הרקע לאירוע הזה תוך כדי הדיווח של ניר דבורי בחדשות 12. חשש לחטיפה, טיסת פליי דובאי מדובאי לתל אביב שעליה כ-150 בני אדם, שידרה לזמן קצר אות מצוקה שמעיד על חטיפת מטוס. זאת בזמן שהמטוס היה בהנמכה ידנית וביצע סיבוב לאחור. המטוס הוסט לסעודיה והנמיך גובה, מטוסי קרב של חיל האוויר הוזנקו. עוד קצת ברקע, ראש הממשלה ושר הביטחון מכנסים כעת התייעצות ביטחונית דחופה בעקבות המקרה, ועם זאת גורם ביטחוני מבהיר שאין מידע ודאי על חטיפה, הטייס הפעיל פשוט עוד מצוקה. מטוס חברת פליי דובאי, אמרי, מדובאי שבייחוד האמירויות הבוקר ב-7:05 היה אמור לנחות בנתב"ג בסביבות השעה 9:30, ממש עכשיו, אבל אחרי כשעה וחצי של טיסה ועם כניסתו למרחב האווירי של ירדן, שידר המטוס קוד 7700, קוד החירום והמצוקה הבינלאומי, ולאחר מכן קוד 7500 שמעיד על חטיפת מטוס. במקביל המטוס סב לאחור, חזר לשמי סעודיה והחל לטוס בגובה נמוך יותר ברחבי הממלכה. לאחר טיסה דרומה הוא פנה מערבה בתוך סעודיה. נחזור עכשיו לדיווח של דין פישר, כתב לענייני תחבורה ותיירות חדשות 12.
4: חריג של אלימות בתוך המטוס, האם אירוע כזה או אחר? אבל גם בוא נשים רגע את הדברים וננסה לעשות סדר, כי זה חשוב, יואב ונסלי, בגלל שצופים בנו כעת הרבה ישראלים שלחלק מהם הנושאים שלהם נמצאים על המטוס, קרוביהם נמצאים על המטוס. אנחנו מקבלים עדכונים על בערך כ-150 נושאים שנמצאים על הטיסה הזו. יש שם גם ילדים וגם משפחות שחוזרות לישראל מדובאי בטיסה הזו שהמריאה לפני כ-3 שעות מדובאי לתל אביב של חברת פליי דובאי.
2: כן, אבל שאלה, דין, עוד שאלה אחת מעבר למטוס הזה שכמובן אנחנו במעקב צמוד, אבל יש עוד הרבה מאוד ישראלים, הרי לפליי דובאי יש 10 טיסות ביום ולאיתיחד יש טיסות, ויש אלפי ישראלים שנמצאים בדרך מזרחה, בדרך מערבה, איזה שהם הנחיות למי שאמור לטוס, למי שאמור לחזור?
4: זו שאלה מצוינת. כרגע שגרה מלאה, ולא רק ששגרה מלאה, אנחנו רואים שטיסה של פליי דובאי שמקדימה את הטיסה המדוברת נוחתת בתל אביב ממש ברגעים האלו, ולכן שם יש שגרה, ומי שנוחת נוחת בנתב"ג ממש בעוד דקה, בעוד כמה דקות, באופן שגרתי לחלוטין. תראו, האירוע הזה זה אירוע של טייסים בקוקפיט שמכריזים על קוד חירום שנקרא 7500. יש לא מעט קודים כאלה. הקוד הזה 7500 הוא קוד החירום שמדבר על כך שיש אירוע של חטיפת מטוס, ולכן לוקחים את האירוע הזה גם בדקות האלו שאנחנו מדברים בשיא הרצינות. כשראש הממשלה, שר הביטחון, שרת התחבורה, כל הגורמים ברשות שדות התעופה, כולם מתכנסים בשעה האחרונה כדי להבין מה קורה כאן ואיך אירוע כזה קורה, ובעיקר שימו לב, גם עכשיו כשאנחנו מדברים, עוד לא נוצר קשר עם הטייסים, וגם טייסי חיל האוויר שעושים את דרכם לשם, ינסו להבין ולראות בעיניים מה המטרה של אותם טייסים של חיל האוויר, להתקרב אל הקוקפיט צמוד צמוד עד כמה שניתן. המטוס נדגיש, שידר בפעם האחרונה עוד לפני כ-10 דקות, באות הזה ששודר, הוא היה בגובה של כ-5,000 רגל, זה גובה נמוך מאוד, זה כבר גובה של לקראת נחיתה, וזה היה באזור ירדן. העדכון האחרון שאני קיבלתי מהגורמים הרשמיים כאן בישראל הוא על כך שהמטוס היה אמור לעשות את דרכו לסעודיה, מפני שהוא לא מקבל אישור נחיתה בישראל, ועדיין אני רוצה להגיד וגם להרגיע. יש כאן אירוע שמתנהל, לוקחים אותו בשיא הרצינות, מדובר כרגע באירוע שמדברים עליו כאירוע של חטיפה. אבל ראינו מקרה כזה דומה לפני כמה חודשים בחברת לוט הפולנית. גם שם טייס לחץ בקוקפיט על הקוד הזה, וזה התברר כטעות. הטעות הזו היא טעות שמקפיצה כאן את כל המערכות, וזה בדיוק מה שקורה כרגע.
5: כן, אבל
4: אני מאוד מקווה שבדקות הקרובות...
5: דין, הסיבה שאנחנו עדיין מתייחסים לאירוע הזה כאירוע אמת, זה משום שהיו ניסיונות גם ממגדלי הפיקוח כאן בישראל, גם משכנתנו בירדן, על פי מה שמדווח, היו ניסיונות לאחר הלחיצה על הכפתור הזה, לאחר שהופעל הקוד, היו ניסיונות לכל הפחות ישראלים ליצור קשר עם הטייסים.
6: כן, אנחנו רואים את המסלול של המטוס עכשיו.
5: כן, כן. כרגע אגב צריך להגיד, המטוס לא מופיע, נכון?
4: אני רוצה, המטוס לא מופיע כבר, המטוס ירד מהרדאר, כן צריך לעלות כאן על הפרק שמי שיכולים גם להוריד את האות מהרדאר של האפליקציות מטוסים הם אנשי הקוקפיט שנמצאים שם הטייסים, והמטוס תועד בפעם האחרונה שהוא חוצה לשטח ירדן ונעלם. בוא נגיד בזהירות, ואני מאוד מקווה שבקרוב גם נוכל באמת להתייחס לכך ונראה שהאירוע הזה מאחורינו, במערכת הביטחון מעריכים שהמטוס ינחת בקרוב בסעודיה, ומקווים מאוד, ואולי אפילו קצת גוברות הערכות שלא מדובר באירוע חטיפה, אבל כן מדובר באירוע שמתייחסים אליו עדיין בסיוע, והטייס לא עונה לקשר, לא ממגדל הפיקוח בישראל, לא ממגדל הפיקוח בירדן.
5: מה לגבי מטוסי הקרב? לפי החישוב שלי היו צריכים כבר, אם כן המיקומים, כן, היו צריכים כבר לראות אותו בעיניים. אנחנו יודעים, כן, פלוס מינוס, היו צריכים כבר לראות. לפי המיקום ששודר כשהם עלו לאוויר, כן.
4: צריך להגיד שברגע שהמטוס מגיע גם לגובה מאוד נמוך של 5,000 רגל, מטוסי חיל האוויר כבר מגיעים אליו, זאת אומרת, זה כבר משהו שחוברים בו, זאת אומרת, מבחינת הגבוהים, מבחינת הזמן, ברור לחלוטין
7: שהאירוע הזה יתקדם. צריך להגיד עוד מילה שייתכן מאוד, זה גם דבר שנבחן בישראל, שאולי מדובר באיזשהו אירוע אלים שקרה בתוך המטוס, ולכן הופעלו הקודים האפשריים, ולא מדובר באירוע של חטיפה, אפילו די נראה לי מהערכות האחרונות, אולי שזה הולך לכיוון הזה.
5: תשמעו, אנחנו נהיה הראשונים שנשמח. כן, כן, תגיד לנו.
4: האירוע מטופל על ידי כלל גורמי הביטחון, כמו שאנחנו רואים, ואני מאוד מקווה, ואנחנו מקבלים את העדכונים מגורמים נוספים. המטוס ינחת בסעודיה בעוד כ-10 דקות, שזה גם...
2: אנחנו יודעים, דין, אנחנו יודעים, דין, איפה בסעודיה המטוס עתיד לנחות? באיזה שדה תעופה? באיזה מקום בסעודיה?
4: לא, בשלב הזה עדיין לא, אבל כן אנחנו רואים באופן רשמי שהמטוס ינחת בעוד 10 דקות בערב הסעודית. גורמים ישראלים אומרים שרק אז נדע באמת מה קורה, אבל, וגם את זה נגיד, יכול מאוד להיות, כפי שהדר אמר כאן, שמדובר באיזשהו אירוע פנימי בתוך הקוקפיט בין הטייסים. מתחילים לדבר גם על הדבר הזה, והלוואי ובקרוב אנחנו נוכל רגע להוריד, לנשום
8: ולהגיד. כן, הלוואי שבקרוב נוריד את הלהבות ונבין את ה... אולי, אולי, את הפרופורציות של האירוע הזה, אבל נכון לעכשיו, על פי דיווחים זרים, טיסת FZ1073 של חברת פליי דובאי, שהייתה בדרכה מדובאי לתל אביב, ובקוקפיט הופעל קוד חירום 7700, בעת שהמטוס חג מעל סעודיה, סמוך לגבול עם ירדן, אז בדקות הקרובות, על פי הדיווח של דין פישר חדשות 12, בדקות הקרובות המטוס צפוי לנחות בסעודיה, לפי נתוני מעקב טיסות בהמשך בוטל קוד החירום, והמטוס פנה בחזרה לכיוון דובאי. אז התגובה האחרונה של גורמים ביטחוניים היא שהאירוע עוד מתנהל, לא הסתיים, מנסים לברר מה קורה בתוך המטוס, מצפים לנחיתתו בסעודיה בדקות הקרובות. נצא להפסקה קצרה של פרסומות, מיד נחזור עם הדיווחים המלאים.
9: יום רביעי, 30 בספטמבר, חול המועד סוכות. חג השומר המסורתי של ארגון השומר החדש מגיע השנה לקריית שמונה. יום שלם של חוויה וציונות בעיר הצפונית בישראל. התנדבות חקלאית ברחבי העיר ופעילויות חינוכיות. ובין 2 ל-4, משדר מיוחד ומשותף של רדיו כל רגע והשומר החדש, הישר משטחי ההתנדבות. חג השומר בשידור חי מקריית שמונה. בואו להיות איתנו בסוכות.
10: גם בחגים אנחנו בשטראוס ממשיכים לתמוך בעסקים הנפלאים בצפון שכל כך מגיע להם. הקמנו את פרויקט שטראוס בשביל הצפון ובנינו במיוחד בשבילכם מגוון מסלולי יום קולינריים שעוברים בין עסקים מקומיים, מנות נהדרות ונופים עוצרי נשימה. חפשו במאקו שטראוס בשביל הצפון, בחרו מסלול וצאו לטייל צפונה. שטראוס.
11: זה מגיע, חסון אקספו חוזרת ובגדול. תערוכת חסון אקספו חוזרת, והשנה היא גדולה, עוצמתית ומטורפת יותר מתמיד. בין ה-13 ל-16 באוקטובר, כל עולם הבנייה, הבית והעסקים מתכנס במקום אחד. החברות המובילות בארץ ובעולם, החידושים הכי חמים, כלי עבודה, אינסטלציה, אספקה טכנית, ריהוט גן ועוד המון דברים שפשוט חייבים לראות. ויש גם הגרלה ענקית. מקום ראשון, מטבח קומפלט מבית קולמן. מקום שני, ג'קוזי מבית אינטקס. והכל במחירים של פעם בשנה. אוכל, שתייה והמון חוויות. חסון אקספו, התערוכה שלא מפספסים. במתחם חסון, הקורם אחת אפולה.
12: ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מגוון דגמי אומודה וג'קור עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר כוכבית 8650 כפוף לתקנון באתר
13: ילו, נקניקיית טירת צבי בחמישה שקלים למשלמים באפליקציית ילו כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
14: הספירה לאחור כבר נגמרת. הזדמנות אחרונה לצ'מפיון 72 שעות. אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה. במחירים של פעם בשנה. רק עד 1 באוקטובר באולמות התצוגה. כפוף לתקנון באתר החברה.
15: מי שמבין נכנס בסוכות לטרקלין חשמל. רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים ממחיר אטרקטיבי וגם עד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. המבצע עד סוף החג רק
16: בטרקלין חשמל.
15: כפוף לתקנון.
17: Think fast, think Nissan. ניסן מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של ניסן. גם ניסן ג'וק ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצע עד גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו ניסן בגוגל. כפוף לתקנון החברה. ניסן מבית פריזבי.
8: אתם חוזרים אלינו לעדכון המיוחד שמגיע בדקות האחרונות על אותות מצוקה שהופעלו במטוס של חברת פליי דובאי שיצא מדובאי לנמל תעופה בן גוריון וצפוי לנחות שם בדקות ה...

0: ככל הנראה מדובר על איזושהי התנהלות בתוך הקוקפיט בין הטייסים, אבל הדיווח האחרון של דין פישר חדשות 12, כתב התחבורה והתעופה, הוא שהמטוס צפוי לנחות בדקות הקרובות, והערכה היא כי לא מדובר בחטיפה. נצטרף שוב לשידור המיוחד בחדשות 12, נסלי ברדו, יואב לימור.
1: כן, אני מקווה שאתם יכולים לראות המטוס
0: ודין פישר.
1: וזה כן אירוע שקצת מעודד אותנו, נמצא בגובה נמוך ליד נמל התעופה פרינס סולטן בסעודיה, בערב הסעודית, הוא צפוי לנחות שם ממש בדקות הקרובות, והעדכון החיובי שצריך להגיד אגב, זה שאותם טייסים יוצרים קשר עם מגדלי הפיקוח בסעודיה, הם אלו שמאשרים להם לנחות שם. עדיין לא נוצר קשר לא עם הירדנים ולא עם הישראלים, אבל כן אנחנו מבינים שהאירוע הזה הולך לאט לאט ומתכתב לכך שלא מדובר באירוע חטיפה. כן, נדגיש, ההתייעצויות הביטחוניות הסתיימו לפני זמן קצר, המטוס מלווה במטוסי קרב ישראלים וגם מטוסי קרב סעודים, הוא עתיד לנחות ממש בעוד מספר דקות בודדות, ממה שאני מבין, 2 או 3 דקות עד שאנחנו נחווה את הנחיתה, יש שם גם קצת קשיים בקליטה.
2: אני עושה, דין, אני עושה מהר גוגל, יש שני שדות תעופה שנקראים פרינס סולטן בסעודיה, אחד זה, זה שדה תעופה צבאי שנמצא ליד ריאד, זה 80 קילומטרים מריאד, והשני שדה תעופה אזרחי שנמצא בטבוק, היא נמצאת בצפון מערב סעודיה, ממש על הגבול עם ירדן, אבל זה שדה תעופה אזרחי. השאלה אם המטוס נוחת בצבאי או באזרחי, אם בריאד או על גבול ירדן, אתה יודע?
1: לא, את זה אנחנו עדיין לא יודעים, אבל אנחנו כן יכולים לראות שלפי האות האחרון, שוב, זה בא והולך, האותות שאנחנו מקבלים משם, האות הזה ממש עכשיו משדר על כך שהוא נמצא שם בפרינס, בנמל התעופה הזה, בפרינס סולטן בסעודיה. שוב, מדובר בטיסה שהיא מאוד חריגה, מפני שאנחנו רואים טיסות אחרות שכן נוחתות כרגע בנמל התעופה בן גוריון. אגב, נוסיף עוד פרט מאוד מעניין, עד אשר האירוע הזה יתברר כאירוע שמסתיים, נמל התעופה בן גוריון עוצר את הפעילות שלו. המראות בנתב"ג הוקפאו בשלב הזה עד אשר אנחנו נראה שהאירוע הזה נמצא לקראת סיום, אבל כן אנחנו רואים שהמרחב האווירי שם הוא מרחב אווירי פעיל. כן אנחנו מבינים ויכולים כבר להגיד באופן כמעט סופי שהמטוס הזה יצר קשר באופן רשמי עם
2: טוב, אז אני אגיד לך שלפחות לפי מה שאני רואה, לפי מה שאנשים מדווחים לי, נראה שמדובר בשדה תעופה אזרחי שנמצא סמוך לעיר טבוק.
0: ואנחנו כאן במחלקת החדשות ברדיו כל רגע מקבלים כבר דיווחים שהאירוע הזה שהתחיל במילה המפחידה חטיפה, אירוע שהוא בדרך, ככה אני מקווה ואומר זאת בזהירות, בדרך לסיום טוב באופן יחסי מבחינתנו. נמתין מספר דקות לדיווחים רשמיים על נחיתת המטוס בסעודיה, נחיתתו בשלום והבנת הסטטוס בתוכו. תחזיק אצבעות שאכן לא מדובר בחטיפה אלא בתקלה טכנית או אות מצוקה שהופעל בגלל מקרה אחר, ואנחנו כאן כדי להתקן. מיד אחרי החדשות של 10 נפתח כאן בשמחה גדולה את שטראוס בשביל הצפון, אבל לא נשאיר אתכם לעולם לא מעודכנים, תמיד נהיה עם האוזן על הדופק, איך אומרים כאן ברדיו, ונגיע למצב של השורה התחתונה באירוע הזה. מטוס של פליי דובאי אמרי הבוקר מדובאי לתל אביב הופעלו שני אותות מצוקה, שני קודים שונים, האחד של מצוקה, האחד של חטיפה. ועכשיו נטע לוינסון מעדכנת אותי שהאירוע שבגינו הופעלו, כמובן ככל הנראה וברמה הראשונית בלבד, האירוע הזה מתחיל ונגמר בתוך הקוקפיט, בין איזשהו סכסוך בין הטייסים בתוך הקוקפיט שהוביל ללחיצת אותות מצוקה שגויים. והערכה היא גם על המסך של חדשות 12 שהאירוע הזה הוא לא חטיפה. לא מדובר בחטיפה, וניתוק הקשר עם פליי דובאי לתל אביב הוא לא אירוע של חטיפה נכון לעכשיו. נצא לשיר, נסיים את השעה הזו, ומיד אחרי החדשות של 12 נביא לכם כמובן את השורה התחתונה באירוע הזה.

0: רדיו כל רגע מאחל חג סוכות שמח.
1: רדיו כל רגע ושטראוס בשביל הצפון. בכל המועד סוכות מטיילים ומחזקים את העסקים בצפון.

0: רדיו כל רגע ושטראוס בשביל הצפון. בכל המועד סוכות מטיילים ומחזקים את העסקים בצפון. ג'ילי קרניבל, קרנבל המחירות של ג'ילי חוזר בסוכות. ימי מחירות חגיגיים עם מגוון הטבות על רכבי ג'ילי עם טווח נסיעה גדול במיוחד. מ-27 עד 30 בספטמבר מחכים לכם באולם התצוגה של ג'ילי אפולה, שדרות מנחם מגין 66. It better be ג'ילי.
1: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בתאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים היכנסו לאתר לאומי.
2: Think fast, think Nissan. ניסן מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של ניסן. גם ניסן ג'וק ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצעת גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו ניסן בגוגל. כפוף לתקנון החברה. ניסן מבית פריזבי.
3: סוכות ביטרקלין חשמל, רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים מעד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. עכשיו
4: ביטרקלין חשמל,
3: כפוף לתקנון.
5: חדש ב-Yellow, נקליקיית טירת צבי ב-5 שקלים למשלמים באפליקציית Yellow, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
6: ילדים, הסוכול מוביל מתקרב, עונת הצייד של הרכבים נפתחת, והפעם אנחנו נהיה ראשונים בתור.
7: אבל למה בלילה?
6: כי בפעם הקודמת הגענו בסוף, ומאז אבא נוסע ברכב ורוד מטלי.
8: סוכול מוביל, ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מותגי הרכב, יונדאי, אורה, מיצובישי, סמארט, רומודה וג'קור. עד 4 באוקטובר באולמות התצוגה ובאתר, כוכבית 85-86, כפוף לתקנון באתר.
0: החגיגות עליכם, החיסכון עלינו, מבצעים חגיגים בויקטורי. פיצה מרגריטה וילי פוד ב-10 שקלים. בוטן אמריקאי 250 גרם, 2 יחידות ב-10 שקלים. מנת השף וילי פוד 4 יחידות ב-10 שקלים. סודה ספארק 250 מיליליטר, 2 שישיות ב-15 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
9: בשבת, בערוץ 13, אתם מוזמנים להרפתקה טלוויזיונית כיפית כחול לבן. 5 צעירים מהעולם עוברים לגור יחד בלב תל אביב ומגלים את ישראל האמיתית. לא תאמינו מה הם יעברו כאן בדרך להחלטה הגדולה של חייהם. הארץ המובטחת, פרק הבכורה, שבת בערוץ 13.
10: החגים נגמרו, אבל הפינוק נשאר. באוקטובר עוצרים את השגרה ועולים לחיפה. בקראון פלאזה חיפה נהנים מחופשת אמצע שבוע החל מ-440 שקלים בלבד לאדם ללילה, בהזמנת חדר זוגי, בימים ראשון עד חמישי. ולמשרתי כוחות הביטחון מגיע אפילו יותר. החל מ-20% הנחה על האירוח עד סוף אוקטובר בהצגה תעודה מתאימה. נוף חיפאי, ספא, בריכה ופינוק. בדיוק מה שצריך אחרי החגים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
0: רדיו כל רגע מאחל חג סוכות שמח.
11: ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
12: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. MGEHS פלאגין הייבריד שנת 2022 ב-83,900 שקלים. היום חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר. כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
13: ניהלו.
14: חדשות 12, השעה 10. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. אירוע חריג בטיסה מדובאי לתל אביב. מטוס פליי דובאי שידר אות מצוקה המעיד על חטיפה מעל שמי ירדן וניתק את הקשר עם מגדלי הפיקוח למשך כשעה. המטוס שעליו כמאה נוסעים ישראלים נחת בסעודיה לפני זמן קצר סמוך לגבול עם ירדן ונשלל החשש לאירוע ביטחוני. מטוסי קרב ישראלים הוזנקו לעבר המטוס ומטוסי קרב סעודים הם אלו שליוו את הטיסה עד לנחיתתה. על פי הערכות, אותה מצוקה הופעל בעקבות קטטה אלימה בטיסה שבה היו מעורבים גם הטייסים. כתבנו דין פישר מעדכן שתנועת המטוסים בנמל התעופה בן גוריון שבה לסדרה. ראש הממשלה נתניהו וראש האופוזיציה לפיד ערכו אמש עדכון ביטחוני, זאת לאחר שנתניהו הזהיר כי יש סימנים המעידים על תקיפה לקראת הבחירות. ראש הממשלה
15: לשעבר, אני לא התרשמתי שהיה מידע חדש בשיחה לילית, היה מידע
4: והדבר המצופה מנתניהו שילך לטפל בעניין הזה ולא יכניס מדינה שלמה להיסטריה.
14: כך ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט, שמתמודד בבחירות לצד ראש האופוזיציה לפיד, אמר ב-79 ב-103 FM. מתן כהנא ממפלגת ישר התייחס להחלטת שבק שלא להבטח את יושב ראש מפלגתו גדי אייזנקוט, והביע חשש ממעורבות מניעים פוליטיים בהחלטה.
7: תמוע בעיניי ההחלטה של ראש השבק לא להבטח את גדי אייזנקוט. אני זוכר את דוד זיני דווקא כאדם ישר, ויש פה החלטה באמת מאוד מאוד מוזרה, שהיא בניגוד גם לוועדה מייעצת. אני מקווה מאוד שאין פה שום עניין פוליטי. דוד זיני בוודאי הוא ראש השבק, אפילו בית המשפט קבע שהוא נבחר בצורה חוקית, ולכן הוא ימשיך בתפקידו כראש שבק, כל עוד הוא ימלא את חובותיו כלפי מדינת ישראל.
14: אישה עקבה 90 נדרסה למוות בעוטף עזה. האישה הולכת רגל נפגעה ממסעית פינוי אשפה סמוך לברור חיל, ומותה נקבע במקום. המשטרה הגיעה לזירה והחלה בחקירת נסיבות התאונה. כתבנו איתי גלון מוסר כי המסעית הופעלה על ידי חברה קבלנית שמספקת שירותי פינוי אשפה למועצה האזורית שער הנגב. והפרטים בבדיקה. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
2: מחפשים את החופשה הבאה? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון. מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
13: בוקר טוב, אנחנו ביום של מזג אוויר נוח, קיים סיכוי לגשם מקומי קל קצר, בעיקר באזור הצפון והמרכז, הטמפרטורות מעט נמוכות מהרגיל העונה, בצהריים צפי לעומס חום קל עד בינוני, מחר עדיין יהיה עם טמפרטורות נמוכות מהרגיל העונה, ושוב אפשרות לגשם מקומי קל, בים התיכון ימים מסוכנים לרחצה.
2: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג, כוכבית 3883, כפוף לתקנון. מחפשים את החופשה הבאה? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
14: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.

0: אני לא נותן לבת שלי לשמוע את השיר הזה.
1: למה, למה, למה, למה, למה, הם אומרים שבגללי הלך הדור, השם ישמור, שלא נדע.
2: למה אומרים שבגללי הלך הדור, שרה הודיה בסוף השיר הזה החדש שלה, פאפית? לא הלך הדור, לא צריך להגזים.
3: רדיו כל רגע ושטראוס בשביל הצפון. בכל המועד סוכות מטיילים ומחזקים את העסקים בצפון.
2: איי, איי, איי, שלום, שלום לכם, בוקר טוב, 10:07. מה שנקרא, היו כמה אנשים הבוקר באיזה קוקפיט של מטוס שסידרו לכם יופי של בוקר. יופי, אני כמובן אומר במרכאות. חזרה לשגרה. זהו, השורה התחתונה כאן בחדשות 12, הדרמה בשחקים, כמובן שהיה צריך את השם הפומפוזי כדי לספר על עוד מצוקה שהופעל בקוקפיט של טיסת פליי דובאי, מדובאי לתל אביב, שהופעל בגלל קטטה בין הטייסים בתא הטייס. יותר מתאים לתרלול של המציאות הישראלית מזה, כנראה שמי שכתב את זה, גאון. אנחנו כאן בכל רגע, עם החיוך, החיוך הגדול. על החזרה לשגרה וגם החיוך הגדול על זה ששטראוס בשביל הצפון פותחים שעתיים כאן ברדיו כל רגע עם ההמלצות הכי שוות לטיולים בכל המועד סוכות, גם הטיולים ממש ללכת ולראות את המקומות, שמורות הטבע והאתרים, גם להגיע למסעדות המיוחדות הכי טעימות שיש, גם לפגוש את כל המקומות הסודיים האלה בצפון שאין לכם מושג וגם לי, ואנחנו פשוט לומדים להכיר את המקומות הללו הסודיים כאן במהלך הבוקר של השבוע הזה ברדיו כל רגע, 10-12, 91.5 ו-96 FM. אנחנו כמובן גם באתר האינטרנט 96fm.co.il, באפליקציה, בערוצי הרדיו בטלוויזיה, ומוזמנים להתחבר אלינו גם ברשתות החברתיות, בפייסבוק, באינסטגרם, בטיק טוק. עד השעה 12 עם המון המון מוזיקה טובה כמובן, שמטבלת את ההמלצות הכי חמות של המיזם הנפלא הזה של שטראוס, של מאקו, בשיתוף רדיו כל רגע, וכמובן המון המון משפיעני רשת שנקראו בשמחה להזמנה לסדר לנו מסלולי יום קולינריים, אבל לא רק, גם מסלולי טיול, גם מסלולי יום קולינריים והשילוב שביניהם. ואנחנו במהלך השעתיים הללו, שעתיים בכל בוקר כאן, מקריאים לכם את ההמלצות כדי שתדעו לאן ללכת, איך ללכת וכו' וכו'. עוד מעט נפגוש עוד בעל עסק, עוד עסק מקומי, צפוני, שנרצה לפרגן לו בשידור, זה יקרה ממש עוד מעט. מתחילים, יוצאים לדרך, יובל יונה, עורכת את שטראוס בשביל הצפון. שלום יובל, בוקר טוב. אליאס מרג'י על האוטות, אני זיו, עמו יאל, תבלו.

0: יש!
1: רדיו כל רגע ושטראוס בשביל הצפון. בכל המועד סוכות מטיילים ומחזקים את העסקים בצפון.
0: גבירותיי ורבותיי, אנחנו ממשיכים במסע שלנו בכל בוקר. לפגוש אתכם, בעלי העסקים ובעלות העסקים של הצפון, כי אנחנו השבוע ביחד עם שטראוס, מאקו ורדיו כל רגע, והמון המון משפיעני רשת נהדרים, באים לתמוך בצפון ולחזק את הצפון. אנחנו כאן ברדיו כל רגע עושים את זה כבר 30 שנים, נוגעים בקהילה, נוגעים בעסקים, נוגעים באנשים. שטראוס גם הם עושים את זה המון המון המון המון שנים. והנה לקחנו אלינו גם את מאקו ואת משפיעני רשת שיבואו להכיר קצת את הצפון כמו שצריך. 10 ועוד 13 דקות זה זמן, גבירותיי ורבותיי, להכיר את חוות רום. כן, כן. סינס 1986. נספר את הסיפור בגדול, ואז מיד נפנה לידידיה ריצ'רדסון היקר. ב-1986, עמית רום, בחור בשם עמית רום, עלה להר כמון, 50 עיזים שמחות איתו, מאז ועד היום הצטרפו לחוויה עוד עשרות נפשות שמקיימות בהרמוניה גם את החווה וגם את המחלבה. למה אני אומר מחלבה? ב-2013 הצטרף לבחור רון פרופר, הם עשו איזושהי תוכנית תיירות ביחד, ובתחילת 2024, גבינאז' הצטרפה להרפתקה. רוצים לשמוע עוד על גבינאז'? בוא נגיד שלום לידידיה ריצ'רדסון. שלום לך יקירי.
2: שלום, חג שמח,
0: מדהים לשמחה. חג שמח, מה נשמע?
2: איזה כיף, ברוך אתכם, בסדר גמור.
0: תשמע, בואו רגע נפריד למאזינים ואז ניכנס לעומק של הדברים. יש את חוות רום, קרוב לאדמה, עם לוגו מקסים ויפהפה, עם הסיפור המרגש של משפחת רום של עמית, וב-2024 גבינאז' נכנסים להרפתקה הזאת כדי בעצם לייצר גבינות מאותו חלב צאן משובח של החווה שגידלו באהבה גדולה כל השנים, נכון?
2: נכון, נכון מאוד. אז אני אדייק קצת. כן. בעצם מה שקרה זה שבאזור שנות ה-2010 נכנס יזם לחווה שנקרא רון פרופר.
0: כן.
2: והוא בעצם התחיל להרים מיזמים בחווה, והרעיון הוא בעצם היה להקים את החווה כהאב שיקומי תיירותי. יש לנו שני מרכזי שיקום בחווה.
0: רגע, זה מעניין אותי מאוד. תסביר את העניין השיקומי, זה מעניין מאוד אנשים.
2: אז מה שקורה זה שיש שני מרכזי שיקום בחווה.
0: כן.
2: אחד הוא של בריאות הנפש, ובעצם מתמודדי הנפש שיש להם סל שיקום ממשרד הבריאות מגיעים לעשות עבודות בחווה כל יום.
0: וואו.
2: והמרכז שיקום השני הוא בעקבות האירועים האחרונים בשלוש שנים האחרונות, זה מרכז חוסן של משרד הביטחון. אנחנו בעצם מקבלים פוסט-טראומטים למיניהם, בין אם זה חיילים, בין אם זה משפחות הרוגי הנובה, מילואים ניקים שקצת מתקשים, תוכנית יש, זה רעיון של שעה לא יספיק בשביל לספר את כל הדברים האלה. אבל מה שאני רוצה לספר זה שבעצם כחלק מהאסטרטגיה של רון להביא, לעשות בעצם את האב תיירותי בחווה, אז אנחנו הצטרפנו לחווה ב-2024, כשאני אומר אנחנו זה אשתי ואני, נועמי, נועמי ריצ'רדי מת פומאז'ר, שזה צ'יז מאסטר, יש כ-37 כאלה בעולם, היא הולכת עשה מצרפת.
0: וואו, איזה יופי.
2: ובעצם הרעיון שלנו, כשאנחנו הגענו לישראל ב-2021, אני תושב חוזר, היא הולכת עשה,
0: כן.
2: היה לעזור לתרבות הגבינה בישראל, לא כל כך ידענו איך לעשות את זה, אבל יצא שככה שהקמנו בית הבשלה גלילי לגבינות בוטיק, שאספנו גבינות מכל מיני גבנים, והגדנו אותם ובעצם עשינו את תהליך ההבשלה שלהם. וכשרון שמע על הפרויקט שלנו, אז הוא מאוד מאוד שמח להכניס את הבית ספר לגבינה שלנו, ואת כל הפעילות שלנו כחלק מהפעילות של החווה.
0: זאת אומרת, ידידה, אני עוצר אותך רגע כדי להבין. הכל התחיל בעצם מהאדמה, מהעיזים על האדמה, מהחוות, בהתחלה כנראה הרעיות, לא סגורות, אני מדבר כמובן על שנות ה-80, שנות ה-90.
2: כן.
0: שאתם הגעתם, לקחתם את הכל הנושא הזה של תרבות גבינות לאיזשהו לבל שאנשים לא מכירים. אני גם רואה כאן תמונות, זה דברים שלא, אנשים לא רגילים לראות ולהתאום כנראה.
2: נכון, נכון. כשאני אומר, אני רק ידייק שנייה על אשתי, כשאני אומר שהיא צ'יז מאסטר, כן. אני מתכוון לזה שבאליפות העולם לגבינות היא מדריכה את השופטים איך לשפוט. חלק מהלקוחות שלה זה בקינגהאם פאלאס, והסן זה לזה, ועוד...
0: רגע, מה זה, תשמע, השיחה הזאת מתחילה לתפוס זרועות של תמנון. מה זה אליפות העולם לגבינות?
2: יש פעם בשנה בעצם, יש תחרות שנקראת World Cheese Award,
0: כן.
2: זה בעצם אליפות העולם לגבינות, זה תחרות נודדת בין מדינות, בתקווה, take my word, couple of years ונהיו פה בישראל.
0: יאללה.
2: רק ניתן למצב הביטחוני להירגע קצת.
0: בדיוק.
2: ובעצם זה תחרות שבה גבנים מכל רחבי העולם, כולל אגב מישראל, שולחים את הגבינות שלהם, יש שם עשרות אלפי גבינות, ואנחנו בעצם יש שם את השופטים, יש המון שולחנות, כל קטגוריה מקבלת שולחן, ואז בוחרים את הגבינות המנצחות באותו שולחן, ואז מעלים אותם לגמר וכו וכו וכו.
0: אני רוצה שתספר לי עוד דברים קצת על, גם על הסיפור של, של גבינאז' והחווה. מי בחר את השם?
2: זה היה בעצם משהו שישבנו וחיפשנו שם.
0: כן.
2: ובעצם יצא מצב שנועמי צרפתיה והיא מביאה את הסבו אפר. סבו אפר זה ה-how to do, זה ה-איך לעשות.
0: אוקיי.
2: Okay. האומנות yeah. הצרפתית. ואנחנו מנסים להתעסק עם גבינה שהיא בעצם ישראלית. אנחנו לא מתעסקים עם גבינות יבוא. אז יצא שגבינה זה בעברית, ופרומאז' זה בצרפתית. אז גבינאז' זה, לכן הלוגו שלנו הוא בצרפתית, הוא ממש כותבים אותו באנגלית, למי שמחפש בגוגל.
0: כן.
2: וזה השם. אז השם הוא יצא מבינינו.
0: קיבלתי בשלוש דקות האחרונות שלוש הודעות וואטסאפ כאן באולפן. איפה זה חוות רום, זיו? תגידו איפה זה.
2: חוות רום נמצאת בהר כמון, ממש מעל כרמיאל. יש לנו בחווה מגוון עסקים ופעילויות, במיוחד עכשיו בכל המועד סוכות, אבל גם כל השנה יש בעצם סדנאות גבינות, סדנאות כנפה, סדנאות מרעה, יש מצדה, יש כדרות.
0: כשאתה אומר סדנאות, למה אתה מתכוון? נגיד סדנת מרעה, איך זה נראה פחות או יותר?
2: שיוצאים למרעה יחד עם הרועה.
0: ממש להתנסות בלהיות רועי צאן לשנייה.
2: כן, נכון. לחוש קצת את האדמה. אני, חשוב לי, גם פתחנו אגב בדיוק עכשיו, פתחנו חנות חדשה בחווה, שזה בעצם המעדניה שלנו, והיא מוכרת את המוצרים של מרכז השיקום שלנו.
0: וואי.
2: זה מקרה רוצה להישאר לישון, יש גלמפינג.
0: אז אני חושב שאנשים לא הבינו כמה זה חשוב מה שאמרת עכשיו, שזאת לא חנות גבינות שנפתחה בגבינה שחוות רום על הר כמון סתם, זה אתם נכון, תעלו נכון. לשם גם כדי לראות את הסדנאות, גם כדי לראות את התרומה האמיתית, בלי סיסמאות. תרומה נכון. אמיתית לקהילה שלנו, לקהילת המילואים ניקים שאנחנו כך אוהבים, קהילת מתמודדי הנפש לאורך כל השנים, והמוצרים שאתם תרכשו הם שליחות לסיפור הזה. חשוב שנחבר את הדברים.
2: נכון, ואגב, אם לא הספקתי להיות רומנטי מספיק בכל הסיפורים שלי, אז אני גם עם מעל 450 ימי מילואים במלחמה האחרונה.
0: אנחנו כאן מצדיעים בכל בוקר, אז אני מצדיע לך אחי היקר.
2: תודה, חבר.
0: שואלים אותי עוד בוואטסאפ אם המוצרים קשרים? אני מניח שכן.
2: המוצרים קשרים, חלב ישראל, כן. ואני רוצה גם ממש להרים לשטראוס.
0: יאללה.
2: שטראוס הם בתמונה, לפחות מבחינתי, לפני כבר חצי שנה או משהו כזה. לא, 8 חודשים.
0: כן.
2: ומלווים אותנו, והם אוהבים אותנו, והם גם עושים אצלנו אירועים בחווה.
0: וואו, איזה יופי.
2: אבל גם מנטורים גישי, ואכפת להם ממש מאיתנו, ושלחו אלינו את האינפלואנסרס, את המשפיענים, ומביאים בעצם, יש להם ממש, אתה יודע, זה לא מהשפה אל החוץ, אני לא רוצה להם יחסי ציבור עכשיו, אתה יודע.
0: אתה מוזמן לעשות.
2: אני עושה את זה, אבל אני עושה את זה באמת מהלב. אני כאילו, זה באמת מה שהם... למשל, אני אתן לך סתם דוגמה.
0: כן.
2: הם גרמו לנו עם ישיבה של מנטורים כזאת, בהתנדבות מלאה כמובן, בעצם להבין שאנחנו עכשיו רוצים להתרכז יותר בצפון, ולהביא תיירות לצפון ופרנסה לצפון, מאשר להתחיל למכור במרכז. כי אם עד היום הייתם יכולים למצוא את הגבינות שלנו בהרבה מאוד מקומות, בעיקר במרכז, אז אחרי החגים זה עומד להשתנות. ואנחנו משקיעים הרבה יותר בתיירות פנים שלנו בצפון, אנחנו רוצים שהצפון יתעורר, ואת זה שטראוס עזרו לנו להבין.
0: איזה יופי, וואו, תשמע, הדברים שאתה אומר כאן הם דברים מרגשים, אני רוצה לשלוח את המאזינים שלנו, גם להר כמון, חוות רום גבינאז', פשוט באמת באמת תגיעו, כל הסיפור של עולם הגבינה, תרבות הגבינות, סדנאות גבינה, חוויות קולינריות בלב הגליל, אבל קחו את זה ממש לצד הדברים שידידיה אמר כאן על כל שני המרכזים השיקומיים, על התרומה של המקום הזה של גבינה, של ידידה וכל הצוות, להרפאה נפשית, של הרבה מאוד אנשים דרך המקום הזה, אז קחו את זה בחשבון. gvinash.co.il, אני בדרך כלל לא מזמין אנשים להיכנס לאתר אינטרנט, אבל אני בוהה בו כבר תקופה. בעיצוב, בנוחות, בממשק הידידותי, בפשטות לקבל פרטים נוספים ולהזמין, בפרטים המלאים על כל דבר, כנסו gvinash.co.il ותעשו לעצמכם טובה, בעיקר לכם ולילדים שלכם, תבקרו בגבינאז' חוות רום, זה פשוט מקסים.
2: גם הנוף הוא מהמם.
0: ברור, כמון.
2: כן, אנחנו סוכים כל יום מתשעד שלוש, פשוט תבואו, עדיף להזמין מראש אם אתם רוצים סדנה או מקום במסעדה, אבל אתם ממש מוזמנים, נשמח מאוד.
0: וואו, תקשיב, עוד הודעה שאני מקבל, יש מזינה ששואלת אם יש לכם גלמפינג, היא קרה שיש לכם גלמפינג.
2: נכון, נכון מאוד, אז הגלמפינג באמת שייך לעוד חברה שלנו,
0: וואו. שלנו
2: יותר בחווה, ויש בעצם 22 אוהלים מפנקים, כשאני אומר אוהלים זה עם דק ועם מזגן, וכאילו מתערר מיני בר בחדר, אתה יודע, זה לא, זה קמפינג למי שרוצה ברמה.
0: סקרנת, סקרנת.
2: אני חייב להגיד אגב שכל פעם שמגיעים אלינו אנשים לסדנה, אז הם יושנים בצימר באזור או בגלמפינג אצלנו, ואוכלים במסעדה שלנו ובמסעדות אחרות.
0: זה ממש חוויה שלמה.
2: כן, לא, אבל אני אומר, זה ממש כשהצפון, אתה דיברת על זה שאתה בעצם מזמין אנשים לבוא לצפון, זה משפחות שעומדות מאחורי עסקים, שכל בן אדם שמטייל בצפון ועושה מסלול, כמו ששטראוס בנו לנו את המסלול של העסקים בצפון,
0: בדיוק.
2: הוא פשוט מפרנס אנשים שחברו תקופה לא פשוטה בכלל בשלוש שנים.
0: זה כל כך, כל כך חשוב הדברים שאתה אומר כאן.
2: אז אני קורא לכם לבוא, גם אלינו כמובן, אבל פשוט בואו לצפון, צפון מדהים, פורח, תקט.
0: מדהים, אני רואה כאן את הסדנאות הקרובות, אז קחו בחשבון שמבחינת סדנת תחנת גבינות למשל, אז יש ב-10 בבוקר, לפעמים ב-10 בבוקר, יש למשל סדנת טעימות גבינה ויין, יש בכל מה שקשור לסדנת ריקוטה וכנאפה בימים הקרובים, זה או 3 או 11, תנהלו את הלוז, בקיצור, כנסו לאתר, גבינאז' ב-2021 ניקח את הדייט הזה להקמה על ידי נומי וידידיה ריצ'רד שטיין, החזון הזה, לקחת את תרבות הגבינה הצרפתית, להביא לגליל, נגיד עוד משפט על נעמי שאמרת, 37 מאסטרי גבינות מוסמכים בעולם. המומחיות, אחת המומחיות המובילות בעולם, בהבשלת גבינות ארטיזנליות? אמרתי נכון?
2: ארטיזנליות, כן.
0: וואו.
2: זה ארטיסטי.
0: אוקיי, נכון. ומאז 2024, שניהם ביחד, כל הצוות, יוצרים, מלמדים בחוות רום שבהר כמון, חווה חקלאית שיקומית, וסדנאות הגבינה ותרבות הגבינה, והכל הכל תומך בסוף, בפרויקט השיקום המדהים. סיפור מדהים. ידידיה ריצ'רד שטיין, זה היה לי תענוג לדבר איתך היום, תודה רבה.
2: תודה רבה, רבה רבה, חג שמח לכולם.
0: חג שמח ובוקר טוב, תודה. אני לא חשבתי שאני אתרגש ככה מהשיחה, אז רגע אני רגע קצת. You can always be what you wanna be. You can always dream. אז תחלום.

0: רדיו קולגה מאחל חג סוכות שמח.
1: חול המועד סוכות.
0: חג השומר המסורתי של ארגון השומר החדש מגיע השנה לקריית שמונה. יום שלם של חוויה וציונות בעיר הצפונית בישראל. התנדבות חקלאית ברחבי העיר ופעילויות חינוכיות. ובין 2-4, משדר מיוחד ומשותף של רדיו כל רגע והשומר החדש, הישר משטחי ההתנדבות. חג השומר בשידור חי מקריית שמונה. בואו להיות איתנו בסוכות.
2: גם בחגים אנחנו בשטראוס ממשיכים לתמוך בעסקים הנפלאים בצפון שכל כך מגיע להם. הקמנו את פרויקט שטראוס בשביל הצפון ובנינו במיוחד בשבילכם מגוון מסלולי יום קולינריים שעוברים בין עסקים מקומיים, מנות נהדרות ונופים עוצרי נשימה. חפשו במאקו שטראוס בשביל הצפון, בחרו מסלול וצאו לטייל צפונה. שטראוס.
3: דאצ'יה, בשבוע המחירות שיעיף לכם את הסחר. הנחות והטבות חול המועד בדאצ'יה על כל הדגמים. היברידי, אוטומטי, 4x4 ויש גם 7 מקומות. צאו מהסוכה ורוצו לאולמות התצוגה. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
4: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים.
5: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
7: בשבת, בערוץ 13, אתם מוזמנים להרפתקה טלוויזיונית כיפית כחול לבן. חמישה צעירים מהעולם עוברים לגור יחד בלב תל אביב ומגלים את ישראל האמיתית. לא תאמינו מה הם יעברו כאן בדרך להחלטה הגדולה של חייהם. הארץ המובטחת, פרק הבכורה, שבת בערוץ 13.
8: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10 שנת 2022 ב-51,900 שקלים. היום חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
9: לובינסקי טרייד אנד ליס.
8: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
10: סוכות בטרקלין חשמל. רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים מעד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לייצוב הבית. עכשיו
11: בטרקלין חשמל.
10: כפוף לתקנון.
12: החגים נגמרו, אבל הפינוק נשאר. באוקטובר עוצרים את השגרה ועולים לחיפה. בקראון פלאזה חיפה נהנים מחופשת אמצע שבוע החל מ-440 שקלים בלבד לאדם ללילה, בהזמנת חדר זוגי, בימים ראשון עד חמישי. ולמשרתי כוחות הביטחון מגיע אפילו יותר. החל מ-20% הנחה על האירוח עד סוף אוקטובר בהצגה תעודה מתאימה. נוף חיפאי, ספא, בריכה ופינוק. בדיוק מה שצריך אחרי החגים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
13: ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מגוון דגמי אומודה וג'קור עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר. כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר.
14: רדיו כל רגע, החדשות.
15: שלום רב לכם, באולפן יובל יונה, עם עדכון החדשות. בלבנון דיווחו על מספר אנשי צבא לבנון שנפצעו בתקיפת כתבם על עמדה של הצבא בדרום המדינה. לפי דיווח נוסף, אחד מהם נהרג בתקיפה. רוכב אופניים חשמליים בן 19 נפצע בינוני הבוקר במהלך רכיבה ביפיע ופונה לבית החולים האנגלי בנצרת עם חבלות באגפיים. בתאונה אחרת הבוקר צעיר בן 16 נפצע בינוני במהלך רכיבה על קורקינט חשמלי בשעב ופונה לבית החולים לגליל בנהריה עם חבלת ראש. דירת מגורים ששימשה כמעבדת סמים ענקית עם עשרות קילוגרמים של סמים נחשפה בקריית חיים. החשוד בהפעלת המקום נעצר על ידי כוחות המשטרה ונחלה. נסיים בתחזית מזג האוויר.
16: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס. עכשיו גם בכתובת חדשה, קהילה ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
15: היום הטמפרטורות יהיו נמוכות מהרגיל לעונה, מחר ייתכן גשם מקומי קל, בשישי ייתכנו סופות רעמים יחידות. עד כאן, מחדר החדשות של רדיו כל רגע.
14: כל רגע,
11: בעניינים. רדיו כל רגע ושטראוס בשביל הצפון. בכל המועד סוכות מטיילים ומחזקים את העסקים בצפון.

0: אל תראה ישראל.
1: רדיו כל רגע ושטראוס בשביל הצפון. בכל המועד סוכות מטיילים ומחזקים את העסקים בצפון.
2: 10:35, כיף שאתם איתנו בשטראוס בשביל הצפון, כאן ברדיו כל רגע, בכל בוקר, 10 עד 12, כל ההמלצות הכי שוות בכל המועד סוכות. איך זה קורה? כמובן במסגרת המיזם הנפלא של שטראוס בשביל הצפון, ביחד עם מקו ורדיו כל רגע. אל כולנו חברו עשרות משפיעני רשת ששלחו לנו את המסלול שלהם בצפון. ובכל יום אנחנו פשוט מפרגנים פה למשפיעני הרשת על המסלולים המעולים שהם מביאים לנו. אז תודה לשטראוס על ההזדמנות לעשות את זה, לתמוך בצפון, לחזק את העסקים המקומיים. כבוד גדול עבורנו. יאללה, בוא נתחיל את הבוקר עם המסלול של נטע סלונים. שלום נטע סלונים. בעשר בבוקר כולנו בברד שופ. מכירים? ברד שופ בקרמיאל, מפעל קטנטן ללחמים, עוגיות ובית קפה ברמה גבוהה, מקום צבעוני ומרענן עם מגוון רחב של משקאות קפואים, שייקים, קינוחים. הנה עושים לי תיאבון ב-10:36. פתיחה כיפית ומרעננת ליום הטיול, you don't say. נו ברור. המלאכה 20 קרמיאל, תוכלו להגיע לברד שופ קרמיאל. אני רואה כאן את המקום ואת הנוף, שילוב מנצח. כחמש דקות נסיעה משם אנחנו מגיעים לסביך החלון בקרמיאל, אי שם ב-11 בבוקר אולי, אבל אל תתחייבו לזמנים, תבואו ברגוע. סביך החלון בקרמיאל, דוכן קטן שמוכר חציל בתיגון עמוק, דמוי צ'יפס, עבה וקריספי, שהפך לאחת מתחנות האוכל המוכרות בעיר. הסביך מורכב לפי שיטה קבועה, עם הירקות החיטריים שמגיעים מהערכם בבוקר. נשמע לי טעים. העמק אחת, קרמיאל, מוזמנים לסביך החלון, ושוב אני אומר, התמונות, הכוח שלהן, חזק מאוד. באזור השעה 12:30, כולנו מגיעים למתחם החורשה, קפה היידי במשגב, בית קפה בלב חורשת אלונים עם אווירה כפרית ושקטה. רבים מהירקות והעשבים מגיעים ממגדלים מקומיים באזור משגב. הכתובת שלכם זה פארק אוסטרליה משגב. האמינו לי, לא תתחרטו לשנייה, ואתם תודו לי על זה, וגם לנטע סלונים שהגתה בשבילנו את מסלול הטיול הבוקר הזה. כשמונה דקות משעה מקפה היידי, 3 בצהריים אנחנו מגיעים לקרמל שוקולד, סדנת שוקולד. או, עכשיו הם מדברים. סטודיו משפחתי שמציע חוויות שוקולד לכל הגילים, סדנאות שוקולד, פרלינים, מארזי מתנה, המשתתפים מכינים את הפרלינים בעצמם במהלך הסדנה, פעילות מענה לזוגות, משפחות, קבוצות, אני מרשה לעצמי להגיד אפילו, ליחידים. פארק תעשיות משגב, רחוב ירוק, זה מה שאתם לוחצים בווייז, פארק תעשיות משגב, רחוב ירוק, קרמל שוקולד, סדנאות שוקולד לזוגות, משפחות וקבוצות. כיף, כיף, כיף. באזור השעה 6 בערב, כשאני מרגיש שאתם כבר רעבים בצורה משמעותית, אם יורשה לי לומר, כולנו מגיעים לאומניה בי אנגוס. אומניה בדיר אלאסה, מסעדת שף בשרית גלילית מבית היוצר של פאדי דבח, מאימפריית הבשרים של דבח. מסעדה מקומית שמשלבת מטבח גלילי מודרני עם חומרי גלם מהאזור. דרך מצוינת לסיים את יום הטיול בארוחה איכותית. כשאני אומר איכותית, אני מתכוון לאומניה בי אנגוס בדיר אל-אסד, חוויה קולינרית מהגליל. אך! המסלולים הם בגדר הצעה בלבד ומתבססים על המלצות צוות בשביל הצפון. לפני ההגעה יש לוודא מול בתי העסק את שעות הפתיחה וכי המידע המופיע בתיאור רלוונטי. שטראוס בשביל הצפון מסדרים לכם את ההמלצות הכי שוות בכל המועד סוכות. אתם יודעים מה? כמובן שזה לא רק לסוכות, זה בכלל. תשמרו את המסמך הזה בוואטסאפ הפרטי שלכם. לכל תרחיש, מה שנקרא. והכי חשוב, לא לשכוח, כשאתם באים לצפון, אתם לא רק באים לצפון ועוברים בכל מיני מקומות, כל שקל שאתם שמים כאן, הוא תומך בצפון, תומך באנשי העסקים, תומך בעסקים המקומיים, ובא בגדול לחזק את הצפון כולו. אם אתה שובר את הכוס, אין מנוס, רק שתדע.
3: חדשות.

0: העיקר הבריאות, שעה של בריאות לכל המשפחה. והשבוע בהעיקר הבריאות באולפן יערך אל אור אליהו סעת את דוקטור מוסא זובידאת, המנהל הרפואי של מחוז צפון בכללית, בריאיון על האתגרים, ההישגים והדברים שחשוב לכולנו לדעת על הבריאות שלנו. שישי בעשר, כי העיקר הבריאות.
1: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
2: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
3: ג'ילי קרניבל, קרנבל המחירות של ג'ילי חוזר בסוכות. ימי מחירות חגיגיים עם מגוון הטבות על רכבי ג'ילי עם טווח נסיעה גדול במיוחד. מ-27 עד 30 בספטמבר. מחכים לכם באולם התצוגה של ג'ילי אפולה, סדרות מנחם מגין 66. It better be ג'ילי.
4: מי שמבין נכנס בסוכות לטרקלין חשמל. רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים ממחיר אטרקטיבי וגם עד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. המבצע עד סוף החג רק בטרקלין
5: חשמל.
4: כפוף לתקנון.
6: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת אילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
7: אוהבים דגים? תנו לשף שלנו לקחת את זה מכאן. דגים טריים, חומרי גלם איכותיים וטעמים שעושים חשק לעוד. בזיליה, מסעדת שף חלבית בעמק בית שאן. כשר למהדרין וכשרות בדץ בית יוסף.
8: הספירה לאחור כבר נגמרת. הזדמנות אחרונה לצ'מפיון 72 שעות. אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה. במחירים של פעם בשנה. רק עד 1 באוקטובר באולמות התצוגה. כפוף לתקנון באתר החברה.

0: חודש ביאלו. נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
2: Think fast, think Nissan. Nissan מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של Nissan. גם Nissan Juke ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצע עד גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו Nissan בגוגל. כפוף לתקנון החברה. Nissan מבית פריזבי.
3: רדיו כל רגע ושטראוס בשביל הצפון. בכל המועד סוכות מטיילים ומחזקים את העסקים בצפון.

0: רדיו כל רגע ושטראוס בשביל הצפון. בכל המועד סוכות מטיילים ומחזקים את העסקים בצפון.
1: קצת לפני שסוגרים השעה הראשונה של שטראוס בשביל הצפון, נגיד תודה גדולה גדולה לשטראוס, למאקו ולעשרות משפיעני רשת שסידרו לנו מסלולי יום שנבנו עד הפרט האחרון, עם המנות שחייבים ליטום, המסלולים הכי שווים, כל הפינות והסודות שרק המקומיים מכירים, בלוז מדויק. נכנסים למאקו בשביל הצפון, בחרים את המסלול שלכם ויוצאים לדרך בשביל הצפון. יש לנו חוב, כשברקע השיר החדש של אושר כהן, הדרמה בשחקים, הנוסעים הונחו להישאר במטוס, הטייסים הורדו.
2: שוב את לא רוצה לקום,
1: דרמה,
2: שוב הכל הולך עקום,
1: וכבר אין דרמה,
2: הנה גם אני בדם,
1: מאחלים רק לנוסעים לחזור בשלום לישראל.

0: סוגרים שעה ראשונה של שטראוס בשביל הצפון כאן ברדיו כל רגע. תודה רבה ליובל יונה, ליאס מרג'י, אני זיו עמויאל. וזה קוראים דאון, זה החדש של אושר כהן, והשיר שאיתו אנחנו סוגרים את השעה הראשונה שלנו, ישארי בו. תוכו רצוף אהבה,
1: חוסך שבטו מבלי לחסוך את אהבתו,

0: גם בחגים אנחנו בשטראוס ממשיכים לתמוך בעסקים הנפלאים בצפון שכל כך מגיע להם. הקמנו את פרויקט שטראוס בשביל הצפון ובנינו במיוחד בשבילכם מגוון מסלולי יום קולינריים שעוברים בין עסקים מקומיים, מנות נהדרות ונופים עוצרי נשימה. חפשו במאקו שטראוס בשביל הצפון, בחרו מסלול וצאו לטייל צפונה. שטראוס.
1: עיריית נוף הגליל מזמינה אתכם לפתוח שנה מתוקה כדבש שוקולד. בואו להנות, לבלות ולשמוח בפסטיבל השוקולד השמיני של ישראל. בואו לממלכת השוקולד עם מיצגי ענק, סדנאות יצירה, אוהל שוקולטיירים, הצגות ומופעי ענק של כוכבי הילדים מיקי, רואיקי מצחיקי, משפחת טרסוב ומני ממטרה. חול המועד סוכות, 28-30 בספטמבר, נוף פארק נוף הגליל. הכניסה חופשית.
2: סוכות בטרקלין חשמל, רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים מעד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. עכשיו
3: בטרקלין חשמל.
2: כפוף לתקנון.
4: זה מגיע, חסון אקספו חוזרת ובגדול. תערוכת חסון אקספו חוזרת והשנה היא גדולה, עוצמתית ומטורפת יותר מתמיד. בין ה-13 ל-16 באוקטובר, כל עולם הבנייה, הבית והעסקים מתכנס במקום אחד. החברות המובילות בארץ ובארץ בעולם. החידושים הכי חמים, כלי עבודה, אינסטלציה, אספקה טכנית, ריאות גן ועוד המון דברים שפשוט חייבים לראות. ויש גם הגרלה ענקית. מקום ראשון, מטבח קומפלט מבית קולמן. מקום שני, ג'קוזי מבית אינטקס. והכל במחירים של פעם בשנה. אוכל, שתייה והמון חוויות. חסון אקספו, התערוכה שלא מפספסים. במתחם חסון, הקורם אחת אפולה.
5: החגיגות עליכם, החיסכון עלינו. מבצעים חגיגים בויקטורי. פיצה מרגריטה וילי פרוט ב-10 שקלים. בוטן אמריקאי 250 גרם, 2 יחידות ב-10 שקלים. מנת השף וילי פרוט 4 יחידות ב-10 שקלים. סודה ספארק 250 מיליליטר, 2 שישיות ב-15 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
6: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים.
7: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
9: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. שרי טיגו 8, שנת 2022, ב-99,900 שקלים. היום, חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
10: לובינסקי טרייד אנד ליס.
9: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
11: חדשות 12, השעה 11, שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. טיסת פליי דובאי לתל אביב נחתה בסעודיה, לאחר שעוד חטיפה הופעל בעקבות קטטה בין הטייסים. המטוס שעליו כ-170 נוסעים ישראלים שידר את אותה מצוקה, המעיד על חטיפה מעל שמי ירדן והקשר עמו נותק למשך כשעה. לבסוף נוצר קשר עם מגדל הפיקוח בסעודיה ובוצעה נחיתה בממלכה סמוך לגבול עם ירדן. בחברת פליי דובאי אישרו כי האירוע התרחש בעקבות קטטה בין הקברניט לטייס המשנה, במסגרתה המטוס צנח בפתאומיות כ-15,000 רגל. על פי עדויות הנוסעים שנחתו בשלום, אחד הטייסים ניסה לרסק את המטוס ונדקר לאחר שהנוסעים והטייס הנוסף ניסו לעצור אותו. הנה דברים שאמרה נועם, אחת הנוסעות לחדשות 12.
12: הבנו שהטייסים פשוט איבדו שליטה, כי אחד הטייסים נתקע, הוא פצוע קשה. זה פשוט איבדו שליטה על המטוס. פשוט התחיל לקרוס במהירות.
13: מטוס פנה.
12: זה היה מסחיד מאוד. יש פה אנשים עם חולצות מלאות בדם.
13: אנחנו בתוך המטוס, אף אחד לא יוצא מהמטוס. יש פה הרבה כוחות סעודים בשטח.
11: כתבנו דין פישר מעדכן כי בעוד כשעה ימרי מטוס מדובאי לשדה התעופה בטבוק שבסעודיה כדי לאסוף את הנוסעים הישראלים ומשם ימשיך לנמל התעופה בן גוריון. על רקע חוסר ההתקדמות במסע ומתן בין ארצות הברית לאיראן, הצבא האמריקני הודיע על עזיבת הבסיס הצבאי באירביל לאחר שהשלים את המבצע להבסת ארגון דאש בעיראק. על פי הודעת הצבא האמריקני, הם מצפים מכוחות הביטחון המקומיים במדינה להמשיך במאבק נגד התבססות ארגון הטרור. ראש הממשלה נתניהו וראש האופוזיציה לפיד ערכו אמש עדכון ביטחוני, זאת לאחר שנתניהו הזהיר כי יש סימנים המעידים על תקיפה לקראת הבחירות. ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט, שמתמודד בבחירות לצד לפיד, אמר ב-79 ב-103 FM, כי בשיחה לא נחשפו איומים חדשים.
3: אני לא התרשמתי שהיה מידע חדש בשיחה לילית, היה מידע, והדבר המצופה מנתניהו שילך לטפל בעניין הזה ולא יכניס מדינה שלמה להיסטריה.
11: אישה עקבה 90 נדרסה למוות בעוטף עזה. האישה הולכת רגל נפגעה ממסעית פינוי אשפה סמוך לברור חיל, ומותה נקבע במקום. המשטרה נמצאת בזירה והחלה בחקירת נסיבות התאונה. כתבנו איתי גלון מוסר כי המסעית הופעלה על ידי חברה קבלנית שמספקת שירותי פינוי אשפה למועצה האזורית שער הנגב, והפרטים בבדיקה. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
14: מחפשים את החופשה הבאה? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
15: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
16: בוקר טוב, אנחנו ביום של מזג אוויר נוח, קיים סיכוי לגשם מקומי קל קצר, בעיקר באזור הצפון והמרכז, הטמפרטורות מעט נמוכות מהרגיל לעונה, בצהריים צפי לעומס חום קל עד בינוני, מחר עדיין יהיה עם טמפרטורות נמוכות מהרגיל לעונה, ושוב אפשרות לגשם מקומי קל, בים התיכון ימים מסוכנים לרחצה.
15: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג, כוכבית 3883, כפוף לתקנון.
14: מחפשים את החופשה הבאה? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
11: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.

חג סוכות שמח ברדיו כל רגע. רדיו כל רגע ושטראוס בשביל הצפון. בכל המועד סוכות מטיילים ומחזקים את העסקים בצפון.

0: החדש של אופק אדנק. פריצת השנה, שלושה סימני קריאה, נתתי לך בית.
1: רדיו כל רגע ושטראוס בשביל הצפון. בכל המועד סוכות מטיילים ומחזקים את העסקים בצפון.
0: בדיוק כך, והדרך הכי טובה לחזק את הצפון, גבירותיי ורבותיי, היא להגיע לצפון. עכשיו, מפת עומסי התנועה והפקקים מתחילתו של חול המועד סוכות, ואפילו גם בשעות האלה ממש, בימים אלה ממש, מידע על הרצון המאוד מאוד גדול של עם ישראל להגיע לצפון. שאני אומר צפון, מבחינת האזורים זה שליש מדינה, אז אנחנו מתכוונים כמובן לכל העסקים המקומיים בצפון. כל מי שקם בבוקר ואומר, אני גר בצפון. הוא צפוני מבחינתנו והוא בעל עסק בצפון, הכל טוב. אנחנו מדברים על הגליל העליון ועל הגליל המערבי ועל הגליל התחתון ועל רמת הגולן. ועל קריית שמונה ומטולה וראש פינה וכל האזורים הללו שבהם אנחנו מפרגנים להם בכל בוקר. כי כאן, בכל המועד סוכות ברדיו כל רגע, 91.5 ו-96 FM, כל בוקר 10 עד 12, ההמלצות הכי שוות לטיולים בכל המועד סוכות. גם טיולים, you know, וגם פשוט מסלולי יום שאפשר לעבור במקומות הקולינריים, במקומות סודיים שאף אחד לא מכיר ואנחנו מספרים לכם עליהם. הכל הכל קורה בעזרת שטראוס, עם האנשים הנפלאים והחברים שלנו בשטראוס, שבנו עבורנו את מיזם בשביל הצפון, שיש לזה דו משמעות מאוד מאוד מרגש בעיניי, גם בשבילי הצפון, פיזית, וכמובן גם בתקופה הזאת, עושים בשביל הצפון, תומכים בצפון, באזרחים, ביישובים, בערים, וכמובן בעסקים. אז מוזמנים להיכנס למאקו בשביל הצפון כדי לקרוא את כל המלצות משפיעני הרשת עם המסלולים שהם בחרו עבורכם. באמת באמת המקומות הכי שווים, עם המנות הכי טובות, המסעדות הכי שוות, ההמלצות הכי שוות, הטיולים הכי יפים, שמורות הטבע, האתרים, המקומות הסודיים, אמרנו, שווה ביותר. וכאן בכל רגע, בטיבול של מוזיקה שאני מקווה שעושה לכם טוב על הנשמה, אנחנו כאן בכל בוקר, 10 עד 12 כל רגע, עם הגרסה הרדיופונית לשטראוס בשביל הצפון. יובל יונה, עורכת, אליאס מרג'י על האותות, אני זיו עמויאל. אומרים שיהיה בסדר, נכון? אגב, אם השיר הראשון ששמענו היה של אופק אדנק, הרי שלפני יומיים הוא הרח את קפה שחור חזק על הבמה, תתארו לעצמכם איך זה היה, כן? אופק אדנק עם כל מה שהוא מביא, עם קפה שחור חזק על הבמה, פצצת אנרגיה לא נגמרת. עד 12, תבלו.

0: אייל גולן ושלישיית, מה קשור?
1: קשור מאוד.
0: דבש בשפתיים, לית גדול.
2: רדיו כל רגע ושטראוס בשביל הצפון. בכל המועד סוכות מטיילים ומחזקים את העסקים בצפון.
0: גבירותיי ורבותיי, 11 ועוד 18 דקות, זה הזמן לצלול ללבר מסלול הטיול המעולה שהכין עבורנו אושיית הרשת עומר זיצר, הלא הוא עומר טראבל. בואו נטייל בראש פינה והסביבה ונגיד המון המון תודה לשטראוס בשביל הצפון על המיזם המדהים הזה שעוזר לכם לפתוח כל בוקר כאן איתנו ברדיו כל רגע, לשמוע מוזיקה טובה, אני כך מקווה, להתעדכן במה שמתרחש, ואתם יודעים, מתרחש, בואו נגיד ככה, בייחוד בבוקר הזה. ומשפיעני הרשת ביחד עם שטראוס ומאקו סידרו לנו יופי של מסלולים. אז למשל, המסלול של עומר זיצר. פותחים ב-10 בבוקר בקפה מושי, צלו הוא בית קליה, בית קפה ומאפייה בקיבוץ מחניים, עם קפה ספשלטי שנקלה במקום, מאפים טריים ואירוע חם מתוך אהבה אמיתית לאיכות, לאנשים ולחוויית קפה בלתי מתפשרת. זה במחניים עם רבנות כשרות סוהר. מוזמנים כי התמונות מסקרנות ביותר. כ-13 דקות נסיעה משם אנחנו מגיעים ב-11 ורבע לגן הברון בראש פינה. מי שהיה יודע שמדובר בגן ההיסטורי של ראש פינה, עם הפינה הירוקה והיפה, הייתי אומר אפילו השלווה, עם עצים עתיקים, מבני אבן וסיפור ההתיישבות בגליל, ואנחנו יודעים שמאחורי ראש פינה וגן הברון יש סיפור. מקום נהדר לטיול קצר, באווירה קסומה, לוחצים בווייז רחוב החלוצים, ראש פינה, ומגיעים למקום היפהפה הזה. 3 דקות נסיעה בלבד משם, באזור השעה 11:45 אנחנו נגיע לנחל ראש פינה. הנה המסלול שלכם מתחיל. מסלול הליכה יפהפה בין פלגי מים, צמחייה טבעית ונקודות תצפית על הגליל. מסלול קצר שמתאים כמעט לכל המשפחה. זה בראש פינה, לוחצים נחל ראש פינה, והתמונות מביאות אותנו למצב שאנחנו עולים על האוטו ונוסעים לנחל ראש פינה. אחרי הסיפור הזה, אני מציע לכם 5 דקות נסיעה בלבד אל עבר אחד המקומות הכי אדירים שיש במדינה בתחום המסעדנות. קבלו את קוג'י בראש פינה, מסעדה יפנית שמתמחה בסושי, דגים, מנות מהמטבח היפני, תהליכי הצסה ועבודה מדויקת עם חומרי גלם איכותיים, הכל מיוצר במקום מאפס. דיברנו בתחילת השבוע עם מנחם דקל, הבעלים של קוג'י, איש יקר, מוכשר, עשרות שנים בתחום השפיות והמסעדנות, ולמדנו שמקום כזה, מסעדה יפנית כזאת, עם כל מה שזה אומר עבורם, אין במדינת ישראל. אז בווייז, קוג'י, ראש פינה, ואתם מגיעים למקום ששם דגש על האיכות המקסימלית. מה אומר מנחם? אומר לא לפספס את הטאקוס טונה. בצק טאקוס עם שיו קוג'י וחומץ אורז אדום, טונה טרטר איולי קארי יפני, ושיהיה לכם גבירותיי ורבותיי, בתיאבון זה נמצא בחלוצים 32 בראש פינה. 3:30 אנחנו בבר יין, שנקרא 26.8 במלון קנען. האם ידעתם למה קוראים לבר יין הזה 26.8? אני כאן כדי לספר. בר יין הוא מסעדה שה מספר בשם שלה מציין את המרחק הכי גדול ממנו מגיעים חומרי הגלם, 26.8 קילומטרים, לא לפספס את מנות הדגים. אגב, אם זה 26.8, זה אומר שכל חומרי הגלם מגיעים מספקים שנמצאים, כן, באזור הצפון. אפרופו שהדרך הכי טובה לחזק את הצפון היא להגיע לצפון בעזרת המיזם הנפלא הזה של שטראוס. בר יין 26.8 בגדוד השלישי 106 בצפת. המסלולים הם בגדר הצעה בלבד ומתבססים על המלצות צוות בשביל הצפון. לפני ההגעה יש לוודא מול בתי העסק את שעות הפתיחה וכי המידע המופיע בתיאור רלוונטי. גבירותיי ורבותיי, בשביל הצפון מאקו, לוחצים בגוגל, מגיעים לכל מסלולי היום הקולינריים, ולא רק, של המון המון משפיעני רשת מצוינים שנקראו להזמנה של שטראוס, וגם אנחנו נקראנו להזמנה בשביל לעשות לכם כאן כל בוקר 10-12 את שטראוס בשביל הצפון. עד הפרסומות, עם שיר רומנטי מבית היוצר של המשורר עומר אדם.

0: במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: גם בחגים, אנחנו בשטראוס ממשיכים לתמוך בעסקים הנפלאים בצפון שכל כך מגיע להם. הקמנו את פרויקט שטראוס בשביל הצפון, ובנינו במיוחד בשבילכם מגוון מסלולי יום קולינריים שעוברים בין עסקים מקומיים, מנות נהדרות ונופים עוצרי נשימה. חפשו במאקו שטראוס בשביל הצפון, בחרו מסלול וצאו לטייל צפונה. שטראוס.
2: סוכות בטרקלין חשמל. רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים מעד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. עכשיו ב...
3: טרקלין חשמל.
2: כפוף לתקנון.
4: החגיגות עליכם, החיסכון עלינו. מבצעים חגיגים בויקטורי. רביעיית מגבוני בייביסיטר ב9.90 שקלים. בגל לשטוח או מקלות אפויים צ'וקטה 160 עד 200 גרם ב3.90 שקלים. סולטי גריסיני 120 גרם ב4.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
5: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 60 מיליון שקלים.
6: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
8: רדיו כל רגע ושטראוס בשביל הצפון. בכל המועד סוכות מטיילים ומחזקים את העסקים בצפון.

0: פתאום בא לה לרקוד.
1: שומעת רגעתון, אז פתאום בא לה לרקוד. גל מלכה מערכת סטטיק 11.5 שטראוס בשביל הצפון. אנחנו הישר לחדר החדשות עם יובל יונה.
2: רדיו כל רגע, החדשות.
3: שלום רב לכם, באולפן יובל יונה, עם התקעונה החדשות. חברת פליי דובאי התקנה גורמים בישראל כי בקרוב מאוד ישלח מטוס מדובאי לסעודיה, שיחזיר ארצה את הנוסעים הישראלים, ביניהם תושבי הצפון. בנוסף, חברת התעופה התקנה כי הנחיתה בוצעה בשל קטטה שפרצה בין הטייסים. בישראל לא שוללים כי מדובר באירוע ביטחוני. על פי החשד, אחד הטייסים ניסה לרסק את המטוס. דירת מגורים ששימשה כמעבדת סמים עם עשרות קילוגרמים של מריחואנה נחשפה בקריית חיים. החשוד בהפעלת המקום נעצר על ידי המשטרה. נסיים בתחזית מזג האוויר.
2: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס. עכשיו גם בכתובת חדשה, קהילת ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
3: היום הטמפרטורות יהיו נמוכות מהרגיל לעונה, מחר ייתכן גשם מקומי קל, בשישי ייתכנו סופות רעמים יחידות. עד כאן, מחדר החדשות של רדיו, כל רגע.
2: כל רגע, אתם בעניינים. רדיו כל רגע הוא שטראוס בשביל הצפון. בכל המועד סוכות מטיילים ומחזקים את העסקים בצפון.

0: שלמה ארצי, אנחנו לא צריכים. 11:34.
1: רדיו כל רגע ושטראוס בשביל הצפון. בכל המועד סוכות מטיילים ומחזקים את העסקים בצפון.
0: That's right. 11:35, שטראוס בשביל הצפון כאן ברדיו כל רגע, הגרסה הרדיופונית למאקו בשביל הצפון. שם וגם כאן איתנו אתם יכולים לקרוא ולהאזין להמלצות הכי שוות לטיולים בכל המועד סוכות, המלצות הכי מגוונות גם. אנחנו ממש all around, אפשר למצוא הכל הכל אצלנו. בואו נבקר במסלול שבנתה לנו אושיית הרשת שירז צ'וקלו. סדנאות אפייה וגבינות, טיול רייזרים, פיצה וגלידה שאסור לפספס. שירז צ'וקלו הכינה לכם שני מסלולי טיולי שונים בכינרת. עכשיו כל מה שנשאר זה לבחור. יש פה שני מסלולים? טוב, נראה, ככל שיותיר הזמן, מה שנקרא. מתחילים עם קפה מואיז, שהוא בית קפה ברנץ' וקונדטוריה שממוקם מול הכינרת. עם תפריט עשיר שכולל ארוחות בוקר, קריחים, סלטים, מאפים וקינוחים ענפים במקום. קפה איכותי, יינות בוטיק מהגולן, בירות מקומיות. פשוט להגיע, כי זה נראה לי מקום שאפשר למצוא בו הרבה הרבה דברים שמדברים על המקום מכל הבחינות. יהודיה 44 במושב רמות, מוזמנים, המקום כשר מהדרין. וואה, נחמד מאוד. ב-12 בצהריים בא לכם להגיע למושבוץ במושב רמות, סדנאות אפייה חווייתיות ואינטימיות למשפחות, זוגות, קבוצות ומטיילים באזור הגולן, לצד סדנאות נושא מיוחדות כמו סדנאות שמרים, שוקולד ועוד. החוויה בסטודיו משלבת לימוד טכניקות קונדיטוריה מקצועיות באווירה חמה, ביתית ומלאת תשוקה, שבה גם הילדים וגם המבוגרים יוצרים בעצמם מאפס ויוצאים עם תוצרים מטורפים. זה נמצא בדליות 36 במושב רמות, מושבוץ, מושב רמות. אחלה מקום, אחלה המלצה. טוב, יש פה בשתיים סדנאות גיבון, כמובן של גבינות מן הסתם, במשק צפריר, סדנת ייצור גבינות חווייתית עם מאסטרית של גבינות שמלמדת את התהליך כולו, מחלב טרי עד גבינה טובה. זה נמצא בגבעת יואב, דרום רמת הגולן, משק צפריר, חפשו חפשו. כ-30 דקות נסיעה משם, ב-5 אנחנו מגיעים למיזומי, מסעדה יפנית מול הכינרת, שמגישה סושי ומנות אסיאתיות מצוינות עם הנוף הכי יפה שיש, קו ישר למים. אל תפספסו את הניגירי טונה אדומה וכבד אווז, עם קרם כמהין לבן וטוביקו צבעוני. וואו, מעניין. זה נמצא בחוף של דג, בצומת כינרת, מיזומי Sea of Galilee. סליחה, ראיתי פה איזושהי תמונה של מיזומי Sea of Galilee עם המסעדה היפנית. אי אפשר לגלול הלאה. רגע, צריך להתעמק בתמונה. וואו, איזה סושי מטורף. בשבע בערב, כ-5 דקות נסיעה אגב משם, בשבע בערב תגיעו לגלידה גליאלה בקיבוץ אפיקים, גלידת בוטיק שמיוצרת במקום בטעמים מקוריים לצד הקלאסיקות האהובות. קינוח מושלם לסיום היום בקיבוץ אפיקים, כיף גדול. לגבי המסלול השני של שירז, נדבר בהמשך. כל מסלולי היום נמצאים באתר בשביל הצפון מאקו, כנסו, כנסו. וטיול נעים שיהיה לכם.

0: מאוד.
1: העיקר הבריאות, שעה של בריאות לכל המשפחה. והשבוע בהעיקר הבריאות באולפן יערך אל אור אליהו סעט את דוקטור מוסא זובידאת, המנהל הרפואי של מחוז צפון בכללית, בריאיון על האתגרים, ההישגים והדברים שחשוב לכולנו לדעת על הבריאות שלנו. שישי בעשר, כי העיקר הבריאות.
2: מי שמבין, נכנס בסוכות לטרקלין חשמל. רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים ממחיר אטרקטיבי וגם עד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. המבצע עד סוף החג, רק ב...
3: טרקלין חשמל.
2: כפוף לתקנון.
4: זה מגיע, חסון אקספו חוזרת ובגדול. תערוכת חסון אקספו חוזרת, והשנה היא גדולה, עוצמתית ומטורפת יותר מתמיד. בין ה-13 ל-16 באוקטובר, כל עולם הבנייה, הבית והעסקים מתכנס במקום אחד. החברות המובילות בארץ ובעולם, החידושים הכי חמים, כלי עבודה, אינסטלציה, אספקה טכנית, ריהוט גן ועוד המון דברים שפשוט חייבים לראות. ויש גם הגרלה ענקית. מקום ראשון, מטבח קומפלט מבית קולמן. מקום שני, ג'קוזי מבית אינטקס. והכל במחירים של פעם בשנה. אוכל, שתייה והמון חוויות. חסון אקספו, התערוכה שלא מפספסים. במתחם חסון, הקורם אחת אפולה.
5: בשבת, בערוץ 13, אתם מוזמנים להרפתקה טלוויזיונית כיפית כחול לבן. חמישה צעירים מהעולם עוברים לגור יחד בלב תל אביב ומגלים את ישראל האמיתית. לא תאמינו מה הם יעברו כאן בדרך להחלטה הגדולה של חייהם. הארץ המובטחת, פרק הבכורה, שבת בערוץ 13.
6: ג'ילי קרניבל, קרנבל המחירות של ג'ילי חוזר בסוכות. ימי מחירות חגיגיים עם מגוון הטבות על רכבי ג'ילי עם טווח נסיעה גדול במיוחד. מ-27 עד 30 בספטמבר, מחכים לכם באולם התצוגה של ג'ילי אפולה, סדרות מנחם מגין 66. It better be ג'ילי.
7: החגים נגמרו, אבל הפינוק נשאר. באוקטובר עוצרים את השגרה ועולים לחיפה. בקראון פלאזה חיפה נהנים מחופשת אמצע שבוע, החל מ-440 שקלים בלבד לאדם ללילה, בהזמנת חדר זוגי, בימים ראשון עד חמישי. ולמשרתי כוחות הביטחון מגיע אפילו יותר. החל מ-20% הנחה על האירוח עד סוף אוקטובר, בהצגה תעודה מתאימה. נוף חיפאי, ספא, בריכה ופינוק. בדיוק מה שצריך אחרי החגים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
1: רדיו כל רגע ושטראוס בשביל הצפון. בכל המועד סוכות מטיילים ומחזקים את העסקים בצפון.

0: רדיו כל רגע ושטראוס בשביל הצפון. בכל המועד סוכות מטיילים ומחזקים את העסקים בצפון.
1: יס, 11:47. שירז צ'וקלו, אושיית הרשת, מביאה אלינו את המסלול הנוסף שלה. היא פרגנה ממש. המון המון משפיעני רשת פרסמו את המסלול שלהם, מסלולי היום הקולינריים, מסלולי הטיול שלהם במסגרת המיזם הנפלא של שטראוס, שטראוס בשביל הצפון. אתם יכולים לקרוא את כל ההמלצות בחלוקה נהדרת לאזורים ולוז מדויק באתר בשביל הצפון מאקו, ואתם יכולים ומוזמנים ומוזמנות להצטרף אלינו כאן בכל בוקר, גם מחר, החל מהשעה 10, לגרסה הרדיופונית של שטראוס בשביל הצפון עם כל ההמלצות הכי חמות, וגם משהו שמאקו לא יכולים לעשות בכתבה הנפלאה שלהם, בעמוד הנפלא שלהם, זה לדבר עם בעלי העסקים ובעלות העסקים, ואנחנו נעשה את זה כאן מחר, כמו שעשינו לאורך כל השבוע.
2: בבם,
1: מתחילים השבוע עם המסלול השני של שירז צ'וקלו? יאללה, בוא נצא לדרך. אנחנו מתחילים בקפה ריבר, גבירותיי ורבותיי, בית קפה ובייקרי ששוכן על גדות נהר הירדן, סמוך לירדנית, עם מאפים בעבודת יד ונוף מרהיב לנהר. כל הלחמים, המאפים והכינוחים נאפים ומוכנים במקום מדי בוקר, לא לפספס את הסינבון הנהדר בקיבוץ, זה נמצא כמובן בקיבוץ כנרת. אחר כך תחנת הרכבת ההיסטורית בצמח, תחנת הרכבת ההיסטורית של צמח הייתה תחנת קצה, תחנת גבול, האחרונה והחשובה בקו תחנות העמק, תחנות רכבת העמק בתקופה העותמנית, הובילה מישראל לדמשק נסיעה של 3 שעות בלבד, לא יאומן, זה נמצא בשטח המכללה האקדמית כנרת. באחד בצהריים אתם בעל הנהר, מסעדה גדולה שוכנת על שפת נהר הירדן במתחם ירדנית ומשלבת מטבח מגוון עם ישיבה מול המים. זה נמצא בקיבוץ כנרת, תלחצו על הנהר בווייז, האמינו לי, אתם תגיעו למקום. 3.5 פיני בשטח, רייזרים, אטרקציית שטח פופולרית שמציעה טיולי רייזרים מודרכים בין שבילי עמק הירדן, מטעים ותצפיות מרהיבות. וואו, זה נמצא בקבוצת כנרת. 6:00, איפה אנחנו? בפרסקה פיצריה נפוליטנית בקיבוץ אפיקים. כל מילה מיותרת, גבירותיי ורבותיי.

0: סוגרים שעתיים של שטראוס בשביל הצפון כאן ברדיו כל רגע. גם מחר נהיה כאן בשעה 10 בבוקר עם ההמלצות הכי שוות. תודה לשטראוס, תודה למאקו, תודה למשפיעני הרשת, יובל יונה, אליאס מרג'י ואני זיו עמויאל.
1: אז אל תשאלתי מה הולך אצלך בלב, אפילו אל תנסה.
0: מיד אחרי החדשות של 12, חיים הכט תהיה כאן עם תוכנית האקטואליה שלנו, מדברים ברדיו, לכולכם, המשך האזנה נעימה ובשורות טובות, אמן.

0: יום רביעי, 30 בספטמבר, חול המועד סוכות. חג השומר המסורתי של ארגון השומר החדש מגיע השנה לקריית שמונה. יום שלם של חוויה וציונות בעיר הצפונית בישראל. התנדבות חקלאית ברחבי העיר ופעילויות חינוכיות. ובין 2 ל-4, משדר מיוחד ומשותף של רדיו כל רגע והשומר החדש, הישר משטחי ההתנדבות. חג השומר בשידור חי מקריית שמונה. בואו להיות איתנו בסוכות.
1: גם בחגים, אנחנו בשטראוס ממשיכים לתמוך בעסקים הנפלאים בצפון שכל כך מגיע להם. הקמנו את פרויקט שטראוס בשביל הצפון, ובנינו במיוחד בשבילכם מגוון מסלולי יום קולינריים שעוברים בין עסקים מקומיים, מנות נהדרות ונופים עוצרי נשימה. חפשו במאקו שטראוס בשביל הצפון, בחרו מסלול וצאו לטייל צפונה. שטראוס.
2: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
3: היי, ככה שומי, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מקרר ליד הפח. האמת, מהלך מלוכלך. בוא, זה לא מסובך. מקרר לא זורקים ליד הפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי, מחזור פסולת אלקטרונית.
4: איסוף מהמדרכה הקרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
5: סוכות בטרקלין חשמל, רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים מעד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. עכשיו
6: בטרקלין חשמל.
5: כפוף לתקנון.
7: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים.
8: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
9: מוסיקה שעושה חג שמח.
10: רדיו שנוגע.
11: התוכנית הבאה ברדיו כל רגע.
9: מדברים ברדיו עם חיים הכט.
11: מיד לאחר החדשות.
12: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
13: היברידיות?
14: יש.
13: סוב?
14: יש.
13: מחירים טובים?
14: יש. יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. היום, חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
15: לובינסקי טרייד אנד ליס.
14: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
16: חדשות 12, השעה 12, שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. במערכת הביטחון הישראלית גוברת הערכה שסוכל ניסיון השתלטות והתרסקות על מטוס פליי דובאי שעשה את דרכו לישראל. על פי החשד הראשוני, טייס המשנה שמוצאו ככל הנראה אומני דקר את הקברנית וניסה לרסק את המטוס תוך צלילה של כ-15,000 רגל במשך דקה, הוא נמצא כעת בחקירה. כתבנו המדיני ירון אברהם.
17: התמונה שהועברה בדקות האחרונות לדרג הביטחוני והמדיני בישראל מספרת סיפור דרמטי שהיה עלול להסתיים באסון. בכיר ישראלי ששותף לשיחות מתאר זאת כך. טייס אחד דקר את האחר ומנסה לעשות 9-11, או לחטוף את המטוס ארצה או לרסק אותו. המטוס התחיל בצלילה, יש עוד צוות של טייסים שהשתלטו על הדוקר. הצוות משתלט על המטוס, נמנע אסון דרמטי.
16: על המטוס שהה צוות נוסף של טייסים שטסו כאזרחים ולצד נוסעים נוספים הצליחו להשתלט כאמור על המטוס ולהנחית אותו בשלום בסעודיה סמוך לגבול עם ירדן. הנה דברים שסיפרה נועם, אחת הנוסעות, לחדשות 12.
18: הבנו שהטייסים פשוט איבדו שליטה, כי אחד הטייסים נתקע, הוא פצוע קשה. זה פשוט איבדו שליטה על המטוס. פשוט התחיל לקרוס במהירות.
19: מטוס פנה.
18: זה היה מפחיד מאוד. יש פה אנשים עם חולצות מלאות בדם.
19: אנחנו בתוך המטוס, אף אחד לא יוצא מהמטוס. יש פה הרבה כוחות סעודים בשטח.
16: לנוסעים שלום ובחיל האוויר שלחו מטוסי חילוץ של צהל על מנת להשיבם ארצה. טיסות פליי דובאי נוספות שעוברות בנמל התעופה בן גוריון מופנות לבדיקה בנקודה צדדית כדי לשלול אפשרות של אירוע חבלני רחב ולמנוע פיגועי השראה. לאחר שראש הממשלה נתניהו הזהיר אתמול כי יש סימנים המעידים על תקיפה לקראת הבחירות, הרמטכ"ל זמיר ביטל את ביקורו המתוכנן בארצות הברית בשל העלאת הכוננות בצהל והמצב הביטחוני הרגיש. על רקע חוסר ההתקדמות במסע ומתן בין ארצות הברית לאיראן, הצבא האמריקני הודיע על עזיבת הבסיס הצבאי בירביל, לאחר שהושלם המבצע להבסת ארגון דאש בעיראק. על פי הודעת הצבא האמריקני, הם מצפים מכוחות הביטחון המקומיים במדינה להמשיך במאבק נגד התבססות ארגון הטרור. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
6: מחפשים את החופשה הבאה? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
10: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
13: שלום לכם, אנחנו ממשיכים במזג אוויר נוח בשעות הקרובות, קיים סיכוי לגשם מקומי קל קצר בעיקר בצפון ובמרכז, עומס החום קל עד בינוני, בים התיכון תנאים מסוכנים לרחצה, מחר אפשרות לגשם מקומי קל נוסף בעיקר בצפון ובחוף.
10: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג, כוכבית 3883, כפוף לתקנון.
6: מחפשים את החופשה הבאה? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
16: את החדשות מובילה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.

0: דקות שמח ברדיו כל רגע.
1: רדיו כל רגע הוא שטראוס בשביל הצפון. בכל המועד סוכות מטיילים ומחזקים את העסקים בצפון.
2: מדינת ישראל היא מאובחנת קלאסית, ממש קלאסית, בהפרעה פסיכיאטרית של מניה דיפרסיה. אותם מעברים קיצוניים מהתרוממות רוח חריגה למצב של דיכאון ומצב רוח ירוד. 30 הדקות שבהן ליווינו הבוקר את הדרמה במטוס אר דובאי הם דוגמה קלאסית להפרעה הזו. ממצב חירום של חטיפת מטוס והיערכות לאנטבה שתיים, עברנו מיד לקטעים של בדיחות וסטירה כשהבנו שמדובר בשני טייסים שהלכו מכות בקוקפיט. עכשיו האמת שנחשפת מלמדת על דרמה ענקית שהייתה שם באוויר. זה נראה כמו נטפליקס כבר קנתה את הזכויות לסדרה. ובדיוק על הרקע הזה, זו הייתה רק שאלה של זמן עד שביבי יתחיל עם הטריקים והשטיקים הבזויים שלו בניסיון להטות את דעת הקהל קודם הבחירות. במדינה עם סף רגישות כל כך בעייתי כמו שלנו, זה באמת תרגיל בזוי במיוחד. התרעת מלחמה זה אחד התרגילים הבסיסיים בספר של מנהיגים שרוצים ללבות חרדה ואימה בציבור, ואז כמובן להתייצב בבסיס חיל האוויר כשה-F-16 מאחוריך ולהציב: אין לכם מה לחשוש, אני בנימין, אני וצהל, אנחנו נראה להם. בנימין נתניהו הוא מנהיג שכבר הוכיח שאין לו בעיה לספסר בדם חיילים כדי להשיג מטרות פוליטיות. כך היה כשדחה עסקאות לשחרור שבויים למען שלום הקואליציה שלו, או אתם זוכרים כשהפך את ציר פילדלפי לסלע קיומנו ושלח שם חיילים למשימות שאפשר בהחלט היה בלעדיהן. נתניהו דיבר על התראות למלחמה קרובה וחצי העם הניח אצבע על האפף התחתון של העין, משך כלפי מטה לאמור: בנימין, על מי אתה עובד, על מי, איזו מלחמה ואיזה נעליים. בצהל אומרים מפורש, אין שום התראות לשום מלחמה שאנחנו מכירים. אבל נתניהו משקר בלי למצמץ, הוא משקר, ואנחנו יודעים שהוא יכול להפוך את השקר הזה למציאות, כי כדי להציל את אורו בבחירות האלה הוא מסוגל ללבות מתיחות אמיתית. ביבי מסוגל להכל, במיוחד כשהכיסא שלו מתנדנד. לכן התראות המלחמה האלה שלו הן בעצם התראות מפניו, מפני מה שהוא עלול לעולל לנו ערב הבחירות. ואנחנו מתחננים, ביבי תשמע, תעשה שלא תהיה מלחמה.

0: מדברים ברדיו עם חיים הכט.
1: שלום רב לכם מאזינים יקרים, אנחנו מדברים ברדיו שלכם, רדיו כל רגע, בעוד בוקר דרמטי מעין כמותו. עורכת המשדר פלג צ'ובינסקי, מפיקה נטה לוינסון, בחדשות יובל יונה, ואתם מוזמנים להגיב בוואטסאפ שמספרו 052-596-96. הפושים הראשונים הבוקר תפסו את כולנו לגמרי לא מוכנים, בטח לא לסיפור הזה, בטח לא ל-9-11 כאן אצלנו. כנראה חטיפה של מטוס פליי דובאי, נאמר, מטוס שהיה בדרכו מדובאי לנדבק, שעל הסיפון 180 נוסעים ישראלים, מהקוקפיט שודר עוד של חטיפה, וכאן אנחנו מתחברים לאופיר שפיגל, חברנו שמוביל משרד יחסי ציבור, דוברות וניו מידיה. שלום חיים. אופיר.
2: חיים, שלום, סליחה, אמא על הקו, אני חוזר אליכם בעוד דקה. מתנצל, היא מאיחוד ערב הסעודית על הקו, אני אחזור.
1: דבר עם אמא, זה חשוב שבעתיים. אמא של אופיר, אחת הנוסעות שעל הקו, והנה אנחנו מתחברים לאולפני ערוץ 12 לעדכונים אחרונים.
3: אז אנחנו כמובן נאסוף פרטים נוספים, ועכשיו אנחנו עוברים אלייך, יולן כהן בנתב"ג, עם בני משפחה מודאגים.
4: כן, תמיר, נמצא איתי כאן ישראל, אחותו מרים נמצאת על הטיסה, הצלחתם לדבר איתה לפני בערך כשעה, מה היא סיפרה לכם?
5: סיפרה שהיה הרבה לחץ. אנחנו בעצמנו משפחה שכולה, אח שלי נהרג בשביעי, אחותי הייתה ממש בסטרס, צעקה לי אמא שלי שהיא לא רוצה למות, היה כל המטוס בעצם היה ישראלים, וערבי אחד אם אני לא טועה, הם רצו לרסק את המטוס.
4: סיפרה מי ניסה לרסק?
5: נראה לי אם אני לא טועה שזה היה טייס משנה, אחרי זה אזרחים קפצו להציל את המצב, היה הרבה לחץ, הרבה צעקות, דם גם, ממש לחץ גדול מאוד, אנחנו בעצמנו גם היינו בלחץ. זהו, ונותק הקשר, היא דיברה טיפה עם אמא שלי, וברוך השם הצילו את המצב.
4: ברוך השם ללא ספק, ואני רואה את השלטים שהכנתם לה ואת הבלונים, אני מניחה שזה גרם לכם לחשש מאוד גדול, ככה הדיווחים.
5: ברור, ברור, חשש רב מאוד, וזהו, מקווים שהיא תהיה בסדר, וזהו.
4: הצלחתם לדבר איתה מאז?
5: אמא שלי בקטנה, היא עדיין בסטרס ובחוסר אונים.
4: מבינה שיש צוותי טיפול שככה מסייעים להם עכשיו להקל את מה שהיה.
5: כן, להרגיע, כן, דואגים להם שם.
4: נוסיף שהם כרגע ממתינים גם לטיסה שצפויה לקחת אותם חזרה לישראל. אז ישראל, תודה רבה, אני שמחה שאחותך בסדר, ואני מקווה ככה שתראו אותה כמה שיותר מהר. ואנחנו שומעים את העדויות, אמיר, עדויות באמת מאוד מאוד קשות.
1: אנחנו עם אבי אשכנזי, הכתב הפרשן הצבאי של מעריב, אהלן אבי.
6: אהלן, צהריים טובים.
1: בוקר מדהים עם סיפור מהסרטים, תובנות ראשונות שלך למה שקורה שם, מה שקרה שם במטוס.
6: תראה, אני לא יודע את כל הפרטים שמה שקרה במטוס, וצריכים להיות מאוד זהירים בעניין הזה, אבל כנראה ברור שהיה פה איזשהו ניסיון של אחד הטייסים להשתלט על המטוס שלא בדרך הטבע.
1: טייס מהאמירויות, זה טייס המשנה, כך.
6: אני לא יודע מאיזה מדינה, יש כל מיני שמות לגבי הזהות של הטייסים, אני גם בישראל, מי שדיברתי במערכת הביטחון אומרים, אנחנו מאוד זהירים בקטע בעובדות, כי אנחנו עדיין לא הגענו לא לנושאים ולא לצוות, הם עדיין בערב הסעודית. יש ניסיון כרגע לשלוח מטוס ראש של אלה, או הרקולה של חיל האוויר, העמידו כבר עכשיו בכוננות את שתי המטוסים האלה, לאפשרות שהם יצטרכו לטוס ולהגיע לערב הסעודית כדי להוציא את הנושאים. אבל צריכים תמיד להסתכל על הדברים ממה שאנחנו יודעים. אנחנו יודעים שבמהלך הטיסה, כאשר המטוס כבר מתקרב למרחב האווירי של ישראל, כשהוא נמצא בין הערב הסעודית ירדן ולכיוון של ישראל, מתחולל שם איזה אירוע, ככל הנראה, ניסיון השתלטות של הטייס, אחד הטייסים, על המטוס שלו כבדרך הטבע, ובשלב מסוים...
1: לפי העדויות שמצטברות, האיש רצה להתאבד ולרסק את המטוס על נוסעיו, 9-11, מסיבות שעדיין לגמרי לא ברורות.
6: אז נזכיר לכם שלפני 3-4 שנים היה מקרה דומה בחברת לופטנזה, שטייס גרמני השתלט על המטוס כשהטייס הטייס הראשי יצא לשירותים, הוא נעל את עצמו בתוך הקוקפיט והצליח לרסק את המטוס על ההרים בגבול צרפת. אז אנחנו מכירים את הסיטואציה הזאת, היה גם אירוע במטוס של איג'יפר לפני שתי עשורים שהטייס התרסק באוקיינוס על רקע נפשי כנראה, ולכן צריכים לראות קודם כל אחד מה היה בתוך התא הטייס, שתיים, מה המניע של הטייס שלבצע את זה, ושלוש, כמובן, על איך נהגו כדי למנוע את האירוע הזה. ככל הנראה, הטייס השני הצליח להשתלט ולסכל את הניסיון של אותו טייס. אנחנו יודעים שמיד לאחר שהופעל הקוד 7500, שזה אותו לחצן שטייסים יכולים להפעיל אותו ולאותת שהוא המטוס במצוקה של חטיפה, מיד הוזניקו שני מטוסי קרב של חיל האוויר לעבר המטוס, לכיוון המטוס, כדי להבין אחד שהוא לא נכנס לתוך השטח האווירי של מדינת ישראל, ואם הוא נכנס הוא יפנה לנמל תעופה עובדה ולא לנמל התעופה בן גוריון, כי הנועלים בישראל אומרים שמטוס חטוף לא נוחת בנדבג, הוא נוחת רק בנמל התעופה עובדה, כדי לא לסכן אוכלוסייה מעל שמי ישראל. ודבר נוסף, מיד יראו את ראש הממשלה, והסיבה לכך זה שבמידה והמטוס לא היה נשמע להוראות של חיל האוויר, של הטייסים, ראש הממשלה הוא זה שמורה להפיל את המטוס במידה והיה צריך, ולכן היו צריכים להשאיר את ראש הממשלה לקו המובטח במהלך כל האירוע הזה, עד שהתברר שהוא בעצם עושה יוטר, המטוס עושה יוטר, מסתובב וחוזר לנחיתה בערב הסעודית.
1: ירון אברהם בחדשות 12 דיווח שבמקרה, לגמרי במקרה, היה על סיפון המטוס הזה צוות טיסה ישראלי שעזר לחלק מהנוסעים להשתלט שם על המצב ולתפוס את ההגעים. אתה יודע משהו על זה?
6: אני יודע שהיה שם צוות נוסף של טייסים, אם זה טייסים ישראלים או אחרים, אני לא יודע להגיד לך את זה. אני יודע שכן, טייסים ישראל, חלק מהנוסעים הישראלים, לפי מה שאנחנו רואים בתמונות, השתלטו על אותו מפגע, אותו טייס, שניסה לקחת את ההגעים של המטוס, וגם היה שם רופא ואחות ישראלים שהעניקו טיפול לאותו טייס שנפגע מהדקירות של הטייס השני. עכשיו תראה, יש פה הרבה מאוד שאלות שאנחנו צריכים לקבל עליהן תשובות, גם מחברת פלייט דובאי, גם ממשלת דובאי. אחד, זה קודם כל איזה מערכת בדיקות עושים לנוסעים ולצוות לפני שהם עולים למטוס, איך בכלל עולה חפץ כהה למטוס ומגיע לתא הטייס. שתיים, האם היו מאבטחים במטוס? ואם לא היו, למה אין מאבטחים במטוס של פלייט דובאי? שלוש, האם היה גורם שלישי בתא הטייס, למעט שתי הטייסים? הרי אנחנו מבינים שבחלק מהחברות צריכים גם גורם שלישי, בין אם זה דייל ובין אם זה מאבטח, שיושב בתוך התא הטייס, בדיוק לסיטואציות, זה כלקח מהאירוע שהיה בגרמניה, שבו טייס מחליט לבצע פיגוע במטוס, בין אם זה על רקע נפשי, בין אם זה על רקע לאומני, או אפילו שהוא הסתבך כלכלית והוא כועס על המעביד שלו, אני לא יודע מה המניעים. עכשיו צריכים להבין עוד דבר, חיים ברשותך, ההבדל בין חברות תעופה ישראליות לבין חברות התעופה הזרות, זה שבחברות הישראליות בדרך כלל הצוות הוא צוות ישראלי מלא, בוגרי חיל האוויר, אנשים שצברו מספיק שעות כטייסים אזרחיים ועוברים הסבה ומבצעים הטסה של נוסעים או מטען בחברות ישראליות, עוברים את כל הבידוק של השבת ומה שלא, ובידוק פרופיילינג אחד לכמה זמן לגבי מצב הנפשי והרפואי והכל. בחברות זרות זה בדרך כלל צוותים שהם לא מכירים אחד את השני. יכול לשבת לך טייס מ...
1: שהם נפגשו 10 דקות לפני תחילת הטיסה.
6: ושיש ביניהם פערי תרבויות דרמטיים, כלומר יכול להיות טייס רוסי וטייס יווני.
1: כי הידיעות הראשונות לגבי המטוס הזה של פליי דובאי היו שטייס רוסי וטייס אוקראיני התקוטטו שם, הלכו מכות על רקע המלחמה.
6: כן, אבל הבנתי שזה בסוף זה פייק, וכנראה שזה לא הסיפור. לכן, קודם כל, אנחנו מאוד זהירים, לפחות מה שאני יודע, זה להצמד לעובדות, כמו שאמר לי גורם ביטחוני, הוא אומר, תקשיב, עד שאנחנו לא נתחקר באמת את הנושאים, ואת כל האנשי...
1: עכשיו, ממש עכשיו, יש כותרת שוב בחדשות 12, שמהקוקפיט, אולי מכיוונו של אותו טייס משנה אמירתי, נשמעו צרחות אללה אכבר.
6: תשמע, זה מוכר עיתונים, זה הכל בסדר, אפשר להגיד מה שרוצים. שהרוסי צעקה לו אכבר והאוקראיני השיב לו לא יודע מה. בוא, אנחנו לא יודעים באמת את העובדות, זה הכל שמועות, זה הכל בגדר של כותרת נחמדה, בוא לא נרוס את הסיפור מה שנקרא. נמתין ונראה באמת בתחקיר הראשוני.
1: מה שברור הוא שמדינת ישראל, רשות שדות התעופה, השבק, חייבים לעשות בדק בית עכשיו בכל מערך הטיסות שנכנסות לישראל. מדובר בימים רגישים, ויכול להיות שהסיפור המטורף הזה יכול לתת השראה ורעיונות במישהו עם מוח מעוות.
6: תראה, אני אספר לך סיפור על חברת אל על, בסדר?
1: כן.
6: לפני שבוע הזדמנתי לטוס בחברת אל על, טיסה מאתונה לישראל, LY541. אל על החליטו להתחכם, ובמקום שיהיה מטוס ישראלי כמו שמחויב, הם הביאו מטוס של חברת אר אלקטרה. אז כמובן שלא היה בידוק בכניסה לטיסה, כי זו טיסה זרה, ועלינו בלי בידוק למטוס, וטסנו והגענו לישראל.
1: ונוסעים שעלו בדרך כזו למטוס לא התרעמו, לא העירו, לא הביאו...
6: למי תתלונן? למי תעיר? למי בדיוק? אין לך צוות, הגיע לך צוות זר, יש לך כלכל אחד של אלה שעומד בכניסה ומקבל את פניך, וכל המטוס הוא מטוס ישראלי. דיברתי עם השבק בעניין הזה, הם לא חזרו אליי עד עכשיו. דיברתי גם עם אלה, לא חזרו. תשמע, אגב, זה עניין שקורה בכל חברות התעופה, גם בישראל וגם בארקיה וגם באל על. הם מביאים חברות תעופה, מטוסים של חברות תעופה אחרות, ממזרח אירופה, מפולין, והם קוראים לזה מטוסים חרחורים. למרות שאתה קוראים לכרטיס באל על, ואומרים לך, הביצוע יהיה ביצוע ישראלי מלא, והצוות הוא צוות זר. עכשיו, האם הטייס שממריא איתך הוא טייס שעבר ביקורת של השבק, עבר איזה אבחון, משהו? כנראה שלא. והאם זה תקין? כנראה שלא, אבל זו שיטה ישראלית, הישראבלוף הישראלי. אז בואו, לא נטיף לאמירתי ולמדינות אחרות, גם אצלנו בבית הדברים האלה קורים.
1: אבי אשכנזי, התכנון המקורי היה לדבר איתך על דברים קשים מאוד שאתה כותב על צהל בעקבות הפרעות שהיו אתמול בג'לוד, אבל המציאות חזקה...
6: זה תמיד יחזור על עצמתי הרגוע.
1: המציאות חזקה מאיתנו. אבי אשכנזי, תודה רבה לך.
6: תודה לך, בבקשה.
1: כל טוב. ואנחנו חוזרים אל חברנו אופיר שפיגל, שממש עכשיו סיים שיחה עם אמא שלו שהייתה למטוס ונמצאת עכשיו בערב הסעודית. שלום אופיר.
7: שלום חיים, סליחה, כל המעדים.
1: לא, הכל בסדר, יום מטורף. מה מספרת אמא בשיחה האחרונה?
7: קודם כל הבשורות, או שמה שהיא התקנה אותי עכשיו, כשברחתי לחמי שידור, שהם ירדו מהמטוס, והם עברו, הם קיבלו, בפעם הראשונה בעצם התייחסו אליהם, קיבלו קצת אוכל מהחברה התעופה, מי שנמצא שם בשדה התעופה.
1: השדה הזה בטאבו, הוא מקום מסודר, עם לאונג'ים, עם סידורים, או שמה?
7: חיים, אני מאוד אוהב אותך ומאוד מעריך אותך, אבל שיחות קצרות היו, וקיבלנו עדכון שהיא בסדר, שהיא ירדה מהמטוס. אף אחד ממדינת ישראל עוד לא דיבר איתנו. אף אחד ממדינת ישראל לא דיבר איתנו.
1: שמענו עכשיו מאבי אשכנזי שנערכים לשלוח לשם מטוס הרקולס, מדובר בכ-180 נוסעים, ולהביא אותם בטיסה מיוחדת ארצה.
7: אז זה נהדר ונפלא וכל הכבוד, ואני מאוד מאוד מעריך את אבי אשכנזי, הוא באמת מהכתבים הכי טובים שיש, אבל אולי היה שווה להתקן את המשפחות לאיפה ומה, כי אנחנו פה בצפון יוצאים בדרך לשדה התעופה כדי לחכות לאימא, וזה מאוד הגיוני, ואף אחד עוד לא יצר איתנו קשר, אבל בואו נעזוב, בואו נסתכל על הטוב. הם נחתו בשלום, וכל הישראלים בריאים, וזה מה שחשוב.
1: בוא נחזור לבוקרו של היום הזה. מתי אתה מבין שהסיפור הזה, שבשלב הראשון מדובר על ידיעות שזה חטיפה, נוגע בך, במשפחה שלך, באימא?
7: אז אנחנו מכירים את זה שנה, שנתיים, נכון? אנחנו, אתה יודע שאנחנו עובדים באינטנסיביות מאוד גבוהה, וכל כלי התקשורת פה פתוחים על מסכים במשרד, כי זה העיסוק שלי, ויש איזשהו עדכון ראשוני על חטיפה, ואני ממשיך בישיבת...
1: ברגע שאתה שומע פליי דובאי, אתה מבין מיד שאימא שם?
7: ובשנייה שאני שומע פליי דובאי, אני מבקש מיעל, שהיא מנהלת תיקים אצלי במשרד, מתנצל בפניה, מוציא איתו מספר טיסה, ורואה את מה שלא רציתי לראות. FZ1073,
1: ואין פה שאלות יותר.
7: בדיוק, וברגע שאני רואה את המספר, ויש לי השוואה, ואנחנו רואים את זה ממקומות נוספים, הבנו שאנחנו באירוע אחר, ומרגע זה ואילך, מנסים לברר פרטים, בכל מקום אפשרי. קודם כל, נזכיר, ברגעים הראשונים היה חשד שהייתה, היו כל מיני דברים נוראים שאני לא רוצה להעלות על דעתי. לשמחתי, בתוך דקות ספורות שנראו כנצח, התברר שהם נוחתים.
1: איך אימא הגיעה לטיסה הזאת? כי רבים לקחו את הטיסה כטיסת המשך, הגיעו מנפל,
7: נכון,
1: יתנם, אימא
7: חוזרת מנפל.
1: אודוס.
7: אימא חוזרת בטיול של חבר'ה קצת יותר מבוגרים, מטיול של אחרי צבא, אנחנו צוחקים, מנפל. וחזרה מנפל.
1: וזה כבר היה הלג האחרון, הקטע האחרון לפני ההגעה הביתה.
7: אתה יודע, אנחנו במשפחה כבר יצאו לקנות לה את הגבינות הטריות שיהיו לה במקרר, אנחנו... סדר
1: זה עדיין להיות. רלוונטי. הגבינות כן. צריכות להיות במקרר, היא מגיעה עוד שעתיים.
7: ברור, לא, אבל עכשיו צריך גם הוגה.
1: הוגה ופרחים, כן, לא שאלה וצריך גם לומר הגומל. מה אתה למד מהשיחות הראשונות עם אמא? כי אני מבין שהיו כמה שיחות. מה היא מספרת על שהתרחש שם במטוס? הייתה צלילה, אנחנו שומעים את זה מכמה עדויות, צלילה של משהו כמו 20,000 רגל בדקה, זה תחושה של נפילה חופשית של המטוס הזה.
7: תראה, אני לא הייתי במטוס, ואמא אין לה ערכה של זמן. היא כן אמרה שהם הבינו שיש אירוע בקוקפיט, בתא הטייס. חבר'ה פרצו לתא הטייס והשתלטו על האירוע הזה.
1: זה היא ראתה בעיניה?
7: היא הייתה במטוס.
1: כן.
7: ושמועות, אתה יודע, זה בתוך מטוס, זה לא מקום מאוד גדול. והנחיתו את המטוס בשלום, וזה מה שחשוב.
1: היא הייתה שם עם חברות או שהיא נסעה כן. לטיול הזה
7: לא,
1: לבדה?
7: לא, לא. אמא נסעה, יצאה קבוצה של חברים מפה מהאזור, חלקן האזור.
1: שעה מטורפת לבני המשפחה, אמת?
7: שעה מטורפת. שעה מטורפת.
1: כשאת המידע אתה מקבל אך ורק מכלי התקשורת, נכון?
7: אני עוד לא דיברתי עם אף, שום גורם משמי עוד לא דיבר איתנו. כרגע אנחנו, אתה יודע, לשמחתי אני מכיר איזה עיתונאי אחד או שניים, אבל מעבר לזה, רשמית, אף אחד לא התייחס אלינו, וזה שוב פעם, אני לא בא בתלונות לאף אחד, מבחינתי מה שחשוב זה שהם נחתו בשלום. אבל כן, זה אירוע לא נעים שאתה שומע על דברים כאלה, ואתה יודע מה, אם ניכנס רגע, אתה מרשה לי רגע להיות מקצועי? לרגע?
1: לגמרי, כן.
7: בבקשה, כולנו עברנו 3 שנים מטורפות. רב סרן שמועתי חוגג. חבר'ה, לפני שאתם מעבירים הודעת וואטסאפ, תנשמו ותבררו. אולי זה נראה טוב בעיני החבר'ה, זה יכול להיות גרוע, כי לקבל הודעה כזאת על אירוע כזה בוואטסאפ, זה לא נעים. עזוב מה המדינה עשתה או לא עשתה, אבל אם אנחנו רוצים רגע ללמוד את האירוע שלנו, אתם מקבלים מידע, הוא לא מעודכן, לא מהימן, חכו עם זה רגע, לפני שאתם מעבירים.
1: אתה יודע, זו בקשה הגיונית, אבל כמעט בלתי אפשרית. אתה יודע, המידע עובר באינסטינקטים, בפושים בין אחד לחברו, זה כמעט נכון. בלתי ניתן לעצירה. אופיר, נכון. שאלה אחרונה, בשיחה עם אמא, היא נשמע עכשיו רגועה, בסדר?
7: יש לנו אמא קולית, והיא מלכת עולם, היא הייתה רגועה, ונשמה, ודיברה בחיוך, ויש סיפור יפה לנכדים.
1: זה סיפור מדהים. גם אני אמרתי נטפליקס כבר קנו את הזכויות. אופיר שפיגל, תודה רבה. הגומל אולי עוד היום. כל טוב, פרסומות.
8: מדברים ברדיו
0: עם חיים הכט. העיקר הבריאות, שעה של בריאות לכל המשפחה. והשבוע בהעיקר הבריאות באולפן יערך אל אור אליהו סעת את דוקטור מוסה זובידת, המנהל הרפואי של מחוז צפון בכללית, בריאיון על האתגרים, ההישגים והדברים שחשוב לכולנו לדעת על הבריאות שלנו. שישי בעשר, כי העיקר הבריאות.
9: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
10: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
11: גם בחגים אנחנו בשטראוס ממשיכים לתמוך בעסקים הנפלאים בצפון שכל כך מגיע להם. הקמנו את פרויקט שטראוס בשביל הצפון ובנינו במיוחד בשבילכם מגוון מסלולי יום קולינריים שעוברים בין עסקים מקומיים, מנות נהדרות ונופים עוצרי נשימה. חפשו במאקו שטראוס בשביל הצפון, בחרו מסלול וצאו לטייל צפונה. שטראוס.
12: סוכות ביטלקלין חשמל רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים מעד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית עכשיו ב...
13: ביטלקלין חשמל
12: כפוף לתקנון.
14: ג'ילי קרניבל, קרנבל המחירות של ג'ילי חוזר בסוכות. ימי מחירות חגיגיים עם מגוון הטבות על רכבי ג'ילי עם טווח נסיעה גדול במיוחד מ-27 עד 30 בספטמבר. מחכים לכם באולם התצוגה של ג'ילי אפולה, שדרות מנחם מגין 66. It better be ג'ילי.
15: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
0: רדיו כל רגע, החדשות.
16: שלום רב לכם, באולפן יובל יונה, עם עדכון החדשות. הערכה הגוברת במערכת הביטחון, האירוע שהתרחש במטוס פליי דובאי הוא פעולת טרור. הטייס שחשוד בניסיון ריסוק המטוס וממוצע אומני, הטייס השני אמירתי. חברת פליי דובאי התקנה גורמים בישראל כי בקרוב מאוד ישלח מטוס מדובאי לסעודיה, שיחזיר ארצה את הנוסעים הישראלים. דירת מגורים ששימשה כמעבדת סמים עם עשרות קילוגרמים של מריחואנה נחשפה בקריית חיים. החשוד בהפעלת המקום נעצר על ידי המשטרה. נסיים בתחזית מזג האוויר.
0: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס. עכשיו גם בכתובת החדשה, קהילה ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
16: היום הטמפרטורות יהיו מעט נמוכות מהרגיל לעונה, מחר ייתכן גשם מקומי קל, בשישי ייתכנו סופות רעמים יחידות. עד כאן, מחדר החדשות של רדיו כל רגע.
0: רגע, אתם בעניינים.
8: מדברים ברדיו
0: עם חיים הכט.
1: לקראת מערכת הבחירות שבאה לקראתנו, אנחנו מבקשים ללמוד מעט על מחקר חדש שביצע דוקטור אריה רותם, מנכ"ל מכון המחקר השיווקי רותם AR, מחקר שבו הוא בודק את החיבור הרגשי של הציבור לדמויות הפוליטיות המרכזיות שבמערכת הבחירות הזו. המוטו, הציבור מצביע מהבטן, לא מהראש. שלום לדוקטור אריה רותם.
17: שלום רב.
1: האם הצבעה מהקרביים זו תופעה עולמית, או שיש כאן משהו שהוא מייחד את הציבור הישראלי?
17: אני חושב שבדרך כלל זו תופעה עולמית. אני מתאר עצמי שקיימת שונות בין ארצות שונות ובין מועמדים פוליטיים שונים, אבל בגדול משנת 96, מאז הפרס יחלק את ירושלים של ארתור פינקלשטיין המפורסם, זאת אומרת, הכל בעצם מתחיל, הכל זה מהבטן. אנשים פשוט לא מסתכלים לא על מצעים, ולא מעניין אותם מה אנשים, מה המנהיגים אומרים, ולא מעניין אותם דעות, ולא מעניין הבטחות, שום דבר לא מעניין אותם. בעיקר מה שמעניין אותם זה מהבטן, ואנחנו רואים את זה, שוב, ככל שהזמן נוקף, דברים קורים, חדשות, כן ידע, לא ידע וכו'.
1: מה שאתה אומר בסופו של דבר זה לא מעניין אף אחד, הוא אוהב או שונא.
17: בדיוק, אנשים מצביעים
1: מהבטן,
17: זאת אומרת, מה שקורה לגמרי, לגמרי, אבל עוד פעם, זה כנראה העולם הזה, שלא מעניין אותם בכלל מה הפוליטיקאים חושבים.
1: ולכן ביבי כל כך חכם, כשהוא עובד על מוטיב אחד, על רגש אחד, הוא עובד על שנאה, כי הוא מבין עד כמה זה יעיל.
17: יש לו את מורו ורבו, ארתור פינקלשטיין, שהתחיל עם כל הסיפור, אגב, במערב בכלל, עם הרפובליקאים, שהוא פשוט מדבר, עזוב, זה לא מעניין המסרים, הכל תפחיד, תייצר כאילו את כל הסיפור של הפניקה.
1: אולי זה מחבר אותנו למה שהוא עשה אתמול, הוא מתייצב כש-F-16 מאחוריו, אזרחים יקרים, אנחנו לקראת מלחמה, אבל אני פה. בדקתם את גדי אייזנקוט לעומת בנימין נתניהו. בוא נראה איזה אמוציות הם מעוררים.
17: קודם כל בגדול, ביבי נתניהו, זאת אומרת שוב, משהו כמו 40% סליחה, 30% מהציבור נותנים לו דרך שליש רגשות, כאילו יש לו רגשות חיוביים כלפיו, וכמעט חצי או 52%, לא כמעט, 52% יש להם רגשות שליליים.
1: כשאתה אומר רגשות חיוביים שליליים, זה אהבה מול שנאה או מה?
17: משהו כזה, כן. זאת אומרת, שוב, אנחנו באופן כללי מדברים על זאת אומרת, שוב, אגב, חשוב לי להזכיר שעשינו את המחקרים האלה באמצעות פאנל ויו, הפאנל האינטרנטי של פאנל ויו, ועל מדגמים של בערך 400 לכל אחד מהמועמדים האלה.
1: שמע, זה מדגם רציני ויפה. אני עוד רוצה לשאול, האם אתם מודדים גם את עוצמת הרגשות, אהבה כן. חזקה, שנאה יוקדת, האם גם זה נמדד?
17: כן, בגדול, מה שאנחנו מודדים, אנחנו מודדים באמצעות סולם בין 5 דרגות עם מאוד אוהב, מאוד שונא, די אוהב, די שונא, אדיש. זאת אומרת, הוא ניטרלי. עכשיו, מי שמציין שהוא מאוד אוהב, אז יש לנו סדרה של רגשות, שאנחנו אומרים להם, תבחרו בין רגש אחד לשלושה רגשות, שמבטאים את היחד שלך לאותו מועמד. מי שאומר שונא, אנחנו נותנים שוב רגשות שלילים, שבעצם מבטאים את השנאה או את האי-אהבה לאותו מועמד. מה שאנחנו רואים, למשל, שעם נתניהו, הרגש הדומיננטי, ש-20% מהחיובים ציינים שהרגש הדומיננטי הוא הערכה, אבל אנחנו רואים ש-41 מהשלילים, זאת אומרת, 41% מציינים חוסר אמון. זאת אומרת, שוב, מבחינת הרגש, ועוד כמובן מציינים אכזבה וכעס ורגשות, 19% מציינים תאוב.
1: ביבי מעורר אמוציות קיצוניות. אני מעריך שאייזנקוט, אב שקול, טיפוס דובי כזה, מעורר אהדה, אבל זה יותר רך, יותר עדין. אני שואל, האם זה כמעט פרווה?
17: זהו, שיש, זאת אומרת, אנחנו במאמר שכתבנו, אנחנו מדברים על העניין הזה של, שיזהר מהסיפור הזה של האדישות, של הניטרליות, אבל אייזנקוט בגדול, רוב האנשים מאוד אוהבים אותו, זאת אומרת, 52% נותנים לו רגשות חיוביים, לעומת זה בסך הכל 20% רגשות שלילים, ויש לי קרוב לשליש שמדברים על רגשות ניטרליים. אבל מה שאנחנו רואים, אגב, אני הגדרתי את אייזנקוט כסוג של מאמי לאומי, כי באמת הוא מקבל ציוני אינדקס מטורפים מאוד גבוהים, 86 בסולם בין 0 ל-100.
1: אתה לא אומר... יכול שלא לאהוב אותו, הוא גם עובד על זה בקמפיין שלו, ואני רוצה לשאול אותך לסיכום, האם סקרי רגשות כאלה, דוקטור רותם, יכולים ללמד משהו שהסקרים על המנדטים לא מראים לנו?
17: אני חושב שחד משמעית כן, הם נותנים לנו הרבה יותר עומק, הרבה יותר הבנה של הדברים האלה. עכשיו אני אגיד יתרה מזאת, לדעתי הסקרי רגשות הם הרבה יותר אמיתיים. כשאתה מבקש מאנשים להגיד למי הם מצביעים, אז כל אחד חושב מה כדאי. יש כאלה שמה שנקרא משיבים אסטרטגיים, שאומרים, אוקיי, למשל אני, כשאני למשל מצביע שמאל, אני אגיד שאני בעד וינטר, כי אני רוצה שוינטר ירוץ, שהם יאבדו קולות. כל מיני דברים כאלה, אגב, היה אותו סיפור גם בבחירות האחרונות עם מרץ. קולות של, של, של עובר, שעוברים. אז בסך הכל, בסקר של הרגשות, אנשים משיבים ממש...
1: שמדובר על אהבה או שנאה, אתה יודע פחות לשקר. האמת פורצת החוצה. דוקטור אריה רותם, תודה רבה לך, מרתק.
17: תודה לך, חיים.
1: כל טוב.
13: מדברים ברדיו
18: עם חיים הכט. מחפשים מקום לאירוע עסקי? כנס, פגישה או הרמת כוסית. בזיליה, בית לאירועים בעמק בית שאן. קשר למהדרין וחשרות בדץ בית יוסף. לפרטים 0522-9625-60.
19: עיריית נוף הגליל מזמינה אתכם לפתוח שנה מתוקה כדבש שוקולד. בואו להנות, לבלות ולשמוח בפסטיבל השוקולד השמיני של ישראל. בואו לממלכת השוקולד עם מיצגי ענק, סדנאות יצירה, אוהל שוקולטיירים, הצגות ומופעי ענק של כוכבי הילדים מיקי, רואיקי מצחיקי, משפחת טרסוב ומני ממטרה. חול המועד סוכות, 28-30 בספטמבר, נוף פארק נוף הגליל. הכניסה חופשית.
20: זה מגיע, חסון אקספו חוזרת ובגדול. תערוכת חסון אקספו חוזרת, והשנה היא גדולה, עוצמתית ומטורפת יותר מתמיד. בין ה-13 ל-16 באוקטובר, כל עולם הבנייה, הבית והעסקים מתכנס במקום אחד. החברות המובילות בארץ ובעולם, החידושים הכי חמים, כלי עבודה, אינסטלציה, אספקה טכנית, ריהוט גן ועוד המון דברים שפשוט חייבים לראות. ויש גם הגרלה ענקית. מקום ראשון, מטבח קומפלט מבית קולמן. מקום שני, ג'קוזי מבית אינטקס. והכל במחירים של פעם בשנה. אוכל, שתייה והמון חוויות. חסון אקספו, התערוכה שלא מפספסים. במתחם חסון, הקורם אחת אפולה.
21: מי שמבין, נכנס בסוכות לטרקלין חשמל. רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים ממחיר אטרקטיבי וגם עד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. המבצע עד סוף החג. רק
22: בטרקלין חשמל.
21: כפוף לתקנון.
23: החגים נגמרו, אבל הפינוק נשאר. באוקטובר עוצרים את השגרה ועולים לחיפה. בקראון פלאזה חיפה נהנים מחופשת אמצע שבוע החל מ-440 שקלים בלבד לאדם ללילה, בהזמנת חדר זוגי בימים ראשון עד חמישי. ולמשרתי כוחות הביטחון מגיע אפילו יותר. החל מ-20% הנחה על האירוח עד סוף אוקטובר בהצגה תעודה מתאימה. נוף חיפאי, ספא, בריחה ופינוק. בדיוק מה שצריך אחרי החגים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
24: מדברים ברדיו
25: עם חיים הכט.
1: לא שקט בקהילת הברסלבים ביבנה. לציבור שם נקרא על ידי מחלוקת ומאבק משפטי, וזה נמשך כבר 12 שנים. גם פסק דין של בית המשפט לא הרגיע את הרוחות, אולי אפילו להפך הצית מאומה. שלום לשרה מימוני, פעילה חברתית בקהילה. שלום שרה.
26: בוקר טוב חיים, שלום שלום.
1: על מה ולמה המחלוקת שקורעת את הציבור שלכם?
26: בוא, אני אתן לך קודם כל רקע חיים. 12 שנה מתנהלת סגה משפטית ממושכת, שלבסוף עכשיו בשבועות האחרונים, שופט בית משפט המחוזי קבע באופן חד משמעי, שכל בתי הכנסת הם הקדש, והנאמנים החוקיים שנעלו אותם הם הנכדי המורוש. אני נרקמתי לסייע למשפחת האדמור. היא זכתה כחוק בניהול המבנים האלו, מעבר לזה.
1: כשבראשה עומד בנו של האדמור, משה שיק, נכון?
26: כן, הנכדים זכו, והוא האפוטרופוס הטבעי שלהם. אני אישית נלחמת בגלוי בתופעת נישואי הקטינים, למען הילדים שלי, וילדים של חברי הקאט שקוראים תחת הנטל והעול של ראשי הקאט. תופעה שמוכרת, שאותו אחד שקא את החתן שלי בבית הכנסת, זה אבנר סלמה, שהוא ראש מראשי הקאט, והוא מתגאה בכל מיני רעיונות פומבים תקשורתיים.
1: מה קרה שם בבית הכנסת בעקבות פסק הדין של בית המשפט? בסופו של דבר זו מחלוקת על מקרקעין, נכון? על שליטה בבית כנסת, בהקדשים, בכספים, זה די גשמי המחלוקת הזאת.
26: אז קודם כל אני אסביר לך שזה לא משנה על מה הסכסוך, התנהגות כזאת של אלימות כזאת ותקיפה ולינץ' חבורתי בבית הכנסת, זה משהו שאמור באמת להרים גבה ולהבין שיש לנו פה, אם יש לנו עסק, אוקיי? כפי שכולם ראו בלינץ' החבורתי והאכזרי בחתן שלי, רואים את החתן שלי שוכב על הרצפה חסר אונים, אבנר סלמה מראש הקאט חונק אותו פיזית וכל השאר מסביב, שזה ילדים שלו, נכדים, חלקם, מקים אותו במכות נמרצות. למזלו הרב של חתני, שנכנסתי בדקה האחרונה להסריט ולתעד, ומיד הם שחררו אותו.
1: אני שומע שם בווידאו שאני מבין עכשיו שאת צילמת אותו, שחתנך צועק, תזמינו משטרה, תזמינו משטרה, ואז יש קולות בלי משטרה, בלי משטרה. מה העמדה שלכם בעניין הזה? האם משטרה צריכה להיכנס לעניין?
26: אני חושבת דבר אחד, חיים, באמת זה הכי כואב לי הסיפור, נגעת לי בנקודה הכי כואבת שלי. האוזלת יד, באמת הנוראית של משטרת ישראל. יש סרטון שמציג באמת לינץ' מובהק שאי אפשר להתעלם ממנו. יש שמות, יש פצוע מאושפז. המשטרה הסתפקה בחקירה קצרה, קשיב טוב מה אני אומרת לך, והרחקה של המעורבים לכמה ימים בלבד מחתני. פשוט ותו לא, איזה מין הרחקה זו? מפקירים את החיים שלנו ברחובות, ואני באמת דורשת מרשויות האכיפה שיתעוררו ויעצרו את התוקפים לפני שיקרה פה אסון כבד.
1: האם מה שאת אומרת לנו, שאשר קרה בבית הכנסת, האלימות הקשה הזו, היה רק דימון למה שמתכננים, למה שעלול לקרות באווירה הבוערת בקהילה?
26: תשמע, בוא אני אסביר לך ככה. יש את הראשים, והם אחראים על כל הנעשה. הם מציסים ילדים להשחית, לשבור מצלמות הבטחה שהתקנו למען הסדר ושלום הציבור. הם, אותם צריך לתפוס, אותם צריך לעצור. הם אחראים לכל מה שמתרחש ביבניאל. האנשים שם אנשים מאוד טובים, שבאו לשקט ורוצים שקט, ורוצים להושיט יד לעזרה, והם פשוט גודעים להם וחותכים להם את היד.
1: מה שהם טוענים, אבנר סלמה והחבורה, שפסק הדין של המחוז...

0: עליון, והשופט יצחק עמית גם דחה אותם בעניין הזה, וביקש מהם לתת את זה, זה כמה תגובות. כל זה לסובב את המציאות ולהמציא תירוצים. שום שכסוך אזרחי, שום ויכוח על מבנה, שום פסק דין בעולם לא מצדיקים לינץ' חבורתי, מכות, חניקה של אדם בתוך בית כנסת. אין לזה שום הצדקה. זה רק מראה אלו אנשים, יש לנו עסק. הם צריכים פשוט, רשות האכיפה, לתפוס את העניין בידיים, לתפוס את הפושעים ולמצות איתם את הדין ולא לוותר. אחרת זה ייגמר באסון כבד.
1: אני ראיתי חלק מהתמונות שצולמו, ושם עולה שהחתן שלך הוא בחור חזק. אם זה היה מישהו שאין לו את הכוח הפיזי הזה, זה עלול היה להיגמר באסון נורא.
0: אמת, ואני רוצה לומר לך שזה לא נגמר בזה. החתן שלי בטראומה נוראית מהלינץ', שהוא ניסה באמת ככה, אתה יודע, להשתחרר ממנו ולא צלח לו. ההגדרות, מה שרשום בפרוטוקול של השחרור מהבית חולים אחרי שהוא השפז שם כמה ימים, זה שום רנטגן שבעולם לא יכול לתאר את כל הכאב הנפשי המטורף והגופני שבה הוא שוהה עכשיו. נזק לו ולכל משפחתו.
1: ואי אפשר להתעלם מהשאלה הבאה, האם הם התנפלו עליו, כי בעצם הם מחפשים אותך, שרה מימוני, הם רוצים להכאיב לך, כי את היא זו שמהווה סכנה עבורם.
0: אני לא מהווה סכנה, אף שום גורם, אני פשוט הלכתי עם האמת שלי, פרסמתי את הזוועות, יצאתי לתקשורת, סיפרתי על נישואי הקטינים ועל האונס שמתרחש פה יום יום בשביל לעצור את התופעה. אפשר להגיד שבאמת יש האטה גדולה בקצב
1: הנישואי. בעניין הזה המשטרה באמת עשתה מעשים אמיתיים. פעם ראשונה בחודשים האחרונים שהמשטרה נכנסה בכוח גדול, עצרו אנשים, התופעה לא נפסקה, אבל בכל זאת המשטרה לימדה שהיא בתוך העניין.
0: אז אני רוצה לומר לך שישבתי עם בכירים מתוך התחנה, דווקא השבוע הזה, והם ביקשו ממני חד משמעית, תרדי מהסיפור, אף אחד לא יכול לעצור את זה, לא התקשורת, לא כל מיני חברי כנסת למיניהם, וכל שכן לא אנחנו. זה התשובה של משטרת ישראל, חוסר עונים.
1: את הדברים האלה, שרה מימוני, אמרו לך מפורש בתחנת המשטרה, רדי מהסיפור, כי את גורמת נזק, מהומות שבשום מקרה לא יעצרו את התופעה הנוראה הזאת?
0: מפורש, מילה במילה, לא החסרתי אפילו מילה, ויש אפילו יותר, שאני אשמור את זה בחיסיון, כשיגיע את והשעה אני אפתח את כל מה שנאמר שם. אז אני רוצה להגיד לך שהעוזת יד וחוסר עונים שמשטרת ישראל מתבטא בצורה כזאת, תסגרו את המדינה. תשימו מפתחות ולכו, עזבו. אנחנו נהיה חסרי עונים מול משפחות פשע, נהיה חסרי עונים מול מחבלים, זהו. תלכו הביתה. אין דבר כזה. משטרת ישראל יש לה את היכולת ואת הכוח. ואם על סיפור כמו לינץ' חבורתי, שקרה לחתן שלי, ובצורה כזאת יחקרו ושחררו הביתה, אז אני רוצה להגיד שהם רק מטפחים את הפשע, במקום למגר את הפשע.
1: מה קורה עכשיו? אתם מסתובבים שם, שרה, את, החבורה, אפילו משה שיק, מסתובבים בפחד מאימתם של המתנגדים?
0: תשמע עוד הפעם, זה ממש אנשים בודדים, אנחנו הבטחנו במצלמות הבטחה, אנחנו מנהלים את זה בצורה הכי מכובדת והכי יפה שאפשר, אנשים באמת שכל כך קראו תחת העול ונענקו מהסבל של הראשי הקאט שהלכו בהם אימים במשך 12 שנה, כל כך שמחים שהגענו כמו מלאכים מהשמיים שמושיעים אותם מהסבל הנורא שהם עברו בשנים האחרונות.
1: והאם שרה מימוני, את אומרת בקול גדול וברור, במידה ואני אדע על חתונת קטינים שמתרגשת ומתוכננת והנה היא מתקיימת, אני אומר את הדברים בקול גדול, אלך למשטרה ואתלונן, אלך לתקשורת ואתלונן, אסור שהתופעה הזאת תימשך, כי זה לא רק נישואי קטינים, זה פשוט אונס.
0: אונס לכל דבר, ומאחורי הכל זה שליטה במוחות של אנשים, שזה הסוד הפנימי שאני מגלה לך, שאני חי.

0: הייתי משם מגיל קטן, ואני מקווה, עם עקשנות והתמדה, ובלי לוותר, ובלי להישבר, שדווקא האמונים על החוק, ואלה שאמונים על עקיפת החוק, שאמורים לסייע בידי, שמנסים לעצר את צעדיי, אני אלחם ולא אפסיק.
1: ואת פועלת יחד, יד ביד, עם משה שיק, בנו של הרב, כדי להוביל את המהלכים האלה בקהילה?
0: קודם זה, מי שבאמת זכה, זה הנאמנים שהם נכדי הרב משה שיק, ואני אפעל איתם יד ביד, עם קבוצות מתפללים, שהם גם עובדים איתנו יד ביד, ורוצים להרגיש את החופש והשחרור, שאפשר לבוא להתפלל בית הכנסת.
1: מי היום הדמות, האיש שהוא, אפשר לומר, ממשיך דרכו של המוערש, מי הוא היום מנהיג הקהילה? מי?
0: אין מנהיג ספציפי. מי שהראשים ששולטים בסופו של יום, שתפסו מוקדי כוח של ראש מועצה בכיס שלהם, ראש מועצה דתית בנה של ראש הקט, תפסו עמותה שמגלגלת הון, מיליונים מתורמים שחושבים שהם תורמים לבית
1: תפשי. אז בסופו של דבר זה באמת סיפור של כספים וקרקעות, כסף, כסף גדול. זה הסיפור.
0: זה
1: בבסיס המחלוקת.
0: בית משפט קבע את קביעתו, בית משפט הלך על פי צוואותיו של הרב, הרב ביקש שהכל יישאר לנכדיו, והם התנגדו כי הם רצו את זה לרכוש פרטי שלהם, ולשלוט ביד רמה. 12 שנה ניתנה להם פעילות הרשות לשלוט במקום, והם עשו חורבן והרס לאנשים ולמבנים עצמם, שהם במצב פיזי ירוד ביותר, ובית משפט פסק את פסיקתו, ואני חושבת שבעזרת השם תתחיל רוח חדשה לנשוב במקום, ויהיה פה באמת התחלה חדשה של סוף טוב.
1: שרה מימוני, אני מודה לך על הדברים האלה, כל טוב, מועדים לשמחה.
2: מדברים ברדיו
3: עם חיים הכט.
1: כאן אנחנו חותמים שעה ראשונה, פלג צ'ובינסקי ערך את המשדר הזה, מפיקה אותנו נטה לוינסון, בחדשות יובל יונה, אנחנו חותמים כאן ונחזור עליכם מיד אחרי מהדורת החדשות.
2: שש בבוקר, כל בוקר, זמן חקלאים.
3: תוצרת הארץ, משדר הבוקר לחקלאי הצפון ברדיו כל רגע. רדיו כל רגע ושטראוס בשביל הצפון. בכל המועד סוכות מטיילים ומחזקים את העסקים בצפון.
4: היי, כאן אלאור, ולא תאמינו. מעכשיו, בכל יום שישי בשעה 10 בבוקר, אגיש את התוכנית העיקר הבריאות. אז מה, לא תאזינו?
3: העיקר הבריאות עם אלאור אליהו סעת. יום רביעי, 30 בספטמבר, חול המועד סוכות. חג השומר המסורתי של ארגון השומר החדש מגיע השנה לקריית שמונה. יום שלם של חוויה וציונות בעיר הצפונית בישראל. התנדבות חקלאית ברחבי העיר ופעילויות חינוכיות. ובין 2-4, משדר מיוחד ומשותף של רדיו כל רגע והשומר החדש, הישר משטחי ההתנדבות. חג השומר בשידור חי מקריית שמונה. בואו להיות איתנו בסוכות.
2: גם בחגים, אנחנו בשטראוס ממשיכים לתמוך בעסקים הנפלאים בצפון שכל כך מגיע להם. הקמנו את פרויקט שטראוס בשביל הצפון, ובנינו במיוחד בשבילכם מגוון מסלולי יום קולינריים שעוברים בין עסקים מקומיים, מנות נהדרות ונופים עוצרי נשימה. חפשו במאקו שטראוס בשביל הצפון, בחרו מסלול וצאו לטייל צפונה. שטראוס.
3: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד. בשבת, בערוץ 13, אתם מוזמנים להרפתקה טלוויזיונית כיפית כחול לבן. חמישה צעירים מהעולם עוברים לגור יחד בלב תל אביב ומגלים את ישראל האמיתית. לא תאמינו מה הם יעברו כאן בדרך להחלטה הגדולה של חייהם. הארץ המובטחת, פרק הבכורה, שבת בערוץ 13.
5: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.

0: במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 60 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: החגיגות עליכם, החיסכון עלינו. מבצעים חגיגים בויקטורי. טופי בטעמי פירות לוקיטוס 500 גרם ב-9 שקלים ב-90. סוכריות ג'לי לוקיטוס 700 גרם, שתי יחידות ב-25 שקלים. צלחות גדולות הנמל 65 יחידות ב-9 שקלים ב-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
3: סוכות בטרקלין חשמל. רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים מעד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. עכשיו בטרקלין חשמל. כפוף לתקנון.
1: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 60 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: רדיו כל רגע מאחל חג סוכות שמח.
5: רדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
6: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10 שנת 2022 ב-51,900 שקלים. היום חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
7: לובינסקי טרייד אנד ליס.
6: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
8: חדשות 12, השעה 1. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. במערכת הביטחון הישראלית גוברת הערכה שסוכל ניסיון השתלטות והתרסקות על מטוס פליי דובאי שעשה את דרכו לישראל. על פי החשד הראשוני, טייס המשנה שמוצאו ככל הנראה אומני דקר את הקברניט וניסה לרסק את המטוס תוך צלילה של כ-15,000 רגל בזמן קצר. הוא נמצא כעת בחקירה. כתבנו המדיני ירון אברהם מוסיף פרטים.
9: התמונה שהועברה בדקות האחרונות לדרג הביטחוני והמדיני בישראל מספרת סיפור דרמטי שהיה עלול להסתיים באסון. בכיר ישראלי ששותף לשיחות מתאר זאת כך. טייס אחד דקר את האחר ומנסה לעשות 9-11, או לחטוף את המטוס ארצה או לרסק אותו. המטוס התחיל בצלילה, יש עוד צוות של טייסים שהשתלטו על הדוקר. הצוות משתלט על המטוס, נמנע אסון דרמטי.
8: צוות הטייסים שטסו כאזרחים ונוסעים נוספים הצליחו להשתלט על המטוס כאמור להנחית אותו בשלום בסעודיה סמוך לגבול עם ירדן. מיטה על אחת הנוסעות ואשתו של נוסע שהצליח להשתלט על הטייס הדוקר סיפרה ליולן כהן בחדשות 12 על רגעי האימה.
10: הוא ניסה לרסק את המטוס. הייתה שם מישהי שצעקה דקירות, ובעלי ישר הבין את האירוע וחפץ לקדמת המטוס. יחד עם עוד ישראלים נטרלו את המחבל. זה איש צוות. אני לא יודעת בדיוק מה התפקיד שלו, אבל זה היה איש צוות כי הוא היה איתם בתוך תא הטייס.
11: ומה שלום צוות הטיסה, אותו טייס שנזכר, אתם יודעים?
10: אני יודעת שהוא יצא מהמטוס במצב לא טוב.
8: לנוסעים שלום ובחיל האוויר שלחו מטוסי חילוץ של צהל על מנת להשיבם ארצה. טיסות פליי דובאי נוספות שעוברות בנמל התעופה בן גוריון מופנות לבדיקה בנקודה צדדית כדי לשלול אפשרות של אירוע חבלני רחב במערכת הביטחון, חוששים לפיגועי השראה. לאחר שראש הממשלה נתניהו הזהיר אתמול כי יש סימנים המעידים על תקיפה לקראת הבחירות, הרמטכ"ל זמיר ביטל את ביקורו המתוכנן בארצות הברית בשל העלאת הכוננות בצהל והמצב הביטחוני הרגיש. בנוסף, פרשננו אלמוג בוקר מפרסם כי ביקור של ראש הממשלה ושר הביטחון ברצועת עזה שתוכנן להתקיים היום, הוטל גם הוא על רקע האירוע במטוס. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
12: מחפשים את החופשה הבאה? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
13: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
14: שלום לכם, אנחנו ממשיכים במזג אוויר נוח בשעות הקרובות, קיים סיכוי לגשם מקומי קל קצר בעיקר בצפון ובמרכז, עומס החום קל עד בינוני, בים התיכון תנאים מסוכנים לרחצה, מחר אפשרות לגשם מקומי קל נוסף בעיקר בצפון ובחוף.
13: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג, כוכבית 3883, כפוף לתקנון.
15: מחפשים את החופשה הבאה? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
8: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.

0: דקות שמח ברדיו כל רגע.
1: רדיו כל רגע הוא שטראוס בשביל הצפון. בכל המועד סוכות מטיילים ומחזקים את העסקים בצפון.
0: מדברים ברדיו עם חיים הכט.
2: מדברים ברדיו עם פלג צ'ובינסקי, נטה לוינסון, יובל יונה, ועם אחם מאזינים יקרים, 052-596-96, מספרו של הוואטסאפ שלכם לתגובות. טיסת פליי דובאי FZ-1073, המסקנות שמסתמנות. מדובר ככל הנראה, ובעצם קרוב לוודאי, באירוע לאומני שנגמר כפי שהוא נגמר בנס גדול. בטיסה הזו נמנע אסון כבד. היו שם סיפורי גבורה שעוד יסופרו. טייסים שהיו על הסיפון זינקו ואחזו בהגאי המטוש שצולל אל התרסקותו. רופא ואחיות שזינקו לקוקפיט וטיפלו שם בפצוע. מה שברור לגמרי, צריך בדק בית בכל הטיסות הזרות שנכנסות לישראל. הטייס שניסה לרסק את המטוס הוא מאומן. השאלה שאין לה תשובה, איך מצב כזה שטייס אומני מוביל מטוס לישראל? מישהו בכלל בדק את זה? מישהו נתן לו את האישור הזה? אמר לי ממש במהלך החדשות, אמר לי גורם ביטחוני בכיר, לא יעזור שום דבר. זה שוב סיפור של כישלון. היה לנו נס, והוא לא מסתיר את החור הגדול והמסוכן שנפער במעטפת הביטחונית של התעופה האזרחית. מכאן חייבים בדק בית, שקיעות אדומות.

0: מדברים ברדיו.
1: כל מי שחי כאן בצפון יודע להעיד שמדובר בימי חג סוכות באמת יוצאי דופן במקומותינו. נסענו אתמול אחרי הצהריים ממגדל לגולן, היינו די לבדנו על הכביש. המלחמה כמעט מאחורינו, אבל משהו אחר בולם, עוצר כאן חגיגת תיירות ובילוי שכל כך אופייניים לאלו הימים. שלום לראש עיריית טבריה, שלום יוסי נבא.
2: שלום חיים, מועדים לשמחה.
1: המשהו האחר הזו זו אותה אמבה קטלנית שנמצאה בכנרת. עד כמה הסיפור הזה מתסכל אותך יוסי?
2: וואו, תראה חיים, אני עסוק בזה בשבועות האחרונים כל כך הרבה. כשזה הגיע בערב ראש השנה אז אמרנו אוקיי, בוא נבחן את ראש השנה ונראה אם אנשים מגיעים לחופים השונים. אתה יודע, גם בתפקידי כיושב ראש איגוד ערים כנרת בחנו את כל החופים, אנשים לא מגיעים לחופים.
1: אין, אתה לא רואה בן אדם בתוך המים, אתה יודע, כל מי שנוסע היום סביב הכנרת ונעשו עבודות פיתוח נהדרות, מביט החוצה ומנסה לצוד אחד גיבור שנמצא במים, אין.
2: נכון, ואתה יודע, אנחנו מסתכלים על זה גם בכל המועד עכשיו, זה פשוט עצוב, עצוב מאוד אפילו. אני יכול להגיד לך שהייתה לי שיחה, כבר כמה שיחות עם מנכ״ל משרד הבריאות, אנחנו מסבירים להם את המשמעות של מה שנעשה פה, כי בסוף, אתה יודע, יש סיכונים בכל מיני דברים, גם כשאתה נוסע בכביש, גם כשאתה על מטוס, ראינו את זה היום בבוקר, אבל הם הפכו, נהפך פה, אני גם לא יודע להסביר, אף אחד לא יודע להסביר, איך פשוט המרבה הזאת התפסה כל בית בישראל, ואני אומר לך שבכל המועד, אני ישבתי במספר בתים מדברים...
1: יוסי, זה די ברור, אתה יודע, יש המחלה הכי מסוכנת בעולם, זו כלבת. חטפת את זה, אתה חשוב כמת. מספר שתיים, זה בפרסומים רפואיים מדעיים, זה המרבה הזאת שאוכלת את המוח.
2: אבל הסיכוי לקבל את האמבה הוא נורא נורא נורא נמוך, ואני רוצה...
1: אבל לסיכוי הזה יש היום שמות, יש גילאים של ילדים שאכלו אותה בסיפור הזה, ואין מי שיכול להעז, בטח לא אתה, להגיד לאנשים, תיכנסו למים, אל תדשדשו, אתה יודע, בחול שמתחת או משהו כזה, אל תכניסו את האף, זה מגוחך. אנשים רועדים.
2: זה ממש כך, בכל מקרה, אבל אנחנו עדיין רוצים לצאת יחד עם משרד הבריאות באיזושהי חשיבה, מה אנחנו עושים כדי לשנות את התפיסה. תראה, יש לנו שני אירועים גדולים, יש לנו את סליחת הכנרת אוטוטו, והטמפרטורה של המים קצת תרד, ואז באמת הסיכוי הוא נמוך יותר, ואנחנו בקשר איתם כדי שגם האירוע הזה יעבור ובאמת הוא יתקיים.
1: שמע, אנשים רוצים לבוא לכאן, אנשים רוצים לבלות. אירוע בירה ונשירה שאנחנו שידרנו, היה הצלחה אדירה, מספרים לי. אנשים הגיעו באלפים רבים, אבל טבריה, האזור הזה כולו, בלי כנרת, זה אזור נחה, צולע.
2: אנחנו חייבים את הכנרת, זה עוגן תרבותי, כלכלי, תיירותי, זה הכל ביחד. הכנרת היא הדבר הכי חשוב לנו באזור הזה. אני יכול להגיד לך ש... אני הסתחרתי גם כן ממש בימים האחרונים, אנחנו סוחרים פרופסטור פה במדינה כדי שילווה אותנו בכל התהליך הזה ולראות איך אנחנו מחזירים שנייה אחת את הכנרת, התודעה של הכנרת. אני לא יודע להגיד לך עד כמה נצליח, אבל החלטנו שאנחנו לוקחים גורמי מקצוע שילוו אותנו בכל הדבר הזה. אנחנו נמצאים בקשר יומיומי עם כל בעלי החופים מסביב לכנרת, מתעדכנים, רואים בדיוק את המציאות.
1: ומבחינתם זה קטסטרופה, נכון?
2: זה גזר דין מוות, כן.
1: מה קורה בבת...
2: זה הרבה יותר קשה מהמלחמה.
1: מה קורה בבתי המלון בטבריה?
2: התפוסה בבתי המלון היא בין בערך 60%.
1: שאמור היה להיות 110.
2: 80, בין 80-90% זה ה... מה שאנחנו מכירים, אתה יודע, גם זה חזרה אחרי המלחמה, זה הכל ביחד, אבל ציפינו ל-80-90%, התפוסה אצלנו בערך בין 50-60%, זו תפוסה יחסית נמוכה, יש לנו עוד הרבה עבודה לעשות, אנחנו חייבים להכין את עצמנו לקראת פסח, אין ספק בזה.
1: שמע, אני לא זוכר חג סוכות שבו נכנסתי ויצאתי מהעיר טבריה בחזוק קלות, כן.
2: כן.
1: אתה פשוט מרגיש שהעיר ריקה בימים כל כך מיוחדים. ואתם חסרי אונים, זה מצב ש... אתה לא יודע, כל מה שתגיד זה אוי לי מיוצרי ואוי לי מייצרי, אתה לא...
2: ממש כך, אנחנו בחלק מהרגעים לפעמים גם עובדי עצות, אבל עוד פעם אנחנו נמשיך להילחם ונמשיך לנסות להעביר את ה... איפה בדיוק יש את הסכנה, כי אמרתי עוד פעם, ההסתברות או העברת המידע הנכונה יותר לציבור חייבת לעשות, חייבת לעשות, כי מי שמכיר את זה קצת יותר לעומק מבין שההסתברות היא נורא נורא נמוכה, ואנחנו חייבים להכניס את זה בתודעה הארצית.
1: רק נעדכן שממש בדקות אלה הטיסה מדובאי לתל אביב חוזרת.
2: תודה לאל.
1: כן, הסיפור אנחנו מקווים לקראת סוף, וגם כאן זה, כפי שאמרנו, נס גדול. לא, זה טיסה נוספת, סליחה, התענו, טיסה נוספת הסתובבה באוויר בחזרה לדובאי. הטיסה כבר הייתה לכיווננו, הם היו משהו כמו שעה באוויר, הסתובבו וחזרו. שמע...
2: הדרמות זה, לא מפסיקות.
1: כן, הדרמה גם אצלכם זו דרמה אדירה.
2: כן, אבל גם יש דברים טובים, וכמו שאמרת, פסטיבל הבירה, שהיה באמת סיפור הצלחה, ואנחנו צריכים לעשות עוד כאלה כדי להביא כמה שיותר תיירים לפחות לעיר ולסובב.
1: אתה יודע, אי אפשר בלי עוד שאלה בנושא המנכ״ל שלך. ניצב משנה אבישי מועלם, האם הוא המועמד שלך למנכ״ל הבא של עיריית טבריה, יוסי?
2: אבישי, יש כמה מועמדים שאני מראיין, גם היום ראיינתי עוד מישהו, אבישי הוא אחד מהם, אני לא יודע למה הפרסום יצא ככה.
1: נו מה, זה ברור לגמרי, אבישי מועלם, איש שנולד בטבריה, אני מבין, בחור עם יכולות שאין עליהם עוררין, אבל מעל ראשו מה לעשות, עננה של חקירות בנושאים כבדי משקל.
2: אז אני כרגע לא רוצה להתייחס לזה, אני כרגע עדיין נמצא באיזשהו תהליך של בחינת כל המועמדים, ואבישי הוא אחד מהם.
1: האם אפשר...
2: אם נקבל את ההחלטה, אז אתם בטוח תדעו.
1: כן, אבישי, אנחנו אמרנו מועמד מוביל בעניין הזה. יש לו יכולות, על כך אין בכלל ויכוח. יוסי נבא, תודה רבה.
2: תודה רבה.
1: כל טוב.

0: מדברים ברדיו.
1: בכל פעם שמגיע סיפור כזה לשולחננו, הלב מתכווץ. אלעד, שם בדוי, הוא ילד על הרצף האוטיסטי, הוא בן 13, הוא מאפולה, ומתחילת השנה לא מוצאים לו מקום בבית ספר. מתחילת השנה הוא בבית, ואבא שלו אומר, הילד מתרסק לנו מול העיניים, אנחנו זועקים, הצילו, אנא עזרו לנו. שלום לגל, אבא של אלעד.
2: צהריים טובים, חיים, שלום לך ושלום לכל המאזינים.
1: אני דיברתי איתך אתמול, פרסת בפניי את הסאגה כאן בשיחה, לא ניכנס לכל הפרטים, הלב מתרסק למשמע הסיפור.
2: נכון, נכון, הלב אכן מתרסק. יש לי בן מקסים, בן 13, שבשנה שעברה זו הייתה שנתו האחרונה, בבית הספר לחינוך מיוחד באפולה העלית ששם הוא למד. זה ילד שעבר התעללות קשה מאוד ואכזרית במסגרת על ידי צוות חינוכי ומנהלת בית ספר שנתנה לזיעת בשיתפה פעולה באופן
1: מלא. ואיך אתה גילית? הילד סיפר לך? הוא במצב שהוא יכול לספר לך שהתנכלו לו?
2: הבן שלי הוא ילד שהוא מאוד מאוד תקשורתי. אכן מתחילת השנה התחלתי להבין שמשהו לא בסדר. אני לא הבנתי ישר בהתחלה את סדר הגודל, בעצם במה מדובר, אבל מההיכרות שלי עם אותה מנהלת, שנים אחורה היא נותנת יד לדברים האלה. הבן שלי זעק ושיתף אותי בדברים מחרידים של מחנכת שמכה ילד ושל ילד שסייעת חנקה ממש בכניסה לכיתה. הבן שלי התלונן על כאב גב לצורך העניין. החליטו להניש אותו, לנעול אותו בכיתה. הבן שלי צועק, הוא לא מודע לסכנות, הוא זועק הצילו, תעזרו לי, תתקשרו לאבא שלי, והמחנכת יושבת ומחייכת לו מול הפנים.
1: אבל האם במצב שהוא יכול לספר לך מה עיניו ראו, מה עשו לו, מתי התרחש אירוע כזה ואחר, האם את זה אפשר לקבל ממנו?
2: הבן שלי ידע והוא העלה סרטונים והוא שיתף אותי ברזולוציות הכי קטנות מה קרה, והוא תיאר לי אירועים שאני פשוט בכיתי פעם ראשונה, ואני לא אחד שבוכה. והוא אמר לי, אבא, התעללו בי, צעקו עליי, השפילו אותי מול הכיתה, עשו לי חרם כיתתי, נכנסת המנהלת לתוך הכיתה, צועקת עליי עם הצוות ביחד ומול הילדים.
1: ואני מבין שאתה אספת חלק מהעדויות האלה והגעת לעיריית אפולה, ושם גילית שלא כל כך יש לך עם מי לדבר.
2: עיריית אפולה אין עם מי לדבר, עיריית אפולה לא רוצים בכלל לשמוע, ואנחנו ההורים ממש לא בסדר עדיפויות שלהם. מה שחשוב להם שלא יראו אותנו, כמו מחלקת החינוך שגם לא מתפקדת, ושאנחנו נשמור על שקט ואנחנו נוריד פרופיל. פניתי שם כן לסגן ראש עיר חדש, אחד מסגני ראש העיר, האם יורשה לי להגיד את שמו כמובן.
1: תגיד.
2: שקוראים לו כפיר סרוסי, זה סגן ראש עיר חדש שנכנס לא מזמן לתפקיד, וגם כחלק משיח ראשוני איתו, מה קורה לגבי הבן שלי, אמרתי לו שהבן שלי עבר תקופה מאוד מאוד קשה, התעללות אכזרית במסגרת. התשובה שלו, בוא נתמקד לגבי המסגרת. עכשיו, אם זה היה קורה למישהו אחר...
1: אנחנו דיברנו עם עיריית אפולה, הם אומרים שהם לא שמעו שום תלונות, ואומרים שהסיפור על הבן שלך הוא בעצם לא באחריותם, והם אמרו לנו, תפנו למשרד החינוך. פנינו, מיד ניתן לך את תגובת משרד החינוך, שיש בה גל, יש בה לא מעט אופטימיות.
3: כן, אז כן, תגובת משרד החינוך, התלמיד שובץ בבית ספר אחר המותאם לצרכיו, אך המשפחה אינה מעוניינת בשיבוץ זה. בית הספר החדש מוכן לקליטת התלמיד, לאחר החג הנושא יטופל במסגרת נעלי ביקור סדיר.
1: למה אתם לא מקבלים את השיבוט שמציע לכם משרד החינוך?
2: אז ככה, בוא קודם כל נתחיל מהסוף. בכל מהלך יולי-אוגוסט בכלל, עוד לפני שנפלו השיבוץ, וגם אחרי, עיריית אפולה נעלמו, מחלקת החינוך נעלמו, אף אחד לא דיבר.
1: הם אומרים זה לא ענייננו, זה באחריות משרד החינוך.
2: זה שכל אחד זורק את האחריות על השני, אני מבין, ואנחנו חיים, אתה יודע, חיים.
1: בוא נהיה...
3: רק אני אעשה סדר, שעיריית עפולה אומרת שהיות ומדובר בבית ספר אזורי, על כן זה שייך לטיפול משרד החינוך. עכשיו, מכאן תמשיך.
2: אני הוצאתי חוזר מנכ״ל של חינוך מיוחד, מה שבעבר אני מודה לא עשיתי, ונכנסתי ממש עמוק מאוד לפרטים, ואני למדתי שבאותה מסגרת רוטמן כדורי נפתחו שתי כיתות חדשות, ובכל כיתה יש 7 ילדים, ולפי חוזר מנכ״ל בחינוך המיוחד, ברגע שאין מסגרות המשך, אפשר לשבץ עוד ילד שמיני בכל כיתה, ועוד ילד שהיא באישור חריג.
1: לאיזה בית ספר שיבצו את הילד שלך, ולמה אתם חושבים שהשיבוץ לא מתאים, גל?
2: אוקיי, אז ככה, שיבצו את הבן שלי, אכן בעצם הפיקוח, שיבץ את הבן שלי בבית אורי. בית תורי, למי שמכיר, ואני בכוונה מגדיר לך פה 3 בתי ספר באזור, ואיך הדברים האלה פה מתנהלים, בית תורי, מבין 3 בתי הספר, שיש גם את קרמים וגם את גולני בבית שעה, זה בתי ספר למוגבלות שכלית, למוגבליות קשות. בית תורי זה סיודי, זה מוגבליות קשות מאוד.
1: זאת אומרת, מה שאתה אומר בעצם, מעבירים את הבן שלך לסוג של מחסן שלא מתאים לו.
2: נכון, נכון, בדיוק, זה סוג של מחסן כדי לטטל, לסמן וי, להגיד, ואז ממידע שאני הצלחתי להוציא, כדי לא לחשוף את אותו גורם, מתדבר שהפיקוח מאלץ את בית תורי לקלוט ילדים, גם כאלה שלא מתאימים חיים, לא מתאימים למסגרת, העיקר לדחוס אותם כמו סרדינים שלא יהיו בבית. וזה דבר שבשום פנים ואופן אני לא אאפשר. ילד שעבר התעללות אכזרית, ילד שאני מפחד...
1: ותגיד, הבן שלך יכול לפרוח במסגרת חינוכית מתאימה?
2: מסגרת החינוכית המתאימה בשבילו זה רוטמן כדורי. זה בית הספר שכלל עפולה והסביבה הגיעו בשנה שעברה ובשנה הזאת. כולם הגיעו לשם. נוציא את זה שזו אחריות, ומבחינתי משרד החינוך כמו עיריית עפולה נושאים...
1: תגיד, מה עושה בנך בימים האלה שהוא לא הולך לבית ספר ועובר שבוע ועוד שבוע והוא עדיין בבית? מה הוא עושה?
2: הבן שלי, וזה האמת, אני שמח מאוד שאתה שואל את השאלות הנכונות. הבן שלי מתרסק לי לאט מול העיניים. הוא אומר לי, אבא, למה עושים לי את זה? למה אכזרים אליי? למה, כמו במסגרת החינוכית גם עכשיו, למה לא שמים אותי ברוטמן? למה אני נתקו אותי מכל החברים שלי? זה ילד שהוא עם בכי, שהוא עם חרדות, הוא עם פחדים, הוא לא יושן הרבה בלילה, אחרי שקלו, נעלו אותו בתוך הכיתה, והתאכזרו אליו, הוא מפחד לישון עם אור סגור. זה ילד שלפעמים חצי לילה חיים, אני מטייל איתו בחוץ, אני הולך איתו הלוך חזור, ואני אומר לו, בני יקר, יהיה בסדר, יהיה בסדר. אומר לי, אבא, תעזור לי, אני רוצה להגיע לבית הספר המתאים שלי, אני רוצה להיות עם החברים שלי, למה כולם כל כך רעים אליי? איך אני יכול להסתכל, חיים, וזה קורע אותי כל יום מחדש? מי שיראה את הסרטונים שהבן שלי תהיית פה בבית, בסרטון אחד ארוך, אני זוכר שאמרתי לו, תגיד, זה באמת כך היה? וברזולוציות הכי קטנות הוא תיאר. צוות אכזרי, מנהלת שנתנה לזה יד, ועוד יותר מזה, שגעתי לשיחה, היא אמרה לי, מה שקורה פה נשאר פה, ושום דבר לא יוצא החוצה. יש שם מערכת השתקה משומנת, וגם אתה יודע...
1: אני לא רוצה להתייחס לזה עכשיו, כי אין לנו תגובות של בית הספר, נעצור כאן גל. אנחנו בשיג ושיח עם משרד החינוך, ומיד עם סיום חג הסוכות, יהיה דיון בשיבוץ של בנך למסגרת מתאימה. גל...
2: אני יכול להגיד לך, דבר אחרון ברשותך, שאני התחלתי לחפור ולעשות שיעורי בית, הסתבר לי, אמרתי לעצמי, אוקיי, היו אומרים רוטמן לא, יש קריית טבעון, יש חיפה, נודע לי שרק בחיפה יש שני בתי ספר חטיבתיים, ויש לך בדרום בבר שבע.
1: אין בכלל ספק שאתה כאבא עושה את המאמץ העילאי למצוא לבן שלך את המקום הכי מתאים עבורו. לפעמים זה לא מסתדר בתוך מערכות, אתה יודע, די טכניות, אבל אנחנו יחד איתך ננסה לדאוג שימצא פתרון הולם. גל,
2: אני אגיד לך דבר
1: ש... גל, אנחנו חייבים לחתום כאן. תודה רבה לך וכל טוב. בריאות.
2: כל טוב.
0: מדברים ברדיו. יום רביעי, 30 בספטמבר, חול המועד סוכות. חג השומר המסורתי של ארגון השומר החדש מגיע השנה לקריית שמונה. יום שלם של חוויה וציונות בעיר הצפונית בישראל. התנדבות חקלאית ברחבי העיר ופעילויות חינוכיות. ובין 2 ל-4, משדר מיוחד ומשותף של רדיו כל רגע והשומר החדש, הישר משטחי ההתנדבות. חג השומר בשידור חי מקריית שמונה. בואו להיות איתנו בסוכות. העיקר הבריאות, שעה של בריאות לכל המשפחה. והשבוע בהעיקר הבריאות באולפן יערך אל אור אליהו סעת את דוקטור מוסה זובידת, המנהל הרפואי של מחוז צפון בכללית, בריאיון על האתגרים, ההישגים והדברים שחשוב לכולנו לדעת על הבריאות שלנו. שישי ב-10, כי העיקר הבריאות.
4: גם בחגים, אנחנו בשטראוס ממשיכים לתמוך בעסקים הנפלאים בצפון שכל כך מגיע להם. הקמנו את פרויקט שטראוס בשביל הצפון, ובנינו במיוחד בשבילכם מגוון מסלולי יום קולינריים שעוברים בין עסקים מקומיים, מנות נהדרות ונופים עוצרי נשימה. חפשו במאקו שטראוס בשביל הצפון, בחרו מסלול וצאו לטייל צפונה. שטראוס.
5: היי, שוב אני אכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מיקרוגל לפח. קצת התקממתי, מודה, הייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובק. גם מיקרוגל לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? תיכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
6: איסוף מהמדרכה קרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
7: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
8: החגיגות עליכם, החיסכון עלינו. מבצעים חגיגים בויקטורי. פיצה מרגריטה וילי פרוט ב-10 שקלים. בוטן אמריקאי 250 גרם, 2 יחידות ב-10 שקלים. מנת השף וילי פרוט 4 יחידות ב-10 שקלים. סודה ספארק 250 מיליליטר, 2 שישיות ב-15 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
9: סוכות, ביטלקלין חשמל. רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים מעד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. עכשיו ב... ביטלקלין חשמל. כפוף לתקנון.
0: רדיו כל רגע, החדשות.
10: שלום רב לכם, באולפן יובל יונה, עם עדכון החדשות. הערכה הגוברת במערכת הביטחון, האירוע שהתרחש במטוס פליי דובאי הוא פעולת טרור. הטייס שחשוד בניסיון ריסוק המטוס הוא ממוצע אומני, הטייס השני אמירתי. הישראלים נחתו לפני זמן קצר בשלום בישראל. הנה קולות מרגע הנחיתה. שני חשודים, תושבי קריית אתא וחיפה, נעצרו לפני זמן קצר לאחר שברכבם נתפסו אקדחים ורימוני רסס צהליים. המשטרה מבקשת להאריך את מעצרם. נסיים בתחזית מזג האוויר.
11: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס. עכשיו גם בכתובת חדשה, קהילת ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
10: היום הטמפרטורות יהיו נמוכות מהרגיל לעונה, מחר ייתכן גשם מקומי קל, בשישי ייתכנו סופות רעמים יחידות. עד כאן, מחדר החדשות של רדיו, כל רגע.
0: רגע, אתם בעניינים. מדברים ברדיו.
8: רדיו כל רגע הוא שטראוס בשביל הצפון. בכל המועד סוכות מטיילים ומחזקים את העסקים בצפון.
1: אנחנו מהצפון מלא מלא, ואנחנו לגמרי בשביל הצפון. כאמור, רדיו כל רגע וחברת שטראוס עושים לכם סדר באטרקציות הכי טובות שיש עבורכם כאן בצפון, ואנחנו עם מוש גלעדי בעגלת הקפה היידי במתחם החורשה בפארק אוסטרליה במשגב. שלום משה.
12: אהלן חיים, מועדים לשמחה, אני פה עם ארן וייצמן, השותף שלי, וחג שמח לכם ולכל עם ישראל.
1: ספר לנו משהו על פארק אוסטרליה במשגב, מה האטרקציה בפארק הזה?
12: בעצם אנחנו נמצאים פה במרכז המועצה, במתגב. המתחם שלנו נקרא מתחם החורשה. יש לנו פה 3 פוטרקים במתחם. בתוך חורש ממש מגניב. ממש אנחנו בכניסה ליער סגב. יש פה סינגלים של אופניים מטורפים לכל הרוכבי אופניים שביניכם. מפה אפשר לצאת גם להרבה טיולים באזור, ביוצפת, ביישובים שמסביבנו. יש הרבה מה לראות פה ולטייל.
1: והאם מוש החג הזה תוסס, הפארק מלא, מגרשי החנייה עמוסים, אתה מרגיש שעם ישראל מגיע לטייל?
12: קודם כל, תבואו לטייל בצפון, ממש יפה ונעים פה עכשיו בטירוף. וכן, אנחנו חוגגים פה את סוכות, אנחנו מקיימים אצלנו אירועי תרבות במתחם. אתמול היה ג'ם סשן עם אומני משגב, זה היה מוצלח וכיף ויפה, ומשתדלים כל פעם לעשות פה עניין.
1: ונקודת הציון בווי זה פארק אוסטרליה משגב, נכון?
12: נכון מאוד.
1: בוא ספר לי קצת על היידי שלכם, על עגלת הקפה שלך ושל הרן. מה מיוחד?
12: הרן יספר לכם. עגלת הקפה שלנו היא חלק ממתחם. מתחם הפורשה הוא באמת מתחם מאוד ייחודי, שתם דגש על להיות מרכז קולינרי ומרכז תרבותי פה במסגר ובכלל בצפון. מאוד מאוד חשוב לנו להכניס תרבות ולהכניס חיים. זהו, אנחנו מאוד מאוד שמחים על
1: ההתאמות. מה אתם מגישים בהיידי, בעגלה שלכם? מה אפשר לקבל אצלכם? ותן לי משהו מיוחד שיש רק אצלכם, ולו בשבילו שווה להגיע.
12: אז היידי קפה, עגלת קפה סופר מגניבה. מנות מקריחים וטוסטים ופיצה לעשאי ושייקים. אחד המנות הכי מגניבות אצלנו נקרא פופ-אפ בייגל אמריקה. זה בעצם שני בייגלים כאלה חמים לוהטים שמגיעים ליד צלחת של קרים צ'יז, ואתה בעצם מרכיב לך את הביס עם הסלב הממושן שלך, אווירה כזאת של ניו יורק.
1: אין יותר טוב מזה, אין יותר טוב מזה.
12: וחוץ מזה, חשוב לציין שיש לנו פה עוד עגלה במתחם, שהיא פורטוס, שהיא מעדניה ובר יין, ששם יש כריכים, עם כריכי מעדניה מגניבים ובר יין משוגע.
1: עד איזה שעה אתם פתוחים הערב, היום?
12: עד 9:30.
1: מה אתה אומר, ואנשים מגיעים, אפשר גם לקבל בירה, כוס יין, אתה יכול...
12: הכל. אתה יכול לבוא בבוקר, ליהנות מקפה ועוגה, להמשיך בצהריים לכריך כיפי ובירה, ולשבת בערב על יין ומנות אפריטיף נחמדות.
1: הרן יקר, מוש יקר, תודה רבה לכם, תודה לחברת שטראוס.
12: תודה לכם ותודה לשטראוס על המיזם המדהים הזה שהם עושים בשביל הצפון ובשביל העסקים, ותבואו לטייל בצפון.
1: והציון שלכם, פארק אוסטרליה, מסגב, בואו, עגלת הקפה היידי עם המיוחדים שלה, הבייגל המיוחד, מחכים לכם. כל טוב.
12: תודה, חג שמח עם ישראל.
13: רדיו כל רגע ושטראוס בשביל הצפון. בכל המועד סוכות מטיילים ומחזקים את העסקים בצפון.
14: זה מגיע, חסון אקספו חוזרת ובגדול. תערוכת חסון אקספו חוזרת, והשנה היא גדולה, עוצמתית ומטורפת יותר מתמיד. בין ה-13 ל-16 באוקטובר, כל עולם הבנייה, הבית והעסקים מתכנס במקום אחד. החברות המובילות בארץ ובעולם, החידושים הכי חמים, כלי עבודה, אינסטלציה, אספקה טכנית, ריאות גן ועוד המון דברים שפשוט חייבים לראות. ויש גם הגרלה ענקית. מקום ראשון, מטבח קומפלט מבית קולמן. מקום שני, ג'קוזי מבית אינטקס. והכל במחירים של פעם בשנה. אוכל, שתייה והמון חוויות. חסון אקספו, התערוכה שלא מפספסים. במתחם חסון, הקורם אחת אפולה.
13: ג'ילי קרניבל, קרנבל המחירות של ג'ילי חוזר בסוכות. ימי מחירות חגיגיים עם מגוון הטבות על רכבי ג'ילי עם טווח נסיעה גדול במיוחד. מ-27 עד 30 בספטמבר. מחכים לכם באולם התצוגה של ג'ילי אפולה, שדרות מנחם מגין 66. It better be ג'ילי.
15: מי שמבין נכנס בסוכות לטרקלין חשמל. רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים ממחיר אטרקטיבי וגם עד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. המבצע עד סוף החג רק בטרקלין
16: חשמל.
15: כפוף לתקנון.
17: בשבת בערוץ 13 אתם מוזמנים להרפתקה טלוויזיונית כיפית כחול לבן. 5 צעירים מהעולם עוברים לגור יחד בלב תל אביב ומגלים את ישראל האמיתית. לא תאמינו מה הם יעברו כאן בדרך להחלטה הגדולה של חייהם. הארץ המובטחת, פרק הבכורה, שבת בערוץ 13.
18: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: מתברר שימי הסתיו האלה הם ימים רעים לכלבים. על פי נתוני העמותה של תנו לחיות לחיות, יש היום עלייה במספר הפניות היומיות שבהם בעלים של כלבים נפרדים מהם ומביאים אותם לעמותה. אתם לא תאמינו למספר. זה היה 15 כלבים שנפרדים מהם בכל יום. בתקופה האחרונה זה 25 כלבים כל יום. זה מספרים אדירים, וכך יש מאות כלבים עצובים שמחפשים בית. שלום לאחראית של האימוצים בתנו לחיות לחיות. שלום לך, שבח אפל.
19: שלום חיים, חג שמח.
1: איך אנחנו מגיעים למצב כזה שכל כך הרבה אנשים נפרדים מהכלבים שלהם?
19: זה שילוב של כמה גורמים. קודם כל, לכל אחד יש איזושהי סיבה שהוא בגללה מנסה למסור את הכלב. קשה לאנשים להתמודד עם בעיות שונות שעולות בהחזקה של הכלב, ולזה, לשם זה יש לנו עכשיו איזשהו מעטפת של תמיכה שאנחנו נותנים בעצם למאמצים.
1: לאמור, יוקר המחיה גורם לכך שאנשים פשוט קשה להם לתחזק את הכלב. אוכל, יוקר... טיפולים וטרינריים וכל הדברים האלה, קשה.
19: גם זה, ויש גם כמובן סיבות נוספות אישיות של כל...
1: וכשמגיע כזה בן אדם עם הכלב, זה רגעים נוראים שבהם אתה מביא את הכלב ונפרד ממנו. האם אתם עוד מנסים לשכנע אותו באיזה חבילה של הטבות? ספרי לי על זה.
19: אנחנו מנסים לעזור כמה שאפשר. בשביל זה אנחנו עכשיו, יש לנו תוכנית חדשה שנקראת אימוץ בראש שקט, שבעצם באה לסייע למאמצים, לתת מעטפת של תמיכה בשנה הראשונה.
1: או לפני מאמצים, גם למישהו שרוצה להיפרד מהכלב שלו, אתם מציעים...
19: אנחנו תמיד מנסים לעזור למי שרוצה להיפרד מהכלב. אם זה עניין רפואי, אנחנו תמיד מסייעים באחת מהמרפאות שלנו. אם זה עניינים של טיפול התנהגותי, אנחנו גם מנסים לעזור. אבל גם למאמצים, למי שמאמץ, כדי לא להגיע למצב הזה בכלל שאנחנו נפרדים מהכלב, אז לתת עזרה, אנחנו בעצם נותנים עכשיו, גם עוזרים בסקי מזון, גם אנחנו נותנים עזרה באילוף, במאלף שמגיע 4 פגישות אילוף במשך השנה הראשונה. אנחנו גם נותנים תמיכה בטיפול וטרינרי, כי אנחנו יודעים שזה עלויות שיכולות להיות גבוהות למאמצים. אז אנחנו בעצם מנסים ככה לעזור כמה שיותר למי שמאמץ כלב, כדי שבשנה הראשונה יהיה יותר קל. אנחנו ראינו שזה בעצם הכמות הגדולה ביותר של הנטישות של כלבים, שבשנה הראשונה קשה לאנשים ורואים אותם אלינו. לצערי זה מאוד מאוד מאוד עצוב לראות כלב שחוזר לכלוב.
1: זה בכלל גם חוויית הפרידה הזו, כשאנשים מגיעים אליכם עם כלב ואומרים לא יכולים יותר, אצלכם זה מוגדר נטישה?
19: כן, מבחינתנו זה נטישה של כלב.
1: כשאתם בעצם גם אומרים ליד נטישה בגידה, לא?
19: תראה, יש הרבה הרבה דברים שאפשר לעשות לפני שמחליטים לוותר על הכלב. יש מה שמניתי קודם, יש עזרה שאפשר לפנות לאילוף, אפשר לפנות לאיזושהי תמיכה, לבקש עזרה קודם, לפני שמגיעים למצב שנפרדים מהכלב.
1: אתם חווים עלייה במספר הנטישות, זה עלייה מאוד מאוד דרמטית. האם מולה אתם גם רואים ירידה במספר האימוצים?
19: כן, יש ירידה גדולה במספר האימוצים, ובנוסף יש עלייה שאנחנו יודעים שהיא מוכחת, בכמות הכלבים שאנשים קונים. זאת אומרת, יש עלייה גדולה בקניית כלבים וירידה באימוצים. אנשים בוחרים לקנות כלב שמגיע מאיזשהו בית גידול, או מאיזשהו, מהתעשייה של הרבעות כלבים. בעצם, ובמקום לאמץ כלב חסר בית, כלב מעורב, שבעצם ניצל מחיים לא כל כך טובים, ויש לנו כלבים מקסימים כאלה שמחכים לאימות, במקומם אנשים קונים, מעדיפים לקנות כלב גזעי, דמוי גזעי יותר נכון, שאנחנו רואים היום שזה טרנד.
1: ותגידי, תגידי, שבח, היום אתם עושים, וזו המחלקה שלך, כל מאמץ כדי שאנשים יאמצו כלבים. נכון. אם מישהו שומע אותנו ואומר, בואו, אני רוצה לבדוק אפשרות של אימוץ כלב. איך הוא, אנחנו כאן בצפון, לאן הוא פונה?
19: קודם כל, יש לנו ימי אימוץ, לא כל כך בצפון, אבל יש לנו, הכי צפוני שלנו כרגע יהיה יום אימוץ בגן שמואל, באזור פרדס חנה, זה יהיה בתשעה באוקטובר.
1: אבל עזבי, הוא לא רוצה לחכות לתשעה באוקטובר, הוא רוצה להגיע לכם מחר.
19: מחר.
1: לאיפה הוא מגיע?
19: באזור הצפון יש לנו תוכנית מהממת שנקראת שיקום הדדי של כלבים ואסירים, מתקיימת בכלא חרמון בשיתוף עם השב"ס. יש לנו שם תוכנית באמת יפהפייה של כלבים שעוברים שיקום ואילוף על ידי אסירים בהדרכה של מאלפת, יוצאים כלבים מאולפים. זה גם תוכנית ככה שתורמת לקהילה הקהילתית, וגם הכלבים שם זה כלבים שמקסימים וממש מגיעים הביתה, אז הרבה יותר קל להקלם אותם בבית.
1: נילי בטובך, מספר טלפון או כתובת.
19: כוכבית 3703.
1: אתם כן. חושבים על אימוץ כלב, דברו אם תנו לחיות לחיות, אולי אפילו עד שבח תעני להם.

0: בחסות
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: ואנחנו בפינת הספורט אחרי החסות הזו. שלום לפלג צ'ובינסקי, שלום נטה לוינסון.
3: צהריים טובים.
2: ואני מבקש מכל אחד מכם שני סיפורי ספורט קצרים שלחדו את עיניו, נטה.
3: אתמול היה משחק של ספרד מול קרואטיה בליגת האומות, ספרד ניצחה 4-1, והיה מלא מלא ביקורות על כך שלמין ימל ואיוון פריצ'יץ' מקרואטיה החליפו חולצות כבר במחצית, שהם תכננו את זה מראש, ומלא ביקורות ומלא. אז אני רק להזכיר שגם דקלן רייס ומבפה עשו אותו דבר במשחק של צרפת מול אנגליה למקום השלישי.
2: ואני לשנייה אחת לא מבין על מה ומה הרעש, לא מבין. סיפור שני.
3: אי אפשר בלי לקראת המשחק, משחק שלנו מול אירלנד, שיהיה רק ביום ראשון, בסרבי אגב, כי הם מסרבים לארח אותנו באירלנד. לפני זה האירלנדים יפגשו מחר את אוסטריה, והמאמן שלהם, היימיר לגרימסון, התייחס לפין עזז, השחקן נבחרת אירלנד שהוא ישראלי. אמו וסבתו מישראל, הוא לא שיתף אותו במשחק מול ישראל, שאלו אותו על כך, והוא אומר שזה הבן אדם שהוא הכי מעריץ בעולם. למה לא נתת לו לשתף אותו? ברור למה, אבל אולי גם זה היה גם סוג של אמו.

0: רע אם הוא היה נותן לו את הדקות
1: ובמשחק הבא הוא עולה ב-11
0: לדעתי הוא כבר לא יהיה בנבחרת
1: פלג שני סיפורים
2: כן, אתמול היורוליג יצא לדרך, זה ככה חמק לנו מבין האצבעות, אבל היורוליג יצא לדרך, והפועל תל אביב עם ניצחון דרמטי מאוד על הכוכב האדום בלגרד, אני מודה שכדורסל לא הצד החזק שלי, אבל כן, ככה נפרגן כשצריך, ניתן שני סיפורים פרגונים, אז אחד, באמת, מיצ'יץ' ככה התעלה בדקות האחרונות של המשחק, נתן אחלה של קאמבק, והפועל תל אביב 81.
1: הלך המשחק, אני קראתי, הוא היה 3-14 בזריקות ל-3. זה קצת בעייתי, בגללו הם הגיעו למצב הזה.
0: צריך להגיד שמיצ'יץ' בסוף העונה שעברה היה קטסטרופה, תחילת עונה שעברה היה מעולה, ולא היה ברור איזה מיצ'יץ' יקבל בתחילת העונה.
1: אבל יש משחקים שהניצחון הוא שלו.
0: נכון, בדיוק.
2: כן, ועוד ניצחון, הנבחרת של גיא לוזון, שאתמול מנצחת 3-2, אחרי שהיא הייתה בפיגור, את סלובניה, נכון?
0: כן.
2: סלובניה. ובאמת חבר'ה צעירים, אני טייבד ו...
1: וזה הסיפור המתסכל של הכדורגל שלנו. בגילאים הצעירים אנחנו אלופי עולם.
2: לגמרי.
0: אנחנו מנצחים בדקה 90.
1: עד שמגיע הסוכן, והסוכן הזה שמפמפם לך את המוח שאתה פרמייר ליג מטיריאל, הוא שמחסל את הכדורגל.
2: אני, מה שנקרא, משווה ומעלה את מה שאתה אומר, כי הבעיה העיקרית היום היא שסוכנים, ובצדק אולי מבחינת השחקנים ומבחינת הכל, מכוונים ל-MLS. כל השחקנים הצעירים שלנו, דור טורג'מן ופיינגולד ובריבו, כולם משחקים ב-MLS. עכשיו, אני טוען שמבחינת עין של אוהד, מבחינת אוהב כדורגל ישראלי, זה פשוט רע מאוד לשחקן הישראלי, זה רע מאוד לנבחרת, מדובר בחוג, חוג כדורגל שעושים בו המון כסף.
1: והיום אגב אני כבר יודע, מכיר אישית סיפורים כאלה על סוכנים שיש להם סקאוטים בקבוצות ילדים, הם צדים, הסוכנים, לא סקאוטינג של קבוצות, צדים ילדים בגילאים הצעירים. וואו. סיפור שאני שמתי עיני עליו זה מנצ'סטר סיטי, הם עשו כל עבירה אפשרית בכדורגל האנגלי, חוזים פיקטיביים, חשבונות שלא היו, הקטרים שם שפכו מיליארדים ועשו לא 114 עבירות, הייתה איזו עבירה אחת שהם מחלו להם עליהם, 115 עבירות שההתאחדות האנגלית מצאה, ויש סיכוי שעוד העונה הזו, מנצ'סטר סיטי עוזבת את פסגת הפרמייר ליג, ויורדת לצ'אמפיונשיפ, לליגה השנייה. עוד השנה זה הולך לקרות, ארווינג הולנד.
0: ובאנגליה צריך להגיד מחמירים הדברים האלה, ראינו מה היה בצ'אמפיונשיפ עם פרשת הריגול של סאות'המפטון.
1: נכון, הם הפסידו עלייה לליגה.
0: נכון.
2: טוב, אז אנחנו...
1: כאן אנחנו חותמים את המשדר הזה, פלג צ'ובינסקי, נטה לוינסון, יובל יונה, תודה לכם שהייתם איתנו, כל טוב מכל רגע.

0: הספירה לאחור כבר נגמרת. הזדמנות אחרונה לצ'מפיון 72 שעות. אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה. במחירים של פעם בשנה. רק עד 1 באוקטובר באולמות התצוגה. כפוף לתקנון באתר החברה.
1: סוכות בטרקלין חשמל, רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים מעד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. עכשיו
2: בטרקלין חשמל.
1: כפוף לתקנון.
3: החגים נגמרו, אבל הפינוק נשאר. באוקטובר עוצרים את השגרה ועולים לחיפה. בקראון פלאזה חיפה נהנים מחופשת אמצע שבוע, החל מ-440 שקלים בלבד לאדם ללילה, בהזמנת חדר זוגי, בימים ראשון עד חמישי. ולמשרתי כוחות הביטחון מגיע אפילו יותר. החל מ-20% הנחה האירוח עד סוף אוקטובר בהצגה תעודה מתאימה. נוף חיפאי, ספא, בריחה ופינוק, בדיוק מה שצריך אחרי החגים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
4: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
5: ברדיו כל רגע
6: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
7: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. MGEHS פלאגין הייבריד שנת 2022 ב-83,900 שקלים. היום חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
8: לובינסקי טרייד אנד ליז,
7: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
8: 2 באוקטובר, לובינסקי טרייד אנד ליז,
7: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
9: חדשות 2, שלום רב לכם, באולפן טליה כהן עם החדשות. טיסה נוספת של חברת פליי דובאי מדובאי לתל אביב שבה על עקבותיה מסיבה שאינה ידועה בשלב הזה, ברקע חקירת ניסיון השתלטות על מטוס החברה שנחת מוקדם יותר בסעודיה. שרת התחבורה מירי רגב דורשת לעצור את טיסות חברת פליי דובאי לישראל עד לסיום תחקור התקרית הבוקר ולהפעיל מחדש את קווי החברות הישראליות לדובאי. במקביל ביקשה השרה מרשות התעופה האזרחית לבדוק בדחיפות האם הופר הסכם התעופה לפיו רק טייסים בעלי דרכון ממדינה שיש עם היחסים דיפלומטיים רשאים לנחות בארץ. כתבנו דין פישר שפרסם את הפרטים מציין כי מדובר בצעד דרמטי הנוגע לאחת מחברות התעופה היחידות שהמשיכו לטוס לישראל לאורך כל המלחמה בהיקף של כ-10 טיסות ביום. במקביל, הנהלת נמל התעופה בסעודיה עדכנה כי הקברניט וטייס המשנה הושפזו בעקבות פציעותיהם. בעוד זמן קצר התקיים דיון בצמרת הביטחונית, כאשר המוסד מנהל את החקירה ובשבק צפויים לתשאל את הנושאים עם הגעתם ארצה. כתבנו המדיני ירון אברהם.
10: התמונה שהועברה בדקות האחרונות לדרג הביטחוני והמדיני בישראל מספרת סיפור דרמטי שהיה עלול להסתיים באסון. בכיר ישראלי ששותף לשיחות מתאר זאת כך. טייס אחד עקר את האחר ומנסה לעשות 9-11, או לחטוף את המטוס ארצה, או לרסק אותו. המטוס התחיל בצלילה, יש עוד צוות של טייסים שהשתלטו על הדוקר. הצוות משתלט על המטוס, נמנע אסון דרמטי.
9: עוד נמשכים המאמצים להשגת אישורים להוצאת מטוס חיל האוויר לחילוץ הישראלי מסעודיה. מיטל, אחת הנוסעות ואשתו של נוסע שהצליח להשתלט על הטייס הדוקר, סיפרה ליולן כהן בחדשות 12 על רגעי האימה.
11: הוא ניסה לרסק את המטוס. הייתה שם מישהי שצעקה דקירות, ובעלי ישר הבין את האירוע וחפץ לקדמת המטוס. יחד עם עוד ישראלים נטרלו את המחבל. זה איש צוות. אני לא יודעת בדיוק מה התפקיד שלו, אבל זה היה איש צוות כי הוא היה איתם בתוך תאת טייס.
12: ומה שלום צוות הטיסה, אותו טייס שנזכר, אתם יודעים?
11: אני יודעת שהוא יצא מהמטוס במצב לא טוב.
9: ראש האופוזיציה יאיר לפיד דוחה את טענות סביבת ראש הממשלה ומבהיר כי שום פרט המזכיר את אירוע המטוס לא עלה בעדכון הביטחוני אמש עם נתניהו. עם זאת, הרמטכ"ל זמיר ביטל את ביקורו המתוכנן בארצות הברית בשל העלאת הכוננות בצה"ל והמצב הביטחוני הרגיש. בנוסף, פרשננו אלמוג בוקר מפרסם כי ביקור ראש הממשלה ושר הביטחון ברצועת עזה שתוכנן להתקיים היום בוטל גם הוא על רקע האירוע במטוס. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
2: מחפשים את החופשה הבאה? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
13: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
14: שלום לכם, אנחנו ממשיכים במזג אוויר נוח בשעות הקרובות. קיים סיכוי לגשם מקומי קל קצר, בעיקר בצפון ובמרכז. עומס החום קל עד בינוני, בים התיכון תנאים מסוכנים לרחצה. מחר אפשרות לגשם מקומי קל נוסף, בעיקר בצפון ובחוף.
13: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
2: מחפשים את החופשה הבאה? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
9: את החדשות מביא לשידור עדי זוננקלר. עד כאן מחדשות 12.

0: חג סוכות שמח ברדיו כל רגע.
1: שלום לכם מבניין העירייה בקריית שמונה, אנחנו כאן בשידור מיוחד עד השעה 4 אחר הצהריים מפסטיבל הצפון חג השומר, ולאורך כל השעתיים הללו ילווה אותי ידידי חברי אלי לוי. שלום לך.
2: שלום ירין, צהריים טובים.
1: חג שמח.
2: חג שמח, יום דרמטי, החדשות נמצאות במקום אחר, אבל אנחנו בארגון השומר החדש, יחד עם עיריית קריית שמונה, יחד עם קק"ל, אדם ואדמה, כל השותפים, אנחנו ממשיכים את סדר היום שלנו.
1: אגב, אמרת והתייחסת לאירועים כמובן מהטיסה מדובאי לתל אביב, יש קו מחבר בין הנוער שנמצא איתנו כאן בבניין העירייה לבין האנשים שהיו בטיסה, סוג של ישראלים שבאמת רק מילים טובות אפשר לומר עליהם.
2: נכון, נגיד כבר בפתח המשדר, אנחנו לקראת שעתיים באמת של חג השומר, עם הרבה מאוד מרויינים והרבה מאוד אנשים שקמים בבוקר כדי לעשות טוב, עם שליחות גדולה, עם רצון גדול, אבל נגיד לפני זה שפה מסביב נמצאים החניכים של מכינת כל גיא, שהוקמה השנה על שמו של גיבור ישראל גיא שמחי, זכרו לברכה. אנחנו, ירין, עוד כמה ימים נציין בכאב גדול 3 שנים לשבעה באוקטובר, לאסון השבעה באוקטובר, 3 שנים למלחמת חרבות ברזל, שזה בטח משמעותי פה, בעיריית קריית שמונה. וגיא שמחי, שעל שמו מכינת כל גיא, שהחניכים והחניכות הנפלאים והנפלאות פה נמצאים וילוו אותנו בשידור הזה, גיא שמחי היה אחד הגיבורים של השבעה באוקטובר בקרב ברעים, ובמשך המשדר אנחנו גם נדבר עם חניך.
1: מכינה תקשורת, וזה משהו שככה קורה לראשונה. אני רק אתאר למאזינים בבית, שמדובר כאן במיטב הנוער, שמגיעים מכל קצוות הארץ, לבושים מכנסיים, נעלי עבודה, מוכנים לכל אתגר, וחלקם גם נהנו מהטיפות. והחולצה עדיין רטובה מהממטרים כאן שפוקדים את קריית שמונה. חול המועד סוכות, אנחנו איתכם עד השעה 4, כאמור, גם בתדרים שלנו, גם באתר האינטרנט, גם באפליקציה, גם בוואטסאפ 052-596-96. מצטרפים אלינו בעצם שני חתני השמחה בפסטיבל הצפון, חג השומר. שלום לראש עיריית קריית שמונה, אביחי שטרן, שלום לך.
3: שלום ירין, אלי ויואל.
1: שלום, וכמובן יואל זילברמן, מנכ"ל ומייסד השומר החדש, שלום גם לך.
4: חג שמח.
1: חג שמח. עד כמה חשוב, ואתה יודע, אנחנו נמצאים כאן שוב עם הנוער הנפלא הזה, עד כמה חשוב לציין את החג הזה, שזה באמת החג המשמעותי ביותר בתנועה, דווקא כאן בקריית שמונה.
4: קודם כל אני אגיד שבשבילי זה סגירת מעגל, כי סיפרתי לאביחי, אני הייתי חניך במכינת גליל עליון, במען ברוך. בסוף המכינה אנחנו קיבלנו החלטה, חצי מהמחזור, התמקמנו בחמם הטורקי שם, איך זה נקרא שם? בחן. בחן הטורקי. נכון, אני צודק?
3: בית החן, כן.
4: בית החן. גרנו במקלט, ושלושה שבועות עשינו פעילויות לצעירים והצעירות בקריית שמונה. וזה ככה גרם לי להתאהבות חזקה בעיר, אז זו חזרה מאוד מרגשת מבחינתי. ודבר שני, אני אגיד שהשומר החדש כתפיסה שואל את עצמו כל הזמן איפה המקומות החשובים ביותר, החלוצים ביותר, שצריך פשוט להיות בהם. בלי יותר מדי סיסמאות ושאלות. נראה לי שאין הרבה מה להסביר, יש לנו הרבה מאוד כוחות ברגע זה, בלבנון, מעבר לגדר פה ששומרים על העיר קריית שמונה. קריית שמונה בשביל אוקטובר, בעצם זאת עיר ש... אביחי, כראש עיר, יוכל לספר בצורה הרבה יותר מן הסתם חזקה ומדויקת, ברורה, אבל זאת עיר שבעצם ספגה מעלומה מאוד מאוד חזקה.
1: על פי התוכניות של כוח רדואן, זאת הייתה העיר הראשונה להיכבש, ובעצם חיזבאללה תכנן להשתלט על העיר הזו.
4: אמת. ואני אגיד רגע שמהצד שלנו, קודם כל אנחנו באים פה רגע בצניות. יש פה עשייה של ראש עיר וצוות מדהים, שאנחנו, צריך להגיד, התחברנו למהלך אחד מתוך דברים גדולים שקורים פה במרחב. אני אגיד שאנחנו בראייה שלנו, אמרתי לאביחי, אנחנו אינטרסנטים, אנחנו אמרנו, בואו רגע, ניקח את המקום הכי יפה במדינה. זאת האמת, זה עיר שזורמים בנחלים, נמצאת באזור עם טמפרטורה מדהימה, קרקע מדהימה,
1: הכל נדידה ציפורים, החרמון שככה אני...
4: כאילו, הכל היופי, ובעצם אמרנו, בואו נוביל כאן מהלך שיהיה סוג של בשורה, של שיקום למדינת ישראל ולעם היהודי. וזה היה האינטרס שלנו. אנחנו ראינו את הפוטנציאל, שהמקום הזה יהפוך להיות איזשהו מקום להשראה עבור מאות אלפי צעירים, וזה משהו שאנחנו ככה עושים אותו בזעיר אנפין עכשיו בסוכות, שזה זמן שמחתנו, אמרנו זה זמן רגע להתחיל להתניע את המהלך, והחלום הגדול הוא שבאמת נהפוך את המקום הזה לאיזושהי עיר, קראנו לזה עיר פירותית, לשבור איזשהו סי גינס, שזאת תהיה העיר עם הכי הרבה עצי פרי נטועים בעולם, וכמובן שתהפוך את מוקד עלייה לרגל לצעירים, צעירות, בתי ספר, משפחות.
1: ונזכיר כמובן את האוניברסיטה, הדברים שכבר קורים. אביחי, אתה יודע, אנחנו מדברים על קריית שמונה, לא מדובר בהקרבה, מדובר באחת הערים היפות ביותר, במקום הגיאוגרפי היפה ביותר, זה נכון, זאת העיר הצפונית ביותר, מרוחקת מאוד מהלב הפועה, ממקבלי ההחלטות, אבל לא מדובר בהקרבה כשאנחנו באים לכאן.
3: חד משמעית, לא, אמר את זה יואל, הוא קרא לזה אינטרסנטים שהם מגיעים לעיר הכי יפה, אז אני אומר גם אנחנו אינטרסנטים, זכינו בשיתוף פעולה עם הארגון הכי רציני, שעושה הכי הרבה, ואתה יודע מה, זה גם לא היה בכזה קלות, הם היו איתנו פה גם בזמנים שאף אחד לא רצה להיות פה, וזה אולי אומר הכל, בזמן שהעיר הזו הייתה מפונה, ולא היה פה אף אחד, ובזמן החזרה שהכריזו שאפשר לחזור, הראשונים שהיו בכל פעם לתת יד ולעזור בשיקום פה, זה היו החבר'ה הנפלאים האלה, וארגון השומר החדש, ככה שהם הוכיחו שהם לא באמת אינטרסנטים.
1: כשיש צבע אדום ויש אזעקות, הם הגיעו עם חרמשים, הם הגיעו עם מאדרים, עם מגרפות.
3: הם באו לתת כתף, וכמו שאתה רואה, זה לא רק כתף, זה גם לתת את הלב, ולהישאר פה גם אחר כך, ולעזור בצמיחה. ובדיוק בזמנים האלה, מדבר על עיר הפירות, אז הרבה יותר מעיר פירות, זה בעצם להיות יער מאכל אחד גדול, כל העיר הופכת להיות יער מאכל אחד, ויותר חשוב, זה לנטוע שורשים, תרתי משמע, לאלה שם בצד השני, שחשבו שאם הם מפנים אותנו, אז אנחנו לא נהיה פה, אז הנה אנחנו פה, ואנחנו נוטים עצים לדורות, כי אנחנו הולכים להישאר פה דורות, ולהכפיל, ולשלש את האוכלוסייה, וזו התשובה למבקשי רעתנו, ורק ככה נוכל לדבר במונחים של ניצחון.
1: אתה יודע, דיברת על פירות, זה גם סמלי, כי עץ פרי צריך תחזוקה. ואתם בשומר החדש אומרים, אנחנו לא באים לעשות סיבוב יחצני, אנחנו באים לשנים קדימה.
4: תראה, הפרשה הקרובה, שפותחת את השנה הקרובה, ספר בראשית, מתחיל עם המושג של לעובדה ולשומרה. ולעובדה ולשומרה זה בדיוק זה. אני חושב שמה שאביחי עושה פה זה לעובדה. בעצם עובד פה מאוד מאוד קשה, ויש תפקיד מאוד גדול גם לשמר. לשמר רגע את העיר, לשמר רגע את המרחב. ומה שאנחנו בעצם מנסים להפגיש פה ולעשות עם הנוער, עם הצעירים פה, זה בעצם סוג של אימון, חדר כושר של ציונות. הרעיון הציוני עבר זעזוע מאוד מאוד גדול, מאוד מאוד קשה. במובן הפשוט, שגם השביל אוקטובר הפגיש אותנו עם מאבק פנימי מאוד מאוד גדול. ועם השאלה, לא רק מה אנחנו ישראלים, סבבה, אלא גם השאלה מי אנחנו. מי אנחנו במובן של ההי, כן? לפני הישראלי שאנחנו. מי אנחנו רוצים להיות? וכדי להגדיר מי אנחנו, צריך לעשות איזשהו בירור רעיוני. חלק ממה שאנחנו רואים בעולם של האנטישמיות, זה גם חלק ממשהו שהוא קשור רגע אלינו בשאלה, מה הסיפור שאנחנו מספרים בעצמנו לעולם? הקבוצה שיושבת פה מולנו, החבורה הזאת של כל גיא, שבעצם הולכים ונבנים, כמי שאנחנו רוצים שילמדו לדעת איך לספר את הסיפור.
1: המסבירנים הבאים של מדינת ישראל.
4: המסבירנים הבאים לגמרי. אני רוצה להגיד שהם הולכים להיות בעצם אלה שהובילו את הרשתות החברתיות. אני מקווה שהם יהיו משפיענים עם 500,000 ומיליון ושני מיליון ומיליארד עוקבים. זה הציפייה שלנו דרך סיפור אחר של הציונות, דרך סיפור אחר של המדינה. ואני לא סתם אומר את זה, אני אומר את זה, כי להיות ביום, עכשיו ביום חג כזה, בחג סוכות, להגיע לפה לקריית שמונה, אני חושב שזה הסיפור, זה הסיפור שלנו. שאנחנו בעצם ממשיכי דרך, קריית שמונה, קרויה על שם שמונת הנופלים, של קרב תל חי, יש פה את הסיפור המפורסם והמפואר של טרומפלדור, שקבור פה באריה שואג, וכל בכלל חלקת השומרים, ויש פה חיבור ביולוגי טבעי, אנשים שהגיעו עולים, שהגיעו, התקבצו פה מכל העולם, וחידשו מחדש את ההתיישבות של יהודים בארץ הזאת. המלחמה על פניו זיעזעה את זה, אבל איך אומרים, מה שנקרא, מגדילים ומכפילים, כן, עכשיו, כמו שאביחי אמר, המטרה היא לראות איך אנחנו לוקחים את הדיסטרפשן הזה, את השיבוש, מציאות הזה, והופכים את זה לברכה עצומה לעיר.
1: אבל אתה יודע, אני מלווה את אביחי כבר הרבה מאוד שנים, שלוש שנים של מלחמה, ועוד לפני זה, שהוא זעק, בואו ממשלה נכבדת, תעלו, תשקיעו בפריפריה, ועושה רושם שבאמת, עם כל הכבוד, אתם נמצאים איפה שהמדינה לא מגיעה. הנוער מגיע, והנוער עושה ומראה לממשלה מה צריך לעשות, איפה הלב צריך להיות.
4: תראה, קודם כל חייב להגיד לך שמי שאתה רואה פה, זה המדינה. הנוער הזה זה המדינה, ובמלחמה התגלה שהצעירים זה המדינה. מי שהציל את המדינה, ממש, וברגע זה נמצא פה בגבולות, זה המדינה, בהקשר של אותם צעירים ומילואימניקים, אלה שנפלו למענה, אותם מאות, אותם אלפי אנשים ששקלו את הילדים שלהם, ואחים שאיבדו את האחים שלהם, וכמובן הרבה מאוד אלפים של פצועים ופצועות, שבזכותם המדינה הזאת כרגע עומדת על הרגליים, יציבה, איתנה, עם מבט קדימה. ולכן אני אומר, קודם כל, הם המדינה מבחינתי. דבר שני, אני אגיד, עיריית קריית שמונה, אבל אומר, המנהיגות של אביחי מבחינתי, וזה לא חנפנות, אני חושב שזה באמירה ברורה, כי היינו פה, כשהטילים שרקו פה באוויר, אף אחד פה לא מצמץ. בסוף אנחנו ארגון שמאמין שהמנהיגות בכל מקום, ותמיד ולעולם, צומחת מלמטה מהשטח. אמת, מארץ תצמח. ולכן אני אומר, גם הממשלה תהיה, וגם פילנטרופיה תהיה, אנחנו יודעים שקקל פה בענק, היה לוסטרובסקי, הוא ממש מוסר את עצמו לעיר, עם כל הצוות של קקל, מפק, והחינוך, וכל כולם פה. ולכן אנחנו מבינים שזה הכל קשור למנהיגות. ודברים שבאים מלמטה, אנחנו באים להיות סוג של שותפים בנסיעת האלונקה הזאת, מתוך ההבנה שזה לא פייר, שהאלונקה תהיה בשייטת, אומרים, קוראים לזה אלונקה שחורה, לא צריך שתהיה פה אלונקה שחורה. אביחי לא צריך לסחוף את האלונקה לבד של מדינת ישראל כדי להבטיח שהמרחב הזה יהיה בטוח.
1: אגב, הנסיעה לכאן הייתה נסיעה עם הרבה עומס בכבישים. זה נכון, זה חג סוכות, אבל כולם עולים וכולם רוצים לעלות לאזור הכי יפה. אביחי, אתה יודע, אנחנו מדברים על...
3: אני רוצה רק להתייחס אולי לדברים שנאמרו פה קודם. כנראה לא סתם יואל הזכיר את שמונת גיבורי תל חי ויוסף טרומפלדור בראשם. גם אז יש את המשפט המפורסם שלו, שהוא לא שאל מה אני מקבל, הפוך. הוא אמר, מה צריך? צריך גלגל, אני גלגל, צריך רופא, אני רופא. הם קודם כל התיישבו פה, אז לא היה מדינה. הם קודם כל נחזו בקרקע וקבעו גם את המונח של התל האחרון והמחרשה האחרונה. ולכן זה מה שעושים גם היום השומר החדש. הם קודם כל נאחזים בקרקע, הם קודם כל פה, אומרים, הנני, מה שצריך אנחנו פה. אתה שואל אותי אם המדינה באירוע, אני אומר לך שכדי להיות עיר הפירות הראשונה בעולם והגדולה ביותר בעולם, המדינה תהיה חייבת להיות באירוע. ממש בכניסה לשידור עשינו שיחה משותפת עם בכירים במשרד ראש הממשלה, ממשרד המנכלית, עם שיר, ואנחנו בדיוק בנושאים האלה, רוצים לראות איך אנחנו רותמים את התקציבים, ומשרדי הממשלה יהיו פה, והתקציבים יהיו פה. אירוע כזה גדול לא יכול להיות בלי ממשלה, וזה, אולי רגע נסביר גם מה זה האירוע. זה לא רק שוטלים את ספרי, וזה לא רק פירות. יש פה מעבר למסר של הציונות, גם עוד שיעור מאוד מאוד חשוב בנתינה. אנחנו באים לתת דווקא מהמקום הזה, שהמדינה כולה התגייסה לעזור לו, מפה גם יוקם בנק הפירות הראשון בעולם, שכל הפירות מהעצים האלה,
1: מכון שמיר, אגב, זה לא רחוק מכאן, אנחנו בכלל
3: וגם
1: מדברים.
3: וגם מכון מגל נמצא פה מגל, בתוך קריית שמונה, 250 חוקרים בתחומי האגרופוטק, עם 94 דוקטורנטים, כולם באוניברסיטת קריית שמונה, תל חי, נמצאים כאן ויהיו שותפים בפרויקט הזה, כולל האגרונומים וכל המחקר ומה שצריך סביב זה. אבל לא פחות חשוב, מאותו בנק פירות אנחנו נכיל את כל המדינה, כל מי שזקוק לכך יוכל לאכול מכאן, מהפירות מקריית שמונה, מהעמל של הדור הזה, של המדינה, כמו שאמר יואל. וזה לא רק זה, זה אומר גם עשרות אלפים בשנה שמגיעים לפה, נוטעים את העצים, עובדים את העצים, מאבדים, כותפים, משמרים, הבנק, כל הדבר, הסיפור הזה הוא בפני עצמו מחולל שינוי וגורם לאלפים להגיע ולראות את היופי שדיברנו עליו קודם. וזה לא פחות חשוב, זה לא רק פירות, זה אופרציה שלמה שנבנה סביב זה, וזה אירוע סופר גדול שגם הממשלה תהיה בו, גם הפילנטרופיה תהיה בו, וכולם ירצו להיות חלק מהסיפור הזה.
2: אני רוצה רגע ברשותכם רק להגיד משהו. צריך לציין שאנחנו פה בשבוע מאוד מאוד מיוחד, ויש לי הרבה מאוד שיחות עם אביחי, גם בטח השבוע, ולראות ההתרגשות שלו ואת ההתרגשות של יואל, שכבר ראו הכל בחיים, מהתמונות האלה שעולות אצלנו בקבוצות הוואטסאפ, ואתמול שבערוץ 13 בתוכנית פותחים יום, התוכנית הזאת נפתחת ברשת 13 עם קירת שמונה ועם נוער השומר, לראות 650 חניכות וחניכים מכל קצוות הארץ, ושיואל אמר לך, ירין, המדינה, אלה המדינה, הילדים האלה, זאת המדינה, הוא התכוון, שלפעמים, וכולנו הורים, יום אחד בשטח שווה אולי חודש או חודשיים לפעמים בכיתה. ילד מרעננה, ילד מראש העין, ילדה מתל אביב וילדה מנשר, מגיעים כולם ביחד לקירת שמונה, למשימה לאומית. הם צובעים, הם מנקים. אני אומר לך, אנחנו מסתכלים על התמונות האלה ומתרגשים, ואני אומר לך, גם מי שנמצא בארגון בקשר עם כלי התקשורת, עיתונאים הכי בכירים במדינת ישראל, שכותבים לי הודעות, גם ליואל, על ההתרגשות האדירה שלהם לראות את הנוער הזה מגיע לפה. לא תמיד צריך להפיל את הכל על המדינה ולא צריך לחכות למשרד ממשלתי כזה או אחר. נער או נערה שמגיעים לשטח ומשתתפים במשימה לאומית, וזה מה שקורה בשומר החדש, שבתים נהרסו בתל אביב, בדימונה, בבאר שבע, בנשר, גם פה באזור, הראשונים שהיו זה החניכים של נוער השומר. החניכים של נוער השומר, עם לב אחד, היו הראשונים בשטח לפנות הריסות, לקבל משפחות חזרה. אתה יודע, משפחות שהתקשרו אלינו, שמכירים את הטלפון של יואל ושלי ושל און, ברמה האישית. וטבעת שנשארה בבית שנהרס, או איזה ספר שהגיע מסבא שהוא ניצול שואה. החבר'ה שלנו נכנסו עם פיקוד העורף לחלץ. זה דברים שהשומר החדש עושה, וזה צריך להגיד. לפעמים לא
3: תמיד... אלי, לא צריך ללכת רחוק עכשיו. מבול, גשם, ולא רק היום, גם אתמול, גם שלשום. הם לא מתפנקים, הם לא במסכים, לא דור הזד, כמו שאמרו לנו. הפוך, הציונות לא נעלמה. היא אולי שינתה פנים, אז יש להם מסך ביד, אבל יש להם הרבה ציונות בלב, והרבה נתינה בלב. והם עוזבים ולא מתפנקים, לא בגשם ולא בשום מצב, ולא בטילים, ומגיעים לפה.
1: נכון, אתה יודע, אני קצת משוחד, נגיד, כבר נספר, יש לי אחיין שאני מאוד מאוד אוהב, והוא כמובן שינשין בשומר החדש, והחיוך שלו, והחוויות שהוא משיג, מה, מכמה שבועות שהוא נמצא בסיפור הזה, הוא הספיק כבר לחנוך יישוב חדש, הספיק להיות חלק ממשהו מושב. שהוא... מושב. יישוב.
4: כן. תראה, אני אגיד ככה, קודם כל, אנחנו באמת נמצאים בתקופה שהיא הזדמנות לעצב מחדש את המדינה, אני אומר את זה לא סתם. ומה שאתה רואה פה עכשיו, הקמת המושב ביתרון, לפני שבועיים, אחרי 20 שנה שלא הוקם מושב, המושב האחרון הוקם לפני 20 שנה, אבל המושב הראשון אחריו, לפניו הוקם 20 שנה לפני. כלומר, ב-40 שנה הוקם מושב אחד, עכשיו הוקם מושב, לפני שבועיים, אבל הוקם בית ספר מושב, אדם ואדמה, במצובה, במקביל, והוקם בית ספר בירעון, פה למעלה, לפני שנה. הוקם פה בעצם התוכנית, כל גיא, תחת מכינת רון. הקמנו מכינה נוספת בוורד יריחו. אנחנו מקימים ישיבה חרדית, גם מצפון ליריחו, ליד קיבוץ איתיו, ומקימים כפר סטודנטים בצומת הלידו.
1: בוא נתעכב רגע לישיבה החרדית, רגע, אני חייב לשמוע על זה עוד.
4: תראה, ישיבה חרדית זה נראה לי ההבחנה...
1: איתיו, בבקעה, כמובן.
4: של זה... הרבה מאוד חרדים שרוצים להשתלב בחברה, ואנחנו רואים אותם כאחים שלנו, אנחנו אוהבים את כל חלקי החברה, וכל מי שרוצה להשתייך למדינה, אנחנו רואים את עצמנו כארגון בית עבורו. יש לנו פה קבוצה למעלה במג'דל שמס, הכנה לצבא, אנחנו נקים קבוצה נוספת, אותו דבר אנחנו נעשה עם כל חלקי החברה שלנו, קבוצה של נוער השומר, פה ביישובים הבדואים בצפון, בסופו של דבר אנחנו מזהים שיש רצון גדול מאוד להשתייך לחלוציות, לציונות, לדבר הזה שנקרא מדינת ישראל. קריית שמונה היא בעצם הסמל המפואר של זה מבחינתנו. כי אנחנו רואים את קריית שמונה בסוף הייתי אומר לו, הכוכב, כן? כשקוראים את טיולי כוכב, צריך להגיע לפה ומפה לצאת לה, בצורה לוויינית למרחב כולו. אבל המושב הזה בביטרון, זה בסוף אנחנו רואים זה כמו זה שבירת זכוכית. שבירת הזכוכית הזאת זה כדי שיקום לפחות עוד
1: כמה זמן, כמה זמן עובדים על הקמת מושב? אמרת 40 שנה מושב אחד, אבל כמה זמן?
4: כן, מי תכנון וכמה שנה?
1: שנה.
4: שנה. כלומר,
1: וואו.
4: ועבדנו לאט.
1: וואו.
4: יכולנו יותר מהר ב5-6 חודשים. יכולנו תוך 5-6 חודשים להקים את המושב. אנחנו היום, כמו שיש את האומץ לב פה של אביחי, אנחנו רואים את אורי קלנר ברמת הגולן, אנחנו רואים את ערן דורון ברמת הנגב, אנחנו רואים את ניצן פלג בגליל התחתון, דוד אלחייני בבקעת הירדן, מאיר צור בערבה התיכונה, אנחנו רואים את ראשי המועצות עם אומץ גדול לפעול, ולעצב את המרחב מחדש. אנחנו רואים את זה בכל הארץ. ומהצד השני, הדור הצעיר, תראה, המשפחות שהגיעו, תראה את המגוון של ביתרון. היית מצפה או רק חילונים, או רק דתיים לאומיים, נמאס להם מההגדרות האלה, בכלל לא מבינים אותם יותר. כולם מרגישים שמי ששירת ביחד במילואים, ומי שאוהב את המדינה, יודע לחיות אחד עם השני, וידע לחיות אחד עם השני. מי שירצה, ייסע בשבת, מי שירצה, ישמור שבת, כל אחד יחיה את חייו, אבל נחיה ביחד ונקים ביחד. וקם פה דבר אחר, שזה הדור הזה, הדור הזה, יש לו ציפיות ענקיות מאיתנו. ואני אומר לך, בשנה הקרובה אנחנו נקים לפחות 4-5 יישובים, לא פחות מזה, הם כבר בדרך. יהיה ברמת הגולן, יהיה בבקעה, יהיה בנגב, יקומו יישובים חדשים. ויש את כל הגרעינים, ויש הרבה הרבה יותר ביקוש מאשר אפשרות ליישב.
1: כשבעצם הרגליים שעליהם יקום יישוב, זה ציונות, חקלאות?
4: בסוף זה יהיה, קודם כל, חבורה.
1: וביטחון.
4: חבורה. חבורה זה הדבר הכי חשוב בעולם. כל השומר החדש זה לא יואל ולא און, זה חבורה. אנחנו חלק מחבורה. כל אחד מהאנשים שבחבורה מגדל אחד את השני, כל אחד הוא כוכב. וכוכב אחד לא מפריע לשני להיות כוכב. אז חבורה. דבר שני, שהוא הדבר הכי חשוב, ואביך אפשר להגיד הוא חלוץ בהקשר הזה, חינוך. בלי חינוך אין כלום. דבר שלישי, זה כמו שאמרת, זה תפיסת המרחב. תפיסת המרחב זה חקלאות, לא יעזור כלום. מי שיתפוס את הגבולות זה החקלאים. עם הבעלי חיים, עם הגידולי שדה, עם המטעים. אין לזה תחליף. והדבר השלישי, או הרביעי יותר נכון, זה כמובן יהיה חזון של תעשיות ודברים נוספים שיוקמו שם. כלכלים, תשתיתיים, כבישים טובים, רכבות. אני רוצה להגיע לקריית שמונה ברכבת. אני רוצה שאנשים יכולים להגיע לכל אחד מהמקומות האלה במהירות. אני רוצה שיהיה כבישים דו-מסלולים. אין סיבה שכביש 90, אחד מארבעת הכבישי אורך של מדינת ישראל, אולי חשוב ביניהם, אין סיבה שהוא כביש כמו של מושב או קיבוץ, כמו כביש גישה. זה דבר לא סביר ולא נתפס. אז אני מקווה שאנחנו נראה את הדבר הזה משתנה בענק, והכל קיים היום, כל הפוטנציאל קיים היום, הדור הזה מחזיק, עוצר בידו את כל הפוטנציאל לעשות את המהלכים.
1: אתה יודע, אביחי, אנחנו מדברים על ציונות, חקלאות, ביטחון, בוא נדבר רגע על ביטחון, כי זה הדבר שכרגע, נכון, חשוב מאוד לתושבים שלך.
3: זה גם כנראה הדבר היחידי שלא בידיים, לא שלי, לא שלך ולא של יואל, אבל אני חושב שחלק מהביטחון...
1: אני חושב שלראות את הנוער הנפלא הזה מגיע, נותן ביטחון.
3: אז זה מה שאני אומר, חלק מהביטחון, זה גם לדעת שאתה לא לבד, שיש חבורה, שאיתך ביחד, שהיא חלוצה, והיא מוכנה להיות המגן של גבולות מדינת ישראל, והיא מוכנה לנטוע פה שורשים, ולהתמקם ולשמור, כדי שאף אחד אחר לא יתיישב פה במקומנו, ולא יעיז לחצות את הגבולות האלה, ועם זה אתה לגמרי אופטימי. בסוף הביטחון הוא לא רק ביטחון של כיפת ברזל, ולא חומות שראינו שנפלו בשביעי לאוקטובר. בסוף הביטחון מתחיל מהתיישבות ומאחיזה בקרקע, ואיפה שיש אנשים שאוחזים בקרקע, הרבה יותר קשה לחדור. ברמה המקומית שלנו, אנחנו גם הקמנו פה את היחידה הטקטית, שעובדת 24/7, והיא נוסף כמובן על הצבא ועל תחנת המשטרה שנמצאת בעיר ועל כיתות הכוננות שנמצאים עם הציוד בבית.
1: וברוך השם, הרעשים שאנחנו שומעים זה רעשים שמעבר לגבול. אתם מקבלים עדכונים.
3: אבל צריך להגיד שכל עוד אנחנו שומעים את הרעשים האלה מעבר לגבול, אנחנו דווקא ישנים בשקט. זה פרדוקס. אתה אומר, יש פיצוצים וישנים בשקט. כל עוד הפיצוצים בצד השני, אנחנו יודעים שיש מי שעובד שם ושומר עלינו ולא שקט מדומה, כמו שהיה פה לפני השביל.
1: וכמו שיואל אמר, אלו המדינה. אתה יודע, אנחנו נמצאים כאן, כמו שאמרנו, עם מכינה של מסבירנים, ועושה רושם שהם מבינים...
4: מסבירנים בפוטנציאל.
1: מסבירנים ומסבירניות.
4: משתנה. כן.
1: כן. אגב, הסברה זה אולי הדבר שאנחנו הכי צריכים היום, ועושה רושם שהם מבינים את המשימה, את גודל המשימה.
3: שיש עובדות, לא צריך להסביר, הם קובעים עובדות בשטח, הם פה, הם מגיעים, זה הסברה הכי טובה.
2: אני רוצה... כי תכף אנחנו מסיימים גם עם יואל וגם עם אביחי, אני רוצה גם לפני הכל לספר גם לחבר'ה שנמצאים פה וגם למאזינים הרבים שלנו. אתם יודעים שאתם צופים בטלוויזיה או מאזינים לרדיו, אתם צריכים לדעת מי האנשים שיושבים מולכם ומי האנשים שמתראיינים. אז לגמרי במקרה את שני האנשים העיקרים האלה הכרתי ממש לפני 20 שנה ברמה האישית שלי. אביחי, אז סטודנט צעיר שיוצא להיאבק על העיר הזאת שתהיה בה ספרייה, כמו לכל ילד אחר, ברעננה או בעוד השרון או בחיפה, ושתהיה פה תחבורה ציבורית. ואז חיים. עולה ועולה ומסיים תואר ראשון ותואר שני, ונבחר להיות ראש העיר. ויואל, שאותו הכרתי גם לפני כמעט 20 שנה, לוקח חופשה מהצבא, מיחידת אליט, לא נזכיר פה איפה, בשידור, והולך לשמור על השדות, וככה מקים את השומע החדש. אז חשוב גם אתם, חניכי כל גיא שנמצאים פה, שהם שומעים אנשים שמדברים ברדיו, ראש עיר או מנכ״ל של ארגון חברתי, חקלאי, שתבינו גם את ההיסטוריה שלכם, וזה גם נותן לכם את ההבנה שאתם גם יכולים לקום יום אחד ולהוביל משהו ולהגשים את החלומות שלכם ואת החלומות של האנשים האחרים. ואביחי...
4: אלי, אני...
2: בבקשה. סליחה.
4: לא, אני תמיד אומר שאנחנו התחלנו מאוחר.
2: כן.
4: אני התחלתי בגיל 22, אביחי ביטח גם באזור הזה.
2: 22?
4: תמיד אני אומר שאלכסנדר זייד והחבורה הזאת הגיעה לארץ בגיל 17, צעירים מהחבורה פה של החבר'ה במכינה בשנה, ובאו והקימו מדינה. אז אם הם יכלו, מה נאמר אנחנו?
2: את אביחי הכרתי, אגב, סיפור צבעוני שמתאים לרוח התקופה של הבחירות, שהוא היה סטודנט באוניברסיטת חיפה, הוא הקים את האוהל הראשון של המחאה החברתית, אתה זוכר, סתיו שפיר? ושמולי, אז הוא הקים בגן האם בחיפה את האוהל הראשון של המחאה.
3: נגלה לך עוד סוד קטן.
1: אביחי שטרן עליו.
3: מימי חיפה, אני שם גם פגשתי אז את יואל באחד המפגשים הראשונים של ההקמה של השומר, עם החבורה הראשונה המייסדת שהוא אומר, סביב מדורה באחד השדות שם ליד התלית, ואנחנו מגיעים עם אגודת הסטודנטים של חיפה, כדי לראות איך מחזקים את החבר'ה האלה, שם הייתה בעצם ההיכרות הראשונה, היום זה רק הסגירת מעגל.
1: אתה יודע, אני חושב שכל מי שנמצא כאן, איפשהו פעיל חברתי, וכשמתחילים בפעילות חברתית, אסור לעצור. צריך תמיד להמשיך. אני רוצה להודות לך, יואל זילברמן, חג שמח, ולראש העיר המארח אותנו כאן, אביחי שטרן, תודה רבה.
4: לכל מי שמתלבט לגבי היום בערב, יש הופעה מדהימה, קריית שמונה, מה יותר טוב מזה?
1: אין ספק.
3: זה לא רק הופעה, זה מסיבה עברית, פארק הזהב הנפלא שלנו, עם הנחלים עכשיו שוצפים. שהגשם לא יתעתע ולא יעצור אתכם, הפוך, חוויה של פעם בחיים, אני מבטיח
1: את כולם. עידן חביב, נכון?
3: עידן חביב, ובעיקר גם אמרתי, אנחנו נמשיך אחר כך פה עם מסיבה עברית, עם החבר'ה הנפלאים האלה, אנחנו הולכים ישירות לפארק, לחגוג, צאו מהבית, תעלו ותגיעו.
1: הציבור מוזמן לעלות לכאן, כביש 90, צפונה, עד שתראו אותנו, פשוט כך. תודה רבה לשניכם, אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות, כבר ממשיכים.
0: מרגישים תקועים, לחוצים, זקוקים לשינוי בחיים? אבי ריבי, מאמן אישי וטפל רגשי מוסמך, אימון וטיפול לילדים, בני נוער ומבוגרים, בגישת CBT, קואוצ'ינג ו-NLP. חייגו 050-90-90-050.
5: גם בחגים, אנחנו בשטראוס ממשיכים לתמוך בעסקים הנפלאים בצפון שכל כך מגיע להם. הקמנו את פרויקט שטראוס בשביל הצפון, ובנינו במיוחד בשבילכם מגוון מסלולי יום קולינריים שעוברים בין עסקים מקומיים, מנות נהדרות ונופים עוצרי נשימה. חפשו במאקו שטראוס בשביל הצפון, בחרו מסלול וצאו לטייל צפונה. שטראוס.
6: היי, זה רמי מקומה 3. סתם,

0: ברחבי הארץ. סוכות בטרקלין חשמל, רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים מעד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. עכשיו בטרקלין חשמל. כפוף לתקנון.
1: ג'ילי קרניבל, קרנבל המחירות של ג'ילי חוזר בסוכות. ימי מחירות חגיגיים עם מגוון הטבות על רכבי ג'ילי עם טווח נסיעה גדול במיוחד. מ-27 עד 30 בספטמבר, מחכים לכם באולם התצוגה של ג'ילי אפולה, שדרות מנחם מגין 66. It better be ג'ילי.
2: טוב, אנחנו חזרנו למשדר המיוחד שלנו, פסטיבל הצפון, חג השומר, וכמו שסגרנו כך נזכיר, הערב אירוע ססגוני כאן אצלנו בעיר, ואתם מוזמנים לעלות וליהנות גם מהופעות, גם ממסיבה, ומנוער השומר הנפלא שנמצא איתנו כאן ומכבד אותנו, וכמו שאלי לוי אמר לכם, בהפסקת הפרסומות, הכיבוד פה בשבילכם, אז אל תתביישו, אתם יכולים לבוא לכאן. טוב, אתה יודע, דיברנו והזכרנו את האדם שיושב כאן לצידנו. תפקיד דוברות אתה מכיר היטב.
3: קצת, כן.
2: נכון? אבל יש משהו באירוע מתגלגל ובאירוע של מלחמה שהופך את הדובר לדמות מרכזית, למפקד של הסברה. ומי שיושב איתנו כאן, דורון שנפר, ממזמן הפך מדובר עירייה, דובר העיר, למנהל אגף ההסברה של קריית שמונה. שלום לך.
4: שלום, צהריים טובים, ירין. אלי, כל המאזינים.
5: אני רוצה לספר משהו על דורון שנפר. אני בשבעה באוקטובר הייתי דובר משטרת ישראל, כולם יודעים, והיינו יושבים עם המפכ"ל, קובי שבתאי. דורון, סיפרתי את זה פעם בשידור, ואנחנו מדברים על זה הרבה. אנחנו חברים, אגב, הרבה מאוד שנים אחורה, עוד בשנים שהייתי בטלוויזיה, בערוץ 10, הייתי משדר פה לא פעם ולא פעמיים. היו פה הרבה מאוד אירועים, גם ביטחוניים, גם חברתיים, בעיר הנפלאה הזאת. והיינו יושבים במטה הארצי של המשטרה, אגב, או במחוז בתל אביב בלשכת מפכ"ל, או בירושלים, או בקריה בשיבות קבינט, ומחכים לסרטונים של דורון שנפר, דובר עיריית קריית שמונה. למה? כי קשה לשלוט על כל מה שקורה בארץ, תוך כדי שאתה מפכ"ל או רח"ט מבצעים של משטרת ישראל וכאלה. ודורון ידע לעשות את זה בצורה הכי הסברתית שיכולה להיות, הכי טובה, אגב, ולהעביר גם את הסרטונים מהשטח. הוא הגיע לכל מקום, ואני אומר לכם פה, לחניכי כל גיא, כמו שאמר יואל, המסבירנים בהתאבות, אתם, אנחנו ביחד עוד נגיע לקירת שמונה לפגישה עם דורון שנפר, שהוא דובר העירייה, כדי שאנחנו נלמד, ירין, איך באמת הופכים אירוע חירום, לא רק לספר על החירום ועל הטיל שנפל, על הפצועים ועל הפינוי, אלא גם לספר את סיפורה של העיר, וזה בשיפור
2: של דורון. אבל אתה יודע, דורון, אני חייב לשאול אותך. הסיפור מגיע מצורך להרגיע את תושבי העיר, הסיפור מגיע מצורך להעביר מידע לתקשורת, הסיפור מגיע ממה?
4: תשמע, מלחמה התחילה, ופתאום אני מוצא את עצמי כמעט לבד בעיר, עם מספר אנשים בודדים. רוב התושבים התפנו למקומות אחרים, ל-500 יישובים, מעל 300 בתי מלון, והיה צריך מישהו שיתווך להם את המציאות. באותם רגעים, שמתי את העיניים, חשבתי שהעולם תפך עליי, ונזכרתי בדורון הילד, ילד בן 4-5, שגדל במקלטים, יחד עם ההורים, סבא וסבתא, ולא היה מי שיתווך לנו את המציאות, לא היה מי שיסביר לנו מה קורה, לא היה לנו את כל המידע שקורה בחוץ. ככה גדלנו, ולא רציתי שדורון של פעם, ככה נגדל ילדים של היום, לא את הילדים שלי, ולא את הילדים ל3 ו4, שנמצאים ביישובים אחרים בארץ, ולא ידעו מה קורה בקריית שמונה. והחלטתי, כהחלטה שלי, החלטתי להיות במקום אחר בארץ ולהעביר את אותם ידיעות ממקום אחר, מהרצליה או מתל אביב. החלטתי להישאר פה, להביא את כל הדברים מהשטח, כי בסוף אין כמו להיות פה, להיות בשטח, לראות מה קורה. וגרמתי לאנשים שהיו בחוץ לחשוב שהם נמצאים במלחמה בקריית שמונה. סיכרתי מהבתים שלהם.
2: אבל יש, נכון, יש את המחשבה, אם אני עכשיו מייצר דרמה, אם אני בא להרגיע, אם אני, נכון? יש לך גם את האחריות הזו.
4: תשמע, אני קיבלתי החלטה שאני לא מפיק הוליוודי. אני משדר את המציאות כפי שהיא. ומי שחושב שמלחמה זה לא דרמה, אז הוא חי בהוליווד. אנחנו חיינו בדרמה שנתיים. אני, כל הילדות שלי ילדות דרמטית, שאני הולך בגיל 6 לגן אורנים ועובר דרך פארק הזהב לבד, ופתאום יש נפילות, אז לא היה צבע אדום, לא היה זקה, ואני ילד בן 6 לבד.
2: בלי טלפון.
4: ולא יודע מה לעשות, ואין טלפונים. ושאתה הולך, עושה בר מצווה, ושעה לפני הבר מצווה יש נפילות בלי התראה, והבר מצווה מתבטלת. אז אנחנו חיים בסוג של דרמה. אז את הדבר הזה ניסיתי להביא לתושבים, שנמצאים, כפי שאמרתי, במעל 500 יישובים ברחבי ישראל, ולשמחתי, אם אפשר להגיד שמחתי במלחמה, זה עבד, אנשים הרגישו שייכים למקום, אנשים התחברו לסרטונים שלי, בגלל שהם ראו את עצמם במקומות האלה, זה לא היה פינוי.
2: ואני יכול להגיד לך שגם כגוף תקשורת, עשית סדר גם במציאות, ורב סרן שמועתי ששמת אותו בצד, ואמרת בדיוק מה קרה, זה כמובן מסייע.
5: דורון יישאר איתנו, כי גם בהמשך אנחנו נרצה אותו גם על הנושא, על החיבור בין עיריית קריית שמונה לשומר החדש, חיבור שיש לו חלק מאוד משמעותי, אבל בוא לפני הכל ירין נדבר עם האנשים שבאמת עובדים בשטח, והצטרפו אלינו אבי אסיס, שהוא מנהל המפעלים של נוער השומר, ואלמה שהיא חניכה בכיתה י' ב'. אבי, בוא ספר לנו, הנה המיקרופון, ספר לנו, הגעתם השבוע, ואתם מחלקים את הזמן בין טיולים, טיולים ערכיים, ללמוד באמת את המורשת של האזור ואת ההיסטוריה של האזור, לבין עבודה בשטח, והתמונות מהשטח מרגשות מאוד.
3: אני אתחיל ואני אגיד, קודם כל, שעבורי ברמה האישית, יש פה איזה סגירת מעגל, או מעגל שממשיך להתפתח. אני אישית לפני 23 שנה, את שנת השירות שלי, עשיתי בקריית שמונה. הייתי פה שנה וארבעה חודשים יצא, והייתי חלק עם הנוער, עם תושבי העיר, ולחזור לפה היום.
2: מאיפה אתה במקור? עם,
3: אני מרמת גן.
2: מרמת גן.
3: במקור אני מרמת כן. גן. ולחזור לפה היום עם 650 בני נוער, כן. ציונים, שעושים ציונות הלכה למעשה, במפעל, מפעל ממש של אהבת הארץ, של דריכת הארץ וטיולים. של למידת ההיסטוריה שלנו, התחלנו בכפר גלעדי, למדנו קצת על עצמנו, איפה ארגון השומר גדל, ארגון השומר הוותיק, איפה הוא גדל, ומה זה ארגון השומר של היום, ארגון השומר החדש, ותנועת הנוער שלנו, איפה אנחנו נמצאים, והמשכנו להתנדבויות כל יום, בשעות הבוקר, יצאנו לבין 12 ל-20 נקודות התנדבות, בכל יום, אם בשכונות, אם באשכולות, אם במסגרות החינוך, של העיר, לפי צורכי העיר, מה שהעיר אמרה, אנחנו צריכים, אנחנו היינו שם, אם זה לצבוע ואם זה לגנן ואם זה לסחוב.
2: ואיך התושבים מגיבים?
3: התושבים מתרגשים. אחד הדברים המרגשים זה לראות את התושבים יורדים אל בני הנוער שלנו, ופתאום לראות חבורה של בני נוער שבאו לעשות פעילות בשכונה, מתיישבת במעגל לשיחה עם תושבת, שמספרת להם על החוויה שלהם, הם שואלים אותה, איך היה לכם, איך אתם היום, איך התחושות שלכם היום בתור חברה פה, ולחבר את החברה שלנו ערכית לחברה שנמצאת היום בגבול הצפון, ולעשות את הציונות האמיתית של החברה הישראלית שלנו. זה מה שבני הנוער שלנו
2: אני עושה. אני חושב שעצם העובדה שהם מקשיבים לאדם, נכון? רק הקשב הזה, זה
3: מדהים,
2: כבר דבר
3: זה
2: מרגש.
3: מדהים, זה מצמרר, אני אומר, זה מצמרר אותי, אני בצמרמור את כל תמונה שאני רואה, או כל רעיון שאני פוגש, אני מצטמרר מזה, כי אני אומר, איזה כיף לדעת שאנחנו מקיימים את המפגש הבין-דורי הזה, בין בני הנוער שלנו, בחלוציות שלהם, איפה שהם צריכים להיות היום בחברה הישראלית, אנחנו רוצים לראות אותם באים, כן, ומחזקים את גבולות המדינה. יום אחרי שהם משתחררים מהצבא, יוצאים לשנת שירות, יום לפני שהם באים לצבא, היום הם חניכים בתנועת הנוער. היום הם עושים את צו השעה של בני הנוער.
5: אבי, אמרת 650 חניכות וחניכים. רגע, ויש פה אחת מהם.
3: נכון, יש פה אחת.
2: רגע, אבל לפני זה, אלי, אני חייב שאלה, כי הוא סיפר וגילה שלפני 20 ומה, 3 שנה?
3: 23 שנה.
2: 23 שנה היית כאן, ואני חייב לשאול, כי אתה יודע, בסופו של דבר, הנוער של השומר החדש עובד בחקלאות, ובכל חקלאי שפוגש אותם, מתפלל שאולי אחד, שניים מהם יסיימו חקלאים בסופו של דבר, יתאהבו בזה. קח אותי רגע מה זה אחרי 23 שנה, אם הרגשת שאתה תמיד חלק מקריית שמונה, אם אתה תמיד היית
3: שגריר של העיר. עד היום, אני הייתי פה עם הילדים שלי הצעירים לפני 3 שבועות, באתי לאיזה סיור הכנה כזה, ועד אני בא עם הילדים הצעירים שלי לפארק הזהב לרחוץ בנחל. הילדים שלי בדרך לפה עכשיו, הם ישנים איתי היום בלילה, כי מחר אנחנו הולכים עוד פעם לפארק הזהב, כי הם רוצים לחזור לפה והם רוצים להיות פה, וזה חלק מהחוויה. ויכול להיות ביום מן הימים הם יבואו להיות תושבים פה.
2: סטודנטים.
3: אוקיי? יכול להיות שהם יבואו להיות
5: סטודנטים. קודם כל שנת שירות, מה זה?
3: שנת שירות בטוח.
5: בטוח.
3: שנת שירות, זה בטוח.
2: אבל זה עושה את זה, זאת אומרת, אתה אומר,
3: כשחניך
2: של השומר החדש פוגש חקלאי, פוגש תושב קריית שמונה.
3: זה חלק מזהות.
5: אנחנו עוד מעט ובאמת נדבר על הפער הזה לפעמים שיש בתקשורת ובציבור בין מה חושבים בחוץ על קירת שמונה לבין מה העיר הזאת, כי העיר הזאת היא נפלאה, אבל אבי אמר 650 חניכים וחניכות של נוער השומר שנמצאים פה כבר כמה ימים, וצריך להגיד, ירין, הם מבטרים על נסיעה לחול, לא מעט מהם ויתרו על נסיעות לחול עם ההורים, לא מעט מהם ויתרו על בית מלון באילת עם ההורים בחופשת סוכות, או סתם לקום ב-12:30 בצהריים ולהיות מול המסך ולשחק פיפה כל היום, כדי להיות פה במשימה הלאומית. וצריך להגיד עוד דבר אחד, בדצמבר 24, זו הייתה פעם הראשונה מאז השבעה באוקטובר שהגיעו לפה להתנדבויות בעיר, תחת טילים, תחת הזקות, מי היה פה? נוער השומר, דצמבר 94, היו פה במשימות כמו היום. אלמה, שלום, מה שלומך?
6: אני בסדר, מה שלומכם?
5: חניכה בכיתה עוד ב', נוער השומר, מאיפה את מגיעה בארץ?
6: אני מרמת הגולן.
5: מרמת הגולן? כן. לא כזה רחוק.
7: קלאב.
6: נכון, עדיין.
5: ספרי לנו על ההתנדבות שלך פה, על החבר'ה שאיתך מרמת הגולן. מה עשיתם בימים האלה בהמשך לדברים של אבי?
6: אז בעצם אנחנו קמים כל יום בערך 5:30 בבוקר, מתארגנים. פשוט יוצאים להתנדב באזור, בגליל ובקריית שמונה. לכל נחלים, לצבע גדרות, לפנות זבל.
2: מה שצריך.
6: מה שצריך, אנחנו שם. ואז בערך בצהריים, באחד בערך, אנחנו מתחילים לטייל גם בנחלים שיש פה.
2: כלומר, זה גם החיבור עם התושבים, אבל יש גם חיבור מאוד חזק ביניכם.
6: כן.
2: נכון? זאת אומרת, מי שמגיע לשומר החדש, מי שמתנדב, מי שבא להיות שינשין, צריך לדעת שכמו שיואל אמר, זה חבורה.
6: חד משמעית.
2: אתם קמים ומתארגנים ועובדים ביחד.
5: מה התגובות מהתושבים, מהאזרחים שאתם פוגשים פה?
6: אני חושבת, לפי מה שאני שומעת וראיתי, אז הם מאוד מתרגשים. אני חושבת שהם מאוד שמחים שזה קורה.
5: מה זה עושה לך כנערה שאוטוטו הולכת אולי לשנת שירות ומתגייסת ומסיימת כיתה עוד בית השנה, להיות חלק מהמשימה הלאומית הזאת ולבוא לקירת שמונה? עכשיו שומעים אותך ברדיו כל רגע הרבה מאוד בני נוער שנמצאים ברכב עם ההורים או בטיול בצפון או בכלל. איך את מדברת אליהם ומביאה אותם בחופשה הבאה גם להיות חלק ממשימה לאומית כזאת? זה יכול להיות גם במקום אחר, לאו דווקא בקירת שמונה.
6: אני קמה בבוקר ואני פשוט מרגישה מאוד מאוד משמעותית. אני מרגישה שאני עושה משהו במקום, כמו שאמרתם, לקום ב-12:30 בבוקר ולהיות כל היום מול המסך, שזה גם משהו שמאוד כיף לעשות בסך הכל. אבל
5: אפשר גם וגם.
2: כנות, כן.
6: אבל עצם העובדה שאני קמה בבוקר מוקדם, בשעות שאני לא רגילה עליהן, ופשוט קמה ומתנדבת ועוזרת, זה
2: אגב, בכל גיא הם גם עושים, וגיא עם הטלפון, ומתעדים ומפיצים, וזה, אם את רוצה להישאר עם הטלפון, אז כל גיא, זה בשבילך. טוב, מיטב הנוער שנמצא כאן.
5: לפני סיום, בוא נחזור רגע לאבי, כי צריך לדבר על נוער השומר. בקצרה, אבי, שומעים אותך הרבה מאוד אנשים. לא כולם יודעים מה זה נוער השומר. אתה יודע, תנועת נוער יחסית צעירה, ביחס לתנועות הנוער האחרות שחלקן הוקמו עוד לפני קום המדינה.
2: חולצה כחולה, אבל עם שרוך תחלת.
3: חולצה כחולה, שרוך תחלת. אני אגיד, תנועת נוער השומר היא התנועה של המרחב הכפרי. אנחנו מקיימים את עבודת הציונות, נגיד את זה ככה. אנחנו לוקחים את בני הנוער ומוציאים אותם רגע ממסגרת הנוחות שלהם, מאתגרים אותם. מקיימים את החינוך של נוער, מדריך נוער, יוצרים להם חוויות, מחנכים אותם, ואני אגיד בלי להתבייש, לכיוון הערכי של בני הנוער בישראל ושל החברה בישראל, בחריטה על דגלנו, של נוער מודרך, של נוער חושב, של נוער ביקורתי, ושל נוער שבסופו של דבר קם לעשייה, ולא רק מסתכל על עצמו, כי זו החברה הישראלית וזה מי שאנחנו, ושם גדלנו ושם ההורים שלנו חינכו אותנו ואנחנו ממשיכים את זה, וזה הדור שלנו וזה צו השעה שלנו ולשם אנחנו מכוונים.
2: אם צריך גלגל, יהיה גלגל.
3: ממש, כל מה שצריכים שם אנחנו נמצאים, אנחנו תמיד נהיה הראשונים, ואנחנו השאיפה שלנו להמשיך לגדול ולהמשיך לצמוח ולהמשיך להתפתח ופשוט להיות מה שהחברה צריכה מאיתנו.
5: אבי, מהשבעה באוקטובר אתה רואה שיש יותר רצון של בני נוער והורים, אגב, לשלוח את בני הנוער, את הילדים שלהם לתנועות נוער, להיות חלק מהדבר הזה?
3: תראה, אני אגיד שאני חד משמעית רואה את זה. אני חושב שאיפשהו הטלטלה הגדולה שעברנו כחברה גרמה לנו רגע להבין שאנחנו חייבים להיות בחוץ. אנחנו חייבים להיות בחוץ בכל קצוות הארץ ובכל קצוות החברה. זה לא משנה אם אנחנו צריכים להיות במרחב הכפרי, בחקלאות, בגבולות, או אם אנחנו צריכים להיות במרחבים העירוניים. נוער השומר היום מתחיל להיכנס למרחבים העירוניים על מנת להבין ששם אנחנו צריכים להיות עם בני הנוער ולהתאים את עצמנו לפעילות הזאת של בני הנוער, פשוט מאוד.
5: אתה יכול לגלות לירין שאותו אנחנו בטבריה.
3: בעזרת השם, בעזרת השם.
5: השידור הבא שלך, ירין.
2: יוסי נבא.
5: השידור הבא שלך.
2: כבר כוסה ציפורניים.
5: השידור הבא שלך, רדיו כל רגע, עם השומר החדש, יהיה משפת הכנרת.
2: אנחנו כמובן נשמח.
5: מטבריה היפה.
2: נשמח להיות. נגיד שהשבעה באוקטובר גרם לכולנו להבין ולשאול איפה צריך אותנו. השומר החדש זיהה את זה הרבה לפני. אנחנו מודים לשניכם. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות, ואחריהם נסכם שעה ראשונה. כבר חוזרים.
7: איך יודעים אם אירוע היה מוצלח? כשהאורחים מדברים עליו גם יום אחרי. בזיליה, הבית לאירועים בעמק בית שאן. תפריט שף מוקפד, אווירה ואירוח אישי. בזיליה בעמק בית שאן. יש סיבה לחגוג. כשר למהדרין וחשרות בדץ בית יוסף.
8: הספירה לאחור כבר נגמרת. הזדמנות אחרונה לצ'מפיון 72 שעות. אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה. במחירים של פעם בשנה. רק עד 1 באוקטובר באולמות התצוגה. כפוף לתקנון באתר החברה.
0: מי שמבין נכנס בסוכות לטרקלין חשמל. רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים ממחיר אטרקטיבי וגם עד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. המבצע עד סוף החג רק ב...
9: טרקלין חשמל.
0: כפוף לתקנון.
10: בשבת בערוץ 13 אתם מוזמנים להרפתקה טלוויזיונית כיפית כחול לבן. חמישה צעירים מהעולם עוברים לגור יחד בלב תל אביב ומגלים את ישראל האמיתית. לא תאמינו מה הם יעברו כאן בדרך להרפתקה. ההחלטה הגדולה של חייהם, הארץ המובטחת, פרק הבכורה, שבת בערוץ 13.
11: עיריית נוף הגליל מזמינה אתכם לפתוח שנה מתוקה כדבש שוקולד. בואו להנות, לבלות ולשמוח בפסטיבל השוקולד השמיני של ישראל. בואו לממלכת השוקולד עם מיצגי ענק, סדנאות יצירה, אוהל שוקולטיירים, הצגות ומופעי ענק של כוכבי הילדים מיקי, רואיקי מצחיקי, משפחת טרסוב ומני ממטרה. חול המועד סוכות, 28-30 בספטמבר, נוף פארק נוף הגליל. הכניסה חופשית.
12: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במחירה יינתנו הנחות.

0: חופשת אמצע שבוע, החל מ-440 שקלים בלבד לאדם ללילה, בהזמנת חדר זוגי, בימים ראשון עד חמישי. ולמשרתי כוחות הביטחון, מגיע אפילו יותר. החל מ-20% הנחה על האירוח עד סוף אוקטובר, בהצגה תעודה מתאימה. נוף חיפאי, ספא, בריחה ופינוק, בדיוק מה שצריך אחרי החגים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
1: חזרנו לקריית שמונה, לחג השומר, פסטיבל הצפון, אלינו מצטרף עמית מאיר, השומר החדש, שלום לך.
2: צהריים טובים, מועדים לשמחה, איזה כיף להיות כאן.
3: עמית מאיר הוא מנכ״ל אדם ואדמה, רשת, בתי הספר החקלאים, בתנאי פנימייה של השומר החדש, ואם קראת דמרקר בימים האחרונים, יכלת לראות עמוד שלם עם התמונה
1: אני
3: שלו.
1: אני לא צריך לראות, אני משוחח איתו באופן קבוע בתוכנית תוצרת הארץ
3: נכון,
1: שלנו.
3: נכון, הרבה מאוד שנים.
1: עמית, אתה יודע, אנחנו מדברים פה הרבה על בני נוער, ועל חינוך, בזה אתה עוסק, אתה נוגע בהם יום-יום. ספר לי רגע באמת, תכף נגיע לאדם ואדמה, וגם לנסות לשכנע הורים שמאזינים לנו, שזה הדבר החשוב ביותר לשלוח את הילד שלהם לשם, אבל ספר לי מה אתה מבין בשנים האחרונות. מהנוער שהוא זה שבעצם נותן את הטון.
2: אני חושב שבשנים האחרונות, אני אפילו אגיד עוד מהקורונה ולפני, ובטח מאז השביעי לאוקטובר והמלחמה, הנוער מחפש משמעות, הוא מחפש לעשות דברים גדולים, הוא מחפש משימות, הוא מחפש שיסמכו עליו, שיתנו לו באמת ככה משימות לאומיות, ושם אנחנו נמצאים, ברגע שנער או נערה, מקבלים משמעות מתוך עבודת האדמה, מתוך סיוע לחקלאים, מתוך לגור כאן בקיבוץ עירון בגבול הצפון או בקיבוץ מצובה בגליל המערבי או בערבה או ברמת הגולן, הוא מפתח חוסן. החוסן הזה יבנה לו חיים בצבא ואחרי זה גם באזרחות.
1: אני מכיר אנשים שאתה יודע, הם יצאו בישנים וחזרו עם מלאי ביטחון, זה ממש ככה. אנשים שמבינים מה הם מסוגלים ומה הדעות שלהם, הם ממש מפתחים את עצמם.
2: ואני חושב שהתפקיד שלנו כמחנכים ובכלל כיזמים חברתיים זה לאפשר לנוער באמת לדרוש ממנו קודם כל, לא רק להושיב אותו בכיתה ולהגיד לו טוב זה החומר לבגרות, תישב, תלמד, מתמטיקה, אנגלית, זה חשוב, אנחנו עושים את זה, אבל אנחנו יכולים לדרוש מהם הרבה יותר ולדרוש מעצמנו עם דוגמה אישית ונוכחות.
3: אמרת דוגמה אישית, ירין, צריך לספר למאזינים וגם החבר'ה פה מכל גיא, אתם צריכים גם להכיר את אדם ואדמה. והדבר המיוחד של סדר יום של תלמיד, כולנו היינו תלמידים, באדם ואדמה, זה לא שהם קמים בבוקר, מתקלחים, מצחצחים שיניים ויוצאים לבית ספר, לכיתה, אלא הם יוצאים לשטח. שעמית מאיר אמר לך עכשיו, קיבוץ עירון, והוא הקים את השלוחה הזאת בעקבות השבעה באוקטובר ובעקבות מלחמת חרבות.
1: אז הולכים עכשיו לקטוף אבוקדו.
3: הולכים לקטוף אבוקדו, ומי שראה בחדשות 12 לפני כשבועיים וחצי את הפרויקט המיוחד של יעל אודם, שפשוט הגיע, ולזכותה צריך לומר, אנחנו בתקשורת הרבה מאוד שנים, וישנה שני לילות עם החבר'ה של אדם ואדמה, גם בדרום וגם בצפון, וקמה איתם ברבע לארבע ובארבע לפנות בוקר כדי לצאת החוצה, והחבר'ה האלה, הם מסיימים באחת בצהריים את העבודה החקלאית, שאגב, לעבוד בחקלאות זה לא רק לעבוד, זה גם ללמוד את המקצוע, ללמוד להיות חקלאי, מי כמוך יודע את החקלאי, ירין, אחרי זה הם הולכים ללמוד לבגרות, בגרות מלאה, ובערב שאנחנו הולכים לישון,
1: כשהם לא עייפים.
3: הם מתחילים את ההכנה לצהל, כבר בכיתה ת' ויוד.
2: אני אשתף אתכם ברגע מאוד, ככה, מאוד חזק, שזכור לי שביל אוקטובר, עוד מעט כבר 3 שנים, ואני נמצא בבית, והם מקבלים טלפון מהפקד יחידה שלי, אני משרת ביחידת החילוץ של חיל האוויר ב-669, ואומר לנו, עמית, יש מלחמה, תבואו כמה שיותר מהר לטלנוף, בסיס חיל האוויר, מרכז הארץ, משם אנחנו יוצאים עם רכבים ומסוקים באמת לחלץ אזרחים וחיילים ולהגיע כמה שיותר מהר לעוטף כבר בצהריים. וכבר באותו יום בערב, אני דלג על כל התרחישים והסיטואציות ומה עשינו שם, היה באמת טבח נורא ומראות נוראים, אבל מה שנתן לי תקווה זה לראות הודעות מתלמידים ותלמידות. באותו יום בערב, עמית, אנחנו מבינים שתאילנדים נרצחו בעוטף ושתאילנדים בורחים, ואנחנו לא יכולים לשבת בבית, ואנחנו רוצים להגיע.
1: זה לא היה בקשה מהמדינה, וזה לא היה זעקת החקלאים, זה הגיע מהם.
2: מהם. אנחנו רוצים להגיע לשטח. אנחנו רוצים להגיע ברגע שיתאפשר כמובן לעוטף, אבל גם בצפון ובערבה וכל אזור בארץ. הם ביקשו להיות שם בשמיני, בתשיעי, באוקטובר, להיות בשטח, והם הצילו

0: יחד עם השומר החדש הבאנו מאות אלפי מתנדבים לעוטף, לצפון ולכל רחבי הארץ.
1: אתה יודע, בתור מי ששוחח עם החקלאים, שאירחו אתכם, אני לא חושב שהם ישכחו את היום הזה. ובכלל, את העזרה שהענקתם להם עד סוף ימי חייהם, הם פשוט לא ישכחו את זה.
0: אני חושב שההחלטה, בטח נדבר על זה עכשיו, אבל להגיע לכאן, לגבול הצפון, בסוכות, במקום להיות בחופש, בבית, עם המשפחה או בים עם החברים, או הם בוחרים להגיע לכאן. אני עכשיו חזרתי מהתנדבות חקלאית בקיבוץ גונן, יחד עם יעל, חקלאי, מהקיבוץ. הורדנו חזירים במטה הפומלות וה...
1: הורדנו חזירים. טוב, בסדר, אוקיי.
0: זה, ואתה מרגיש, המשפחות הגיעו עכשיו...
1: שפת החקלאים. כן, כן. אני יודע איך מורידים חזירים, אנחנו לא נפרט.
0: המשפחות מספרות לך עכשיו, חזרתי הרגע, כמה התהליך שהתלמידים, התלמידות עוברים, ואיזה חוויה משפחתית זה מעביר את הסבא והסבתא ואת הדודים, והחיבור הזה לאדמה, והטבע, וקצת גשם, ו...
2: עמית, אין לנו הרבה זמן, ספר קצת על השותפים. יש הרבה מאוד שותפים, כמו ראיה שטראוס, וכמו בנק פועלים ואחרים, שפשוט גם מתרגשים לראות את הפרויקט המיוחד שאתה מוביל בשומר החדש, אדם ואדמה. ספר לנו על השותפים.
0: אז באמת, ברגע שהחלטנו אסטרטגית אחרי 7 לאוקטובר, יחד עם הארגון, עם השומר החדש, להגדיל את הרשת, להכפיל את הרשת, ומ-4 בתי ספר להגיע ל-8 בתי ספר ול-10 בתי ספר בהמשך, באמת הצטרפו שותפים גדולים, GNFUS מארצות הברית, ראיה שטראוס כמובן עם רוח הגליל, בנק הפועלים, קרן 1-8 מבוסטון, קרן דל, כאילו לא מעט שותפים מהארץ, מהעולם. אני אזכיר ככה באמת הרבה שותפים, גם חקלאים, חברת חישטיל, נטפים, כל מיני חברות, אמור, אנחנו רוצים להיות חלק, קבוצת חיפה עכשיו, זאת אומרת, זה משהו שהוא הולך וגדל, והזדמנות להגיד תודה גם למשרד החינוך, למינהל לחינוך התיישבותי, שככה...
1: מאמינים בכם.
0: מאמינים בנו,
1: נותנים
0: לו את הגב, ומשרד החקלאות לאט לאט, וזה דבר שהולך...
1: אגב, אני יכול להגיד לך, אלי, אצלנו בגדש בן חרוד איחוד, החקלאים לובשים את החולצות האלו. אתם עזרתם להם מתישהו עם השום, אני זוכר, או עם ה... אני זוכר, ממש בכניסה לקיבוץ, ועד היום ככה הם קמים בבקרים. אז אתם משפיעים גם על החקלאים כשאתם עוזבים אותם ואומרים להם שלום.
0: אני רוצה להודות לכם כל רגע ותוצרת הארץ על העבודה המדהימה שאתם עושים, על הכל, אתם מביאים את החקלאות לקדמת הבמה, נותנים במה לחקלאים, לחניכים, לנוער, וזה דבר שהוא חשוב מאוד היום.
1: כן. ציונות, ביטחון וחקלאות.
2: להצדיע, להצדיע לעמית
1: מאיר. ממש ככה, והכל הכל הכל באדם ואדמה, ואנחנו כמובן ממליצים כן. לכל מי שרק שומע, תתעניינו, תבררו. עמית מאיר, תודה רבה לך. אלי, אנחנו חותמים את השעה הראשונה שלנו כאן. נגיד תודה רבה ליניב שוורץ שנמצא איתנו כאן, לעיריית קריית שמונה שמארחת אותנו. כמובן, לכל הנוער הנפלא הזה של השומר החדש. תודה רבה לכם, ואנחנו בשעה הבאה עם עוד הרבה מאוד סיפורים קדושים. מיד מיד חוזרים אחרי חדשות השעה 3. אל תלכו לשום מקום.
3: דאצ'יה, בשבוע המחירות שיעיף לכם את השכר. הנחות והטבות, חול המועד בדאצ'יה, על כל הדגמים. היברידי, אוטומטי, 4x4 ויש גם 7 מקומות. צאו מהסוכה ורוצו לאולמות התצוגה. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
4: זה מגיע, חסון אקספו חוזרת ובגדול. תערוכת חסון אקספו חוזרת, והשנה היא גדולה, עוצמתית ומטורפת יותר מתאר. תמיד. בין ה-13 ל-16 באוקטובר, כל עולם הבנייה, הבית והעסקים מתכנס במקום אחד. החברות המובילות בארץ ובעולם, החידושים הכי חמים, כלי עבודה, אינסטלציה, אספקה טכנית, ריאות גן ועוד המון דברים שפשוט חייבים לראות. ויש גם הגרלה ענקית. מקום ראשון, מטבח קומפלט מבית קולמן. מקום שני, ג'קוזי מבית אינטקס. והכל במחירים של פעם בשנה. אוכל, שתייה, והמון חוויות. חסון אקספו, התערוכה שלא מפספסים. במתחם חסון, הקורם אחת אפולה.
5: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
6: החגיגות עליכם, החיסכון עלינו. מבצעים חגיגים בויקטורי. רביעיית מגבוני בייביסיטר ב9.90 שקלים. בגל לשטוח או מקלות אפויים צ'וקטה 160 עד 200 גרם ב3.90 שקלים. סולטי גריסיני 120 גרם ב4.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
7: Think fast, think Nissan. ניסן מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של ניסן. גם ניסן ג'וק ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצע עד גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו ניסן בגוגל. כפוף לתקנון החברה. ניסן מבית פריזבי.
8: סוכות בטרקלין חשמל, רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים מעד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. עכשיו בטרקלין
9: חשמל,
8: כפוף לתקנון.
10: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
11: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. שרי טיגו 8, שנת 2022, ב-99,900 שקלים. היום, חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
12: לובינסקי טרייד אנד ליס.
11: כוכבית 3008, כפוף לתקנות.
13: חדשות 12 השעה 3, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. בשעה זו נוחתת בסעודיה טיסת פליי דובאי שאמורה לפנות את הישראלים לאחר שלא התקבל אישור להפעיל טיסה ישראלית לחילוצם. ובתוך כך הוסר החשש מפני תקרית נוספת בטיסת פליי דובאי, וגם זו תנחת בקרוב בישראל. עימות חריף נרשם בדיון הביטחוני בין ראש השב"כ לשרת התחבורה מירי רגב סביב דרישתה לעצור את טיסות החברה לישראל עד לסיום תחקור התקרית במטוס. רגב דרשה לבדוק האם הופר הסכם התעופה המגביל את זהות הטייסים הרשאים לנחות בארץ ולהחזיר לפעילות את קווי החברות הישראליות לדובאי. בינתיים בישראל מקיימים התייעצויות בנושא על רקע החשש שהמהלך יוביל להשלכות מדיניות דרמטיות ולמשבר מול איחוד האמירויות. בתוך כך, הנהלת נמל התעופה בסעודיה עדכנה כי הקברניט וטייס המשנה הושפזו בעקבות פציעותיהם. מיטל, אחת הנוסעות ואשתו של נוסע שהצליח להשתלט על הטייס הדוקר, סיפרה ליולן כהן בחדשות 12 על רגעי האימה.
14: הוא ניסה לרסק את המטוס. הייתה שם מישהי שצעקה דקירות, ובעלי ישר הבין את האירוע וחפץ לקדמת המטוס. יחד עם עוד ישראלים נטרלו את המחבל. זה איש צוות. אני לא יודעת בדיוק מה התפקיד שלו, אבל זה היה איש צוות כי הוא היה איתם בתוך תאת היס.
15: ומה שלום צוות הטיסה, אותו טייס שנזכר, אתם יודעים?
14: אני יודעת שהוא יצא מהמטוס במצב לא טוב.
13: משרד החוץ הודיע כי קבוצת הישראלים שנתקעה בצפון אתיופיה חולצה בתום מאמצים שנמשכו 3 ימים על רקע ההסלמה הביטחונית באזור. מסוקים העבירו את האזרחים למרחב בטוח ומשם הם צפויים להמשיך לעבר הבירה אדיס אבבה. במשרד החוץ הודו לרשויות באתיופיה לרתמותן למבצע החילוץ ומסרו כי שגרירות ישראל תמשיך ללוות את המטיילים עד להגעתם בבטחה. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
16: מחפשים את החופשה הבאה? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
17: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
18: שלום לכם, אנחנו ממשיכים במזג אוויר נוח בשעות הקרובות. קיים סיכוי לגשם מקומי קל קצר, בעיקר בצפון ובמרכז. עומס החום קל עד בינוני, בים התיכון תנאים מסוכנים לרחצה. מחר אפשרות לגשם מקומי קל נוסף, בעיקר בצפון ובחוף.
17: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
16: מחפשים את החופשה הבאה? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
13: את החדשות מביא לשידור עדי זונן קלר. עד כאן מחדשות 12.

0: שבת שמח ברדיו כל רגע.
1: טוב, חזרנו לכאן, ואנחנו, אלי, לעוד שעה אחת מחג השומר, פסטיבל הצפון כאן בקריית שמונה. נגיד תודה רבה לכל המערכים שלנו כאן בעיר, לאביחי שטר, דורון שנפר. נגיד תודה כמובן גם ליניב שוורץ שמלווה אותנו כאן. אנחנו איתכם לעוד שעה אחת, שמחה, עם הרבה הרבה הרבה ערכים. כשאני אומר ערכים, אז כמובן שוב נזכיר שנמצאים איתנו כאן מכינת כל גיא, המסבירנים הבאים שלנו, אנשים שתכף נדבר איתם ונשוחח איתם ונבין עד כמה זה בוער בעצמותיהם, עד כמה זה חשוב ומשימה לאומית. אלי, נמצאת איתנו כאן רות גבריאלי.
2: נכון, רות גבריאלי מנהלת תוכנית זייד של השומר החדש, ו... היא מסוג האנשים שלנו בארגון שנמצאים בשטח עם החניכים למשימות הלאומיות, ליום-יום. אתה יודע, היא מגדלת את הדור הבא. רות, מה שלומך?
3: טוב, אלי, יאללה.
2: מה שלומך? הכל בסדר? צריך להגיד שאת מגיעה כמה? 350 קילומטר? 400 קילומטר מרחק? מה?
3: המון המון.
2: המון המון נסיעה.
3: מגבול אחר שלנו, מעוטף עזה, נכון.
2: כן.
1: מאיפה?
3: קיבוץ מפלסים.
1: מפלסים, ברוכים הבאים.
3: תודה.
2: בפעם הקודמת היינו אצלהם, במשימה של עוטפים את העוטף.
3: נכון.
1: ספרי לי קצת על המשימות שלך. בכלל, איך הגעת לשומר החדש?
3: האמת היא שאני מציינת עכשיו 3 שנים בשומר. הגעתי בשמיני באוקטובר 23. קבענו את זה מראש, זה היה כזה תאריך בלוח, לא ידענו שזה יהפוך להיות אירוע סופר גורלי. חתמתי את החוזה ויצאתי לחופשת סוכות, וידעתי שאני אמורה להתחיל עבודה חדשה. והכל התהפך עלינו בשביעי באוקטובר 23.
1: איפה היית בשבעה באוקטובר?
3: הייתי, האמת, פה בצפון, במטולה, אצל חברים, עשינו את החג, ובמוצאי החג אני כותבת למנהל שלי, עמיחי בלוט, שהוא רמת במילואים של חטיבה לוחמת, כותבת לו, אני מבינה שאנחנו לא נפגשים מחר ליום חיול כמו שתכננו, והמפגשים הראשונים שלי איתו זה כזה בשטחי כינוס, באזור בית קמה, כשהם בכלל כזה, אנחנו עוד לא יודעים מה קורה, אבל פתאום היה נראה לי כל כך הרבה יותר רלוונטי, ושכל מה שאני רוצה לעשות עכשיו, זה לקחת חבר'ה ולהכיר להם את הארץ הזאת, גיאוגרפית, בוטנית, היסטורית. זה פתאום היה הדבר היחיד שרציתי לעשות, וזה היה נראה לי הכי רלוונטי שיש. וזהו, ו... והנה התגלגלנו, 3 שנים עברו מהר.
1: אז בעצם את אחראית, נכון? במה? איך קוראים לזה? בזייד?
3: נכון.
2: תוכנית זייד.
1: תוכנית זייד. את אחראית שכל צעיר וצעירה מהשומר החדש...
2: אבל זה לא סתם תוכנית זייד. יריד, תסתכל על החולצה. תסתכל על החולצה של כולנו. אלכסנדר זייד. זה הסמל של הארגון.
1: כמובן. לא רחוק אגב ממקום מגוריו של המייסד.
2: נכון.
1: יואל זייד ברמן.
2: מייסד זייד.
1: כן. אז בעצם אתם אחראים על הכרת הארץ עם הרגליים, עם הסיפורים, שידעו ויכירו מי היה איפה.
3: ממש, ולהושיט יד ולשפר את עצמנו כדי להיות יותר טובים ויותר רלוונטיים, כמו מה שקורה פה עכשיו בקריית שמונה. אני אגיד שאנחנו בקשר עם העירייה כבר תקופה, שאנחנו כזה מדייקים משימות ונכנסים לאירוע. אנחנו זוכרים גם תקופות שלא יכולנו להגיע לקריית שמונה, בטח שלא לנסוע, בטח שלא בשנה הראשונה של התוכנית רצינו לעשות, כאילו בעוד 24 רצינו לעשות ים אל ים, לא יכולנו לעשות את זה, המסלול היה לא מאושר, ושנה שעברה כשכן טיילנו בו, אז אתה פוגש בדרך נפלים של טילים, ואתה רואה שבילים שנחסמו עם המלחמה, ועד היום אני מרגישה בצפון שצריך פה אנשים.
1: כלומר, זה, את אומרת, הכרה וטיולים, אבל זה גם להכיר את האנשים וליצור שיח, נכון?
3: לגמרי.
1: ולחזק את אותם אנשים שפוגשים בדרך?
3: ממש, אם אנחנו מגיעים לקריית שמונה, נרצה לפגוש את האנשים שנמצאים פה. כשנגיע לערבה, נרצה לפגוש את האנשים שם, את החקלאים שם, את האוכלוסייה. זה נותן לנו יותר מושג, וזה מכין אותנו גם לקראת השלבים הבאים לפני הצבא, שאנחנו יודעים יותר טוב מי נמצא איפה. מה הנופים שמדברים אליי אפילו.
1: זאת אומרת, אנחנו חיים כזה בעידן ש... נכון, שאנחנו מדברים הרבה מחוסר מושג.
3: ממש.
1: מדברים הרבה מפוזיציה, לא מקשיבים לצד האחר, הרבה מחוסר ידע, ומה שהצעירים והצעירות של השומר החדש, כשהם כבר מגיעים לדיונים וכבר מגיעים לשיח הזה, הם מגיעים עם מטען מאוד מאוד חשוב של ידע.
3: גם ידע וגם תמיד לצד זה, שנרצה שיהיה לנו יותר מושג ושנדע לקרוא ספרים ושנכיר איפה אנחנו נמצאים, בעיקר לשים סימני שאלה, פחות סימני קריאה, לקרוא תיגר על הכל, להתלבט על הכל, לא לקחת כלום כמובן מאליו, זה, אנחנו מוצאים שזה משכלל.
2: רות, היה פה אבי אסיס מקודם, מנוער השומר, והוא סיפר עד כמה מאז השבעה באוקטובר, ואנחנו אוטוטו מציינים בכאב גדול 3 שנים לשבעה באוקטובר, עד כמה השבעה באוקטובר באמת שינה את התפיסה גם של הורים, שיותר מדרבנים את בני הנוער, את הילדים שלהם בבית, ללכת לתנועת נוער, ללכת להיות חלק מדבר כזה גדול, ממשימה לאומית, לעלות לקירת שמונה, לא לנסוע לחול או לנסוע לחופשה באילת. עד כמה את באמת רואה את זה גם מההורים וגם מהתלמידים עצמם, מהחניכים?
3: אז אני רואה שההורים משתפים פעולה באופן מלא, למרות שכן החרדות גוברות, לא יעזור.
2: אבל הם מעורבים?
3: מעורבים במקסימום. אין היום הורה לא מעורב, וגם אנחנו בצניעות לא יכולים להגיד לשום הורה במדינה, הכל בסדר, אנחנו מוגנים, אנחנו לא מוגנים בשום מקום. תמיד יש חשש, תמיד יש, אנחנו היום באירוע הזוי הזה של המטוס, עוד לא הבנתי מה קרה שם עד הסוף, אבל הכל, שזה חול אגב, כאילו, אבל הכל תמיד יכול לקרות, וזה המקום שלנו, זה האירוע שלנו. שנים שרנו, אין לי ארץ אחרת, בעיניים מצורפות, זה התגלה, כן, נכון, זה קיבל עוד 3 קווים אדומים מלמטה המשפט הזה, וההורים מבינים שאנחנו יכולים לשבת ולדבר על ערכים באיזה מקלט, אבל אנחנו צריכים לצאת, ואנחנו צריכים להכיר, ואנחנו צריכים להתחבר, והארץ הזאת לא... אנחנו צריכים בסוף לדעת למה אנחנו פה.
1: אני יכול להגיד להורים, בתור אחד שלא עובד בשומר החדש, אתם שמים את הילדים שלכם במקום הכי טוב שיש, במקום הכי בטוח שיש, ובמקום שלא מקבלים רק סימני שאלה, מקבלים גם הרבה מאוד סימני קריאה, כשהם נפגשים ושומעים את, את הציבור, את התושבת בקריית שמונה, שפינינו לה את הזבל ועזרנו לה לבנות סוכה, שמים אותם במקום הכי הכי טוב שיש. רות גבריאלי, תודה רבה לך.
3: תודה רבה לכם, חג שמח.
1: תודה רבה. טוב, נדבר על הסברה, מה אתה אומר? אתה מבין משהו בהסברה?
2: אנחנו הקמנו השנה את מכינת כל גיא, החבר'ה נמצאים פה כבר 1.5 שעה מסביב, מקשיבים ומאזינים ומצלמים. אגב, אני אספר לכם סיפור קטן, גם לחבר'ה של כל גיא, גם למאזינים וגם לך. אני שמעתי על כל גיא חודש אחרי פרוץ מלחמת חרבות ברזל. הגעתי לאולפן כדובר המשטרה, לאולפן של אברי וארז טל, אז עוד לפני שרקי היה את ארז טל עם אברי, בתוכניות לילה במלחמה, ויואל זילברמן היה שם, ואז בחנייה ב-2:30 לפנות בוקר, הוא אומר לי, תקשיב, אני הולך להקים את מכינת כל ישראל. אתם יודעים שבהתחלה רצו לקרוא לזה כל ישראל, נכון? אתם יודעים? ואז החיבור עם משפחת צמחי הנפלא, עם דדי ועם אורית, יחד עם יואל והחבר'ה של השומר החדש, והוחלט לפני שנה לקרוא למכינה הזאת כל גיא, והנה, באוגוסט החניכים הנפלאים פה כבר התאספו ביחד, ב-1 בספטמבר כבר יצאו לדרך, הם, כמו שאמר יואל, המסבירנים בהתאבות של מדינת ישראל. רשימה חלקית של, של המרצים שלהם, אברי גלעד שהוא נשיא המכינה, נווה דרומי, מכיר?
1: מכיר, זוכר? בוודאי.
2: מתן גרינשטיין, סגן דובר צהל, אביחי אדראי, שהצטרף אלינו בשבוע שעבר, מכיר?
1: אימת כל החיזבאללה.
2: יוסי יהושע, אלמוג בוקר, חיים אכט, מכיר?
1: מכיר קצת.
2: חיים אכט, ועוד רבים רבים רבים וטובים מהתקשורת במדינת
1: וגם
2: ישראל.
1: וגם דורון שנפר הולך להרביץ בהם תורה.
2: ודורון שנפר, דובר עיריית קריית שמונה פה, שאנחנו נגיע אליו בשבועות הקרובים. אגב, דורון יעביר את ההרצאה יחד עם יאיר קראוס מ-Ynet, שגם אותו אתה מכיר, וגם שידר אצלכם הרבה מאוד שנים. ויש לנו פה 2 חניך וחניכה. אגב, זה לדעתי הרעיון הראשון שלהם. אז
1: אנחנו נהיה עדינים.
2: לא, שבחודשים הקרובים תראה אותם בסקאי וב-CNN ובאצל עודד בנמי, אז תדע שהם היו צריכה ו...
1: אני חייב, יש לי, זה ממש מרתק אותי, כי בסופו של דבר אנחנו מדברים על שומר חדש ועל האגף התקשורתי שלו. קודם כל, ידעתם ואיפה שמעתם על זה? האם רציתם ממש להגיע כדי להיות האגף התקשורתי בשומר החדש?
4: טוב, את האמת שבהתחלה לא...
1: רגע, שם.
4: מה נשמע? אני אורי ברון.
1: אורי ברון.
4: מכפר יונה.
1: כפר יונה.
5: אני אילה אוכנה מקיבוץ דנחמיה.
1: נעים מאוד לשניכם. אז כן, שמעתם על הפרויקט הזה? רציתם להגיע אליו?
4: שמענו, לפי דעתי, ממש בקטנה, ועד עכשיו אנחנו באמת לא כזה מבינים. אנחנו עכשיו ממש מתחילים להיכנס לזה, להבין יותר, אבל עד עכשיו באמת לא כזה הבנו, ואנחנו מתחילים להשתפר בזה לאט לאט.
1: אתם מבינים ושמעתם קצת על הסברה ועל חשיבותה של הסברה? אתה יודע, אנחנו מדברים תמיד על הכוח המתמרן, אנחנו מדברים על חיל אוויר, אנחנו מדברים על התראות, צבע אדום, כיפת ברזל, מדברים על כל כך הרבה מרכיבי הגנה, על המרכיב הזה שנקרא הסברה, כמעט ולא דיברו.
4: בדיוק, כמו שאתה אומר, אנחנו עסוקים יותר מדי בדברים החיצוניים מאשר בדברים הפנימיים. בסוף הסברה זה דבר פנימי, שהעולם צריך לראות איך אנחנו באמת, לא יודע איך נראים, אבל באמת לשמוע אותנו. לא באמת לראות את מה שאנחנו עושים, אלא לשמוע אותנו.
5: אני יכולה להוסיף שאני גר בקיבוץ דני חמי, זה ממש פה ליד. אז הסברה זה חלק מהיומיום מהשלוש שנים האחרונות. היה פה גם סיפור, בסוף היו שמונה קיבוצים שלא פונו, זה מה שלא כל כך מדובר. אני חלק מהם.
1: את אומרת בעצם, גם כשאת מדברת עם חברות שלך, גם כשאת מדברת עם ידידים, את צריכה בעצם להסביר.
5: כן, כל מקום. אני גר בקיבוץ ליד קריית שמונה, כן, זה כאילו היה מלחמה על הדברים. כן, זה הסברה, זה הסברה יומיומית, זה הסברה בין אישית, אני מסבירה גם לכם. פה זה גם משהו שהוא לאט לאט מתקדמים, זה כל אחד לאט לאט אינסטגרם, פה טיק טוק, יש לי פה כמה עוקבים, אז כן.
1: ובאמת זה הפך להיות הסברה דיגיטלית, זאת אומרת, הכל ברשתות החברתיות, ומי שככה מנסה באולד סקול לעשות כנסים ודיבייטים, זה לא עובד, צריך איזה סרטון אחד שיתפוצץ אצל כולם.
5: כן, הסברה זה דבר שהוא קצת מסובך, כי כל אחד רואה את זה בצורה שונה. זה דווקא אני חושבת שזה המקום שלנו בתור בני נוער, שכבר בני 18, באמת לתת את המקום שלנו. להראות איך אנחנו רואים את זה, גם להתפתח. כאילו בסוף מכינה זה מסגרת שהיא מאוד מנסה לקדם אותך, ואני רואה את זה כדבר שדווקא צריך לפרוץ את המסגרת ולנסות למצוא איפה עוד לא היו, ולהתקדם שם.
4: ולפי דעתי גם מנסים יותר לדבר עכשיו לדור הצעיר, לא לדור הישן, שיבין באמת כאילו מה קורה פה.
2: תגיד, מה הדבר שאתה הכי בוער בכם, או בך באופן אישי, לשנות בהסברה של מדינת ישראל, בטח בשלוש שנים האחרונות.
4: ההבנה, שיבינו אותנו.
2: הייתם בביטרון, נכון? לפני שבועיים, ממש בערב ראש השנה. מה ההתרשמות שלכם? חזרתם אחרי זה באוטובוס, חזרה למכינה, מה למדתם על כל...
1: מה דיברתם ביניכם?
2: על מפעל ההתיישבות של מדינת ישראל.
4: תקשיב, בביטרון לא עשינו כזה הרבה, אני אגיד לך את האמת, אבל ההרגשה שעשינו את המעט, את הטרסה הזאת ואת הדבר הקטן הזה, אתה אומר, וואו, מה, גם זה. הם השתמשו בזה עוד כמה שנים אפילו קדימה. זה כיף.
1: אתה יודע, אלי, אנחנו אמנם לא, זה לא קשור לשומר החדש, אבל האירוע של ישראל נגד אירלנד, שאני ככה, אתה יודע, קצת התביישתי לראות שברשתות החברתיות אין פייט. אנשים צוחקים על אבו פרחי כאילו הבן אדם החזיק רובה, וכל מה שהוא רצה להראות זה ג'נוסייד. ואני כל כך התאכזבתי שאין לנו עכשיו מסבירנים שעומדים, ובאמת מנצלים את הטמטום ואת הבורות של הצד השני, כדי להסביר להם את המציאות כמו שהיא. אני חושב שזה מה שאתם עושים בכל גיא. זה אולי הדבר החשוב ביותר, כי אנחנו חייבים אנשים שיתנו פייט. אני כמובן יודע שאתם נותנים להם את הכלים גם להקשיב לאחרים, ואתם נותנים להם את הכלים רגע לעשות את הדברים בשום שכל, אבל חייבים את הבני נוער האלה שידעו להיות המסבירנים, ובאמת אני מוריד בפניכם את הכובע. אתם עושים עבודה חשובה, ואתם עדיין לא מבינים כמה היא חשובה.
2: אגב, הסברה זה לא רק לעמוד מול מצלמה ולדבר, הסברה זה גם לדעת מה לצלם, ואיך לערוך, ואיך באמת להגיש ברשתות החברתיות. דיברנו על אביחי עדראי, שהיה דובר צהל בשפה הערבית עד לאחרונה. היה אצלנו ביום חמישי האחרון בסיור בשומר החדש, והצטרף בקרוב לחבר'ה האלה. ממש הם ילמדו מהטובים ביותר. אז אביחי עדראי הוא פורץ דרך. הוא לקח את הטלפון האישי שלו והתחיל לעמוד ולדבר עם נסראללה. ממש ככה. והפך להיות הפה והקול והפנים של מדינת ישראל, של צהל, בערבית. אנחנו במטרה שהחבר'ה הצעירים האלה יספרו את הסיפור של מדינת ישראל, את הסיפור של ההתיישבות, את הסיפור של החקלאות, את הסיפור של קריית שמונה למשל. מפה המשימה הבאה שלהם אחרי סוכות זה לצלם את עצמם בסרטונים או לכתוב טקסטים על כמה חשוב באמת להיות חלק מהמשימה הלאומית של
1: יודע, לשקם אלי, את קריית שמונה. והסברה אלי היא לא רק אל מול אויב. ההסברה לפעמים, כמו שאמרתם, זה פנים ארצית. בדיוק. זה להסביר רגע כמה חשוב החלב הישראלי, כמה חשוב הנקטרין הישראלית, התפוח הישראלי.
2: ושלהגיע לביטרון 21 משפחות שעולות על הקרקע, במקום שהקניון הכי קרוב הוא במרחק של 65 דקות, שעה וחמש דקות מהמקום, גם דרומה וגם צפונה, ולגור בביטרון זה לא משהו שהוא יוצא מגדרו. לא, אנחנו במטרה עוד 100 יישובים כאלה כמו ביטרון, עוד 150 יישובים כמו ביטרון, עכשיו הנגב והגליל, זה המטרה הבאה. יואל התראיין השבוע בידיעות אחרונות, אמר 150 יישובים בנגב ובגליל, זו המטרה, והם יצטרכו לספר את הסיפור הזה. לעמוד שם עם הטלפון ולדבר, אגב, לא רק בעברית, גם באנגלית, ולספר לעולם את הסיפור הזה. נכון?
5: אילה. כן. אילה. כן, ממש. אני יכולה להגיד שאני גדלתי בקיבוץ, והגעתי לבאמת, פתאום רגע כולנו, כל אחד הגיע מהעולם שלו, ורגע הכניסו אותנו למסגרת, לקום בחמש בבוקר, נץ קפה, פתאום חקלאות, המון שעות.
1: היה לך יתרון עליהם.
5: האמת שחשבתי...
1: על הבחור מכפר יונה.
5: חשבתי, אבל לא. כל אחד פה למד בדרך שלו, מה זה... אנחנו עכשיו הרי אנחנו לומדים סדר ציונות וסדר תנך, ובסוף אנחנו עוסקים בשאלה של מהי ציונות בעצם. ונגיד, המורה שלנו אמר משהו ממש כאילו אותי זה ממש תפס כזה, שציונות באה לידי ביטוי במעשים. ובביטרון פתאום ראיתי את זה שאנשים משקעה מעבירים את כל החיים שלהם כדי ליישב את הארץ.
2: תגידי, עד כמה הטקסטים באולפנים או בתחנות הרדיו, ואנחנו שומעים, ובטח ברשתות החברתיות, עד כמה זה מעסיק אתכם? הטקסטים הלא נעימים שיש, הצעקות, העברית הלא נאותה שאנחנו שומעים. הרי זה, אתה היום מדליקים רדיו, טלוויזיה,
1: שיח מפלג.
2: כן, שומעים רק צעקות.
5: נכון, כמו שאמרת, בסוף תקשורת והסברה זה להנגיש את המידע בצורה שמאוד מאוד נוגע לרוב האוכלוסיות. היום אני לפחות קצת לפעמים כזה נמנעת מלהיכנס לכל מיני כתבות וחדשות, כי הכל קצת נראה לי אותו דבר, גם עכשיו כי אנחנו קרובים כל כך לבחירות, הכל, כל אחד חושב שהוא הכי טוב.
1: נגיד שאתה יודע, אחת מהשאלות כאן עלתה זה מה מביא רייטינג ואיך יוצרים רייטינג. השיח קיצוני מביא להרבה הרבה האזנות, לצערנו הרב. אנחנו יודעים שהקצוות הם אלו שמושכים בדרך כלל את המאזינים, ואנחנו גם בתקשורת נצטרך גם ללמד אותם משמע. את זה, וגם להפנים את הסיפור הזה. אני רוצה שוב, ברשותכם, להוריד בפניכם את הכובע, וגם בפניכם, חבר'ה, יש לכם עבודה מאוד מאוד קשה וחשובה, תעשו את זה כמו שצריך.
2: וכנראה לנו זמן לקראת ארבע לעוד שני חניכים, עוד חניך ועוד חניכה, אז אייל.
1: הנה, יש כבר
2: קדימה,
1: כאלה.
2: קדימה, יש משימה. הנה. הייתם מצוינים? תבילת אש ראשונה, ולא אחרונה בכלל, קדימה.
1: תודה רבה לכם. טוב, הצטרף אלינו?
6: שי גולני.
2: שי גולני, הוא כבר היה אצלך בשידורים, הוא כבר היה אצלך.
1: עכשיו שאתה אומר שם, אבל אני, אתה יודע, ברדיו זה מדיום שלא רואים פרצוף, שומעים את הכל. שי, שלום.
6: שלום, שלום רב.
1: שלומך?
6: אני בסדר, סך הכל.
1: חג שמח.
6: חג שמח.
1: כן.
6: כן, אני בא עכשיו ממתה מלכיה ומהחוות ניסיונות של האזור של גליל עליון, שלקחתי אותה לניהול עכשיו. אני עושה הרבה ואני עושה...
1: חוות ניסיונות זה תמיד דבר מעניין, נכון?
6: כן, כן.
1: אתה אומר כן, אבל עושה פרצוף של ככה...
6: לא, כי אני יותר אוהב את השטח, את המסחרי, הניסיונות זה...
2: שי, ספר לנו על הקשר המיוחד שנוצר בשלוש השנים האחרונות בין החקלאי גבול הלבנון לבין השומר החדש, קשר עדוק מאוד. אגב, זה קשר שהתחיל גם לפני השבעה באוקטובר, אבל בשלוש שנים האחרונות הקשר הזה התהדק מאוד. ספר לנו על שיתוף הפעולה הזה.
6: אני תמיד, גם שאני מדבר, אני גם יושב ראש קיבוץ מלכיה וגם עובד במתה מלכיה כבר הרבה שנים, ותמיד שאני מדבר עם אנשים על קשיים, קשיים מעצבים חברות, קשיים מעצבים קשרים, קשיים מעצבים אישיות, ואני חושב שמתה מלכיה התעצב במלחמה הזאת, ואני חושב שהשומר החדש היו כאילו באמת אחד-אחד מדהימים ומאוד מאוד קואופרטיביים מולנו, והם לא חששו לבוא לאזור האש ולשמוע מה...
1: ספר לי איך זה עבד. אתם קמים בבוקר, יש התראות, יש גם נפילות, הם באים אליך, מה, תדרוך קצר ויוצאים לדרך?
6: לא, לא, זה לא עבד ככה. קודם כל, החבר'ה של השומר החדש, הם אצלנו במסגרת עוד של נוער. הם לא, הם חבר'ה בני 18, הם לא יכולים להיות באזור אש, אבל המנהיגים שלהם והמנהלים כל הזמן באים, שואלים מה אתם צריכים, מה אתם צריכים מהכנסת. מה, וכאילו נותנים לנו הרגשה שיש לנו גב אמיתי ש... שאנחנו יכולים לעבוד ובאמת לספוג את הנזקים ונפגעים וחס וחלילה והכל, ובאמת לקבל ממישהו תשובות, מה קורה, מה קורה בירושלים?
1: מישהו מתעניין בכם.
6: מישהו מתעניין בנו.
1: יש לכם גב.
6: הלך לי מטה, נשרף לי מטה. מה אני עושה? אני יורד מחר לשטח. אני לא יורד. וגם הם וגם אנחנו ביחד, אמרנו ביחד, ממשיכים.
2: שי, מה המצב של החקלאים היום? אנחנו, עוד פעם אני אומר את זה בפעם, מי יודע כמה במשדר הזה, תכף 3 שנים לשבעה באוקטובר. 3 שנים שאתם במשבר אחרי משבר אחרי משבר, העובדים הזרים, חלקם, אגב, חלקם גם נהרגו, וחלקם נפצעו רק לאחרונה במטולה, נפצעו כמה, ונמלטו, וידיים עובדות, וכמעט כל החקלאים בצו 8, חודשים על גבי חודשים, והילדים והמשפחות.
1: אני לא רוצה לדבר על פיצויים וכאלה,
2: מה המצב היום של החקלאי הממוצע ביישובי קו העימות, בצד המערבי והמזרחי?
6: זה מסובך, כי בסך הכל אי אפשר להגיד, יש איזה... אני חושב שלהגיד אפס לא עשו בשבילנו המדינה וזה, זה לצאת לא פייר עם המדינה. להגיד שאנחנו ב-100 זה לצאת קצת נאיבי ואופטימי מדי. אני חושב ש-70 מתוך 100 הלכו איתנו כברת דרך, בזכות האנשים של השומר החדש, בזכות הלוביסטים שלנו, בזכות האנשים שבאמת עזרו לנו שדברים יקרו. מתה מלכי היום, המתה שלי, שאני עובד בו, עם הסכין בין השיניים היום, אחרי שהגעת הארי, תמרון דרך מתה מלכי, הצקח גבעתי, יוצא ממתה מלכי, חוטף גשם שוטף, מתעכב, ואז פתאום נעים קסם, עולה לשידור שמה בחיזבאללה, ואומר, תושבי מלכי, אני הולך לזיין אתכם, אני הולך לקרוא לכם את הצורה. וכל מלכיה עולים מולי, מה נתתם לצקח גבעתי להתמקם? דבר ראשון, יצאתי לוואטסאפ הקהילתי, כתבתי להם, אני לא זוכר שאני עובד אצל נעים קסם, לא זוכר שאני עובד אצלו. מי שצריך לקחת אוויר לשתות מים, יש לכם ואוצ'ר למלונות, תרדו, 4-5 ימים, תנו לנו לגמור את האירוע הזה יחד עם צקח גבעתי, לראות שהם...
1: אתה יודע, הקשר הזה בין הצבא לבין החקלאות, זה פשוט, לבין תושבי הצפון, זה משהו שאי אפשר... אגב, אתה יודע, אני תמיד מדבר עם חקלאים, באמת יש לנו תוכנית שאנחנו עושים את זה באהבה, באמת באהבה מדי בוקר, תוצרת הארץ, והחקלאים הם מתקשים, אתה יודע, להתמרמר, מתקשים לדבר על הדברים הקשים. יש דברים קשים, הם מסתכלים על חצי הכוס המלאה, החקלאי מההתחלה... הוא חקלאי שלא יודע מה צופן העתיד. אם יהיה איזה חמסין, אם תהיה איזה קרה, אתם לא יכולים לצפות כלום. אם יש משהו שאפשר לצפות, זה את הסיוע של השומר החדש. אלה שבאים ונמצאים ונותנים לכם כתף.
6: לגמרי. אני קורא לחקלאים, לציבור החקלאים בצפון, הדתיים היחידים. אנחנו היחידים שבאמת מאמינים באלוהים. כי באמת מי שבא ובאמת חוטף, אני חטפתי טיל... 45 מטר מהטרקטור שלי, הטרקטור היה באוויר, וחזרתי למחרת לאותו מקום לגמור את הריסוס, כי אף אחד לא יגיד לי לא לרסס את השטחים שלי.
1: חוץ מה, אתה יודע, המשפחה. הם יכולים תקשיב, הם יכולים להמליץ.
6: הייתה שיחה קשה במשפחה, והילדים אמרו לאשתי, אמרו לה, את מכירה אותו? או שהוא ימות עם חיוך, או שהוא ימות ממורמר, אבל הוא ימות בשטח. תני לו למות עם חיוך.
1: שי גולני, תקשיב, אנחנו אוהבים אותך ואת תושבי מלכיה, ויש משהו שאתה יודע, אנחנו למדנו כאן בשיחה הזאת, בשיחת דוגרי, כמו שצריך לומר, זה שאנחנו צריכים את העזרה. צריכים את העזרה, החקלאות בישראל צריכה את העזרה של השומר החדש, של גופים אחרים, כי אי אפשר לבד.
6: יש לנו עכשיו במלכיה מצפה, חבר'ה 13 חבר'ה, שבאים בבוקר ונותנים רבק, ומדהים, אני פשוט...
2: שי, דבר קצת על העמותה.
6: אנחנו, גם העמותה קודם כל מדברת
2: לא, איתנו. לא, אתה מדבר על העמותה עכשיו כאילו כולם מבינים. אבל הנה, מזינים לך הרבה מאוד אנשים, וגם ירין צריך לשמוע את זה פעם ראשונה. ספר על העמותה שהוקמה.
6: אני חושב ש... גבול הצפון, עמותת גבול הצפון, כי אני עובד מולכם בכל כך הרבה רבדים.
2: עמותת גבול הצפון.
6: עמותת גבול הצפון זה משהו אחר, זה משהו שונה לגמרי. זה עמותה שהקמנו חקלאים מאוד מגוונים, ממטולה, רמות נפתלי, מלכיה, גליל מערבי, גליל מזרחי. בעצם מטרתה זה לדאוג לחקלאי על הגבול, שאם חקלאי באמת חס וחלילה נשרף לו מטע מפצצת מרגמה שנפלה, שיהיה לו למי לפנות, שיהיה לו אוזן קשבת.
1: דיניים צהלי שהרס אי אלו דונמים, שיהיה לי מי לדבר.
6: ספר לי, כן, חלקה בית של מלכיה.
1: אנחנו עוסקים בזה.
6: כן, כן, ספר לי על זה. כן, כן, אנחנו פתחנו עמותה שתהיה באמת כתובת לפניות של חקלאים, ושתהיה המייצגת הרשמית של חקלאים, גם בירושלים וגם במקומות אחרים.
1: תשמע, זה כבר לא מפתיע אותי, אבל זה תמיד מרגש אותי, שהטלפון הראשון שחקלאי עושה, זה לא למשרד החקלאות, זה לא לאיזה ראש מועצה מקורב לאיזה שר, זה לשומר החדש.
2: חד משמעי.
1: כי הוא יודע ששם הדברים יקרו.
2: ואנחנו בשבועות הקרובים נקבע לעוד משדר מיוחד, הפעם מגבול הצפון, ממש כאילו על הגבול עצמו, גם פה אנחנו על הגבול קריית שמונה, כן.
6: בנטיות.
2: ואנחנו נצא לשעתיים ירין איתך, ועם רדיו כל רגע שותפים שלנו למשדר.
1: אני, יודע, אני מומחה בנטיות, ככה שאותי בנטיות אל תפחידו.
2: אנחנו נצא לשעתיים של משדר עם החבר'ה של העמותה שהוקמה בין החקלאים לבין השומר החדש, כדי שהחקלאים יאזינו ויבינו שיש להם כתובת. נכנסת לדלת פתוחה, רק העמותה הוקמה לה.
1: עמותת גבול הצפון?
2: עמותת גבול הצפון, חקלאי גבול הצפון עם השומר החדש. הנה, מיכל נדף שם. היא אחראית לזה.
1: ואנחנו גם נשוחח איתם בתוכנית תוצרת הארץ על כל הבעיות וגם על הפתרונות שמגיעים ביחד. אני רוצה להודות לך, תודה רבה.
6: תודה רבה תודה לכם, תודה לשומר החדש.
1: תודה רבה, פרסומות, פרסומות, כבר חוזרים.
0: התוכנית בחסות אבי ריבי, מומחה באימון אישי ובטיפול רגשי לילדים, בני נוער ומבוגרים. אימון וטיפול בחרדה, דיכאון, הפרעת קשב, התפרצויות זעם וביטחון עצמי נמוך. חייגו 050-90-90-050. יום רביעי, 30 בספטמבר, חול המועד סוכות. חג השומר המסורתי של ארגון השומר החדש מגיע השנה לקריית שמונה. יום שלם של חוויה וציונות בעיר הצפונית בישראל. התנדבות חקלאית ברחבי העיר ופעילויות חינוכיות. ובין 2 ל-4, משדר מיוחד ומשותף של רדיו כל רגע והשומר החדש, הישר משטחי ההתנדבות. חג השומר בשידור חי מקריית שמונה. בואו להיות איתנו בסוכות.
7: חדש ב-Yellow, נקניקיית טירת צבי ב-5 שקלים, למשלמים באפליקציית Yellow, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
8: בשבת, בערוץ 13, אתם מוזמנים להרפתקה טלוויזיונית כיפית כחול לבן. 5 צעירים מהעולם עוברים לגור יחד בלב תל אביב ומגלים את ישראל האמיתית. לא תאמינו מה הם יעברו כאן בדרך להחלטה הגדולה של חייהם. הארץ המובטחת, פרק הבכורה, שבת בערוץ 13.
9: Think fast, think Nissan. Nissan מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של Nissan. גם Nissan Juke ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצעת גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו Nissan בגוגל. כפוף לתקנון החברה. Nissan מבית פריזבי.
10: היי, ככה שומי, העכבר מהמחזורית של פעמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מקרר ליד הפח. האמת, מהלך מלוכלך. בוא, זה לא מסובך. מקרר לא זורקים ליד הפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר פעמי, מחזור פסולת אלקטרונית.
11: איסוף מהמדרכה הקרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
12: סוכות ביטלקלין חשמל, רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים מעד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. עכשיו
13: ביטלקלין חשמל.
12: כפוף לתקנון.
14: החגיגות עליכם, החיסכון עלינו. מבצעים חגיגים בויקטורי. טופי בטעמי פירות לוקיטוס 500 גרם ב-9 שקלים ב-90. סוכריות ג'לי לוקיטוס 700 גרם, 2 יחידות ב-25 שקלים. צלחות גדולות הנמל 65 יחידות ב-9 שקלים ב-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסר.
15: ילדים, הסוכול מוביל מתקרב. עונת הצייד של הרכבים נפתחת, והפעם אנחנו נהיה ראשונים בתור.
16: אבל למה בלילה?
15: כי בפעם הקודמת הגענו בסוף. ומאז אבא נוסע ברכב ורוד מטלי.
17: סוכול מוביל, ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מותגי הרכב יונדאי, אורה, מיצובישי, סמארט, רומודה וג'קור. עד 4 באוקטובר באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
1: חזרנו כאן מקריית שמונה, שמארחים אותנו כאן יחד עם השומר החדש, חוגגים את חג השומר, פסטיבל הצפון, אנחנו מזמינים אתכם לבוא לכאן לקריית שמונה, יש כאן שלל אירועים, הסי יגיע בערב עם הופעה של עידן חביב, ועוד מסיבה עברית שתגיע מיד אחריה. אלי לוי, ידידי כאן לצידי, ואתה יודע, אני עוד עכשיו נגיד ונזכיר שעם כל הסערה והכותרות מאותה טיסה, מדובאי לתל אביב, אז נגיד שהנוסעים הישראלים החלו לעלות על טיסה לתל אביב, הנחיתה המשוערת בנמל התעופה בן גוריון תהיה בשעה 6 בערב, והמסקנה שלי אלי מכל הדבר הזה שאנחנו עם מיוחד, אם אין ישראלים על המטוס כנראה שאין מטוס עכשיו, הישראלים מטושייה שלהם, ואנחנו באמת עם מיוחד שצריך להתגאות בהם, באמת אנחנו לא מכירים את הנוסעים, אבל הם פעלו כמו שאנחנו היינו מצפים מישראלי לפעול, וגם אתם בשומר החדש פועלים כמו שאנחנו מצפים מישראלים לפעול. יש לידינו שניים, שלום לכם.
2: אני אפזה יציג אותם.
1: בבקשה.
2: יהודה בן יעקב ואושר אל קסלסי, והם חניך וחניכה ממכינת כל גיא. היו לנו שני חניכים קודם, והם דיברו כל כך יפה. אז אמרנו, אם זה הולך טוב, אז בואו נזמין עוד שני חניכים. מה שלומכם?
16: מצוין, ברוך השם.
2: מאיפה אתה מגיע?
16: אני מגיע מקריית גת שבדרום.
2: קריית גת?
16: אנחנו דרומים מאוד לפה, אבל מגיעים עדיין בשביל להתנדב, כי זה הערכים שלנו.
2: אתה אומר להתנדב, הלילה אתם נשארים פה לישון.
16: אנחנו פה, גם מחר אנחנו נהיה פה, ונתנדב בנהר ירדן בניקיון, ונעזור. תוך כדי כמובן הפעילויות תקשורת שאנחנו נעשה כמכינה.
2: קריא את המיקרופון, קריא, אל תתביישי, אל תתביישי, זה טבילת אש ראשונה.
1: את יכולה להיות רגועה ברדיו, לא צריך גם, את יודעת, להיראות, רק צריך להישמע, זה כבר הרווחת.
2: אושר, תקרבי את המיקרופון אלייך.
1: אז לפה. יהודה מגיע מקריית גת ומאוד מתרגש לקראת הפעילות בנהר הירדן, מאיפה את מגיעה?
18: אני מגיעה מנעלה, זה יישוב ביהודה ושומרון, ליד מודיעין.
1: ואיך שמעת ככה על השומר החדש? מתי ולמי אמרת, אני רוצה לעשות את זה?
18: האמת שאני חיפשתי בכללי מכינות, ואז נתקלתי באתר של השומר, ואהבתי את מה שקראתי. שלחתי הודעה לזה, נתגלתי לימים פתוחים, כמו...
2: הנה, הגשמת חלום.
18: כן.
2: ספרי לנו מה סדר היום, עכשיו מאזינים לנו עשרות אלפי אנשים, ברדיו כל רגע, ומה סדר היום שלך?
18: אוקיי, אז אנחנו קמים כל יום ב-5 בבוקר, מתארגנים עד 5:30 כדי להתחיל נץ קפה, שזה חצי שעה שבה אנחנו קוראים ספר, כל אחד עם הספר שלו, לא משנה מה. ואז בשעה 6 מתחילה עבודה בחקלאות, יוצאים מ-6 עד 10:30, עובדים את השטח שלנו בשדה, מה שצריך.
2: מה אופי העבודה בשדה? אתם מסיימים עכשיו מחר חודש ראשון?
18: כן.
2: של פעילות. בינתיים, מה עשיתם?
18: בינתיים הורדנו את הצמחיה שצמחה בקיץ, אנחנו... איך קוראים לזה?
2: עובדים בחקלאות.
18: כן.
2: ואחרי זה בצהריים מה עושים?
18: ואחרי זה הולכים ישר לסדר תנ"ך, ממשיכים לארוחת צהריים, ממשיכים לימודים.
1: מה זה סדר תנ"ך?
18: לומדים, פותחים את התנ"ך.
1: לומדים, מתחילים, מדברים על סיפורים.
18: כן, התחלנו בראשית פרק א', עכשיו אנחנו בפרק י"ג.
2: תגידי, איך זה לקום יום אחד, לסיים י"ב, שב-י"ב זה להיות הרבה מאוד שנים ביחד, בטח ביישוב כמו נעלה, אתה גודל עם הילדים, כיתה א', ביחד, בית ספר יסודי, חטיבה, תיכון, ואז ביום אחד אתה מגיע ויש לך 20 חברים חדשים מקריית גת, מתל אביב, מחיפה.
1: אלי, זה מה שקורה בצבא.
2: לא, אבל מלפני הצבא.
1: נכון, נכון.
18: זה מאוד שונה, אבל זה גם מרגש. כאילו, אנחנו מכירים אחד את השני, אני גם... אנחנו מכירים רק חודש, ואני כבר אומרת לכם שאנחנו באחווה כזאת, אנחנו כולנו מאוחדים, ומרגיש כאילו אנחנו מכירים הרבה יותר זמן. אנחנו חברים באמת פה ממש טובים, ואני מקווה שזה ימשיך ככה להמשך השנה.
1: יואל אמר משהו שאני לוקח מהשידור הזה, את המילה חבורה.
2: כן.
1: אתם כבר חבורה. מה יהודה?
16: זה כמו נגיד שבצבא יש חברים לכל החיים. שעוברים דברים קשים ביחד, שמתאמצים, שנותנים אחד בשביל השני. אז חברים שאתה לוקח איתך גם לאחר כך. ככה גם המכינה, אולי אנחנו מכירים חודש, אולי. אבל אנחנו רוב היום מבלים אותו ביחד, בעבודה בשדה בפיזי. ואז נכנסים לבית מדרש, לעומק התנ"ך, מה זה נותן לנו ליום-יום, לציונות, איך אנחנו בעצם, מה היה, איך אנחנו לוקחים את זה עכשיו. מה שנקרא...
2: אבל מיד אחרי סוכות אנחנו מכניסים לכם עוד תוכן.
16: אז אנחנו נכנסים גם לשאול התקשורת.
2: את עולם התקשורת. אגב, רגע, אני אספר לך סוד קטן. זה לא יהיה רק מ-5:30 עד 6:00 לקרוא ספר, זה מצוין. זה מצוין. אבל אולי תהיה, בטוח, עוד חצי שעה או שעה ביום, ל לקרוא את הכותרות של העיתונים, לקרוא את הפושים, להבין מה קרה.
1: איך כותבים כותרת? למה כותבים כותרת?
2: לא, ולהתעדכן בכותרות חוץ.
1: כוחה של מילה.
2: מה התפרסם בלילה בסקאי וב-CNN ובג'רוזלם פוסט.
1: אתם כמסברנים גם תצטרכו ללמוד איך מושכים את העין ומה זה קליק בייט וכל הרבה מאוד דברים שאתם תצטרכו ללמוד, אתם כבר יודעים ואתם עדיין לא מבינים שאתם יודעים את זה. אתם הנוער כבר יודעים את הדברים האלו.
2: יש עוד דבר מאוד מאוד חשוב, וזה יהודה יספר לנו פה. המכינה הזאת הוקמה על שם גיא שמחי, אמרתי את זה גם בשעה הקודמת. גיא שמחי הוא אחד מהגיבורים הגדולים של השבעה באוקטובר. בידיים חשופות הוא יצא ונלחם על החברים שלו, הוא נלחם במחבלים, הוא הצליח למלט את החברים שלו בקיבוץ רעים. אגב, הוא גר וגדל כילד בקיבוץ רעים, כי אבא שלו היה קצין מאוד בכיר, דדי שמחי שאנחנו מכירים, קצין מאוד בכיר בצהל וישרת באוגדת עזה, והוא ידע להבין ולהכיר את הקיבוץ עצמו. יהודה, עד כמה באמת הסיפור של גיא נוכח ביום יום שלכם?
16: גיא, כמו שאמרת מקודם, הוא לא היה סתם לוחם, הוא היה לוחם בסיירת צנחנים. ולמוד שהוא היה בחופשה, וכאילו יכול להגיד, רגע, אני בלי נשק, אני לא חמוש, אני אשאר בצד. לא, הוא לקח, השתמש בידיים, השתמש בנשק הכי טוב שיש ללוחם, ונלחם והציל 30 אנשים, עד שצערנו הרב הוא נפל. גיא, יש לזה ראשי תיבות, ג' י' א', גיבור ישראל אחי. מי שיגיע אלינו למכינה, הסתכל שלט שתלה אחד מהחניכים, גיבור ישראל אחי, והתמונה של גיא. יש לנו את זה גם בבית מדרש, ובעצם הרוח של גיא איתנו. בפתיחת שנה היינו מסע. מסע פתיחת שנה, ביחד עם עלייה ככה למצפה יונתן, איפה שהמכינה בעזרת השם תקום. והגענו עם ההורים של גיא. הם עשו לנו שם שיחה והסבירו לנו גם על גיא, קיבלנו גם חולצות של השומר בפעם הראשונה. וככה הרוח של גיא מלווה אותנו מההתחלה עד הסוף, וגם איתנו לחיים.
1: ואתה יודע, אני מתחבר אולי גם עמית מאיר ככה יכול להתחבר לדברים האלה, אבל דברים שאנחנו עושים וקשה לנו, אנחנו זוכרים. אנחנו לא שוכחים אותם. אתם צריכים כל הזמן לשאוף לעשות דברים קשים, לעשות דברים שאתם לא מאמינים שאתם מסוגלים, ואתם תראו שאתם לעולם לא תשכחו את זה. אז אני מאחל לכם הרבה מאוד עשייה, והרבה מאוד דברים קשים שתעברו בדרך. תודה רבה. יהודה.
2: תודה.
1: ואושר. אנחנו נצא לעוד מקבץ קטן של פרסומות, כבר חוזרים, אל תלכו לשום מקום. חג השומר, פסטיבל הצפון, כבר חוזרים.
19: העיקר הבריאות, שעה של בריאות לכל המשפחה. והשבוע בהעיקר הבריאות באולפן יערך אל אור אליהו סעת את דוקטור מוסה זובידת, המנהל הרפואי של מחוז צפון בכללית, בריאיון על האתגרים, ההישגים והדברים שחשוב לכולנו לדעת על הבריאות שלנו. שישי ב-10, כי העיקר הבריאות.
20: גם בחגים, אנחנו בשטראוס ממשיכים לתמוך בעסקים הנפלאים בצפון שכל כך מגיע להם. הקמנו את פרויקט שטראוס בשביל הצפון, ובנינו במיוחד בשבילכם מגוון מסלולי יום קולינריים שעוברים בין עסקים מקומיים, מנות נהדרות ונופים עוצרי נשימה. חפשו במאקו שטראוס בשביל הצפון, בחרו מסלול וצאו לטייל צפונה. שטראוס.
21: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. MGEHS פלאגין הייבריד שנת 2022 ב-83,900 שקלים. היום חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר. כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
22: מי שמבין נכנס בסוכות לטרקלין חשמל. רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים ממחיר אטרקטיבי וגם עד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. המבצע עד סוף החג רק
23: בטרקלין חשמל.
22: כפוף לתקנון.
24: ג'ילי קרניבל, קרנבל המחירות של ג'ילי חוזר בסוכות. ימי מחירות חגיגיים עם מגוון הטבות על רכבי ג'ילי עם טווח נסיעה גדול במיוחד. מ-27 עד 30 בספטמבר. מחכים לכם באולם התצוגה של ג'ילי אפולה, סדרות מנחם מגין 66. It better be ג'ילי.
25: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
1: חזרנו כאן מהמשדר שלנו בעיריית קריית שמונה שמארחים אותנו, וזה הזמן לומר להם תודה רבה, תודה רבה לעיריית קריית שמונה ולכל העובדים המסורים כאן, תודה רבה גם ליניב שוורץ שנמצא איתנו כאן, תודה רבה למאזינים, למאזינות, אנחנו כמובן איתכם גם באפליקציה, גם באתר האינטרנט, גם בוואטסאפ, כן. שלום שוב אלי לוי.
2: צריך לספר ירין למאזינים שלנו, כי אנחנו בחלק האחרון של השידור, שממש בשעתיים האלה שאנחנו נמצאים פה באולם המליאה הממוזג והחמים
1: איפה שבדרך כלל יש ויכוחים סוערים.
2: אני לא יודע, בשנים האחרונות דווקא אין פה יותר מדי ויכוחים, יש פה איזו אחווה טובה מאז השבעה באוקטובר, אבל צריך להגיד שבחוץ כרגע מאות מאות מעובדי השומר החדש והנוער והמתנדבים ובני המשפחות מתנדבים בהרבה מאוד מקומות. אמרו לנו את זה בתחילת המשדר, בין 12 ל-20 נקודות של התנדבות, ועמית מאיר שבא מהתנדבות בגונן, והבנות פה שהגיעו מהשטח, והחניכים פה של כל גיא שהלילה ישנו בחניון פה, ובבוקר יקומו למשימות, לצבוע, לנקות, להסב, ובאמת צריך מי שיסתובב פה בשעות, משעות הבוקר, לראות את החבר'ה עם החולצות של השומר החדש, זה מרגש מאוד.
1: קצת מספרים, אתם מלווים למעלה מ-2,800 חקלאים, כן. ברחבי הארץ, אתם נוגעים בכמעט 300 אלף בני אדם שעוזרים, מתנדבים, מסייעים, מעבירים את המסר, אלו מספרים מטורפים.
2: מספרים מטורפים, ומי שנמצא בשומר החדש מבין את המספרים האלה למעשה במציאות עצמה. זה יכול להיות פתאום הודעה של אחד המנהלים הבכירים בארגון ב-2 או 3, 4 לפנות בוקר באחד מקבוצות הוואטסאפ, שחקלאי מסוים פנה אליו, או שהוא ראה איזו התכתבות בקבוצת וואטסאפ שהוא נמצא בה, על איזו מצוקה של חקלאי שצריך עזרה, ותוך 10 דקות יש עזרה. יש גם מתנדבים, ויש גם עובדים, ויש גם את החבר'ה כמובן של אדם ואדמה, ועמית מאיר היה פה בשידור וסיפר, ויש את החבר'ה של נוער השומר, יש הרבה מאוד שלוחות בתוך הארגון, שמושיטות יד להרבה מאוד אנשים. רות גבריאלי ישבה פה על הכיסא לפני 40 דקות, אתה יודע מה היא עשתה בשאגת הארי? היא רצה עם החניכים והחניכות, גם של השומר החדש וגם של לב אחד, בין עשרות ומאות דירות, דירות בתל אביב, בדימונה, בבאר שבע, בנשר, בחיפה, שנפגעו בטילים, במלחמה עם איראן, וצריך לפנות שם את, את הזגוגיות שנהרסו, ואת הבתים שנחרבו, והם היו שם. אז אנחנו נמצאים בכל המשימות הלאומיות,
1: נמצאים בכל מקום. עכשיו... אגב, אמרנו מספרים, אז רק כן. נגיד, 8 בתי ספר, שזה הנתון אולי המקסים ביותר, והבלתי נתפס.
2: אייל קץ הוא מרואיין האחרון שלנו במשדר הזה, לפני שנסכם. אייל הוא מרואיין בשתי קטגוריות בשומר החדש. אחד, הוא גר במצפה יונתן. מצפה יונתן הוקם בדצמבר 24, נכון? אני לא טועה, נכון? היה על דצמבר או ינואר 25, משהו כזה?
0: וואי וואי, אתה מאתגר אותי
2: עכשיו. מצפה יונתן.
0: דצמבר 24.
2: מצפה יונתן זה שוב על שמו של יונתן שטיינברג, אלוף משנה במילואים, מחת הנחל. ההרוג הראשון של השבעה באוקטובר, גיבור ישראל, שחודש לפני השבעה באוקטובר חתם בכתב ידו על ההקמה של היישוב שבסוף נקרא על שמו. ומצד שני, אייל, יש לו עוד תפקיד אצלנו בשומר החדש, הוא המנהל של מכינת כל גיא. אייל, שלום.
0: שלום וברכה, איזה כיף להיות כאן איתכם, וואו.
2: כן?
0: כן.
2: הסתכלת עלינו שעתיים מהצד, מה אתה חושב על השידור ועל המשדר ועל המרואיינים?
0: אני חייב להגיד קודם כל שממש התרגשתי, לא ציפיתי להתרגש. אתם יודעים, אני מגיע לפה ולפעמים המוח הולך ישר רגע הסברה, מה נגיד, איך נגיד, זה מעסיק אותנו מאוד בימים האלה. אבל פתאום רגע הייתי מתבונן מהצד, הקשבתי לכם ופשוט אמרתי, וואו, תכלס, אנחנו עושים פה באמת, באמת דבר גדול ומשמעותי.
2: תגיד, איך היה... אתה איש חינוך.
0: באמת
2: איש...
0: נהניתי.
2: אתה בא מהעולמות של החינוך, של ההדרכה, ופתאום לפגוש את העולם הזה של התקשורת וההסברה, ופתאום להיות מנהל של מכינה, שהיא פעם ראשונה כמה, זה, כאילו, זאת המכינה הראשונה להסברה ותקשורת במדינת ישראל. איך זה להיות כזה מוביל פרויקט שהוא פורץ דרך?
0: אז קודם כל להגיד שזה, יש דברים בחיים שאני מרגיש שהם בוחרים בך, ולא בכך אתה מודע לזה שאתה בוחר בהם. גם כשהגעתי למצפה יונתן, אתה יודע, אני חי את החיים, הולך לפי מה שאני מאמין ועושה נכון, ופתאום אתה מגיע לזה מקום חדש ונפתח בפניך, וגם המכינה הזאת נפתחה בפניי, ואני מרגיש שלפעמים הדברים מגיעים אליך. אם אתה עושה את מה שאתה מאמין בו באמת, אז פשוט הדברים קורים. אני אגיד שלי אין רקע בתקשורת, זה לא הבית שלי, זה לא מקום הבטוח, הבטוח שלי, האזור הנוחות שלי.
2: מה הרקע שלך, אם כבר אנחנו רוצים לספר למאזינים מי
0: אתה? אז מה הרקע שלי? אז אני חי את עולמות החינוך, עולמות החינוך זה מוזר להגיד, אני חי את עולמות בני האדם, אני חי את בני האדם, אני תמיד מנסה להבין את בני האדם, זה מה שמעסיק.
2: מה עשית לפני? לפני
1: שהיא רגע, הוא אמר להבין את בני האדם, וכבר אני מצלצל לי ואומר, אתה מתאים להסברה.
0: אתה אומר.
2: נכון.
0: ברור, איזה
1: שאלה. הסברה זה להבין. זה להבין את האדם שיושב מולך, זה להבין את האדם שיושב לצדך, מאחוריך, האדם שמקשיב לך. חושב שאי אפשר להסביר כלום אם לא מבינים.
0: אז אתם יודעים מה, אני אפילו אחבר אתכם רגע, מה מחבר אותי פה לצפון, ואז אני אענה לשאלה. אני הגעתי לכאן, רדפתי אחרי אשתי כדי להתחתן, היא גרה במטולה, למדה בתל חי, אני קריית שמונה הבית שלי, ורדפתי אחרי עד לכאן, במבצע רונין, כאן ממש, ממש מטר מכאן, נצאתי לניסויים, אז זה המקום שלנו, אני חוזר אליו, זה באמת הבית שלי.
2: שים לב, היה לנו 10 מרואיינים, 8 מהם, יש להם איזה קשר לקריית שמונה.
0: קריית שמונה זה המקום הכי יפה בארץ בוודאות. נכון, בפעם. וגרנו ביסוד המעלה שנתיים, וככה זה קודם כל מקום שקרוב לליבי, ואני הדרכתי פה, הייתי מדריך במכינה לפני כמה שנים, ואמרתי, החלום שלי זה להיות ראש מכינה, ולהוביל חבר'ה, כי אני מאמין בקונספט הזה בלב שלם. אני חושב שלקחת חבר'ה בני 18, שמצד אחד הם בוגרים, יש להם מחשבה, יש להם יכולת להעמיק בדברים, באמת, הם כבר ילדים גדולים, מה שנקרא, ומצד שני יש בהם עדיין מוטיבציה ופשן, וזה משהו בוסרי כזה שאומר, רגע, אני עדיין לא שלם. שלפעמים לנו, המבוגרים, אנחנו קצת חוטים בזה, אנחנו מרגישים שאנחנו שלמים, וזה טעות.
2: תגיד, אתה לא בא בעולם, אייל, של התקשורת, ואני חייב לספר משהו גם לירין וגם למאזינים, וגם לחניכים הנפלאים שלך פה. אני ראיתי עליך לא פעם ולא פעמיים שהיינו בפגישות, את ההתרגשות שלך, באמת, ההתרגשות התמימה שלך, שפתאום אברי גלעד, הגדול מהתקשורת, וטלי גורן, ונווה דרומי, ויוסי יהושע, והשמות האלה מהאנשים שאומרים, אנחנו מפנים את הזמן לטובת המכינה. התרגשת.
0: אני, מה זה התרגשת? אני ממשיך להתרגש כל הזמן, אני לא יודע אם שם לב, אני קם בבוקר ואני אומר, ברוך השם, שזה מה שאני עושה ביום יום, ואני שמח על זה כל כך. ואני אגיד שבאופן כללי, לעשות משהו שאתה מאמין בו, ואני מאמין בלב שלם, גם בעשייה הזאת, אבל גם בצורך הזה, בהסברה, זה כל כך חשוב.
1: אפשר אנחנו ללמד את זה? זאת אומרת, יש א' ב'.
0: מה זה אפשר? אין לנו פריבילגיה,
1: יש
0: לא.
1: יש א' ב', כי אתה יודע, זה, יש כאלה שאומרים, אתה צריך להיוולד עם זה.
0: אז נכון שיש בזה עניין מולד, אבל בסוף, גם איך שאני מדבר בבית, ואיך שאני מצ...

0: ועל החיצוניות, ואם אתה לא יודע להציג את עצמך ולהסביר את מה שאתה עושה, זה כמו לא עשית.
1: טוב, אני רוצה להתפרץ ולהגיד לך, כן, לנו עוד הרבה זמן. הטירונות הסתיימה, החודש הראשון של הגיבוש ולהכיר, הגברת הגיעה משדה נחמיה והשני הגיעה מקריית גת, והשלישית מנעלה ומכפר יונה ומטבעון יש פה, נכון? נכון, ואיפה לא? אני גם נולדתי בטבעון אגב, רק שתדעו. וזהו, הטירונות הסתיימה, ועכשיו, אחרי שמחת תורה, מתחיל הדבר הגדול. והדבר הגדול זה לצאת לשטח ולצלם, והדבר הגדול זה להגיע להרצאות של אנשי התקשורת הבכירים, והדבר הגדול הבא זה גם לקחת פינות בתחנות רדיו ובטלוויזיה, כמו שעשיתם פה עכשיו, ולספר סיפור. באנו ושיקמנו נחל, באנו וניקינו מקלטים, באנו והקמנו יישוב, ביטרון. נכון, לא הקמתם אותו שנה וחצי, והייתם שם כל יום עם אורי ספיר ועם החבר'ה שלנו, שעבדו באמת מסביב לשעון, אבל הייתם שם 3 שעות, 4 שעות, איך סיפרתם פה, הקמתם טרסה, אתם חלק מהבנייה הזאת. חבר'ה, להתחיל לספר את הסיפור של מדינת ישראל. יש בעולם כל כך הרבה אנשים שאוהבים את המדינה הזאת, וצריכים לקבל מכם את המידע על כמה המדינה הזאת היא נפלאה, וכמה אנחנו צריכים להמשיך ליישב אותה.
0: אז אני אגיד חידוש אחד, לדעתי שהמכינה הזאת, בסוף יש מלא מסבירנים, וכן, אפשר פשוט לפתוח עם טיק טוק, וכל אחד עם טלפון יכול...
1: יש הרבה מסבירנים, אין חניכים כאלה כמו כל גיא.
0: אז אני אסביר מה מיוחד בכל גיא, ואני חושב שזה נקודה מאוד מאוד משמעותית. מה שמיוחד בכל גיא, ואני חושב בעולם ההסברה, זה שלהיות מסביר זה כלי. אני בא ומדבר, וזה השפה, ואני מעביר מסר. אבל לא פחות חשוב מזה, ובגלל זה המכינה נמצאת במצפה יונתן, במקום מאוד רחוק, ולא בתל אביב, כי אנחנו גם קודם כל בונים את האישיות, את האישיות, את הזהות, העמקה. הם אמרו לך, אנחנו קמים בחמש בבוקר לעבוד בחקלאות, אמרו, מה הקשר בין חקלאות להסברה? לא. מי שיודע מה זה לעבוד בחקלאות, מי שיודע מה זה לעבוד קשה, מי שמכיר את התנך, כמו שבן גוריון אומר בספר איכות ויהוד, פרק עמוד 94, הוא אומר, אין חינוך עברי בלי ידיעת התנך. זאת אומרת, אחרי שמבינים את התנך, אחרי שמבינים ציונות, עכשיו דברו לעולם.
2: להקשיב ולהבין, אתה יודע, אתה אמרת, אני מקשיב לאנשים, אני מנסה להבין אותם, אני חושב שהמכינה הזאת נותנת לאנשים, אתה יודע, לא להיות אבו פאדי ולהתחיל לעשות סרטונים בטיק טוק, הם צריכים להבין. הם צריכים להבין, וכשאתם תבינו ותדעו שכל המרצים הנפלאים שהולכים לדבר אליכם, לתת לכם כלים, ברגע שאתם תבינו ותקחו את כל סל הכלים האלה ותצרו מוצר, אז תוכלו גם לדבר לאנשים שבאמת יקשיבו לכם. אני באמת קצת מקנה בכם.
0: אתם יודעים, מי הבן אדם הכי משכנע בעולם? מי שברור לו ואמת מבחינתו מה הוא אומר. כי מי שלא בטוח מה הוא אומר, אפשר להתקיל אותו, אבל כשבן אדם יודע מה הוא אומר ובאמת מה הכוונות שלו, לא משנה מאיזה צד תתקוף, הבן אדם נשאר הבן אדם. וזה מה שאנחנו מנסים לעשות כאן.
1: המשימה הלאומית על כתפיך, אייל כץ.
0: לא, לא כל המשימה הלאומית, אני משאיר את זה לך,
2: ליואל. גם לא על כתפיכם, כן, בואו, חבר'ה, אנחנו מאחוריכם, אל תלחצו, תעשו את זה באמת שלב אחרי שלב.
1: ואני יכול לספר לך עוד סוד קטן, שאנחנו כבר מאחרי הקלעים, איכשהו מנסים לחשוב על שלוחה נוספת של כל גיא ל-27-28, פה בצפון, אולי אפילו בקריית שמונה, יש רעיונות לעשות את זה, ואנחנו רוצים להגיע למצב שיהיו...
2: אתה יודע, בשעתיים האלה...
1: 10 מכינות.
2: בשעתיים האלה, המוח שלך, אלי, לא מפסיק לעבוד עם עוד משהו, ועוד משהו, ועוד משהו, ועוד משהו.
0: אלי, זה תמיד ככה.
2: אנחנו כבר סגרנו
0: שידור בגבול... אתה יודע כמה דעות אני מקבל ממנו בשבוע?
2: גבול הצפון, יש עכשיו את השדולה החדשה, את העמותה למען החקלאים. יש אחרי זה גם את טבריה, יוסי נבא כבר...
1: נוער השומר, נוער השומר נכנס לטבריה... ולבית שען, ולעוד הרבה מאוד עיירות פיתוח בקרוב.
0: אז אני לא יוצא מפה, עד שאני לא אומר, אלי, יושב פה שעתיים, ולפעמים, אתה יודע, בשקט, ואומר, הבן אדם עובד, סביב לשעון, איזה שעה שלא תשלח לו הודעה, הבן אדם יש רעיונות, פתרונות, ואני חושב שהרבה, הרבה מזה שהמכינה הזאת רצה קדימה, ויש לה תוכנית כזאת מפוארת, באמת מפוארת, זה אלי שיושב כאן ועושה עבודה סביב לשעון, וגם עבודה, לא רק במה שנקרא, לא רק במרץ, אלא גם באיכות מאוד מאוד גבוהה, ותודה לך.
1: זכות גדולה. תודה, אייל, תודה. אנחנו, זהו, סיימנו,
2: כן,
1: שעתיים.
2: כן, אנחנו חותמים כאן. נגיד, קודם כל, תודה רבה למערכים שלנו כאן בעיריית קריית שמונה, וזה הזמן גם להזמין אתכם לפסטיבל, פסטיבל הצפון, חג השומר, הופעות ומסיבות. תודה רבה לך, אלי, תודה רבה תודה לשומר אלי. החדש, תודה רבה לכם, נוער, ובאמת, הכי טוב
1: גם
2: שיש.
1: גם אותך בו. אנחנו לא משחררים, כי הדבר הראשון שאני הולך לעשות פה ב-4 ו-5 זה לדבר עם המנהלים של כל רגע, וכבר לקבוע את המשדר הבא,
2: אנחנו
1: כמו שעשינו בפעם הקודמת במגדל.
2: אנחנו הולכים יד ביד, זה ברור.
1: חד משמעי.
2: יניב שוורץ, תודה רבה לך, תודה רבה כמובן לכל אנשים בכל רגע. אנחנו יוצאים, מסיימים בצלילים. תודה רבה לכם.
1: תודה.
2: המשך יום נעים.

0: דאצ'יה, בשבוע המחירות שיעיף לכם את הסחר. הנחות והטבות חול המועד בדאצ'יה על כל הדגמים. היברידי, אוטומטי, 4x4 ויש גם 7 מקומות. צאו מהסוכה ורוצו לאולמות התצוגה. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
1: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
2: הספירה לאחור כבר נגמרת. הזדמנות אחרונה לצ'מפיון 72 שעות. אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה. במחירים של פעם בשנה. רק עד 1 באוקטובר באולמות התצוגה. כפוף לתקנון באתר החברה.
3: זה מגיע, חסון אקספו חוזרת ובגדול. תערוכת חסון אקספו חוזרת, והשנה היא גדולה, עוצמתית ומטורפת יותר מתמיד. בין ה-13 ל-16 באוקטובר, כל עולם הבנייה, הבית והעסקים מתכנס במקום אחד. החברות המובילות בארץ ובעולם, החידושים הכי חמים, כלי עבודה, אינסטלציה, אספקה טכנית, ריהוט גן ועוד המון דברים שפשוט חייבים לראות. ויש גם הגרלה ענקית. מקום ראשון, מטבח קומפלט מבית קולמן. מקום שני, ג'קוזי מבית אינטקס. והכל במחירים של פעם בשנה. אוכל, שתייה והמון חוויות. חסון אקספו, התערוכה שלא מפספסים. במתחם חסון, הקורם אחת אפולה.
4: ימי מחירות מיוחדים בקולמוביל על מגוון דגמי אומודה וג'קור. עד 4 באוקטובר, באולמות ובאתר. כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר.
5: סוכות בטרקלין חשמל, רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים מעד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. עכשיו
6: בטרקלין חשמל.
5: כפוף לתקנון.
7: החגים נגמרו, אבל הפינוק נשאר. באוקטובר עוצרים את השגרה ועולים לחיפה. בקראון פלאזה חיפה נהנים מחופשת אמצע שבוע, החל מ-440 שקלים בלבד לאדם ללילה, בהזמנת חדר זוגי, בימים ראשון עד חמישי. ולמשרתי כוחות הביטחון מגיע אפילו יותר. החל מ-20% הנחה על האירוח עד סוף אוקטובר בהצגה תעודה מתאימה. נוף חיפאי, ספא, בריחה ופינוק. בדיוק מה שצריך אחרי החגים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
8: סוכולמוביל בקולמוביל. ימים אחרונים להטבות מיוחדות. עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
9: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
10: היברידיות?
9: יש!
10: טוב?
9: יש!
10: מחירים טובים?
9: יש! יש הכל! ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. היום חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
11: לובינסקי טרייד אנד ליס.
9: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
12: חדשות 12, השעה 4, שלום רב לכם באולפן טליה כהן עם החדשות. אחרי חקירת טייס המשנה בסעודיה אין עדיין ודאות, אך גובר החשד שמדובר במניע לאומני. במקביל, הישראלים שנחתו בנחיתת החירום במדינה צפויים לנחות בישראל בשעות הערב עם טיסת פליי דובאי. דין פישר, כתבנו עם העדכונים האחרונים.
13: בטרמינל אחת נערכים לקליטת הנוסעים הישראלים שהחלו בעלייה למטוס פליי דובאי, זאת לאחר שהסעודים לא אישרו לטיסות ישראליות לנחות במדינה. במקביל, עימות חריף נרשם בדיון ביטחוני בין ראש השב"כ לשרת התחבורה רגב, סביב דרישתה לעצור את טיסות פליי דובאי לישראל עד לסיום תחקור התקרית במטוס. רגב דרשה לבדוק האם הופר הסכם התעופה המקביל את זהות הטייסים הראשיים לנחות בישראל, להחזיר לפעילות את קווי החברות הישראליות לדובאי. בינתיים בישראל מקיימים התייעצויות בנושא.
12: מספר ישראלים מסרבים לעלות על טיסת החילוץ של פליי דובאי. דושה יוביץ, נוסע שממתין בסעודיה, שוחח עם חדשות 12.
14: אנחנו עדיין באותו מקום, תקועים פה. אף גורם ישראלי לא דיבר איתנו. רוצים לעלות אותנו לטיסה של פליי דובאי עם אותם מושבים, אותו קרטוס, אותו דבר, עם צוות לא ישראלי. אף גורם ישראלי לא דיבר איתנו, אף גורם ישראלי לא מלווה אותנו. אנחנו תלויים אך ורק באנשי צוות שנמצאים פה בסעודיה. אנחנו תקועים פה.
12: משרד החוץ הודיע כי קבוצת הישראלים שנתקעה בצפון אתיופיה חולצה בתום מאמצים שנמשכו 3 ימים על רקע ההסלמה הביטחונית באזור. מסוקים העבירו את האזרחים למרחב בטוח ומשם הם צפויים להמשיך לעבר הבירה אדיס אבבה. במשרד החוץ הודו לרשויות באתיופיה לרתמותן למבצע החילוץ ומסרו כי שגרירות ישראל תמשיך ללוות את המטיילים עד להגעתם בבטחה. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
6: מחפשים את החופשה הבאה? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
10: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
15: שלום לכם, אנחנו ממשיכים במזג אוויר נוח בשעות הקרובות, קיים סיכוי לגשם מקומי קל קצר בעיקר בצפון ובמרכז, עומס החום קל עד בינוני, בים התיכון תנאים מסוכנים לרחצה, מחר אפשרות לגשם מקומי קל נוסף בעיקר בצפון ובחוף.
10: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג, כוכבית 3883, כפוף לתקנון.
6: מחפשים את החופשה הבאה? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
12: את החדשות מביא לשידור עדי זונן קלרד כאן בחדשות 12.

0: התוכנית בחסות אבי ריבי, מאמן מנטלי ומטפל קוגניטיבי התנהגותי מוסמך, אימון וטיפול לילדים, בני נוער ומבוגרים בגישת CBT, קואוצ'ינג ו-NLP. הרצאות, סדנאות ופגישות אישיות. חייגו 050-90-90-050. ג'ילי קרניבל, קרנבל המחירות של ג'ילי חוזר בסוכות. ימי מחירות חגיגיים עם מגוון הטבות על רכבי ג'ילי עם טווח נסיעה גדול במיוחד. מ-27 עד 30 בספטמבר, מחכים לכם באולם התצוגה של ג'ילי אפולה, סדרות מנחם מגין 66. It better be ג'ילי.
1: שלום, זה שוב אני, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק סוללות לפח והייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך, סוללות לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
2: איסוף עמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
3: ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מגוון דגמי אומודה וג'קור עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר. כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר.
4: בשבת, בערוץ 13, אתם מוזמנים להרפתקה טלוויזיונית כיפית כחול לבן. חמישה צעירים מהעולם עוברים לגור יחד בלב תל אביב ומגלים את ישראל האמיתית. לא תאמינו מה הם יעברו כאן בדרך להחלטה הגדולה של חייהם. הארץ המובטחת, פרק הבכורה, שבת בערוץ 13.
5: סוכות, ביטלקלין חשמל, רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים מעד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. עכשיו ב...
6: ביטלקלין חשמל.
5: כפוף לתקנון.
7: החגיגות עליכם, החיסכון עלינו. מבצעים חגיגים בויקטורי. פיצה מרגריטה וילי פרוט ב-10 שקלים. בוטן אמריקאי 250 גרם, 2 יחידות ב-10 שקלים. מנת השף וילי פרוט 4 יחידות ב-10 שקלים. סודה ספארק 250 מיליליטר, 2 שישיות ב-15 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
8: חדש ב-Yellow, נקניקיית טירת צבי ב-5 שקלים. למשלמים באפליקציית Yellow. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
9: זה מגיע, חסון אקספו חוזרת ובגדול. תערוכת חסון אקספו חוזרת, והשנה היא גדולה, עוצמתית ומטורפת יותר מתמיד. בין ה-13 ל-16 באוקטובר, כל עולם הבנייה, הבית והעסקים מתכנס במקום אחד. החברות המובילות בארץ ובעולם, החידושים הכי חמים, כלי עבודה, אינסטלציה, אספקה טכנית, ריאות גן ועוד המון דברים שפשוט חייבים לראות. ויש גם הגרלה ענקית. מקום ראשון, מטבח קומפלט מבית קולמן. מקום שני, ג'קוזי מבית אינטקס. והכל במחירים של פעם בשנה. אוכל, שתייה והמון חוויות. חסון אקספו, התערוכה שלא מפספסים. במתחם חסון, הקורם אחת אפולה.
10: סוכתי
0: רדיו כל רגע מאחל חג סוכות שמח.

0: גם בחגים אנחנו בשטראוס ממשיכים לתמוך בעסקים הנפלאים בצפון שכל כך מגיע להם. הקמנו את פרויקט שטראוס בשביל הצפון ובנינו במיוחד בשבילכם מגוון מסלולי יום קולינריים שעוברים בין עסקים מקומיים, מנות נהדרות ונופים עוצרי נשימה. חפשו במאקו שטראוס בשביל הצפון, בחרו מסלול וצאו לטייל צפונה. שטראוס.
1: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. צ'רי טיגו 8 שנת 2022 ב-99,900 שקלים. היום חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
2: לובינסקי טרייד אנד ליס.
1: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
3: אוהבים דגים? תנו לשף שלנו לקחת את זה מכאן. דגים טריים, חומרי גלם איכותיים וטעמים שעושים חשק לעוד. בזיליה, מסעדת שף חלבית בעמק בית שאן. כשר למהדרין וכשרות בדץ בית יוסף.
4: דאצ'יה, בשבוע המחירות שיעיף לכם את הסחר. הנחות והטבות חול המועד בדאצ'יה על כל הדגמים. היברידי, אוטומטי, 4 על 4 ויש גם 7 מקומות. צאו מהסוכה ורוצו לעולמות התצוגה. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
5: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
6: הספירה לאחור כבר נגמרת. הזדמנות אחרונה לצ'מפיון 72 שעות. ארדי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה. במחירים של פעם בשנה. רק עד 1 באוקטובר באולמות התצוגה. כפוף לתקנון באתר החברה.
0: החגים נגמרו, אבל הפינוק נשאר. באוקטובר עוצרים את השגרה ועולים לחיפה. בקראון פלאזה חיפה נהנים מחופשת אמצע שבוע החל מ-440 שקלים בלבד לאדם ללילה, בהזמנת חדר זוגי, בימים ראשון עד חמישי. ולמשרתי כוחות הביטחון מגיע אפילו יותר. החל מ-20% הנחה על האירוח עד סוף אוקטובר בהצגה תעודה מתאימה. נוף חיפאי, ספא, בריכה ופינוק. בדיוק מה שצריך אחרי החגים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
7: מי שמבין נכנס בסוכות לטרקלין חשמל. רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים ממחיר אטרקטיבי וגם עד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. המבצע עד סוף החג רק ב...
8: טרקלין חשמל.
7: כפוף לתקנון.
8: כל

רביעי, 30 בספטמבר, חול המועד סוכות. חג השומר המסורתי של ארגון השומר החדש מגיע השנה לקריית שמונה. יום שלם של חוויה וציונות בעיר הצפונית בישראל. התנדבות חקלאית ברחבי העיר ופעילויות חינוכיות. ובין 2 ל-4, משדר מיוחד ומשותף של רדיו כל רגע והשומר החדש, הישר משטחי ההתנדבות. חג השומר בשידור חי מקריית שמונה. בואו להיות איתנו בסוכות.

0: ב-Yellow. נקניקיית טירת צבי ב-5 שקלים. למשלמים באפליקציית Yellow. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
2: Think fast, think Nissan. ניסן מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של ניסן. גם ניסן ג'וק ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצע עד גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו ניסן בגוגל. כפוף לתקנון החברה. ניסן מבית פריזבי.
3: עיריית נוף הגליל מזמינה אתכם לפתוח שנה מתוקה כדבש שוקולד. בואו להנות, לבלות ולשמוח בפסטיבל השוקולד השמיני של ישראל. בואו לממלכת השוקולד עם מיצגי ענק, סדנאות יצירה, אוהל שוקולטיירים, הצגות ומופעי ענק של כוכבי הילדים מיקי, רואיקי מצחיקי, משפחת טרסוב ומני ממטרה. חול המועד סוכות, 28-30 בספטמבר, נוף פארק נוף הגליל. הכניסה חופשית.
4: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
5: ילדים, הסוכול מוביל מתקרב. עונת הצייד של הרכבים נפתחת, והפעם אנחנו נהיה ראשונים בתור.
6: אבל למה בלילה?
7: כי בפעם הקודמת הגענו בסוף, ומאז אבא נוסע ברכב ורוד מטלי.
8: סוכול מוביל, ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מותגי הרכב יונדאי, אורה, מיצובישי, סמארט, רומודה וג'קור. עד 4 באוקטובר באולמות התצוגה ובאתר כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
9: סוכות בטרקלין חשמל, רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים מעד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. עכשיו
10: בטרקלין חשמל.
9: כפוף לתקנון.
11: רדיו כל רגע מאחל לכם חג שמח.
12: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
13: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10 שנת 2022 ב-51,900 שקלים. היום חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
14: לובינסקי טרייד אנד ליס.
13: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
15: חדשות 12, השעה 5, שלום רב לכם באולפן טליה כהן עם החדשות. המוסד אישר את צוות המטוס של חברת פליי דובאי, והטיסה להשבת הנוסעים הישראלים מסעודיה צפויה להמריא בקרוב. במקביל, שר הביטחון ישראל כץ קובע כי התקרית הייתה ניסיון פיגוע ג'יהדיסטי שנועד לרסק את המטוס, כלשונו. מנגד, חברת פליי דובאי פרסמה הודעה ראשונה בעניין הטיסה וכתבה כי המניע לאימות הפיזי בתא הטייס עוד לא ברור ומתנהלת חקירה רשמית. גם ראש הממשלה נתניהו התייחס לראשונה לתקרית ואמר כי ישראל נערכת לאיומים נוספים.
16: אני מצדיע לגיבורים האלה שגילו תושייה ואומץ לב יוצא דופן. הם הצילו חיים רבים, הם מנעו אסון כבד. אנחנו מקיימים קשר רצוף עם השלטונות הרלוונטיים כדי להבטיח את המשך שלומם של הנוסעים, כדי להבטיח את השבתם הפתוחה ארצה. הנחיתי את מערכות הביטחון להיערך מול איומים פוטנציאליים נוספים.
15: משרד החוץ הודיע כי קבוצת הישראלים שנתקעה בצפון אתיופיה חולצה בתום מאמצים שנמשכו 3 ימים על רקע הסלמה הביטחונית באזור. מסוקים העבירו את האזרחים למרחב בטוח ומשם הם צפויים להמשיך לעבר הבירה אדיס אבבה. במשרד החוץ הודו לרשויות באתיופיה על הרתמותן למבצע החילוץ ומסרו כי שגרירות ישראל תמשיך ללוות את המטיילים עד להגעתם בבטחה. נשיא צרפת אמנואל מקרון וראש ממשלת ספרד פדרו סנצ'ז תמכו באמירתו של ראש ממשלת בריטניה אנדי ברנם שאמר כי על לונדון לשקול חזרה לשורות האיחוד האירופי. מקרון אמר כי חזרתה של בריטניה תהיה החלטה טובה וחדשות מצוינות, וסנצ'ז הוסיף כי ספרד תקבל את המהלך בברכה ובזרועות פתוחות. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
6: מחפשים את החופשה הבאה? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
10: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
17: שלום לכם, אנחנו ממשיכים במזג אוויר נוח בשעות הקרובות. קיים סיכוי לגשם מקומי קל קצר, בעיקר בצפון ובמרכז. עומס החום קל עד בינוני, בים התיכון תנאים מסוכנים לרחצה. מחר אפשרות לגשם מקומי קל נוסף, בעיקר בצפון ובחוף.
10: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
6: מחפשים את החופשה הבאה? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
15: את החדשות מביא לשידור עדי זונן קלרה, עד כאן מחדשות 12.

0: העיקר הבריאות, שעה של בריאות לכל המשפחה. והשבוע בהעיקר הבריאות באולפן יערך אל אור אליהו סעט את דוקטור מוסא זובידאת, המנהל הרפואי של מחוז צפון בכללית, בריאיון על האתגרים, ההישגים והדברים שחשוב לכולנו לדעת על הבריאות שלנו. שישי בעשר, כי העיקר הבריאות.
1: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
2: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
3: ב-Yellow. נקניקיית טירת צבי ב-5 שקלים. למשלמים באפליקציית Yellow. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
4: סוכול מוביל בכל מוביל. ימים אחרונים להטבות מיוחדות. עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
5: היי,

0: במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: היברידיות?
2: יש!
1: סוב?
2: יש!
1: מחירים טובים?
2: יש! יש הכל! ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. היום, חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
3: לובינסקי טרייד אנד ליס.
2: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
4: בשבת, בערוץ 13, אתם מוזמנים להרפתקה טלוויזיונית כיפית כחול לבן. חמישה צעירים מהעולם עוברים לגור יחד בלב תל אביב ומגלים את ישראל האמיתית. לא תאמינו מה הם יעברו כאן בדרך להחלטה הגדולה של חייהם. הארץ המובטחת, פרק הבכורה, שבת בערוץ 13.
5: סוכות, ביטלקלין חשמל, רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים מעד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. עכשיו
6: ביטלקלין חשמל.
5: כפוף לתקנון.
7: Think fast, think Nissan. ניסן מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של ניסן. גם ניסן ג'וק ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצעת גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו ניסן בגוגל. כפוף לתקנון החברה. ניסן מבית פריזבי.

0: מחפשים מקום לאירוע עסקי? כנס, פגישה או הרמת כוסית. בזיליה, בית לאירועים בעמק בית שאן. קשר למהדרין וחשרות בדץ בית יוסף. לפרטים 0522-9625-60.
1: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים. גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בכל המועד סוכות, בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
2: דאצ'יה, בשבוע המחירות שיעיף לכם את הסחר. הנחות והטבות חול המועד בדאצ'יה על כל הדגמים. היברידי, אוטומטי, 4x4 ויש גם 7 מקומות. צאו מהסוכה ורוצו לאולמות התצוגה. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
3: זה מגיע, חסון אקספו חוזרת ובגדול. תערוכת חסון אקספו חוזרת, והשנה היא גדולה, עוצמתית ומטורפת יותר מתמיד. בין ה-13 ל-16 באוקטובר, כל עולם הבנייה, הבית והעסקים מתכנס במקום אחד. החברות המובילות בארץ ובעולם, החידושים הכי חמים, כלי עבודה, אינסטלציה, אספקה טכנית, ריהוט גן ועוד המון דברים שפשוט חייבים לראות. ויש גם הגרלה ענקית. מקום ראשון, מטבח קומפלט מבית קולמן. מקום שני, ג'קוזי מבית אינטקס. והכל במחירים של פעם בשנה. אוכל שתי והמון חוויות. חסון אקספו, התערוכה שלא מפספסים. במתחם חסון, הקורם אחת אפולה.
4: חדש ביאלו, נקליקיית טירת צבי ב5 שקלים. למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
5: סוכול מוביל בכל מוביל, ימים אחרונים להטבות מיוחדות, עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר. כוכבית 85-86, כפוף לתקנון באתר.
6: מי שמבין נכנס בסוכות לטרקלין חשמל. רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים ממחיר אטרקטיבי וגם עד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. המבצע עד סוף החג רק
7: בטרקלין חשמל.
6: כפוף לתקנון.
8: החגים נגמרו אבל הפינוק נשאר. באוקטובר עוצרים את השגרה ועולים לחיפה. בקראון פלאזה חיפה נהנים מחופשת אמצע שבוע החל מ-440 שקלים בלבד לאדם ללילה בהזמנת חדר זוגי בימים ראשון עד חמישי. ולמשל שרתי כוחות הביטחון מגיע אפילו יותר. החל מ-20% הנחה על האירוח עד סוף אוקטובר בהצגה תעודה מתאימה. נוף חיפאי, ספא, בריכה ופינוק. בדיוק מה שצריך אחרי החגים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
9: עושים חג ברדיו כל רגע.

0: רביעי, 30 בספטמבר, חול המועד סוכות. חג השומר המסורתי של ארגון השומר החדש מגיע השנה לקריית שמונה. יום שלם של חוויה וציונות בעיר הצפונית בישראל. התנדבות חקלאית ברחבי העיר ופעילויות חינוכיות. ובין 2 ל-4, משדר מיוחד ומשותף של רדיו כל רגע והשומר החדש, הישר משטחי ההתנדבות. חג השומר בשידור חי מקריית שמונה. בואו להיות איתנו בסוכות.
1: סוכות בטרקלין חשמל, רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים מעד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. עכשיו
2: בטרקלין חשמל.
1: כפוף לתקנון.
3: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים, הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
0: ג'ילי קרניבל, קרנבל המחירות של ג'ילי חוזר בסוכות. ימי מחירות חגיגיים עם מגוון הטבות על רכבי ג'ילי עם טווח נסיעה גדול במיוחד. מ-27 עד 30 בספטמבר, מחכים לכם באולם התצוגה של ג'ילי אפולה, סדרות מנחם מגין 66. It better be ג'ילי. החגיגות עליכם, החיסכון עלינו. מבצעים חגיגים בויקטורי. רביעיית מגבוני בייביסיטר ב9.90 שקלים. בגל לשטוח או מקלות אפויים צ'וקטה 160 עד 200 גרם ב3.90 שקלים. סולטי גריסיני 120 גרם ב4.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
4: ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מגוון דגמי אומודה וג'קור עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר כוכבית 8650 כפוף לתקנון באתר.
5: שלום, זה שוב אני, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק סוללות לפח והייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך, סוללות לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
6: איסוף ועמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
7: הספירה לאחור כבר נגמרת. הזדמנות אחרונה לצ'מפיון 72 שעות. ארדי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה. במחירים של פעם בשנה. רק עד 1 באוקטובר באולמות התצוגה. כפוף לתקנון באתר החברה.
8: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
9: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
10: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. MG-EHS פלאגין הייבריד שנת 2022 ב-83,900 שקלים. היום חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר. כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
11: חדשות 12, השעה 6, שלום רב לכם באולפן, תליה כהן עם החדשות. טיסת החילוץ של פליי דובאי המריאה משדה התעופה בסעודיה לישראל, זאת לאחר שהמוסד אישר את אנשי הצוות. ראש הממשלה נתניהו בדרכו לנמל התעופה בן גוריון, על מנת לקבל את הנושאים שצפויים לנחות בשעה הקרובה. מוקדם יותר התייחס ראש הממשלה לראשונה לתקרית, ואמר כי ישראל נערכת לאיומים נוספים.
12: אני מצדיע לגיבורים האלה שגילו תושייה ואומץ לב יוצא דופן. הם הצילו חיים רבים, הם מנעו אסון כבד. אנחנו מקיימים קשר רצוף עם שלטונות הרלוונטיים כדי להבטיח את המשך שלומם של הנוסעים, כדי להבטיח את השבתם הפתוחה ארצה. הנחיתי את מערכות הביטחון לערך מול איומים פוטנציאליים נוספים.
11: בהודעה שפרסם שר הביטחון ישראל כץ, קבע כי התקרית הייתה ניסיון פיגוע ג'יהאדיסטי שנועד לרסק את המטוס כלשונו. מנגד, חברת פליי דובאי פרסמה הודעה בעניין הטיסה וכתבה כי המניע לאימות הפיזי בתא הטייס עוד לא ברור ומתנהלת חקירה רשמית. נשיא המדינה יצחק הרצוג ביקר באוגדת היוש בנוגע לתקרית בטיסת פליי דובאי, אמר כי ישראל תפעל בכל דרך כדי לתחקר את האירוע לעומק עם בני בריתה מהאמירויות. עוד התייחס לפשיעה הלאומנית ביהודה ושומרון.
13: רואים תופעות חמורות מאוד של פשיעה לאומנית,
2: תופעות שיורדות לשורש היכולת שלנו לתפקד כמדינה. זה לא יכול להימשך. אנחנו צריכים לתת את כל הכלים, והדרג המדיני צריך לתת את כל הכלים. יש אמצעים משפטיים ואחרים שאפשר ליישם, כדי שהתופעה הזאת תיעצר ותיבלם, כי היא לא לנו, היא לא שלנו, ולא יהודית, ולא ישראלית.
11: קולומביה תפתח שגרירות בירושלים בעוד שבועיים, והיא תהיה השגרירות העשירית שתיפתח בעיר. שר החוץ של קולומביה יגיע לביקור ראשון בישראל וישתתף באירוע הפתיחה. שר החוץ גדעון סער אמר כי בקרוב תיפתח עוד שגרירות בירושלים, אך לא ציין של איזו מדינה. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
13: מחפשים את החופשה הבאה? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
14: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
15: שלום לכם, האווירה הסתווית צפויה להישאר איתנו גם הלילה ומחר. הטמפרטורות הלילה נמוכות מהרגיל, העונה במזג האוויר קריר, אפילו קר בהרים. מחר הטמפרטורות ירדו מעט, הן יהיו נמוכות מהממוצע לעונה. הרבה עננות בשמיים ועדיין קיים סיכוי לטפטוף או גשם מקומי קל, בעיקר באזור הצפון, אבל יכול להיות שנפגוש אותו גם לאורך מישור החוף.
14: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
13: מחפשים את החופשה הבאה? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
11: את החדשות מביא לשידור עדי זונן קלרה, עד כאן מחדשות 12.

0: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
2: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
3: דאצ'יה, בשבוע המחירות שיעיף לכם את הסחר. הנחות והטבות חול המועד בדאצ'יה על כל הדגמים. היברידי, אוטומטי, 4x4 ויש גם 7 מקומות. צאו מהסוכה ורוצו לעולמות התצוגה. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
4: עיריית נוף הגליל מזמינה אתכם לפתוח שנה מתוקה כדבש שוקולד. בואו להנות, לבלות ולשמוח בפסטיבל השוקולד השמיני של ישראל. בואו לממלכת השוקולד עם מיצגי ענק, סדנאות יצירה, אוהל שוקולטיירים, הצגות ומופעי ענק של כוכבי הילדים מיקי, רואיקי מצחיקי, משפחת טרסוב ומני ממטרה. חול המועד סוכות, 28-30 בספטמבר, נוף פארק נוף הגליל. הכניסה חופשית. ג'ילי קרניבל, קרנבל המחירות של ג'ילי חוזר בסוכות. ימי מחירות חגיגיים עם מגוון הטבות על רכבי ג'ילי עם טווח נסיעה גדול במיוחד. מ-27-30 בספטמבר, מחכים לכם באולם התצוגה של ג'ילי אפולה, שדרות מנחם מגין 66. It better be ג'ילי.
0: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
5: סוכול מוביל בכל מוביל, ימים אחרונים להטבות מיוחדות, עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר, כוכבית 85-86, כפוף לתקנון באתר.
6: סוכות בטרקלין חשמל, רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים מעד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. עכשיו
7: בטרקלין חשמל,
6: כפוף לתקנון.
8: חג שמח, מרדיו כל רגע.
9: כל

0: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: ג'ילי קרניבל, קרנבל המחירות של ג'ילי חוזר בסוכות. ימי מחירות חגיגיים עם מגוון הטבות על רכבי ג'ילי עם טווח נסיעה גדול במיוחד. מ-27 עד 30 בספטמבר, מחכים לכם באולם התצוגה של ג'ילי אפולה, סדרות מנחם מגין 66. It better be ג'ילי.
0: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
2: איך יודעים אם אירוע היה מוצלח? כשהאורחים מדברים עליו גם יום אחרי. בזיליה, הבית לאירועים בעמק בית שאן. תפריט שף מוקפד, אווירה ואירוח אישי. בזיליה בעמק בית שאן. יש סיבה לחגוג. כשר למהדרין וחשרות בדץ בית יוסף.
3: מי שמבין נכנס בסוכות לטרקלין חשמל. רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים ממחיר אטרקטיבי וגם עד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. המבצע עד סוף החג רק
4: בטרקלין חשמל.
3: כפוף לתקנון.
5: Think fast, think Nissan. ניסן מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של ניסן. גם ניסן ג'וק ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצע עד גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו ניסן בגוגל. כפוף לתקנון החברה. ניסן מבית פריזבי.

0: ב-Yellow. נקניקיית טירת צבי ב-5 שקלים. למשלמים באפליקציית Yellow. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: זה מגיע, חסון אקספו חוזרת ובגדול. תערוכת חסון אקספו חוזרת, והשנה היא גדולה, עוצמתית ומטורפת יותר מתמיד. בין ה-13 ל-16 באוקטובר, כל עולם הבנייה, הבית והעסקים מתכנס במקום אחד. החברות המובילות בארץ ובעולם, החידושים הכי חמים, כלי עבודה, אינסטלציה, אספקה טכנית, ריהוט גן ועוד המון דברים שפשוט חייבים לראות. ויש גם הגרלה ענקית. מקום ראשון, מטבח קומפלט מבית קולמן. מקום שני, ג'קוזי מבית אינטקס. והכל במחירים של פעם בשנה. אוכל, שתייה והמון חוויות. חסון אקספו, התערוכה שלא מפספסים. במתחם חסון, הקורם אחת אפולה.
2: סוכול מוביל בכל מוביל. ימים אחרונים להטבות מיוחדות. עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
3: בשבת בערוץ 13 אתם מוזמנים להרפתקה טלוויזיונית כיפית כחול לבן. 5 צעירים מהעולם עוברים לגור יחד בלב תל אביב ומגלים את ישראל האמיתית. לא תאמינו מה הם יעברו כאן בדרך להחלטה הגדולה של חייהם. הארץ המובטחת, פרק הבכורה, שבת בערוץ 13.
4: החגים נגמרו, אבל הפינוק נשאר. באוקטובר עוצרים את השגרה ועולים לחיפה. בקראון פלאזה חיפה נהנים מחופשת אמצע שבוע החל מ-440 שקלים בלבד לאדם ללילה, בהזמנת חדר זוגי, בימים ראשון עד חמישי. ולמשרתי כוחות הביטחון מגיע אפילו יותר. החל מ-20% הנחה על האירוח עד סוף אוקטובר בהצגה תעודה מתאימה. נוף חיפאי, ספא, בריכה ופינוק. בדיוק מה שצריך אחרי החגים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.

0: חדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים, הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי, היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין, 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים היכנסו לאתר לאומי.
2: ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מגוון דגמי אומודה וג'קור עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר כוכבית 8650 כפוף לתקנון באתר.
3: סוכות בטרקלין חשמל, רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים מעד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית עכשיו בטרקלין
4: חשמל
3: כפוף לתקנון.
5: הספירה לאחור כבר נגמרת, הזדמנות אחרונה לצ'מפיון 72 שעות ארדי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה במחירים של פעם בשנה, רק עד 1 באוקטובר באולמות התצוגה, כפוף לתקנון באתר החברה.

0: במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: זה מגיע, חסון אקספו חוזרת ובגדול. תערוכת חסון אקספו חוזרת, והשנה היא גדולה, עוצמתית ומטורפת יותר מתמיד. בין ה-13 ל-16 באוקטובר, כל עולם הבנייה, הבית והעסקים מתכנס במקום אחד. החברות המובילות בארץ ובעולם, החידושים הכי חמים, כלי עבודה, אינסטלציה, אספקה טכנית, ריהוט גן ועוד המון דברים שפשוט חייבים לראות. ויש גם הגרלה ענקית. מקום ראשון, מטבח קומפלט מבית קולמן. מקום שני, ג'קוזי מבית אינטקס. והכל במחירים של פעם בשנה. אוכל, שתייה והמון חוויות. חסון אקספו, התערוכה שלא מפספסים. במתחם חסון, הקורם אחת אפולה.
2: מי שמבין, נכנס בסוכות לטרקלין חשמל. רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים ממחיר אטרקטיבי וגם עד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לייצוב הבית. המבצע עד סוף החג. רק ב...
3: טרקלין חשמל.
2: כפוף לתקנון.
4: איש מסמר, ניקח מהר.
5: רדיו כל רגע
6: מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
7: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. שרי טיגו 8 שנת 2022 ב-99,900 שקלים. היום חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
8: לובינסקי טרייד אנד ליס.
7: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
9: חדשות 12, השעה 7, שלום רב לכם באולפן, תליה כהן עם החדשות. טיסת החילוץ מסעודיה נחתה בישראל לפני זמן קצר, מלווה במטוסי קרב.
10: Good evening, Sky Dubai 1073 Ben Gurion Tower. Welcome to Israel. Thank you for bringing our passengers safely back home. Continue post runway Pizio.
9: כך נשמעה רשת הקשר של טיסת פליי דובאי עם הנחיתה. הנושאים צפויים להתקבל קודם בידי גורמים מקצועיים ולאחר מכן להיפגש עם ראש הממשלה נתניהו ושרת התחבורה רגב שהנחתה את רשות שדות התעופה להעמיד שירותי הסעה עד לביתו של כל נוסע מטיסת החילוץ שאין באפשרותו להגיע לביתו בכוחות עצמו על מנת להבטיח שכל הנוסעים יוכלו להגיע בבטחה לביתם. הנה דברים שאמר דניאל, נוסע ששב לישראל מסעודיה לכתבנו דין פישר, את הנחיתה בנושא. מעל התעופה בן גוריון.
11: החזרה הייתה חנקה לגמרי, הכל היה בסדר, עבר חלק, ואיך שעה עשיתה, הוא לא פשוט, עכשיו הכל בסריגה.
9: נשיא המדינה יצחק הרצוג ביקר באוגדת איוש. בנוגע לתקרית בטיסת פליי דובאי, אמר כי ישראל תפעל בכל דרך על מנת לתחקר את האירוע לעומק עם בני בריתה מהאמירויות. עוד התייחס לפשיעה הלאומנית ביהודה ושומרון.
12: רואים תופעות חמורות מאוד של פשיעה לאומנית, תופעות שיורדות לשורש היכולת שלנו לתפקד כמדינה. זה לא יכול להימשך. אנחנו צריכים לתת את כל הכלים, והדרג המדיני צריך לתת את כל הכלים. יש אמצעים משפטיים ואחרים שאפשר ליישם כדי שהתופעה הזאת תיעצר ותיבלם, כי היא לא לנו, היא לא שלנו ולא יהודית ולא ישראלית.
9: קולומביה תפתח שגרירות בירושלים בעוד שבועיים, והיא תהיה השגרירות העשירית שתיפתח בעיר. שר החוץ של קולומביה יגיע לביקור ראשון בישראל וישתתף באירוע הפתיחה. שר החוץ גדעון סער אמר כי בקרוב תיפתח עוד שגרירות בבירה, אך לא ציין של איזו מדינה. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
13: מחפשים את החופשה הבאה? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
14: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
15: שלום לכם, האווירה הסתווית צפויה להישאר איתנו גם הלילה ומחר. הטמפרטורות הלילה נמוכות מהרגיל, העונה ומזג האוויר קריר אפילו קר בהרים. מחר הטמפרטורות ירדו מעט, הן יהיו נמוכות מהממוצע לעונה. הרבה עננות בשמיים ועדיין קיים סיכוי לטפטוף או גשם מקומי קל, בעיקר באזור הצפון, אבל יכול להיות שנפגוש אותו גם לאורך מישור החוף.
14: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
13: מחפשים את החופשה הבאה? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
9: את החדשות מביא לשידור עדי זונן קלר. עד כאן מחדשות 12.

0: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
1: תספרו צ'קו.
0: הנה אחד.
2: מי עוד אחד?
0: יא. עוד אחד,
3: ישראל מאוהבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קום מבית קולמוביל, מותג הרכב הנמכר בישראל. ועכשיו סוק קולמוביל, ימי מחירות מיוחדים על מגוון דגמי אומודה וג'קום עד 4 באוקטובר, כוכבית 8650, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל לחודשים ינואר עד אוגוסט 2026, כפוף לתקנון באתר.
4: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
5: ג'ילי קרניבל, קרנבל המחירות של ג'ילי חוזר בסוכות. ימי מחירות חגיגיים עם מגוון הטבות על רכבי ג'ילי עם טווח נסיעה גדול במיוחד. מ-27 עד 30 בספטמבר, מחכים לכם באולם התצוגה של ג'ילי אפולה, שדרות מנחם מגין 66. It better be ג'ילי.

0: במגוון נקודות ברחבי הארץ. סוכות בטרקלין חשמל, רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים מעד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. עכשיו בטרקלין חשמל, כפוף לתקנון.
1: סוכתי הסוכה נהדרת ירוקה.
2: רדיו כל רגע מאחל חג סוכות שמח.

0: אוהבים דגים? תנו לשף שלנו לקחת את זה מכאן. דגים טריים, חומרי גלם איכותיים וטעמים שעושים חשק לעוד. בזיליה, מסעדת שף חלבית בעמק בית שאן. כשר למהדרין וכשרות בדץ בית יוסף.
1: מי שמבין נכנס בסוכות לטרקלין חשמל. רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים ממחיר אטרקטיבי וגם עד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לייצוב הבית. המבצע עד סוף החג רק
2: בטרקלין חשמל.
1: כפוף לתקנון.
3: זה מגיע. חסון אקספו חוזרת ובגדול. תערוכת חסון אקספו חוזרת והשנה היא גדולה, עוצמתית ומטורפת יותר מתמיד. בין ה-13 ל-16 באוקטובר. כל עולם הבנייה, הבית והעסקים מתכנס במקום אחד. החברות המובילות בארץ ובעולם, החידושים הכי חמים, כלי עבודה, אינסטלציה, אספקה טכנית, ריאות גן ועוד המון דברים שפשוט חייבים לראות. ויש גם הגרלה ענקית. מקום ראשון, מטבח קומפלט מבית קולמן. מקום שני, ג'קוזי מבית אינטקס. והכל במחירים של פעם בשנה. אוכל, שתייה והמון חוויות. חסון אקספו, התערוכה שלא מפספסים. במתחם חסון, הקורם אחת אפולה.
4: החגים נגמרו, אבל הפינוק נשאר. באוקטובר עוצרים את השגרה ועולים לחיפה. בקראון פלאזה חיפה נהנים מחופשת אמצע שבוע החל מ-440 שקלים בלבד לאדם ללילה, בהזמנת חדר זוגי, בימים ראשון עד חמישי. ולמשרתי כוחות הביטחון מגיע אפילו יותר. החל מ-20% הנחה על האירוח עד סוף אוקטובר בהצגת תעודה מתאימה. נוף חיפאי, ספא, בריכה ופינוק. בדיוק מה שצריך אחרי החגים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
1: מי שמבין נכנס בסוכות לטרקלין חשמל. רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים ממחיר אטרקטיבי וגם עד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לייצוב הבית. המבצע עד סוף החג רק
2: בטרקלין חשמל.
1: כפוף לתקנון.
2: כל רגע
5: חג מיוזיק
2: ברדיו כל רגע.

0: ג'ילי קרניבל, קרנבל המחירות של ג'ילי חוזר בסוכות. ימי מחירות חגיגיים עם מגוון הטבות על רכבי ג'ילי עם טווח נסיעה גדול במיוחד. מ-27 עד 30 בספטמבר, מחכים לכם באולם התצוגה של ג'ילי אפולה, שדרות מנחם מגין 66. It better be ג'ילי.
1: סוכות בטלקלין חשמל, רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים מעד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. עכשיו
2: בטלקלין חשמל,
1: כפוף לתקנון.
3: ילדים, הסוכול מוביל מתקרב, עונת הצייד של הרכבים נפתחת, והפעם אנחנו נהיה ראשונים בתור.
4: אבל למה בלילה?
3: כי בפעם הקודמת הגענו בסוף, ומאז אבא נוסע ברכב ורוד מטלי.
5: סוכול מוביל, ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מותגי הרכב יונדאי, אורה, מיצובישי, סמארט, רומודה וג'קור. עד 4 באוקטובר באולמות התצוגה ובאתר כוכבית 85-86, כפוף לתקנון באתר.
6: זה מגיע, חסון אקספו חוזרת ובגדול. תערוכת חסון אקספו חוזרת, והשנה היא גדולה, עוצמתית ומטורפת יותר מתמיד. בין ה-13 ל-16 באוקטובר, כל עולם הבנייה, הבית והעסקים מתכנס במקום אחד. החברות המובילות בארץ ובעולם, החידושים הכי חמים, כלי עבודה, אינסטלציה, אספקה טכנית, ריאות גן ועוד המון דברים שפשוט חייבים לראות. ויש גם הגרלה ענקית, מקום ראשון.

0: לקראת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
1: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אז הרע, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
3: היברידיות?
4: יש.
3: טוב?
4: יש.
3: מחירים טובים?
4: יש. יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. היום, חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
5: לובינסקי טרייד אנד ליס.
4: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
6: לכם ערב טוב. שלושה ישראלים אמיצים וטייס בעל תושייה הצליחו למנוע היום מה-30 בספטמבר להיזכר בהיסטוריה כעוד תאריך של טבח נורא. בשניות האחרונות לפני ההתרסקות הם הצילו 174 נוסעים בטיסת פליי דובאי ממוות בטוח בחולות ערב הסעודית, ומה שתוכנן כך נראה להיות פיגוע הטרור הגדול בתולדות ישראל, חוץ משבעה באוקטובר כמובן. בערב הנוסעים שהמריאו מדובאי הבוקר נחתו סוף סוף ביעדם, נמל התעופה בן גוריון בתל אביב, אחרי רגעים ארוכים של אימה וצלילה מהירה של מטוס נוסעים לעבר הקרקע שנמנעה ברגע האחרון. מיד על מבצע ההשתלטות עלתה הטייס, נטרול טייס המשנה שניסה לרסק את המטוס דקה אחר דקה. גם על השאלות לגורמי ביטחון ישראלים איך טייס משנה מאומן מטיס נוסעים לתל אביב, וכיצד ישפיע ניסיון הפיגוע על נוהלי אבטחת התעופה של ישראלים בעולם. יהיה איתכם גם כמובן כתבנו ופרשננו מהאולפן ומנמל התעופה בן גוריון עם כל הפרטים על הטיסה הזו והאסון שנמנע, אבל קודם על תושיית הנוסעים הישראלים שהצילו את נוסעי הטיסה כמעט ברגע האחרון.
7: במטוס הזה עשו לרצוח את הטייס, השתלטנו על הצוות.
8: אנחנו עומדים פה, אף אחד לא עובר את הדלת של הטייס.
9: אנחנו לקראת נחיתה, כל המטוס כולם בריאים ושלמים, פרט לטייס.
10: חבר'ה, אנחנו למטה, ניצחנו!
6: שלום רב לך, אסף רג'ואן.
11: איי, יונית, מה נשמע?
6: כמה טוב שבאתם הביתה, כמה טוב שאתם כאן. קודם כל, ספר מה שלומך. ראינו שנפצעת מהמאבק הזה בתא הטייס, מה שלומך?
11: כן, לא נפצעתי קשה מדי, אבל אנחנו בסדר, זה לא רק אני, זה אני ועוד ארבעה חברים שהם פשוט לא פה כרגע. וואו, זה היה פשוט חוויה מטלטלת. אם אומרים שיש את זה בסרטים, זה ממש ככה. אני לא האמנתי שמשהו כזה יכול לקרות במציאות, אבל באמת, אנחנו כולנו גילינו תושייה ביחד, ובאמת, בלי יותר מדי לחשוב, החלטנו שזה או לעשות את זה, או פשוט לא, להיות או לא להיות, כמו שאומרים. ואנחנו החלטנו ללכת על זה, ואני שמח שאנחנו פה, שעברנו את הטלטלה הזאת, ואני שמח שזה מאחורינו, ממש, ממש, ממש כבוד גדול לכל מי שעזר והיה שותף במהלך הזה. וואו, אני עדיין בשוק ובהלם, אבל אני שמח כל כך להיות פה. אני לא מאמין מה קורה פה בתקשורת, אבל...
6: כן, תראה, מדינה שלמה עצרה את נשימתה, אז אנחנו רוצים לשמוע אם אתה יכול לספר לנו קצת, אסף, על מה קרה שם. מתי אתה מבין שמשהו קורה? אמרת אתה ועוד חברים, ספר לנו.
11: אנחנו מבינים, כן, אני אשתדל לספר את זה יחסית בקצרה, אבל לא אכנס יותר מדי פרטים.
6: אתה יכול לספר גם באריכות, מותר לך.
11: כן, בסדר. בעיקרון ככה, מה שהיה זה שאנחנו שמענו צעקות מהשירותים, ואחת האמא של הילדה יצאה משם בזעקות, ואז הבנו שקרה משהו. המטוס איבד שליטה וירד בצורה של 90 מעלות כלפי מטה. הבנו כבר שאין שליטה על המטוס, הבנו שקרה משהו. הדלת של הקוקפיט הייתה פתוחה, והתחלנו לראות שם שכבר הקוקפיט מתמלא בדם. נכנסנו שם החבר'ה, הגיע שם בחור שהגיע לפניי בשם צביקה, נכנסנו אני והוא ועוד שני בחורים, וניסינו להשתלט על המחבל והצלחנו, ונעזרנו שם גם בחלק מאנשי הצוות, וכמובן תודה תודה תודה לטייס שהיה שם, טייס המשנה הנוסף שהיו שם, היו שם עוד שני טייסים נוספים שהצליחו להשתלט על המטוס, ובזכותם המטוס התייצב, הצלחנו לנטרל את המחבל.

0: 50 דקות ונחות בסעודיה.
1: ותוך כדי זה מי מנחית את המטוס, או אתם מצליחים למשוך את המטוס מצניחה והקורה?
0: מי שהנחית את המטוס זה הטייס, הטייסי צוות שהיו שם, טייסי צוות שהיו שם, שני טייסי צוות, אני חושב ששניהם היו בריטים, שהם ישבו בשורה 6, הם ישבו שורה אחת לפניי, שהם לקח להם זמן קצת להתעשת, והם לא כל כך הבינו בהתחלה מה קורה, אבל חייב לציין את ג'יימס, אם אני לא קוראים לו, שהשתלט על ההגה והצליח לייצב את המטוס, ואנחנו במשך 55 דקות החזקנו את המחבל במטרול על ידי הזיכונים, ונחתנו בשלום, ואני שמח שאנחנו ממש אחרי זה.
1: ואנחנו דיברנו, אתה ואני, כשהיית בסעודיה, היה גם עוד כמה שעות שהנוסעים לא רצו לעלות על עוד טיסה של פליי דובאי.
0: נכון, נכון, ובצדק, היה פה איזשהו דיסוננס שאנחנו מאוד מאוד פחדנו להיכנס ולעלות לטיסה של פליי דובאי אחרי מה שעברנו, ומארץ לא נתנו לנו תשובות ברורות, הם מסוגלים להביא לנו טיסה נוספת, כי מן הסתם זה שטח שהוא של מדינת אויב, וכמובן קשה להיכנס שם עם מטוסים, אז זאת הייתה בעיה רצינית, אז היה קשה להביא מטוס צבאי או מטוס של אלעל, והיינו צריכים לקבל החלטה אם אנחנו עולים או לא, אז היה שם איזשהו מחלוקת בינינו, רצינו לעכב קצת את הטיסה, שיקרו לנו את הטיסה כדי שנקבל תשובות מגורמים ביטחוניים אם אנחנו יכולים לעלות על הטיסה או לא, כי רצינו שיבדיקו את אנשי הצוות כדי לנסוע בביטחה ולדעת שאנחנו בסדר ועדיין טובות.
1: אתה מעכל את מה שקרה, אסף?
0: רוב האנשים במטרה.
1: כן?
0: לא, לא, לא, לא, ממש לא, לא מעכל את זה, אני ממש לא מעכל את זה, אני לא מעכל את האירוע, אני בשוק. אני לא מאמין שאני הייתי בתאילנד לפני כמה שעות, ואחרי זה אני הייתי באיזה סרט בלהות. אני שמח, באמת, שזה נגמר ככה. באמת, תודה לאלוהים, תודה.
1: זה תודה גם לכם, שאתם באמת גיבורים ומלאכים משמיים, באמת, אבל ספר, אמרת, היית בתאילנד עם חופשה משפחתית, ספר לנו עוד קצת מה אתה עושה בחייך.
0: הייתי בתאילנד בחופשה משפחתית, בחיי, אני בעיקר משחק טניס, יש לי סוכנות ביטוח, אבל טניס זה אהבה שלי, ואני שמח לחזור לארץ, להמשיך לשחק ולעשות את מה שאני אוהב, לראות פה את כל עם ישראל, ולכל מי שעזר, זה כמובן לא רק אני לבד, מחורים חסונים וגדולים ממני עזרו, וחסמו את הדלתות, והחליטו ללכת על זה עד הסוף, כי החיים חזקים מהכל, ורצינו להילחם עליהם, בשביל המשפחה, בשביל הילדים, בשביל אנשי צוות, בשביל כולם, ואני שמח שזה נגמר ככה, לי קשה להאמין שזה נגמר ככה, אבל זה באמת, זה חלום בלהות שנגמר, ואני שמח שהוא נגמר, וזהו, אני שמח להיות פה, זה יודע הכי חשוב.
1: לכם אין שום ספק לגבי מה שראיתם שם, נכון? כלומר, הכוונה הייתה לרסק את המטוס, כפי שאתה מבין?
0: תראי, אני לא יודע בדיוק מה הייתה הכוונה. היה שם, שוב, את יודעת, התחילו כל מיני סיפורים של מה הוא רצה לעשות, וחלק אומרים, כל מיני ספקולציות שאני אפילו לא רוצה להעלות אותם. אני יודע מה קרה בפועל ממה שראיתי, ממה שניסו לעשות. אני ראיתי שם את כל פרצי האדם שהיו בחתכים, ראיתי את הטייס, את הטייס ההודי, אם אני לא טועה, ואני לא יודע להגיד לכם מחבל, חלק אומרים, כל מיני סיפורים שאני לא יודע, ואני לא, זה לא תפקידי לחקור את זה. אבל מה שאני כן יודע זה שהמטוס איבד שליטה בצנח, ולמזלנו היו שם אנשים הנכונים בזמן הנכון, והצליחו לייצב את המטוס, והצליחו להציל הרבה משפחות, וזה פעולה של הרבה מאוד אנשים ביחד. זה ממש ממש לא רק אני לא לוקח שום דבר קרדיט על מה שלא רק אני עשיתי. אנשים חזקים וטובים, ובשיתוף פעולה שלנו הצלחנו להשאיר את המטוס כמו שהוא ולנחות בשלום.
1: האנשים הנכונים בזמן הנכון, זה בהחלט טוב. תודה לך, אסף, שדיברת איתנו. תודה רבה.
0: תודה, יונית. תודה.
1: כמה טוב באמת שבאתם הביתה וכולם חזרו בשלום. תודה רבה.
0: תודה. תודה.
1: ועוד על מה שקרה שם בשחקים וגם עדויות הנושאים, הכתבה של יולן כהן ודין פישר.
2: אירוע כמו שהתרחש הבוקר בשמי סעודיה הוא התרחיש שממנו חששו שנים רבות בישראל.
3: שקט, די.
2: טיסת פליי דובאי ובה צוות טייסים מהאמירויות ומאומן, שינתה מסלול במפתיע, הפעילה קודי חירום, ובישראל החלה הדרמה.
3: פתאום שמעתי מאבק, משהו כמו מאבק מהתא של תא הטייס, והדלת הייתה טיפה פתוחה, וראיתי שמנסים לדחוף מישהו החוצה. המטוס התחיל פשוט לצלול בצורה חזקה מאוד עם האף למטה, ועם סחרור מאוד גדול של המטוס מכל הצדדים.
4: כל מי ששומע אותי, אנחנו צריכים עזרה, אנחנו מופתים בטבוק, כנראה באזור סעודיה, אזור לא מוכר, לא ידוע. כל המטוס כולם בריאים ושלמים, פרט לטייס.
2: הטיסה המריאה מדובאי לתל אביב סביב השעה 6 בבוקר שעון ישראל. בשעה 9, מעל גבול סעודיה ירדן, החלו רגעים של לחץ. בקוקפיט, טייס המשנה, מאומן, תוקף את הטייס הראשי מהאמירויות, נאבק בו, מוציא עולר ודוקר אותו. באותו הזמן המטוס מאבד שליטה וצולל 14,000 רגל תוך דקה, בערך 4,000 מטר, ובתא הנוסעים אימה גדולה. תוך כדי מאבק, הטייס לוחץ על כפתור ומשדר אות דרמטי, 7500, התראה על חטיפת מטוס. בנתב"ג ובישראל עוקבים בדאגה אחר המטוס, שמבצע פניית פרסה לכיוון סעודיה, ובזמן שמנסים ליצור קשר עם הטייסים, מחליטים גם כאן וגם בסעודיה להזניק לעברו מטוסי קרב. אז צוות טייסים נוסף שהיה על המטוס, מבין את המתרחש, מצליח לפרוץ את דלת הקוקפיט, נכנס פנימה ביחד עם הישראלים, ומשתלט על המטוס. כמה מהנוסעים הישראלים רצים לעבר הקוקפיט, מוציאים ממנו את הטייס התוקף, משתלטים עליו ומנטרלים אותו. בסופו של דבר, הצוות החלופי לוקח פיקוד ומצליח להנחית את המטוס בבטחה בסעודיה.
5: אבא שלי הרים את המושכות, ייצב טיפת המטוס, במזל היה עוד שתי טייסים ספר על הטיסה, והם הנחיתו אותנו.
6: לרסק אותנו, היה צרחות, נכבה חשמל, המטוס צנח. זהו, רצתי לקוקפיט, אני וטייס שישב איתנו, הוא כבר היה בדלת, הצלחנו לפתוח את הדלת, השתלטנו על הדוקן. מזל שהיה שם עוד טייס שהוא השתלט אחר כך על המטוס איכשהו, ואני ועוד כמה חבר'ה ישראלים נטרלנו את המפגע, קשרנו אותו.
4: נחתנו כנראה בסעודיה, את הבגדים אני צריך להחליף. הכל מלא דם, הכל מלא דם, הכל מלא דם. תפסנו אותו ואת ה... זהו, הורי לילי, יש לכם אבא גיבור, אחד הגיבורים, לא לבד. אחד הגיבורים, כן. יאללה, נתראה כנראה יותר מרחם. ניתן לדופק לרדת.
2: בפליי דובאי הגיבו לאחר שעות ארוכות ועדיין לא הודו שמדובר בפיגוע. בשלב מוקדם זה הסיבות והמניעים לאירוע אינם ידועים ויבדקו במסגרת חקירה רשמית. אנו קוראים לכל הצדדים להימנע מהשערות מוקדמות בזמן שהרשויות מבררות את העובדות. העדיפות המיידית שלנו היא להבטיח את המשך שלומם, בריאותם ורווחתם של כל הנוסעים ואנשי הצוות המעורבים באירוע, ובעיקר לסייע לחקירה הרשמית.
7: אנחנו מחכים פה מ-11:30 אחרי שהורידו אותנו מהמטוס, שכל הזמן במטוס לא התקנו אותנו בשום דבר, כי אף אחד לא ידע שום דבר, לא ידענו אם יש טייס או אין טייס, אם הטייס בחיים, אם יש קשר עם גורמים ישראלים. אחרי שיש פה ילדים שחוו חוויה של כמעט למות, עכשיו צריכים לישון פה על הרצפה ולחכות שתגיע טיסת החילוץ.
2: פליי דובאי אומנם שלחה מטוס שיביא את הישראלים חזרה ארצה מסעודיה, אך לאחר הטראומה שחוו הישראלים בשעות הבוקר עם החברה, חלק מהם סירבו לעלות על הטיסה החדשה.
7: אנחנו עדיין באותו מקום, תקועים פה, אף גורם ישראלי לא דיבר איתנו, רוצים לעלות אותנו לטיסה של פליי דובאי עם אותם מושבים, אותו קרטוס, אותו דבר, עם צוות לא ישראלי, וזהו, אנחנו תקועים פה. אז עכשיו אנחנו מנסים להחליט אם אנחנו מחכים עוד ומקווים לחילוץ ישראלי, או שאנחנו עולים על הטיסת חילוץ הזאת.
2: רק לאחר שהמוסד התערב ובדק אישית את כלל אנשי הצוות, הטייסים והדיילים, הנוסעים הישראלים הסכימו לעלות למטוס.
8: ואם לא תושייה של טובי בנינו, הסיפור הזה נגמר רע מאוד.
2: בינתיים בישראל ויכוח אם לאשר לפליי דובאי להמשיך לטוס לארץ. האירוע הזה אומנם מאחורינו, הנוסעים יגיעו לביתם בקרוב, אך הפעם קרה כאן נס שהגיע לאחר תושייה של הנוסעים הישראלים וצוות הטייסים שהיה במקרה על המטוס. אך בפעם הבאה לא ניתן לסמוך רק על ניסים באירועים כאלה.

0: כמה אנחנו שמחים כולם שזה יסתיים כך. אנחנו איתך דין פישר בנתב"ג, ולצדך גם הרופא שטיפל בטייס.
1: כן, דיברנו בסוף הכתבה על התושייה של הישראלים, ואחד משלושת הישראלים שהשתלטו על הטייס שניסה לדקור וגם טיפל בטייס הראשי, הוא דוקטור שוטה מוסייב וגם אשתו סיגלית שהייתה על הטיסה. דוקטור מוסייב, ספר לנו מה היה שם ברגע הדרמה, מתי אתה מבין שיש ככל הנראה באמת מחבל טייס, ואתה קופץ ישירות לקוקפיט.
2: אנחנו לא הבנו שזה מחבל, אנחנו לא הבנו שזה אירוע כזה, מהתחלה חשבנו שזה סך הכל... סך הכל איזשהו סטייה מה... או נפילת בבועת אוויר, ורק אחרי כמה שניות אנחנו הבנו, אני התחלתי לצלם את זה, כל הצילומים דרך אגב אני שלחתי לערוצים, ואחרי כמה חצי דקה בערך הבנו שזה פיגוע, ואז כמובן שאני רצתי לקדימה, ומקדימה בעצם כבר אנשים חלק אנשים כבר חלקית השתלטו על המחבל.
1: מה היה המצב של הטייס שנדקר?
2: במצב שאיבד הרבה דם, פצוע מאוד חזק, גם ביד, יד שמאל שלו היה מאוד פצוע, ויד ימין גם, והראש, וגם קצת בגב, הוא איבד המון דם, והיינו צריכים לייצב את המצב. אחרי כל המצב שאנחנו הצלחנו בעצם לעצור את המחבל ולקשור אותו, אחד הבחורים, אחד הגיבורים שקוראים לו יניב, נכנס בתוך התא עם הטייס, סגר מבפנים דלת, בזמן שאנחנו היינו ממש חוץ מ... חוץ מהתא, ואחרי כמה דקות הוא יצא מתא, ואנחנו הבנו שאנחנו... זה פיגוע, אבל בידיים שלנו כבר, הכל בקונטרול.
1: גם את הטייס השני שדקר, המחבל, גם הוא, טיפלתם בו, קשרתם אותו, עזקתם אותו.
2: אנחנו לא טיפלנו בו, אנחנו לא יודעים אם זה הדם שלו או דם של הטייס הראשי. אנחנו פשוט, הוא היה זרוק על הרצפה, קשרנו אותו גם בידיים, גם ברגליים. אחרי זה עוד פעם קשרנו שפחדנו שעוד פעם הוא ישתולל. אנחנו חיפשנו גם סכין ולא מצאנו אותו, כנראה שזה נפל איפשהו בתא. אבל בזמן הזה הכי חשוב היה לנו שהוא מנוטרל. אנחנו רק פחדנו ש... לא, אין לו עוד אנשים מבפנים, ואז התחלנו לצרוח לפזר עוד אנשים מבפנים בתוך המטוס, שלא יהיה מצב שמישהו מוציא סכין ומתחיל לתקור אנשים. וכמובן שהיה
1: מפחיד.
2: אותו רגע זה לא היה מפחיד, אותו רגע אתה באירוע, אבל עכשיו אתה מבין מה אמרתי.
1: טוב, דוקטור שוטה,
2: אשתי כמובן שהתפללה כל שנייה וכל...
1: ראית את בעלך ככה באמת?
2: התאמך בכל אחד אחד אחד. פשוט אני אצא.
1: אני רק אגיד, דוקטור שוטה, שבאמת אתה רופא שיניים, כנראה שזה לא משהו שתכננתם.
2: רפואת שיניים, וכמובן שאנחנו לומדים את כל הגוף, אבל...
1: טוב, מילה לסיכום סיגלית על בעלך, על התושייה ועל החזרה לארץ. ברוכים הבאים וטוב שאתם פה.
3: תודה. כל הטיסה היו אנשים מדהימים שתמכנו אחד בשני והיינו באמת מלוכדים, וזה הכוח שלנו, להיות באמונה ולהיות באהבה אחד לשני.
1: טוב, לכו לנוח. דוקטור, תודה רבה על מה שעשיתם שם, סיגלית. לכו ככה, קחו איזה ברייק מהטיסה הזו, וטוב שאתם כאן בארץ. יונית, נחזיר את השידור אלייך עם התחושות כאן ועם הגיבורים האלה, כי צריך להגיד, מדובר באמת באותם ישראלים שהצילו מטוס שלם, אין דרך אחרת להגדיר זאת.
0: תודה רבה דין. ואם בגיבורים עסקינן, אז בואו נראה גם את הטייס ההודי, הטייס הראשי בטיסה הזו, כשמו הוא, כפי שאנחנו מבינים, קפטן סמית מצ'ה, הוא נדקר על ידי טייס המשנה, הוא הצליח בתושייה גדולה לפתוח את דלת תא הטייס ולאפשר למי שהציל את המטוס לסייע לו ולכבול את טייס המשנה. זהו, אם אנחנו מדברים על גיבורי היום. חקירת הטייס המחבל, טייס המשנה, נמשכת בסעודיה, שם בינתיים מסרבים לשתף את ישראל בחקירה, וניר דבורי פרשננו, מה אנחנו יודעים עד עכשיו ממה שעולה?
4: כן, אז קודם כל, לנושאים על הקרקע הסעודים טיפלו בהם היטב, אבל את החקירה הזו הם עושים לבד, הם ממשיכים אותה לבד, הם לא מאפשרים בשלב הזה לפחות למוסד להיות שותף בתחקור הזה, ופועלים כרגע באופן עצמאי. ממה שאני שומע, הם צפויים לעדכן את המוסד בהמשך, נחכה כמובן ונראה. עדיין לא יודעים לומר כרגע במערכת הביטחון בוודאות מה המניעים של הטייס. גם הפרטים שלו כרגע לפחות לא רבים. הוא מחזיק באזרחות אומנית, וכל, ככל שמבינים, הוא לא עבד זמן רב בחברת התעופה כטייס. המוסד מבחינתו פועל גם בערוצים מקבילים, גם בערוצים שלו, בניסיון לחקור עצמאית את האירוע ואת הנסיבות. גורמי ביטחון ישראלים גם צפויים לתשאל את הנושאים הישראלים שנחתו הערב בישראל, עדותם חשובה ויכולה לסייע בחקירה. ראינו כאן במהלך היממה האחרונה גם ויכוח על ההתראות שהיו או לא היו בין נתניהו לבין לפיד. אחד האיומים הכי גדולים, לא צריך התראה בשבילו, הוא על התעופה האזרחית ועולם התעופה בכלל. אם היה חשש מוקדם כזה, מדוע מאפשרים לטייס אומני בכלל לטוס לישראל? ואני חושב שהאירוע הזה חושף כאן נקודת תורפה, בידוק אנשי צוות האוויר. אותם אנשים שצריכים במטיסות תעופה זרות להגיע לישראל, וצריך להגיד כאן עוד דבר. בסוף בשורה התחתונה זה מציף פעם אחר פעם את החשיבות של האבטחה והמאבטחים הישראלים בחברות התעופה הישראליות. אם היו מאבטחים על הטיסה הזו, יכול להיות שהאירוע הזה היה נמנע עוד קודם.
0: ניר, תודה רבה, ובדיוק על השאלות האלה שאנחנו מתחילים לשאול אותן, אנחנו רוצים לפנות אליך, עמית סגל, פרשננו, עם מה שאתה יודע, על מה שידעו בשבק, על בעיות ההבטחה האלה.
5: כן, בשבועות האחרונים, באמת, בתחתית החדשות, כמעט אף אחד לא שם לב, התנהל ויכוח מאוד גדול בין השבק, ראש השבק, דוד זיני, לבין חברות התעופה הישראליות, סביב האיסור שהשבק הטיל על טיסה לאמירויות. עכשיו, הסיבה הייתה שהמעטפת ההבטחתית, שמבחינת השבק, זה שמופקד על הבטחת הטיסות הישראליות מישראל ואליה, המעטפת הזאת לא הייתה מספיקה בעיניו בנמלי התעופה של האמירויות, ולכן הוא נעמד על הרגליים האחוריות כדי שזה לא יקרה. ישאל את עצמו השואל איך זה קשור בעצם לטיסה עכשיו, כמו שניר אמר, גם טייס, גם חברה זרה. ובכן, יש קשר, כי המעטפת ההבטחתית שמסופקת בטיסות לישראל הייתה יכולה להיות רלוונטית גם כאן, ויכולה הייתה בסבירות לא מבוטלת לסייע בסיכול המתקפה הזאת, במיוחד אם אנחנו מבינים שהטייס הביא איתו את כלי המשחית, בין אם זה סכין או גרזן, עדיין לא ברור עד עכשיו מה היה האמצעי שבאמצעותו הוא דקר את הטייס השני בניסיון לרסק את הטיסה. זה הדבר הראשון, ועל הרקע הזה צריך להזכיר שהשבק אחראי על הטיסות הישראליות, מי שאחראי על סיכול אירועים אחרים זה כמובן המוסד. זה האירוע הזה. בנוסף, בגלל המיקום שבו התבצע ניסיון החטיפה העצמי הזה של המטוס, בישראל בודקים עדיין האם הכוונה שלו הייתה להשתלט על המטוס מעל ירדן, ואז לרסק אותו במהירות איכן שהוא בתחומי מדינת ישראל. הדבר הזה ודאי לא סופי, אבל הוא כיוון שנבחן.
0: מול האזהרות האלה שאתה מדבר, שדוד זיני מזהיר, חשבו לבדוק את יתר הטיסות, זה קשור, אתה אומר, גם לשבק וגם למוסד, ובכל זאת לבדוק את יתר הטיסות, או אזהרות גם לשרת התחבורה, או לראש הממשלה בהקשר הזה?
5: אני צריך להבהיר, משרד התחבורה אחראי על טיסות זרות שמאמרויות מפה, השבק על טיסות ישראליות מפה ולפה, והמוסד אחראי על סיכול איומי טרור בינלאומיים. היה מידע כללי על עלייה דרמטית בהתראות לפיגועים. עכשיו צריך להגיד, החשש הגדול באמירויות הוא חשש מאירועים במתווים אחרים, בין אם מדובר בפיגוע בשדה התעופה, ירי טילים, אנחנו זוכרים את האירוע במומבסה ב-2002. המתווה הזה למיטב ידיעתי לא עלה בשום מתווה, בשום דיון על ידי אף אחד, ובוודאי שהדבר הזה יצטרך להיבדק.
0: בהחלט, עמית, תודה רבה. ועכשיו אנחנו איתך, ירון אברהם, כתבנו המדיני לאורך כל היום, וגם הערב התייעצויות בדרג הביטחוני והמדיני, מה מבינים שם מהחקירה שמתנהלת בסעודיה?
6: אז אני אשתף את החיונית במה שנאמר באותה התייעצות שהתקיימה ממש בשעה האחרונה על ידי גורמי ביטחון, והם אומרים למי שנוכח בחדר שאין בידי ישראל עדיין אינדיקציה להכוונה איראנית של המפגע, גם לא של גורמי טרור מדינתיים אחרים, כלומר זה הולך ומתגבש לכדי תמונה שמדובר בהחלטה של מפגע בודד, אותו טייס משני, אבל גם לזה צריך לומר אין עדיין אימות חלוט, זה הכיוון שמתחזק והולך בשעות האחרונות, ויותר יותר מהערכה, זה כבר די ודאי, וזה גם מה שלומדים בישראל, ממה שכן עולה באותה חקירה בסעודיה, שטייס המשנה תכנן לרסק את המטוס, כדי להרוג את הישראלים שנמצאים על המטוס הזה. גורם מדיני אומר ומתדרך, המפגע רצה לערער את הסכמי אברהם, זה המניע שמיוחס לו, וגורמים ביטחוניים אומרים שהחשש כרגע הוא מפני פיגועי השראה, פיגועי חיקוי, אלמנטים של חיקוי שאנחנו מכירים אותם מדפוסים אחרים, אולי גם כאן. בהקשר הזה צריך להגיד, ראש הממשלה נתניהו משוחח, זו הפעם השנייה השבוע, הפעם טלפונית, עם נשיא האמירויות מוחמד בן זייד, בנושא הספציפי הזה של ההבטחה של תחום התעופה בין המדינות. להבנתנו, נתניהו גם צפוי לשוחח עם הנשיא טראמפ כבר בשעות הקרובות, על העניין הזה של הפיגוע שנמנע בזכות תושיית הישראלים מעל שמי ירדן.
0: תודה רבה, ירון. אנחנו איתך, אוהד חמו, בניסיון עוד להבין את מניעי המחבל הזה, והשאלה היא מי או מה עומד מאחוריו. גם כאן צריך לומר, האיראנים מנסים להרחיק את עצמם מהאירוע.
7: לחלוטין, ואני ממש מתחבר לדברים של ירון, את יודעת, יש את אותה שאלה באמת הרת גורל דרמטית סביב המניעים של אותו מפגע, האם איראן כמובן עומדת מאחורי הדבר הזה, משום שאם התשובה חיובית, כמובן שיש לזה השלכות באמת הרות גורל. מכאן יש חשיבות מאוד גדולה כמובן לחקירה של הטייס, שמענו את דבורי קודם לכן, ברור לחלוטין שישראל לא יכולה לחקור אותו, נכון לעכשיו הוא נמצא בסעודיה, השאלה אם הסעודים ימסרו אותו לאמירתים, כפי שהם אמורים לעשות את זה, או שיחזיקו אותו, ימשיכו לחקור אותו בתחומי הממלכה. להבנתי יש משמעות לתוצאות החקירה עם אלו או עם אלו כמובן יחקרו אותו. עכשיו, הזכרתי יונית בשאלה שלך את איראן, ובאיראן אכן מבינים שהם החשוד המיידי, הם מנסים להרחיק מעצמם את החשד הזה. היום באיראן הקו, צריך להבין, הם מדברים במונחים של דגל כוזב. כלומר, הטענה היא שישראל היא זו שעומדת מאחורי זה, כדי לייצר איזושהי לגיטימציה או תירוץ, כדי לתקוף את איראן, כדי לחדש את המלחמה עם איראן. זה הקו הרשמי שאנחנו שומעים שם, ויותר מזה, הם מזהירים מפני פעולות נוספות כאלו בעתיד הקרוב, פעולות ישראליות. עכשיו יש עוד נקודה אחת שהיא מעניינת בעיניי, וזו העובדה שהטייס האומני פועל לבדו, כך לפחות זה נראה. עכשיו אפשר להניח שאם מדינה או ארגון גדול היה עומד מאחורי זה, יכול להיות שהיינו רואים עוד מחבלים נוספים. אני רוצה להזכיר לך יונית את ה-11 בספטמבר, אז ארגון אל-קאידה שולח כמה וכמה מחבלים לכל מטוס כדי לוודא שהפיגוע אכן יצליח, אבל מצד שני צריך לומר שעוד זרים על מטוס של ישראלים בלבד עשויים כמובן לעורר חשד גדול. בכל מקרה אפשר להניח שהרפל יתפוגג בקרוב עם הניוודע תוצאות החקירה.
0: תודה רבה. תודה אוהד. אנחנו יוצאים להפסקה של פחות מדקה, נחזור גם עם עדות של אחד מהנושאים הישראלים ועוד חדשות. הנה.

0: חדש ב-Yellow. נקניקיית טירת צבי ב-5 שקלים. למשלמים באפליקציית Yellow. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים.
2: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים, הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי, היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין, 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת אילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים היכנסו לאתר לאומי.
4: הספירה לאחור כבר נגמרת. הזדמנות אחרונה לצ'מפיון 72 שעות. אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה. במחירים של פעם בשנה. רק עד 1 באוקטובר באולמות התצוגה. כפוף לתקנון באתר החברה.
5: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
6: ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מגוון דגמי אומודה וג'קור עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר כוכבית 8650 כפוף לתקנון באתר.
7: החגים נגמרו, אבל הפינוק נשאר. באוקטובר עוצרים את השגרה ועולים לחיפה. בקראון פלאזה חיפה נהנים מחופשת אמצע שבוע החל מ-440 שקלים בלבד לאדם ללילה, בהזמנת חדר זוגי, בימים ראשון עד חמישי. ולמשרתי כוחות הביטחון מגיע אפילו יותר. החל מ-20% הנחה על האירוח עד סוף אוקטובר בהצגה תעודה מתאימה. נוף חיפאי, ספא, בריחה ופינוק. בדיוק מה שצריך אחרי החגים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
8: היברידיות?
9: יש!
8: טוב?
9: יש!
8: מחירים טובים?
9: יש! יש הכל!
10: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. היום, חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
11: לובינסקי טרייד אנד ליס.
10: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
12: כל

0: ב-Yellow. נקניקיית טירת צבי ב-5 שקלים. למשלמים באפליקציית Yellow. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: דאצ'יה, בשבוע המחירות שיעיף לכם את הסחר. הנחות והטבות, חול המועד בדאצ'יה על כל הדגמים. היברידי, אוטומטי, 4x4 ויש גם 7 מקומות. צאו מהסוכה ורוצו לעולמות התצוגה. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
2: עיריית נוף הגליל מזמינה אתכם לפתוח שנה מתוקה כדבש שוקולד. בואו להנות, לבלות ולשמוח בפסטיבל השוקולד השמיני של ישראל. בואו לממלכת השוקולד עם מיצגי ענק, סדנאות יצירה, אוהל שוקולטיירים, הצגות ומופעי ענק של כוכבי הילדים מיקי, רואיקי מצחיקי, משפחת טרסוב ומני ממטרה. חול המועד סוכות, 28-30 בספטמבר.

0: ספטמבר, נוף פארק, נוף הגליל. הכניסה חופשית.
1: Think fast, think Nissan. Nissan מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של Nissan. גם Nissan Juke ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצע עד גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו Nissan בגוגל. כפוף לתקנון החברה. Nissan מבית פריזבי.
2: אוהבים דגים? תנו לשף שלנו לקחת את זה מכאן. דגים טריים, חומרי גלם איכותיים וטעמים שעושים חשק לעוד. בזיליה, מסעדת שף חלבית בעמק בית שאן. כשר למהדרין וכשרות בדץ בית יוסף.
3: הספירה לאחור כבר נגמרת. הזדמנות אחרונה לצ'מפיון 72 שעות. ארדי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה. במחירים של פעם בשנה. רק עד 1 באוקטובר באולמות התצוגה. כפוף לתקנון באתר החברה.
4: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
5: סוכול מוביל בכל מוביל, ימים אחרונים להטבות מיוחדות, עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר, כוכבית 85-86, כפוף לתקנון באתר.
6: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים.
7: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
9: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10 שנת 2022 ב-51,900 שקלים. היום חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
10: לובינסקי טרייד אנד ליס.
9: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
11: חדשות 12, השעה 9, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. טיסת פליי דובאי נחתה בישראל מסעודיה. בשלב הראשון התקבלו הנוסעים בידי גורמי שדה התעופה וצוותי מדע, שפינו גבר עם חבלת חזה לבית החולים אסף הרופא. כך תיאר את רגעי האימה אסף רג'ואן, שסייע לעצור את ההשתלטות על המטוס, בריאיון בלעדי ליונית לוי.
12: לא נפצעתי קשה מדי, אבל אנחנו בסדר, זה לא רק אני, זה אני ועוד 4 חברים שהם פשוט לא פה כרגע. אנחנו שמענו צעקות מהשירותים, האמא של הילדה יצאה משם בזעקות, ואז הבנו שקרה משהו. המטוס איבד שליטה וירד בצורה של 90 מעלות כלפי מטה, הבנו כבר שאין שליטה על המטוס, הבנו שקרה משהו, ברור, אני בשוק. אני לא מאמין שאני הייתי בתאילנד לפני כמה שעות, ואחרי זה אני הייתי באיזה סרט בלהות, וזהו, אני שמח להיות פה.
11: במקביל נמשכת בסעודיה חקירת צוות המטוס. ראש הממשלה נתניהו שוחח עם נשיא האמירויות מוחמד בן זייד בעניין הבטחת המטוסים, והוא צפוי לשוחח בקרוב גם עם טראמפ. גורם מדיני אומר הערב כי המחבל רצה לערער את הסכמי אברהם. הקברניט שנדקר בתא הטייס בידי טייס המשנה האומני ומנע את ההתרסקות זוהה כסומית מצ'אר מהודו. מדובר בטייס עם 15 שנות ותק בתעופה מסחרית שהצטרף לפליי דובאי בשנת 2022. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הכריז הערב כי צבא ארצות הברית עוזב באופן רשמי את עיראק וכי הכוחות האחרונים יוצאים מהמדינה. בפוסט שפרסם כינה זו טראמפ יום נהדר לאמריקה, והוסיף כי ארצות הברית עוזבת כשלעיראק יש ראש ממשלה חדש שבו הביע תמיכה ואמון מלא. ראש ממשלת בריטניה אנדי ברנם אמר כי ישנן אינדיקציות חזקות לכך שאיראן מעורבת באירוע הביטחוני סמוך לבסיס חיל האוויר האמריקני שבאנגליה. ברנם הוסיף כי גורמים בריטים ואמריקנים מנהלים חקירה מורכבת על מנת לברר כיצד הגיעו 5 הגברים ו3 הטנדרים לקרבת הבסיס. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
13: מחפשים את החופשה הבאה? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
14: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
15: שלום לכם, האווירה הסתווית צפויה להישאר איתנו גם הלילה ומחר. טמפרטורות הלילה נמוכות מהרגיל העונה, ומזג האוויר קריר אפילו קר בהרים. מחר הטמפרטורות ירדו מעט, הן יהיו נמוכות מהממוצע לעונה. הרבה עננות בשמיים ועדיין קיים סיכוי לטפטוף או גשם מקומי קל, בעיקר באזור הצפון, אבל יכול להיות שנפגוש אותו גם לאורך מישור החוף.
14: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
13: מחפשים את החופשה הבאה? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
11: את החדשות הביא לשידור עדי זוננקלר. עד כאן מחדשות 12.